0: Letectvo. Útok na dom rodiny označilo za nehanebné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a vojnový zločin spáchaný saudsko-arabskou stranou v Jemene. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska sa stal Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie zvolili slovenskí katolíckí biskupy na svojom plenárnom zasadnutí v Badíne.
1: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska.
0: Stanislav Zvolenský už bol na čele konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 až 2022. Na tejto pozícii vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Hokejisti Nitry prehrali v 5. kole Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho Friburgu 1-6. Napriek prehre si stále udržali šancu na postup do 8-finále. Základnú časť uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Rögle. Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Denná teplota 18 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenia na D1, D3 a D4. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 je pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Višňové, obchádzate Popod Strečno. Obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Na pracovisko cestárov pozor na D4 za Ivankou pri Dunaji smerom na Jarovce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Teraz sa vraciame k včerajšej debate z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
5: Žiadne nové dane a žiadne vyššie odvody. Štátny rozpočet na budúci rok nepočíta s ďalším šetriacim balíkom. Kto je jeho víťazom a kto porazeným? A v akej kondícii odovzdá vláda svojim nástupcom Slovensko? Minister financií Ladislav Kamenický, Smer SD.
6: Ja robím všetko preto, aby sa zachoval sociálny štandard a budeme to doručovať rok pred voľbami. Je to rozpočet dobrých správ, stojím si za tým.
5: Firmy, odborári ani opozícia s rozpočtom spokojní nie sú. Podľa nich sa vládna koalícia ponáhľa so schvaľovaním, pretože stráca väčšinu v parlamente. Po nedávnych politických turbulenciách má na svojom konte 76 poslancov. Odborárska predáčka Monika Uhlerová.
7: Štátny rozpočet je politický, je zostavený z politických priorít jednotlivých zástupcov koalície. Je nevyhnutné, aby bol predložený do parlamentu a schválený čo najskôr vzhľadom na nestabilnú politickú a spoločenskú situáciu.
5: Na čo sa majú ľudia teda pripraviť? Budú mať v peňaženkách viac alebo menej peňazí? A je hrozba provizória, ktorého sa desí každý politik, nie len ten koaličný, reálna? Otázky na odborníkov, bývalú ministerku financií Brigitu Šmegnerovú, dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem.
5: A ekonóma a niekdajšieho politika Antona Marcinčina, dobrý deň.
9: Dobrý deň.
5: Za mikrofónom je Matej Baránek. Rozpočet dobrých správ. Takýmto prívlastkom tituluje zákon roka premiér Robert Fico, aj minister financií Ladislav Kamenický. Návrh okrem iného počíta s pokračovaním 13. dôchodkov, stovkami miliónov na dostavbu nemocníc, ako aj s ďalšou energopomocou. Pani Šmegnerová, má predseda vlády pravdu? Ide naozaj o rozpočet dobrých správ alebo skôr o predvolebný marketing?
8: No, možno jedno aj o druhé. Z jedného hľadiska to treba pochopiť, že je to rozpočet, ktorý má umožniť predovšetkým dovládnutie tejto vlády. Myslím, že každý rozpočet je výsledkom určitých kompromisov, pokiaľ ide o koaličný rozpočet, ako je koaličnú vládu, ako v tomto prípade. Ale tu ide ešte o niečo viac. Robert Fico sa snaží dovládnuť. Preto hľadal ten kompromis možno ešte s väčšími ústupkami, ako za normálnych okolností. Samozrejme, že nemôžu byť spokojní podnikatelia, podnikateľský sektor, ktorý, a myslím, že oprávnene žiadal, aby sa niektoré opatrenia z druhého a tretieho konsolidačného balíčka zrušili, pretože bol to určite jeden z dôležitých faktorov, ktorý spomalil hospodársky rast. Mm-hmm. Ako náhle sa spomalil hospodársky rast, alebo nedaj Bože sa dostane do minusových čísel, sa konsolidácia dostáva skutočne do závozu. Je to taký začarovaný kruh, pretože ak máte nízky rast, budete mať vysoký deficit, budete musieť znovu prijímať ďalšie konsolidačné opatrenia, a to je taký kolotoč.
5: Vy ste ako ministerka financií v prvej vláde Mikuláša Dzurindu predkladali 4 štátne rozpočty. Ako vyzerá zostavovanie toho volebného? Líšia sa nejako vyjednávania s koaličnými partnermi oproti rokom, keď voľby nie sú?
8: My sme boli trošku v zložitejšej situácie, pretože sme museli skutočne realizovať veľkú reformu, aj keď to slovo nemám veľmi rada, riadenia verejných financií, ktorý sme zavádzali vlastne finančnú decentralizáciu. Rušili sme, bolo tam strašne veľa štátnych fondov, museli sme niektoré fondy rušiť, zavádzali sme programové rozpočtovanie, viacročné rozpočtovanie a tak ďalej. Mnohé z týchto boli politicky veľmi citlivé a bola to opäť vláda dokonca širokej koalície. Ale musím povedať, že prijali sme taký postup, že východiska štátneho rozpočtu sa urobili veľmi skoro, takže veľká časť diskusie sa odohrala ešte niekde v prvom štvrť roku bežného roka. A vlastne už koncom prvého polroka bol návrh štátneho rozpočtu na stole. A ešte k tej vašej podotázke. Volebný rozpočet z hľadiska prípravy sa neodlišoval veľmi výrazne, ale nechali sme takú obálku pre poslancov Národnej rady, pre koaličných poslancov Národnej rady, nebola veľmi veľká, aby si v čase volieb presadzovali niektoré vlastné požiadavky, ktorým by mi mohli osloviť svojich voličov.
5: Ako by ste pomenovali ten rozpočet štvrtej vlády Roberta Fica, ten budúcoročný, ten volebný, aký prívlastok by dostal od Brigity Šmegnerovej?
8: Ja myslím, že všetky tie, ktoré sme už počuli, boli veľmi emotívne. A ani jeden z tých prívlastkov by som nepoužila. Skutočne je to rozpočet, ktorý má pomôcť dovládnuť tejto vláde.
5: Ako by titulkoval štátny rozpočet na rok 2027 Anton Marcinčin?
9: Porovnal som ho s Trumpovými názvami zákonov, napríklad One Big Beautiful Act, a povedal som si, že vláda sa nechala inšpirovať Amerikou, takže to je na jednej strane ako pekné až úsmevné, nie je to v pravú chvíľu asi. Ja by som ho možno nazval takým rozpočtom istoty, pretože ten rozpočet sa príliš nelíši od tých predchádzajúcich, dokonca od rozpočtov posledných 20 alebo koľko rokov. A od rozpočtu by sme mali nejaké očakávania. A ten rozpočet, keď sa na neho niekto pozrie, tak je rovnako netransparentný, rovnako ťažko čitateľný a rovnako nehovorí o prioritách, a tam, kde hovorí o prioritách, tak zistíte, že porovnáva rozpočet 26, rozpočet 27, ale nie skutočnosť 26, ktorá sa hodne líši, a zrazu dostávate iné čísla, možno aj s opačným znamienkom. Takže v tomto sa ten rozpočet veľmi nelíši a je racionálny v tom, že naozaj tým cieľom nie sú dokonca ani priority vládneho programu, ktoré ak si pozriete, tak ich nenájdete v rozpočte, ale tou prioritou je úplne racionálne byť znovu zvolený a tam sa ťažko dá niečo vyčítať.
5: Ak dáme nabok tie prívlastky, vezme štát ľuďom z peňaženiek ďalšie eurá, alebo v nich naopak niečo pribudne ten budúci rok?
9: Z dvoch dôvodov tam, myslím, nič nepribudne. Nie preto, že by štát nejako vyslovene im bral nejaké financie, ale nepribudne im kvôli vývoju ekonomiky. A neráta sa s tým, že by mzdy dokonca nominálne ten rast sa skoro o tretinu zníži a reálne pôjde až na nulu asi v priebehu 2 alebo 3 rokov. Čiže to je jedna vec, že ekonomike sa nedarí. A druhá vec je, že keď si pozrieme tie jednotlivé kapitoly a dáme nabok niektoré kapitálové výdavky, tak zrazu zistíme, že mnohé kapitoly dostanú menej peňazí, než je realita minulý rok, alebo tento rok. Je to aj kvôli tomu, že končí plán obnovy a končia niektoré eurofondy. Takže toto zníži príjmy časti obyvateľov.
5: Kto je teda víťazom rozpočtu a kto je porazeným?
9: Ja si myslím, že porazeným na prvom mieste je tripartita. Pretože v programovom vyhlásení vlády, neviem, či to môžem rovno zacitovať, je, že vláda hodnotila situáciu, sociálny dialog prakticky neexistuje, vláda, predchádzajúca vláda ignorovala požiadavky sociálnych partnerov a teda, že oni to opravia, no neopravili, čiže na prvom mieste tripartita, na druhom mieste podnikatelia, ktorým bolo sľúbené, že minimálne transakčná daň sa zruší, nezrušila sa, ráta sa s tým, že tie príjmy budú ďalej rásť ako rozpočtové príjmy.
5: Víťazi uvidíme
9: asi až po voľbách. Či tým víťazom bude ten, kto ten rozpočet zostavoval.
5: Víťazi a porazení, podľa Brigity Šmegnerovej?
8: Ja to vidím trošičku odlišne. Áno, je pravdou, že rozpočet na rok 2027 sa nelíši od rozpočtu z predchádzajúceho období. Zachovala sa tam napríklad taká záležitosť, ako je 13. dôchodok, dochádza k nejakej mernej valorizácii dôchodkov, zavádza sa, alebo zvyšujú sa pre tie poplatky alebo príjmy opatrovateľské, ktoré myslím, že budú znamenať pre ľudí dosť významné polepšenie. Zachováva sa pomoc s cenami energií a tu som asi najkritickejšia, pretože keď sa pozrieme, pomoc s energiami začala niekedy ešte za Hegerovej vlády alebo ešte možno za Matovičovej vlády a znamenala za tie roky niekoľko značný počet miliárd prostriedkov, ktoré sa mali použiť úplne iným spôsobom. Mali sa použiť skutočne na to, aby sa znížila energetická náročnosť domácnosti, aj podnikateľského sektora, alebo spočiatku sa poskytovala časť dotácie aj pre podnikateľský sektor, aby sa konečne investovalo do obnoviteľných zdrojov energie, pretože celkom jednoducho ten dôsledok investovania do obnoviteľných zdrojov energie by bol, že by sme v krátkom čase mohli mať výrazne lacnejšiu cenu energie. A to pre domácnosti, ale takisto aj pre podnikateľský sektor.
5: V tých predchádzajúcich 3 rokoch Slovensko výrazne šetrilo, zvyšovali sa dania aj odvody. Na rok 2027 však vláda žiadny ďalší konsolidačný balík neplánuje. Pauza odšetrenia je na mieste, alebo by sa v konsolidácii pani Šmegnerová malo pokračovať? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už ústup odšetrenia ostro skritizovala.
8: Ja som sa už trošku zmienila o tom, že konsolidácia, ktorú treba robiť, by mala byť správne načasovaná, rozložená v čase a jej opatrenia by mali byť navrhnuté takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nedošlo k výraznejšiemu poklesu hospodárskeho rastu. Ako náhle sa to nedodrží, tak potom skutočne budete musieť konsolidovať stále znovu a znovu a znovu. Odpoveď na vašu otázku je áno, bude treba konsolidovať, ale ak sa bude opakovať to, čo sa žiaľ Bohu stalo za druhého a tretieho konsolidačného balíčka, tak tie dôsledky budú v tom, že ten konsolidačný proces sa neprimerane ešte natiahne.
5: Pán Marcinčín, mala by vláda pokračovať v šetrení? Neminie to možno tú budúcu vládu?
9: Ja som na toto upozorňoval už pred rokom, pred dvomi rokmi, že naozaj ilúzia myslieť si, že v poslednom roku, v tom predvolebnom roku sa na Slovensku bude konsolidovať a že sa bude šetriť a podobne. A vlády ten posledný rok chcú byť pekné a chcú rozdávať, nechcú šetriť. Takže to je jeden bod. A druhý bod, no... Keď sa pozriete na naše náklady na dlhovú službu, čiže na splácanie úrokov, ešte nedávno to bolo na úrovni možno 1,5 miliardy, 1,7 miliardy, teraz už sa blížime, myslím, že budúci rok na úroveň 3 miliard. Takže ono to nie je otázka, že či chceme konsolidovať, alebo nechceme, ale že naozaj už to začína byť príliš drahé a je potrebné naspäť získať dôveru trhov, aby sme mohli financovať náš dlh za rozumné náklady. To samozrejme netrvá rok, ani dva. A samozrejme riešením nie je ísť z 5% na nulu, ani na 2% behom jedného roka. To nie je možné. Ale v istom zmysle sme si dosť poškodili tou doterajšou konsolidáciou, pretože sme získali nie dôveru, ale nedôveru. Lebo my sme mali nejaký plán, tvárili sme sa vážne, že naozaj ideme niečo robiť a vo výsledku sme tam, kde sme začali. Čiže nie sú to len ako keby stratené roky pre konsolidáciu, ale sú to roky, kde sme stratili tie zvyšky dôvery, navyše ľudia sú unavení, vidia to na svojich peňaženkách, vidia, že platia vyššie odvody, vyššie dane, firmy vidia, že namiesto toho, aby sa podnikateľské prostredie zlepšovalo a predvídateľnosť, aby sa zlepšovala, takže vlastne sa stal priamy opak. Takže bohužiaľ, nebola to stagnácia, ale v tomto zmysle to bolo aj trošku krok vzad.
10: Vládna koalícia si v roku 2023, keď prevzala moc, naplánovala, že deficit verejných financií na konci volebného obdobia bude na úrovni 3% HDP. V návrhu rozpočtu sa napokon pohybuje tesne pod 5%, čo je výrazne viac. Zlyhal kabinet Roberta Fica vo svojom úsilí ozdraviť verejné financie?
9: Tak otázka je, že či to úsilie bolo myslené vážne. Že či teda ide o zlyhanie, alebo ide o stratégiu. Že od začiatku, keď vláda videla, že na jednej strane chce a potrebuje zvyšovať výdavky. Každý deň počujete správy, ako sa ide urobiť taká onaká investícia. To nie je príznak konsolidácie. Takže na jednej strane chcete zvyšovať výdavky, na druhej dusíte ekonomiku, zároveň neviete poslať na správne pozície správnych ľudí, pretože potrebujete politické realitu nejako pretaviť do skutočnosti a je tam x obmedzujúcich faktorov, takže ja si myslím, že tá konsolidácia zo začiatku nebola myslená nejako vážne. Bol to dobrý nástroj na takéto okamžité riešenie problémov. Koniec koncov toto je, myslím, základná črta našej ekonomickej politiky, že riešime včerajšie a predvčerajšie problémy, tak aby dnes, maximálne zajtra to nejako dopadlo dobre, ale to, čo bude o rok, o dva, to je príliš ďaleko.
10: Počúvate z prvej ruky o návrhu štátneho rozpočtu s bývalými politikmi a ekonómami Antonom Marcinčinom a Brigitou Šmegnerovou. Pani Šmegnerová, v akom stave bude teda na jeseň budúceho roka odovzdávať Robert Fico verejné financie svojmu nástupcovi? V lepšom alebo horšom, ako ich on zdedil po svojich predchodcoch?
8: No, pokiaľ skutočne sa pozrieme, ako to vyzeralo v roku 2019, tak nasledujúce roky 2020 a 2023 samozrejme, že prispeli k tomu, že sa výrazne zhoršili verejné financie. Predovšetkým sa to odrazilo na dlhu. Iste vlády v tom čase profitovali z toho, že bola tzv. Uniková klauzula, ktorá vzhľadom na to, že bol COVID, im umožnila zvýšiť deficit, ale napriek tomu ten dlh sa zvyšoval. Ten dlh sa výrazne zvyšoval a Samozrejme, že potom vláda Roberta Fica, posledná vláda Roberta Fica navyšovala tento dlh. Ale ja by som predsa len trošku nesúhlasila so svojim kolegom, keby bola vláda úplne rezignovala na konsolidačný proces, tak by určite súhlasila so zrušením transakčnej dane a určite by súhlasila aj so zrušením zvýšeného odvodového percenta, ktoré sa týkalo aj podnikateľskej sféry, ale aj zamestnancov. Neurobila to, pretože dobre vieme, že z krátkodobého hľadiska tieto opatrenia vám neprinesú ten rast. Ten problém bol, že tie opatrenia neboli cielené s tým, aby sme udržali, podporili hospodársky rast. To sú 3 roky, to nemôžete zmeniť chod ekonomiky priebehu jedného roka. A nie som si celkom ani istá, že sa musíme tak veľmi obávať zahraničných trhov. Veľká časť slovenského dlhu je financovaná domácimi investormi. A napokon videli sme, že ako rýchlo sa odpredali dlhopisy štátu, ktoré boli určené pre jednotlivcov.
10: Je tam...
8: Čo ukazuje, že predsa len tu tá dôvera je v ten štát.
10: Je politika, ktorú robí Smer v ekonomickej oblasti, pani Šmegnerová, stále ľavicovou, alebo sa v priebehu rokov zmenila?
8: Ona, žiaľ Bohu, ľavicovou už nie je možno 2,5-3 obdobia vlád Roberta Fica, ale žiaľ Bohu, nie je to ani politika, ktorá by skutočne dostala slovenskú ekonomiku z toho 20. storočia do 21. storočia. My sa pohybujeme, keď sa pozriete na náš inovačný rast, ešte stále sme medzi tzv. Začínajúcimi inovátormi. Prostriedky do výskumu, vedy, školstva a tak ďalej sú tak nízke, že sa nevieme posunúť dopredu. Toto sú tie základné nedostatky. Takisto energetická politika, už som to trošku naznačila. No a potom neotvorili sme otázku rastúcich výdavkov na obranu, ktoré výrazne zvyšujú deficit štátneho rozpočtu a zadlžujú ten štát.
10: Koalícia prešla v uplynulých týždňoch ďalším politickým zemetrasením. Premiér sa vyhrážal predčasnými voľbami. SNS hlasovala s opozíciou a vyslovila ministrovi životného prostredia v parlamente nedôveru. S návratom Tomáša Tarabu do poslaneckých lavíc sa opäť oslabila nielen SNS, ale aj Hlas. Koalícia má teraz najtesnejšiu väčšinu, 76 hlasov. Pán Marcinčín, čakajú Slovensko pri schvaľovaní rozpočtu prekvapenia, možno vaše očakávania?
9: Neviem, či nás čakajú nejaké veľké prekvapenia. Myslím, že tí vyjednávači zo Smeru a z koaličných strán už majú niečo za sebou a že sa budú snažiť vyjednávať. Ide o veľa, takže v tomto ohľade si nemyslím, že nás čaká nejaká veľká dráma. Češi mali taký pekný pojem, že porcovanie medvieda a mali to zavedené, mali na to dôvod kvôli ich volebnému systému, že poslanci si tam ešte čosi prihodili, ale robili to pre územia, z ktorých mali svoj volebný mandát. Tu sa takisto bude porcovať a nafúkovať medveď, s tým sa asi dá rátať. Ale ja by som sa možno vrátil k tým inováciám, pretože nedávno bol Filip Agy, on nositeľ Nobelovej ceny v Prahe a on hovoril, základnou podmienkou je sociálna mobilita. Ľudia, ktorí majú talent, aby mali možnosť sa vzdelávať, aby mali možnosť robiť vedu. A tento systém neumožňuje práve túto sociálnu mobilitu. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, to zbrojárstvo, lebo poviete si, dobre, máme vysoký deficit a niekto povie, Poľsko má ešte vyšší. Tento rok snad 7%, má strašné deficity posledné 2-3 roky. Ale to je kvôli tomu, že Poľsko naozaj masívne zbrojí, podobne ako viaceré štáty v Európe. Otázka je, či to Poľsko a tieto štáty dokážu využiť na rozvoj domácej vedy, výskumu, výroby a tak ďalej, alebo či to je len nákup zariadení zo zahraničia. A to by bolo samozrejme najhoršie. U nás, bohužiaľ, tento deficit nevzniká na tom, že by sme masívne investovali do niečoho, z čoho by sme mohli podporiť tie inovácie, vedu, výskum a domácu výrobu a služby.
10: Pani Šmigderová, predpokladáte, že v tých nasledujúcich dňoch v súvislosti s rozpočtom zasiahne ústavný súd? Obrátila sa naň opozícia, ktorá žiada, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Ako hovorí zákon o dlhovej brzde, koalícia je však presvedčená, že to urobiť nemusí. Zasiahne ústavný súd?
8: Ústavný súd vždy, alebo spravidla si ponechá dostatok času na rozhodovanie a zrejme bude rozhodovať možno až potom, keď už bude zákon o štátnom rozpočte prijatý. Ale to je otázka trošku zložitejšia, pretože áno, pokiaľ berieme literu zákona doslova, tak opozícia má pravdu. Ale opozície v množnom čísle a takisto vládne moci dlhodobo si mali uvedomiť, ako zle je postavený zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ak porovnávame so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, hoci len v Česku, to je úplne odlišný zákon. Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc, sankčné pásma, ktoré sú tam, to sa nedá jednoducho ani nejak logicky vysvetľovať, prečo boli postavené tak, ako sa postavili. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne. Čiže ten zákon je dávno prezrelý, aby sa už zmenil a zásadne zmenil.
10: Keď sa pozrieme na tú politickú realitu, novú politickú realitu v parlamente, na tú súčasnú 76, percentuálne ako blízko je Slovensko k rozpočtovému provizóriu? Vy ste ho zažila v 99.
8: Áno, ja som ho zažila, ale to bola úplne iná situácia, pretože my sme preberali vládu po Vladimirovi Mečiarovi. Potrebovali sme zásadne inak postaviť štátny rozpočet, na to čas už nebol, ale my sme vedeli veľmi dobre, že provizorium bude krátke, pretože bola silná vládna koalícia a že začiatkom roka, prvom štvrť roku sa bez problémov príjme riadny štátny rozpočet na rok, to bol 1999. Tu je situácia iná, pretože...
10: Hrozí teda na budúci rok provizórium z vášho pohľadu?
8: Keby aj hrozilo, tak bude to samozrejme znamenať, že sa musí ísť podľa starého štátneho rozpočtu 1/12 mesačných výdavkov. Ja samozrejme nemám pred sebou ani jeden, ani druhý štátny rozpočet, takže neviem, ako by to malo dopady, ale počula som diskusiu dvoch ministrov zdravotníctva, bývalého a súčasného, ktorý hovoril, že by to malo veľmi negatívne dopady na financovanie nemocníc. Takže určite chceme, aby sa v tomto pokračovalo. Už sa nevracajme do histórie, ako k tomu došlo, že sa rozbehlo toľko stavieb na Slovensku, ktoré sú veľmi ťažko realizovateľné v tom istom čase. No tak, ale na druhej strane, ak by sa zákon o štátnom rozpočte neschválil, no tak by určite Robert Fico dal prednosť ísť s rozpočtovým provizóriom predtým, ako keby hlasoval o dôvere.
10: Poprosím vás ešte veľmi stručne, máme posledné sekundy, na čo by si mal dať volič bez ohľadu na to, koho volí, pozor v budúcom roku, ktorý je volebný? Mal by svoje peniaze investovať, mal by šetriť, aj keď si vláda dáva od konsolidácie prestávku, alebo by mal míňať, aby pomohol slovenskej ekonomike, pán Marcinčín?
9: Míňať, aby pomohol ekonomike, to je krásna motivácia. Ja si myslím, že v skutočnosti aj podnikatelia, menší podnikatelia, aj zamestnanci dnes vidia, že ako sme sa vysmievali Rakúsku a iným štátom, že majú povinnú organizovať, tak dnes vidíme, že to je obrovské plus, pretože dnes vidia aj zamestnanci, aj tí menší strední podnikatelia, že im chýba nejaká organizovanosť, že nemajú nikoho, kto by nielen raz za 4 roky hodením volebného lístka, ale kto by bol partnerom pre lokálnu vládu, pre centrálnu vládu a zastupoval naozaj ich požiadavky, ich potreby. Takže pre mňa tým hlavným odkazom je naozaj aj organizovanosť.
10: Pani Šmegnerová, stručne.
8: Ja by som skôr povedala, s vami sú, absolútne súhlasím, ale preskočte z osobného automobilu do verejnej hromadnej dopravy, tlačte na to, aby sa zlepšovala, investujte do šetrenia s energiami, do obnoviteľných zdrojov energie, budete mať takmer energiu zadarmo. Môžete niečo málo aj investovať, ale ja nie som celkom proti tomu, aby ste podporili slovenskú ekonomiku aj tým, že budete aj míňať, pretože kúpyschopný dopyt domácnosti je mimoriadne dôležitý, ale vieme veľmi dobre, čo všetko ho skracuje a jedna z tých sú hypotekárna zadlženosť, ktorá je veľmi vysoká, oberá vlastne túto ekonomiku o možný rozvojový potenciál.
10: Toľko ekonómovia a niekdejší politici. Brigita Šmegnerová, ďakujem veľmi pekne.
8: Ďakujem aj ja.
10: A Anton Marcinčin, veľká vďaka.
9: Ďakujem, dovidenia.
10: Po 17. pripravuje Anna Vargová rozhovor s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Robertom Spišákom. Z prvej ruky k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
11: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
12: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešujem.

0: Cenu údržbu úplne uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Pracovisko cestárov obchádzate na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Vypočujte si reprízu relácie Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. Vláda včera schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým o ňom rokovala hospodárska a sociálna rada, ale nedospela k dohode pre nesúhlas všetkých sociálnych partnerov. Odborári a zamestnávatelia kritizovali, že návrh rozpočtu dostali až v nedeľu, teda necelý deň pred rokovaním tripartity. Je to prejav neúcty k sociálnemu dialogu a partnerom, povedal Rastislav Machunka, prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa nich v rozpočte nie sú žiadne prorastové opatrenia a kritizovali, že sa nenaplní zrušenie transakčnej dane. Republiková únia zamestnávateľov sa na rokovaní tripartity nezúčastnila vôbec. Prečo? Povie viceprezident Robert Spišák.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Spišák.
4: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
3: Takže boli ste tak trochu urazení, že ste dostali vlastne neskoro ten dokument, lebo áno, treba povedať, že rokovací poriadok tripartity hovorí, že všetky takéto dokumenty by ste mali dostať aspoň 3 dní predtým. Vy ste to obdržali všetci sociálni partneri v nedeľu. Logicky asi, ako všetci hovoria, že nemali veľa času na to, aby to preštudovali do pondelka.
4: Viete, moja babka hovorievala, že ak niečo stojí za to, aby sa to urobilo, tak to stojí za to, aby sa to urobilo dobre. A asi každý pochopí, že štátny rozpočet nie je čítanie niekedy medzi nedeľným obedom a pondelnejšou rannou kávou, že tak vtedy si to tak prelistujeme a potom prídeme k tomu niečo povedať. Ale keď budem vážnejší, tak to, že existuje tripartita, to nie je z milosti nejakej vlády. Existuje zákon číslo 103 z roku 2007, ktorý zriadil hospodársku a sociálnu radu vlády a podľa tohto zákona zmysel tohto je, aby sociálni partneri vzájomne vyjednávali a prerokovávali s cieľom dosiahnuť dohodu. Nie vypočuli si, zobrali na vedomie, ale vzájomne vyjednávali a prerokovávali. Osobitne sa tam pamätá na štátny rozpočet a hovorí sa, že HSR-ka dohaduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu. Opäť dohaduje, nie vypočuje si, zoberie na vedomie, ale dohaduje. My veľmi často hovoríme, a máme to vo všetkých programových dokumentoch RUZ, že právny štát je veľká hodnota, ktorá vplýva na životy nás všetkých. A ja si myslím, že právny štát nie je len to, aké logo majú na vizitke policajti, či sa práve volajú NAKA alebo niečo iné, ale právny štát je práve o dodržiavaní pravidiel. Tieto pravidlá platia, boli porušené a za takýchto okolností proste by nebolo jednoducho zodpovedné z našej strany predstierať, že niečo prerokovávame, dohadujeme. Ak by sme tam prišli, mohli sme si nanajvýš vypočuť a zobrať na vedomie.
3: No dobre, keď sa niekto teraz zapojil do počúvania tejto diskusie, tak vy hovoríte za Republikovú úniu zamestnávateľov, ale vaši kolegovia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení tam boli. Citovala som pána Machunku, boli tam aj odborári, bolo tam Združenie miest a obcí Slovenska, takže oni tam predsa len prišli aspoň si vypočuť ten návrh štátneho rozpočtu.
4: Áno, každý koná tak, ako uzná za vhodné. Verím tomu, že kolegovia zvážili všetky za a proti, rozhodli sa tak, ako sa rozhodli, ako ste správne spomenuli, neodsúhlasili tento návrh rozpočtu. My sa v Republikovej únii zamestnávateľov stále venujeme analýze toho dokumentu, predsa ide o najdôležitejší ekonomický zákon
3: roka. Už ste to teda čítali, aspoň to, čo by schválené na vláde, od zajtra to bude v parlamente.
4: My sme s tým začali hneď v tú nedeľu, tu naozaj nejde o to, že nám sa v nedeľu nechcelo, my sa sa tomu venujeme od nedele a v najbližších hodinách, možno málo dňoch, zverejníme naše stanoviská k tomu, naše odporúčania. Koniec koncov, my sme od jari tohto roka neustále vyzývali

0: vládu, aby sme si sadli, aby sme sa prišli rozprávať o prorastových opatreniach, o rozpočte. Ono je trochu úsmevné, ak sa niekto tvári alebo argumentuje tým, že existuje teraz nejaká naliehavosť. Štátny rozpočet predsa nie je žiadna havária alebo náhoda. Už teraz sa vie, kedy má byť predložený rozpočet v roku 2028 napríklad. Vždy je na to presne rok času na prípravu. My sme aj na základe skúseností, ktoré sme mali za ostatné roky, opätovne vyzývali predkladateľa, ministerstvo financií, vládu, aby si s nami sadol. Nestalo sa tak. Myslíme si, že je to na škodu veci, že naši členovia sú predsa, patria medzi najúspešnejšie podniky v tomto štáte, ktoré dokázali mnohé z nich sa presadiť aj v celoeurópskom a celosvetovom kontexte, tak si veríme, že by sme dokázali dať dobré a použiteľné rady a budeme sa o to naďalej snažiť.
1: No pán Drucker, včera po rokovaní tripartity povedal, že na margo tohto, že ste to dostali tak neskoro, že nebolo to teda najšťastnejšie, ale že to vypovedá vlastne o tom, aká je kondícia momentálne tej politickej väčšiny v parlamente, lebo majú 76 hlasov istých zatiaľ, takže keď sa zajtra začne rokovanie, malo by to byť možno schvaľované budúci týždeň, do stredy budúceho týždňa by mali vlastne o tom rozpočte rokovať v Národnej rade.
0: Áno, vieme, ako vyzerajú teda psiločiari v Národnej rade, aspoň tak, ako to vie každý, kto sleduje verejný život, ale vrátim sa k mojej úvodnej vete. Ak niečo stojí za to, aby sa to urobilo, stojí to aj za to, aby sa to urobilo dobre.
1: Tak poďme si povedať tie základné čísla. Príjmy rozpočtu 63,3 miliardy, 42% HDP, výdavky vyše 70 miliard, 47% HDP, deficit 7,5 miliardy, presne 4,94% HDP. Transakčná daň zostane. Až do roku 28, od 1. januára 28 by mala byť zrušená. S tým ste ako Republiková únia zamestnávateľov.
0: Považujeme tento rozpočet za zlý z viacerých dôvodov, ktoré ste spomenuli. Ako medzi tými mnohými číslami, ktoré zazneli a ktoré sú možno pre viacerých poslucháčov ťažko uchopiteľné, je podľa nás najvážnejšie to, že ideme zaťať ďalšiu 7,5 miliardovú sekeru.
1: To je ten deficit.
0: To po slovensky znamená, že každý jeden občan bude o 1337 eur dlžiť na konci budúceho roka viac, ako bude dlžiť na Silvestra. A toto je jednoducho neudržateľné. Keď predstavme si rodinu, ktorej chýba v rozpočte, má povedzme príjem rodinný, štvorčlenná rodina 3000 eur a chýba jej v rozpočte, aby vyšla od výplaty k výplate 300 eur. No, raz si ich môže požičať z prečerpania kreditnej karty, ale keď to spraví každý mesiac a niekoľko rokov po sebe, je úplne isté, že sa rúti do obrovského problému. A takto my vidíme situáciu okolo toho štátneho rozpočtu. Toto má potom mnohé konsekvencie, o ktorých, ak nám vyjde čas, budeme pravdepodobne ešte hovoriť. A pokiaľ ide o transakčnú daň, to bolo chybné rozhodnutie od počiatku. My sme to hovorili, to je vlastne, čo sa zdaňuje transakčnou daňou. Transakčnou daňou sa zdaňujú platby medzi podnikateľmi. Ja som pekár, vy mi predáte múku, ja vám zaplatím a to, ten samotný fakt, že som vám zaplatil, bude zdanený. To je ako zdaňovať krvný obeh.
1: Viete vy povedať, vy ste spomínali, že naozaj Republiková únia vlastne má medzi sebou tých najväčších zamestnávateľov CCA. Viete povedať takto z hlavy, že koľko asi zaplatí nejaký taký podnik, nebudeme menovať povedzme na tej transakčnej dani, už máme za sebou predsa len vlastne existenciu tej transakčnej dani vyše roka.
0: To veľmi závisí od toho, že aký je to typ podniku, či má veľa platieb, veľa malých platieb alebo málo veľkých platieb, ale máme členov, ktorých to stojí ročne milióny. A máme členov, ktorých to stojí ročne vo veľkých úvodzovkách iba tisíce Ale čo je tam, ako som vravel zle, je, že my zdaňujeme akoby krvný obeh ekonomiky. Alebo ešte inak to poviem, že ak zavedieme daň z cukru, tak hovoríme, že dobre, to robíme preto, lebo chceme, aby ľudia spotrebovali menej cukru. Ak máme daň z tabaku, tak hovoríme, to robíme preto, aby ľudia menej fajčili. Keď zdaníme platby medzi podnikateľmi, tak čo chceme, aby ľudia menej podnikali, alebo aby menej platili, veď to je nerozumné, jemne povedané.
1: Do akej miery, keby sa zrušila tá transakčná daň, by vám to pomohlo? Pýtam sa preto, lebo áno, premiér v auguste povedal, že poprosí ministra financií, aby teda zapracoval do rozpočtu, že od 1.1.2027 sa zruší transakčná daň. No ale potom aj zamestnávatelia povedali, že zrušením transakčnej dane nenastane nejaké také veľké oživenie ekonomiky. Na to sa teraz aj odvolávali, keď predkladali návrh rozpočtu. Takže keď to veľmi nepomôže na oživenie ekonomiky, tak tá transakčná daň zostáva, lebo zrejme sa potrebujú tie peniaze, ešte však pôjdeme k tomu, že kam všade pôjdu vlastne tie peniaze, ktoré sú vyčlenené práve v rámci toho rozpočtu.
0: Premiér ironicky komentoval, keď prvýkrát prezentoval návrh na zrušenie transakčnej dane, že a teraz očakáva nebývalý ekonomický rast. Myslím, že som ho pomerne prázdne parafrázoval. Tak my sme vtedy povedali, že nie tým, že odstránim chybu, ktorú som urobil, tým len uvediem veci do pôvodného stavu. Odstránením chyby predsa nikde ani v podniku, ani v rodine nenastáva bezprecedentný rozkvet a blaho, ale prestaneme škodiť.
1: Takže transakčná daň by prestala škodiť. Veľmi by to nepomohlo ekonomike, keby sa to zrušilo.
0: Tá otázka pri všetkej úcte podľa mňa nie je postavená úplne správne. Dnes ležím na posteli a niekto mi púšťa žilou. Teraz sa ma pýtate, že či ak prestane púšťať žilou, že či už budem úplne zdravý. Nie, len prestanem krvácať, čo je určite nevyhnutný krok na to, aby som potom, keď podstúpim naozajstnú liečbu a nie púšťanie žilou, vyzdravel. A my hovoríme, to je super nápad prestať púšťať ekonomike žilov a je to nutná, ale nie postačujúca podmienka na to, aby následne ekonomika vyzdravela.
1: Ale pán premiér zase aj s pánom ministrom financií spomínali, že vlastne nebude žiadne zvyšovanie odvodov, žiadne zvyšovanie daní a tak ďalej. Vy ste ale hovorili, že teda ten deficit je veľmi vysoký. Pán Machúnka včera spomínal, že nevidia tam žiadne prorastové opatrenia, takže Republiková únia zamestnávateľov. Čo by ste vy zostavovali inak? Aké by tam mali byť tie prorastové opatrenia?
0: My potrebujeme urobiť opatrenia na oboch stranách. Pokiaľ ide o štátny rozpočet, tak potrebujeme v prvom rade osekať výdavky. My máme deravé vedro a doteraz sme sa sústredili na to, akou rýchlosťou doňho budeme napúšťať vodu, aby sa nám zdalo, že stále je plné. Konečne by sme mali zapchať tú dieru alebo zadrotovať ju. A čo to znamená, musíme sa pozrieť na počet osôb, ktoré pracujú vo verejnej správe, na procesy, ktoré sa robia. Naozaj je všetko, čo sa deje, nevyhnutné? Kde sú úspory na strane možno rozumnejšieho centrálneho nákupu a podobne? Toto je výdavková stránka. A potom my tými prorastovými opatreniami rozumieme také kroky a opatrenia, ktoré zabezpečia, aby naša ekonomika aj v horizonte 2, 3, 5 rokov prosperovala. My sme si plne vedomi toho, poznáme to aj z podnikovej praxe, že opatrenia, ktoré fungujú ako švihnutie čarovného prútika, že od zajtra bude dobre, neexistujú, ale my musíme urobiť také veci, námatkovo spomeniem, zjednodušenie daňového systému, tak na úrovni DPH, ako aj na úrovni daní z príjmov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, sprúžnenie zákonníka práce ako pre svet 21. storočia jednoducho nemôžu platiť tie isté pravidlá, ako platili v 20. storočí. A mnohé ďalšie, ktoré postupne komunikujeme, aj v minulosti sme ich predstavili aj predstaviteľom vlády, predložili sme spolu s našimi kolegami, inými zamestnávateľskými organizáciami vyše 200 konkrétnych opatrení, z ktorých ani jedno nie je tým mávnutím čarovným prútikom, ale sme presvedčení, že ak by sa zrealizovali, tak by tá ekonomika začala rásť. Vrátim sa ale, ak dovolíte.
1: Pardon, lebo toto, vláda stále hovorí, že toto je sociálno-demokratická vláda a vieme, že napríklad koaliční partneri povedali, že sa nebude siahať na sociálne štandardy. Napríklad v tomto návrhu je vyčlenený 916 miliónov eur na výplatu 13 dôchodkov. Energopomoc bude stať 250 miliónov, takmer 700 miliónov, výstavba nových nemocníc a tak ďalej. 100 miliónov do prípravy novej jadrovej elektrárne. Ešte chce dať vláda takmer 200 miliónov na vyplatenie českého akcionára ČEZu v spoločnosti JES, aby príprava zdroja bola čisto v rukách štátu. 700 miliónov, to som spomínala, výstavba nových nemocníc. Čo by ste vy z toho sekali, pretože tam cesta nevedia, hovorí aj hlas SD, že by sa zrušili 13. dôchody. Čo chcete, z akého sociálneho štandardu teda vy niečo zosekať?
0: Pokiaľ ide o sociálny štandard, on bude štandardom vtedy, pokiaľ je udržateľný. Pokiaľ hospodárime tak, aby sme si mohli dovoliť tým, ktorí sú na to naozaj odkázaní, zaplatiť alebo vyplatiť zo spoločného mesca niečo nie len v roku 27, ale aj v roku 30 alebo 31. Aj Grécko si myslelo pred svojim krachom, že to je vlastne dobré pre ľudí, že mali také dôchodky a také platy vo verejnej správe, ako mali. A potom zrazu to nebolo o tom, že či to niekto chce, ale o tom, že či máme na to. Ale my si dokonca myslíme, že ani nie je nevyhnutné ako prvý krok pristúpiť k nejakým plošným škrtom na úrovni sociálnych transferov. My si naozaj myslíme, že je možné ušetriť obrovské peniaze na správe štátu. Od roku 2024 narástol počet zamestnancov vo verejnej správe o 12 tisíc ľudí.
1: Teraz vám, pán Spišák, do toho skočím, lebo na budúci rok má pracovať vo verejnej správe takmer 453 tisíc ľudí, čo je o 4,5 tisíca viac, ako je očakávaný stav v tomto roku. Čisto tabulkovo to bude o 2,5 tisíca ľudí viac a ministerstvo financií to vysvetlovalo zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou vo svete, lebo napríklad o 100 zamestnancov sa má posilniť personálny stav oddelení cudzineckej polície, o 105 osôb hasičský záchranný zbor a tak ďalej. Vy by ste potom ale škrtali práve v tej verejnej správe?
0: Určite áno. My si myslíme a poznáme to z firemnej praxe. Každá firma to robí, keď to poviem, dnes a denne. Svet sa mení. Máme tu umelú inteligenciu, máme tu enormné a efektívne fungujúce nástroje digitalizácie. Máte pocit, že na úrovni procesov, po slovensky povedané, na úrovni toho, čo sa robí na tých úradoch, že došlo za posledných povedzme 20 rokov k dramatickým zmenám? Ja ten pocit nemám. Viete, no. Ono keď aj vo firme to je tak, že keď začnem viesť debatu, že či Ferko alebo Miško robí to, že či jeho pracovné miesto je potrebné, dokážeme ospravedlniť akékoľvek pracovné miesto. Ale ten človek chodí 8 hodín denne
1: do
0: roboty.
1: Dobre, že na druhej strane, ak týchto ľudí zoškrtáte ich pracovné miesta, tak budú bez roboty a zase budú naviazaní na štát, lebo buď budú nezamestnaní, budú poberať nejaké iné príspevky, sociálne dávky, to znamená, tam budú tiež nejaké výdavky.
0: Vôbec si to nemyslím, ako na Slovensku dlhodobo klesá zamestnanosť. My máme demografický problém, firmy už dnes mnohé a nie z roztopaše.
1: Nezamestnanosť klesá.
0: Nie, klesá zamestnanosť.
1: Áno, je najnižšia nezamestnanosť, ale hľadajú sa ľudia pre
0: počet ľudí, ktorý robí, ktorý pracuje, a ako klesá. Alebo demografia. Áno, klesá nám aj nezamestnanosť, ale zároveň klesá počet zamestnaných ľudí. Čoraz menej ľudí pracuje na tých, ktorí ešte alebo už nepracujú. A mnohé firmy, nie preto, že by to bolo z nejakej roztopaše, ale už nie sú závislé od toho, že či zoženú na rôzne pracovné miesta pracovníkov zo zahraničia.
1: No ale čo s tými ľuďmi, ktorým zoškrtáte miesta?
0: No práve by mohli nájsť, a mnohí z nich sú veľmi inteligentní, mladí, pracovití ľudia. Ja som presvedčený, že drvivá väčšina z nich by našla miesta vo firmách, v súkromnom sektore, v službách, priemysle, a že by vyriešila ten problém, ktorý máme ako zamestnávateľia, že ako sa vraví v Čechách, nejsou lidi. Na mnohé pracovné miesta jednoducho dnes nezoženiete človeka.
1: Dobre, kde by ste potom zobrali ďalšie peniaze? Napríklad od štátnych firiem plánuje štát vybrať budúci rok na dividendách 592 miliónov, čo je zhruba 160 miliónov viac ako v tomto roku, aj keď teda čaká z dividend od slovenských elektrární, západoslovenských elektrární, menej od SPP či Typosu. Kde by ste tie peniaze zase vy chceli nájsť? Keby ste to našli.
0: Ktoré teraz myslíte?
1: No, teda, aby zoškrtáte nejaké, tak
0: áno,
1: niečo.
0: Áno, a, to, budeme, a tam sú určite miliardy. Ako to sa nebavíme o fazulkách, tam sú miliardy. Ďalšie miesto, kde sa dajú nájsť peniaze, je, že pri rozumnom centrálnom nákupe alebo pri rozumnom centrálnom poskytovaní služieb sa opäť dajú ušetriť peniaze. Je rozumné to, že každá obec malá, každá škola, ja neviem, má svoju mzdovú účtovničku, čo len na čiastočný úväzok. Nebolo by rozumnejšie aj vo verejnej správe robiť to, čo firmy robia už dekády, že vznikajú tzv. Centra zdieľaných služieb, ktoré poskytujú nejakú službu pre viaceré firmy. Ak by sa naozaj urobilo centrálne obstarávanie, ak by štát nakupoval ako holding, tak určite by sa ušetril peniaze. Koniec koncov štát to už dokázal, keď vznikol teplárenský holding, ktorý zlúčil 6 teplární, ktoré boli samostatné ešte za predchádzajúcej vlády, tak vidíme na číslach, ktoré sú verejne dostupné z registra účtovných závierok, že len na tomto jednom bode došlo k úsporám desiatok miliónov, takže tu sú obrovské úspory. No a potom štát má stále aj majetok, ktorý je nepotrebný, dá sa uvažovať o jeho predaji.
1: Tam, keď bola o tomto diskusia, alebo musíme končiť, tam, keď bola o tom diskusia, tak hovorili, že vlastne tak veľa by nenatieklo do toho rozpočtu, ale či by ste boli za to, aby sa napríklad rušili, dokonca pán Taraba hovorí, že by sa rušili niektoré ministerstva, znížili by sa počet napríklad štátnych tajomníkov, znížili by sa platy verejným funkcionárom.
0: Určite áno, to je to, o čom hovorím, že to sú tie procesy. Treba sa pozrieť na to, že aké činnosti sa naozaj majú robiť a koľko ľudí je nevyhnutných na to, aby sa tie činnosti robili. To je zrušenie ministerstiev a úradníkov, tam je podmnožina tohto problému.
1: Povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Robert Spišák. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný deň všetkým.
1: A my sa samozrejme ešte k rozpočtu vrátime, lebo ako som spomínala, začne o tom rokovať parlament, takže budeme mať aj viacerých predstaviteľov politických strán. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému 7. október 2023 a Free Palestine. Čo sa dialo, čo nasledovalo a kde sú hranice? S Marianom Kérim, Zuzanou Števulovou, Radom Slobodom a Tomášom Alnerom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
1: Haló, či tak deste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach otvorili centrálne laboratórium patologickej anatómie. Poslanci Európskeho parlamentu dnes budú rokovať o 7-ročnom rozpočte únie. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. V Košiciach otvorili nové centrálne laboratórium patologickej anatómie. Ide o dôležitú investíciu do modernej diagnostiky, ktorá prináša aj komplexné patologické a genetické vyšetrenia. Súčasťou centra je aj laboratórium lekárskej genetiky s pracoviskom onkogenetiky. Vďaka prepojeniu týchto odborov môžu lekári získať presnejší obraz o nádorových ochoreniach a lepšie určiť ďalší postup. Dopĺňa Jozef Bodnár, manažér pracovisk patologickej anatómie Agile Lab.
2: Toto pracovisko sme vybrali technológiou, ktorá spĺňa všetky kritéria modernej doby. Aj s kompletnou molekulárnou nadstavbou, to znamená, že vieme pacientovi zaručiť taký výsledok, ktorý dostane kdekoľvek na svete.
1: Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 34. Rokovania o 7-ročnom rozpočte sa konajú v čase, keď Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín únie varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, by malo na októbrovom samite predstaviť prepracovaný rokovací rámec. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec v útorok povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade, informovala o tom agentúra AFP. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arbourová. Separatistická Quebecká strana Paula Saint-Pierre Plamondona vyhrala pondelkové provinčné voľby v 127 člennom zákonodárnom zbore, ale nezískala dosť kresiel, aby mohla vládnuť sama. Pre prípadné fungovanie menšinovej vlády bude odkázaná na podporu časti opozičných poslancov. Druhý skončili liberáli. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti majstrovských Levíc podľahli doma belgickému Ostende 69-76. Patrioti pritom počas stretnutia doťahovali až 19-bodové manko. Tréner Levíc Michal Madzin.
3: Mrzí ma iba to, že sme nestihli byť v zápase tak, aby bol celý čas vyrovnaný. My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale je veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále.
1: Neúspela ani Prievidza, ktorá na palubovke tureckého Denizlisporu prehrala 69-83. Dnes má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Denná teplota 18 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 pri Žiline a D3 na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Višňové, obchádzka vedie po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec, Poľsko, sledujte dopravné značky. Na pracovisko cestárov pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Viete, že je mnoho platforiem, ktoré aj cez sociálne siete získavajú mladých, tak povediac, na svoju stranu. Pozrieme sa na tzv. Manosféru už o pár minút.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Mladí na sociálnych sieťach narážajú aj na tzv. Manosféru, teda prepojené online komunity a webové fóra zamerané na mužskú identitu. Tie sa navonok často tvária ako miesta pre vzájomnú podporu, sebarozvoj, riešenie vzťahov alebo chlapských tém. No neraz schovávajú aj nenávisť k ženám. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Prieskum na vzorke 650 mladých ľudí ukázal alarmujúce čísla. S toxickým obsahom sa na internete stretlo až 80% z nich. Pokračuje Andrea Ungveldi zo spoločnosti, ktorá výskum zastrešovala.
2: 90% mladých ľudí sa stretlo s názorom, že muži majú prirodzene dominantnú rolu v spoločnosti a že ženy sú nerovnocenné. Len 38% mladých ľudí s týmto názorom vôbec nesúhlasí.
1: Online algoritmy často ponúkajú mladým chlapcom obsah, v ktorom im influenceri ako alfa samci predávajú dokonalú ilúziu úspechu. Stačí naň kliknúť raz a začne sa im zobrazovať pravidelne. Psychologička Mária Vargová.
3: Keď bude niekto hovoriť tomu chlapcovi, že ja ti poviem, ako byť úspešný, a ten chlapec chce byť úspešný, ale nie je tam nikto iný, kto by mu povedal, že dá sa to aj inak, tak on bude počúvať toho mizogyna.
1: Takýto prístup ale zanecháva stopy nielen na chlapcoch. Veľmi výrazne zasahuje i dospievajúce dievčatá, ktoré sú pod neustálym tlakom rôznych prehnaných očakávaní.
3: Buď sa izolujú do nejakých vlastných komunít bez chlapcov, izolujú sa zo sociálnych sietí, alebo naozaj tie dievčatá prijímajú aj tú rolu tej ako keby stereotypnej tradičnej ženy. Povedia si, že OK, tak ja budem teda taká, ako ma chcú mať.
1: Návrat k starým rodovým stereotypom sa pritom neobmedzuje len na sociálne siete. Psychologička upozorňuje, že s delením sveta na mužský a ženský sa stále stretávame napríklad aj v pracovnej sfére. Sama poukázala na skúsenosť z nedávnej konferencie, ktorej hlavnou témou bolo prilákať viac žien do IT sektora.
3: A na to sa teda ešte ozvala jedna pani, povedala, že veď to je také akože mužské povolanie a ona by mala ísť teda na nejakú sociálnu prácu alebo za zdravotnú sestru. A som teda sa prihlásila o slovo a povedala som, že jediné, čo nás predurčuje na nejaké povolanie, je naše vlastné odhodlanie, naša vlastná snaha. Všetko, čo do toho vložíme, a nie naše pohlavie.
1: Ako teda chrániť deti a mladých ľudí pred toxickým obsahom, ktorý im sociálne siete servírujú každý deň? Peter Šebo z projektu Digitálny rodičia ponúka jednoduché prirovnanie.
4: Keď učíme dieťa bicyklovať, tak ho vybavíme, dostane helmu, dostane chrániče. No ale to neznamená, že keď to všetko dostane, tak mu poviem, no tu máš ulicu a nauč sa bicyklovať. Utekám popri ňom. A až keď sa naučí bicyklovať, tak ho pustím samého von. A to isté je rodičovská kontrola. To, že ja niečo na tom mobile nainštalujem, to nevyrieši všetky moje rodinné problémy s technológiami. To mi pomôže, že keby sa náhodou tam niečo stalo, tak ten prvý filter zachytí tá technológia.
1: No iba na to sa spoliehať nedá. Podľa neho by sa mali rodičia viac zaujímať o to, čo dieťa sleduje na internete, a diskutovať s ním o tom.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Štandardná slalomárka Soňa Stanovská si predĺžila sezónu. Po majstrovstvách Európy v Ivreji, kde získala zlato v hliadkach spoločne s Mintálovou a Paňkovou, cestovala do Číny na pozvánkové preteky. Počas uplynulého týždňa sa predstavila nielen v klasickom slalome v kajaku a aj kanoe, ale vyskúšala si aj novinku paralelný slalom. Nielen o tom sa s ňou rozprávala Svetlana Barátová.
1: Aká to bola skúsenosť vyskúšať si netradičné preteky v Číne?
2: Táto skúsenosť bola naozaj zaujímavá pre mňa, pretože išla som tam sama, vôbec ako jediná Slovenka, a musím povedať, že to boli skôr preteky ani nie o tých športových výkonoch, ale hlavne ako utúžiť tie vzťahy medzi jednotlivými pretekármi, a celkovo sme si tam mohli vyskúšať aj úplne novú kategóriu, ktorú aktuálne vymysleli. Dosť sa tam aj ako keby testovalo, že kam by sa práve mohol posunúť vodný slalom.
1: Skúste povedať, že čo bola tá novinka?
2: Paralelný slalom. Na tom štarte boli dvaja pretekári, jeden štartoval napravo, druhý naľavo, a následne sa išla jednotná trať s tým, že nejaké brány sa išli tie isté pre oboch pretekárov a nejaké boli odlišné, a vlastne kto prvý príde do cieľa, ten vlastne pokračoval.
1: Ako sa vám to páčilo?
2: Ja si myslím, že áno, ale najväčšia výzva je to, aby tá trať bola pre jedného aj pre druhého podobná, pretože tunak bolo vyslovene, kto štartoval napravo, mal väčšinou výhodu, a kto štartoval naľavo, nie. Myslím si, že to malo perspektívu, ale trebalo by vyladiť nejaké tie detaily.
1: Ale vyskúšali ste si aj klasickú slalomovú trať alebo slalomové preteky?
2: Áno, aj tam som vlastne štartovala. My sme si tam nemohli doniesť svoj materiál, svoje lode. Dostali sme tam jeden typ lodí, jedna veľkosť, čiže museli sme si ich šerovať, čiže pre tú babu bola väčšinou tá loď veľká, pre toho chalana zase o niečo malá. A vlastne museli sme si celé tie lode pripraviť. Nebolo tam žiadne sedenie, nedostali sme k tomu nejaké náradie, takže bola to teda výzva hlavne nie na tej vode, ale mimo tej vody.
1: Neboli tam iba vodní slalomári, ale teda aj rýchlostní kanoisti?
2: Presne tak, celý ten Supercup bol vlastne pre vodný slalom a taktiež pre rýchlostných kajakárov, a zároveň to boli majstrovstvá sveta v Dragon Boat. Celé to centrum vlastne v Zhangzhou bolo naozaj špičkové. Od vlastne nejakých kancelárií cez športové miestnosti, miestnosti na oddych. Bolo to trošku iné, ako tu v Európe sme zvyknutí, aj napríklad ako to majú v Amerike, ale špičkové tréningové miesto.
1: Dá sa povedať, že Číňania to robia aj na podporu tých vodných športov pre svojich pretekárov?
2: Áno, jednak to bolo vlastne na podporu športu, aby tí čínski pretekári vlastne videli možno viac tých pretekárov z Európy, keďže práve v Európe je gro tých najlepších pretekárov. Ale taktiež to bolo na podporu vlastne čínskeho turizmu, aby sme zase my ako Európania možno opustili od tých stereotypov a išli navštíviť aj vlastne takéto nečasto navštevované krajiny, čiže bolo to vlastne oboje.
1: Ako si celkovo zhodnotíte sezónu, že aký bol tento rok pre vás?
2: Bol určite náročný, keďže okrem športu som úspešne skončila vysokú školu, takže zvládnuť jednak študovanie, ale zároveň aj prípravu na olympijskú kvalifikáciu bolo naozaj náročné. Napriek tomu prišli naozaj krásne výsledky, z čoho som sa veľmi tešila. Boli tam samozrejme nejaké lepšie výkony, nejaké horšie výkony, ale celkovo som mala z nej veľmi dobrý pocit.
1: Čo si teraz po tej sezóne doprajete?
2: Idem s maminou na dovolenku. Takže to bude prvý týždeň, potom o týždeň na to ma čaká vlastne promócie. A v novembri by sme chceli ísť celá rodina do Juhoafrickej republiky. Chceme spoznať tú krajinu, keďže ja som v Afrike zatiaľ ešte nikdy nebola. To je posledný kontinent, ktorý mi chýba. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča v oku.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?
5: Začnite s vysťahovaním.
6: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
7: Si jediný, kto to môže udelať?
8: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
6: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
9: Zelená vlna.
10: Uzavreté Višňové aj D3 pri Svrčinovci. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Višňové na D1 je pre jesennú údržbu úplne uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Na D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú pravý jazdný pruh. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
11: Ak cestujete občas po diaľnici R1 medzi Zvolenom a Nitrou, tak vás možno zaujala informačná tabuľa o poterovom ohňovom stroji v Novej Bani. Boli sme tam a priblížime ho v reportáži.
12: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Pohronské mesto Nová Baňa skrýva jeden z najväčších unikátov v Európe. Pozostatky Potterovho ohňového stroja. O miesto, kde stál kedysi tento veľmi cenný banský stroj, sa dnes starajú dobrovoľníci a nadšenci banskej histórie. A odkrývajú aj ďalšie podzemné klenoty, ktoré chcú ukázať ľuďom. Alexander Ernest sa porozprával s Branislavom Medveďom, predsedom občianskeho združenia Nová Baňa.
1: Je to taký, by som povedal, že novobanský unikát, a nie len novobanský, ale taký celosvetový, pretože v určitom období, keď tento Potterov parný stroj sa tu rozhodli budovať a spojazniť tie čerpacie zariadenia v podzemí a všetko, lebo to bol vlastne ako hnací motor toho čerpania, tak v tej dobe tu začalo storočie pary na európskom kontinente, pretože nikde dovtedy sa nepoužívali parné stroje v Európe.
2: Aktuálne pokračuje tento projekt, naozaj či už obnova alebo celkovo to bádanie, tak čo je nové a kam ste sa posunuli počas tých posledných rokov?
1: Tým, že teda sa spravila nejaká projektová dokumentácia, mesto dostalo na to zdroje, aby sa na tom pracovalo, tak sa zachráňuje vlastne celá tá časť strojovni, ako archeologické nálezisko, ide sa to prestrešiť, proste tam spraví nejaká expozičná nejaká budova, kde teda bude niečo odprezentované a uvidíme, že kde sa dostaneme, ale myslím si, že bude to taký pekný kút v Novej Bani.
2: Predsa len turistický ruch sa dá veľmi pekne spojiť s touto nie len vzácnosťou, ale aj atrakciou, by sme mohli povedať, a to je asi aj cieľom, nie? Prilákať ľudí, aby spoznali tú históriu, videli tie základy toho Potterovho ohňového stroja, prípadne aj nejakú expozíciu.
1: No tak ja to tak poviem tak všeobecne, pretože málo kto ide. Kto ide okolo Novej Bani, tak zájde do Novej Bani len preto, že teda z tej diaľnice tú Novobanskú dolinu nie je vidno, vidno tú priemyselnú zónu, ale kto zájde, je tu čo vidieť a toto bude ďalšia

0: taká perlička v Novej Bani.
1: Ale záujem už predsa len nie. Ja ho napríklad tiež evidujem, že tí ľudia vedia a možno sa aj prídu pozrieť.
0: Tak tým, že robím aj turistického sprievodcu po banských naučných chodníkoch, tak naozaj ten záujem je, či už od jednotlivcov, rodín, alebo teda aj školy sprevádzame. Takže je ten záujem taký, by som povedal, že primeraný.
1: Zaujímavosťou je, že vy ste profesne baník. Popri tom, ako ste baník, sa venujete baníctvu, respektíve objavovaniu baníckej histórie.
0: No ja by som to tak zhodnotil, že ono síce to baníctvo ako také upadá, to také regionálne, ale keď si človek uvedomí, že naozaj celý svet potrebuje nerastné súroviny a kde ich ťaží, kde sú a akým spôsobom, tak je to na zamyslenie, ale na to som tu není ani ja, ani nikto iný. Ale tým, že sa tu niekoľko storočí ťažili nerastné súroviny, teda zlato, striebro, hlavne teda v Novej Bani, ale aj polymetalické kovy v okolitých mestách a nielen uhlie, čo sa týka hornej Nitry. Takže to baníctvo stále nejakým spôsobom potrebujeme, lebo nerastné suroviny si málo kto uvedomuje, že má každý doma len obyčajný telefón, počítač, televízor, chladnička, všetko sú to nerastné suroviny, ktoré ľudia potrebujú.
1: A tá história je predsa len aj v tomto kontexte dôležitá, vedieť, z čoho vychádzame.
0: Za tou históriou vidím hlavne strašne veľa ľudskej energie, práce, pretože tým želieskom a kladivkom naozaj ten baník len niekoľko metrov do roka vyrazil, preto aby vyťažil pár gramov nejakého drahého kovu, tak si človek ani nevie predstaviť, že kde sme dnes a pred, dajme tomu, 500 rokmi.
1: Vy máte aj ďalšie projekty, môžeme spomenúť napríklad jednu zo štôlni tu v Novej Bani, ktorú aktuálne odkrývate?
0: Tak aktuálne sa venujeme jednej štôlni s názvom Golden Rosen. Minulý rok sme robili tam taký prieskum, odkryv vstupov do štôlni, sú tam dva vstupy, plus je tam taká vetracia šachta a celá štôlňa má o dĺžke zhruba 300 metrov, je to krásna stredoveká kresanica, naozaj tým želieskom a kladivkom. Posledná časť je troška už strieľaná, kde sa už začal používať čierny prach. Sú tam rôzne odbočky, ešte je dole šachta vyhlbená, takže je tam čo vidieť. Ťažilo sa tu zlato, striebro, tak určite to má s tým súvis, pretože kúsok od nej je najstaršia dedičná štôlňa, ktorá je popisovaná ako jedna z najstarších na Slovensku vôbec, len tá je v takom stave, že nie je úplne vhodná na také muzeálne účely, ale toto je krásna štôlňa, do ktorej dúfam, že za nejaký čas prevedieme nejakých turistov a nejakých ľudí.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Vďaka nášmu poslucháčovi Juliusovi sa budeme presúvať v časových obdobiach. Viac povie a vysvetlí si Bila Mislovičová.
2: Náš poslucháč sa pýta na dva typy slovných spojení. Po dobu 5 rokov alebo počas doby 5 rokov. Ani jedno. Počas 5 rokov stačí. Máme predložku počas, ktorú môžeme nahradiť aj spojením v priebehu, v čase, cez, za. Áno, povedzme, počas prázdnin sme boli na výlete. To je poriadku. A potom sa pýta na ďalšie dve spojenia, či je správne po celý čas, alebo počas celého času. To počas celého času nie je v poriadku, ale po celý čas je dobré vyjadrenie a pri predložke po nájdeme aj toto spojenie, aj tento význam. Takže po celý čas v poriadku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: Teraz sa Barbara Štubňová pýta na základné vybavenie vôckami pre začiatočníkov.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Akú vôdzku alebo aj viac bude potrebovať začiatočník?
3: Keď som začínajúci psíčkar a mám si vybrať, asi by som si vybral dve. Jednak by som si vybral výcvikovú, ktorá bude plniť účel aj vychádzkovej, lebo sa dá prepnúť na ten zhruba metrový variant, ale keď potrebujem, má až 2 alebo 2,5 metra. A potom by som k tomu zobral ešte stopovaciu vôdzku, ktorú používame u drvivej väčšiny psov na nácvik privolania, a najmä je to zábezpeka toho, že pes má aj celkom dosť voľného pohybu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Futbalista mohol písiť takto,
3: povedz.
2: A rozmyslíš, čo odpovieš.
4: Tak ja poviem hokejisti.
5: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
6: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ďam, ďam, ďam.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas SD predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd, dvaja ľudia zahynuli. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobre skoré ráno vám želá Elena Koričánska. Strana Hlas SD týždeň po tragédii v Staškove predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piaty návrh. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 osôb a dvaja ľudia prišli o život, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD pri príležitosti Ružového októbra pripomenul, že na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenia rakoviny prsníka aj bez príznakov.
4: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
1: Dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami dnes v noci zasiahli medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Podľa tlačového oddelenia tamojšieho bezpečnostného úradu neboli hlásené žiadne obete, informovala agentúra Reuters. Medzinárodné letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eva Mary Saintová, ktorú preslávili hollywoodske klasiky v prístave alebo na sever severozápadnou linkou. Jej zástupca Jeff Sanderson uviedol, že zomrela prirodzenou smrťou vo svojom dome v Los Angeles v kruhu rodiny a blízkych. Hádzanári Tatrana Prešov získali prvý bod v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. V druhom vystúpení remizovali na palubovke chorvátskeho Sesvete 36-36. Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 18 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavery na Kysuciach aj v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre jesenú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: V mysliach máme zafixované, že chudnutie si vyžaduje obete v tom, že máme jesť zdravo a menej. Ale dozvieme sa, že to môže ísť aj bez trápenia. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dnes budeme mimoriadne užitoční pre tých, ktorí chcú žiť zdravšie, niečo schudnúť a nepočítať pritom kalórie, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V jednoduchosti je krása, v prípade zdravého chudnutia a udržania si hmotnosti to platí 100%. Nebudeme počítať, koľko sme zjedli energie, čiže kalórií. Dnes to skúsime jednoduchšie s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Skúste 4 jednoduché pravidlá, ktoré dodržíte aspoň 6 zo 7 dní v týždni. Poprvé, ku každému hlavnému jedlu, to znamená raňajky, obed, večera, pridajte aspoň 1 kus zeleniny alebo ovocia. Po druhé, zaraďte zdroj bielkoviny, napríklad strukoviny, vajcia, ryby, chudé mäso alebo nízkotučný mliečny výrobok do každého hlavného jedla.
2: Zelenina robí objem, ovocie má takisto kopu vlákniny a bielkoviny nás zasytia.
3: Po tretie, vyberajte si síte, celozrnné prílohy a prílohy so šupkou, ako sú napríklad zemiaky, ovsené vločky, celozrnné pečivo, či strukoviny alebo celozrnná ryža. Po štvrté, pite vodu z vodovodu, samozrejme, ak máte v danej oblasti preukazateľne pitnú vodu. Na Slovensku máme všeobecne veľmi kvalitnú vodu, ktorá pomáha dokonca aj s chudnutím, hydratuje nás a voda nám rovnako pomáha zlepšiť koncentráciu, nielen pri práci.
2: Nie je to nič komplikované, správne potraviny na tanieri v normálnom objeme nám zaručia, že budeme mať zdravší a vlastne aj štíhlejší život. A ešte k tomu pridáme jednu vec, pravidelnosť.
3: Nesnažte sa ale jesť dokonale a nevyčítajte si jednu sušenku. Záleží najmä na tom, čo robíte pravidelne. Vytvorte si jednoduché pravidlá a používajte ich dlhodobo. Každé jedlo nemusí byť dokonalé. Zdravie nie je šprint, ale maratón.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom sa aj dnes pozrieme do palivovej nádrže, aby sme zistili, čo v nej už nenájdeme.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, vieš, ktoré fosílne palivo je najčistejšie?
3: Aj také je?
2: Predstav si.
3: Spráchnivené klimamutov.
2: Ale ideš. CNG.
4: CNG je compressed natural gas, stlačený zemný plyn, čiže ten zemný plyn, ktorý používame na kúrenie alebo varenie v domácnosti, stlačený na 200 atmosfér, používa sa ako motorové palivo.
3: A sme doma. Hormuz, nehormuz, budeme jazdiť na CNG.
2: No, plány boli.
3: Ale?
2: Akční sú inde.
4: 80% vozidiel v Pakistane jazdí na CNG.
3: Beka pána.
4: Keby to isté malo byť aj na Slovensku, tak by sa predávalo zhruba 2 miliardy kubíkov CNG, ale to nehrozí.
3: Takže CNG zakapalo.
2: Amen.
3: A bolo dobre?
2: Aj áno.
5: Tým, že je prírodný plyn ľahší, sú tam ľahšie uhľovodíky, aj menej CO2 sa produkuje pri chode motora, sa ľahšie rozpadáva, menej NOx-ov je.
3: A bolo to aj nevýhodné?
5: Nevýhody, že sú to fosílne paliva, teda zásoba je konečná. Prerábať zabehané systémy bolo na dlhé opatrenia. No a ďalšia nevýhoda CNG bola v tom, že v každom štátu podľa svojich noriem definujú, čo to je stlačený zemný plyn. A podľa zdrojov, kde sa ťaží, alebo odkiaľ cez rúry prichádza, má rôzne chemické zloženie, preto výrobcovia nevedeli zabezpečiť, že určite, keď si kúpite auto, bude to mať taký a taký výkon pri tých podmienkach, ktoré sú normované.
2: Klinec do rakvy zatolko, ale nezaujem ľudí o CNG a elektromobilita to už len to klepla.
3: Dnešné radenie. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

7. október má byť podľa predpovede pekný a slnečný, ale asi na teraz posledný z babieho leta. Tak si ho užite najlepšie, ako sa dá. Pekné ráno vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: V najbližšej palenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Elena Koričanská.
5: Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsednička Akadémie vied a umení Kosova Justina Siroka-Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Severokorejský vodca Kim Jong-un sa v liste zaslanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pri príležitosti jeho 74. narodenín zaviazal prehlbiť strategické partnerstvo jeho krajiny s Ruskom, prisľúbil Moskve svoju neochvejnú podporu a vojnu na Ukrajine označil za posvetnú. Kráľovská švédska akadémia vied dnes krátko predpoludním oznámi meno držiteľa tohtoročnej Nobelovej ceny za chémiu. Ceremoniál v Štokholme nadviaže na predchádzajúce dva dni, keď sa svet dozvedel mená tohtoročných laureátov cien za fyziológiu a lekárstvo a za fyziku. Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, 18 až 26 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Uzavreté Višňové aj D3 na hraniciach s Poľskom. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je prejesenú údržbu, úplne uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec Poľsko. Sledujte dopravné značky. Na začiatku D1 pri Turánoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne. Plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Aj dnešné meno v kalendári má biblické korene, znamená Boh je moja prísaha, alebo Bohu zasvetená. Je to Eliška, aj tentokrát vyberiem aspoň jednu slávnu osobnosť s týmto menom. Je ich síce dosť, ale dám prednosť pani Eliške Balzerovej, úžasnej českej herečke, ktorá sa preslavila v mnohých filmoch, ale vyberiem aspoň Nemocnicu na kraji mesta, kde hrala doktorku Čenkovú. V Čechách oslavovali Elišky pred dvomi dňami, u nás dnes. Prajme všetko najlepšie, je 7. október, pekné skoré ráno.
3: Rádio Slovensko, budíček.

4.38, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes o tomto čase nazrieme do narodeninového kalendára. 7. októbra v roku 1847 sa narodil Emil Holub, svetovo uznávaný český lekár, cestovateľ, kartograf a etnograf, ktorý sa preslávil svojím rozsiahlým výskumom Afriky. V detstve rád čítal a práve knihy v ňom vzbudili lásku k čiernemu kontinentu. Na želanie svojho otca vyštudoval medicínu a ledva dostal diplom, už sa prvýkrát vybral do Afriky. Počas tejto prvej 7-ročnej cesty zhromaždil obrovské množstvo prírodovedných a etnografických predmetov. Ako vôbec prvý bádateľ vytvoril detailnú mapu viktorijných vodopádov a ucelenú etnografickú štúdiu miestnych domorodých kmeňov. Po návrate do Európy organizoval veľkolepé výstavy, ktoré vzbudili ohromný ohlas verejnosti i svetových vedeckých kapacít. Na druhú expedíciu už zobral aj manželku a do Čiech priniesli tisíce cenných zbierkových predmetov. Emil Holub zomrel predčasne na následky prekonaných tropických chorôb. 7. októbra v roku 1900 sa narodil Heinrich Himmler, jeden z najmocnejších a najobávanejších mužov nacistického Nemecka. Na svet prišiel do meštianskej rodiny a v mladosti študoval poľnohospodárstvo. Potom, ako sa zúčastnil na neúspešnom puči Adolfa Hitlera, padol Führerovi do oka. Ten, keď sa dostal k moci, ho vymenoval za ríšskeho vodcu SS, čo odštartovalo jeho kariéru vo vysokej politike.

0: Pod Himmlerovým vedením sa SS zmenila z malej osobnej stráže na obrovskú polovojenskú organizáciu. Neskôr prevzal kontrolu nad nemeckou políciou vrátane gestapa. Nechal vybudovať rozsiahlu sieť koncentračných táborov. Keď videl, že Nemecko vojnu prehrá, pokúsil sa tajne vyjednávať so západnými spojencami o kapitulácii. Hitler sa o tejto zrade dozvedel, zbavil ho všetkých funkcií a nariadil jeho zatknutie. Po kapitulácii Nemecka sa Himmler prezliekol za radového vojaka a chcel utiecť, no britské jednotky ho zadržali. Počas lekárskej prehliadky si doprial ampulku s ciankálmi a rozhodol sa pre dobrovoľný odchod na druhý svet. No a 7. októbra v roku 1931 sa narodil Desmond Tutu, významný juhoafrický anglikánsky arcibiskup, teológ a jeden z najznámejších svetových bojovníkov za ľudské práva. Svoje najvyššie teologické vzdelanie získal v Spojenom kráľovstve, kde dostal aj doktorát. Po návrate do vlasti vyučoval teológiu a postupne zastával dôležité cirkevné úrady. Najviac sa však preslávil ako nekompromisný odporca apartheidu. Desmond Tutu patril k hlasným obhajcom Palestínčanov. Opakovane a verejne prirovnával za obchádzanie Izraela s Palestínčanmi na okupovaných územiach k režimu rasovej segregácie v Južnej Afrike. V 84. dostal Nobelovú cenu za mier. Prezident Nelson Mandela ho neskôr vymenoval za predsedu Komisie pre pravdu a uzmierenie. Táto komisia úspešne pomáhala v Južnej Afrike vyrovnať sa s politickými zločinmi minulosti. Tento výnimočný duchovný vodca sa dožil 90 rokov.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude ešte podobné počasie ako včera, jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Spektrum Rádia Slovensko. Predstava, že nejaká ruka sama chodí po prstoch, možno niekomu pripomenie rodinku Adamsovcov, ale to už je predsa len niečo iné. Podrobnosti prezradí Rado Tomáš.
1: Výskumníci zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Cirichu naučili robotickú ruku samostatne chodiť. Bežnú 5-prstú ruku vybavili batériou, senzormi a malým počítačom a pohyb ju naučili v simulátore. Robot potom zvládol 14 vnútorných aj vonkajších povrchov vrátane trávy, štrku, asfaltu a kovového roštu. Keď ho vedci položili na bok, v 21 z 25 pokusov sa dokázal sám postaviť na prsty. Ruka vie tiež stláčať klávesy a posúvať predmety na určené miesto. Väčší robot by ju raz mohol položiť pred úzky alebo nebezpečný priestor, do ktorého sa celé rameno nedostane. Zatiaľ však ide o prototyp, opísaný v odbornom rukopise, ktorý ešte neprešiel recenzným konaním. Vlastná skúsenosť môže pri hodnotení ľudí prevážiť nad ich všeobecnou povesťou. Ukázali to dva pokusy Japonskej univerzity Risho s viac než 2500 účastníkmi. Tí čítali príbehy o človeku, ktorý niekoho požiadal o pomoc. Úlohu v príbehu mali aj oni a mali sa do nej vžiť. Vedeli, akú má žiadateľ povesť a či im osobne v príbehu predtým pomohol alebo ich odmietol. Potom hodnotili aj postavu, ktorá mu pomoc poskytla alebo odoprela. Výsledok? Pri hodnotení odmietnutej pomoci sa riadíme najmä vlastnou skúsenosťou. Ak nám žiadateľ predtým pomohol, jeho odmietnutie teraz odsudzujeme. Ak nám pomoc odmietol, jeho neskoršie odmietnutie chápeme, ale ani vtedy to neschvaľujeme.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 8 minút pred 5. z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Dnes v našej súťaži hráte o 400 eur.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Séria neúspešných telefonátov pokračuje. Včera sme sa opäť nespojili s vyžrebovaným, alebo vyžrebovanou, nevieme kto to bol. To znamená, že k tej dnešnej stovke, ktorú môžete vyhrať, pripočítavame aj 3 stovky zo včerajšku. Áno, dnes bojujete o 400 eur. Stačí poslať registračnú SMS-ku a možno to budete práve vy, komu zavoláme. Ale pozor, do 10 sekúnd, ako vám začne zvoniť telefón, ho musíte zdvihnúť a ozvať sa. To je jedna podmienka, no a druhá je tá, že musíte potom správne odpovedať na našu dennú otázku. Tentokrát sme zvedaví na toto.
2: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
0: Ak poznáte odpoveď, neváhajte a pošlite registračnú SMS-ku. Hráte ňou nielen o 400 eur, ale zároveň aj o hlavnú cenu. A to je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Držíme palce.
1: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: počúvate Rádio Slovensko. Pozerám to zoznamu pesničiek, ktoré hráme v nasledujúcej hodine. Je tam okrem iných aj Bystrík. Ako ťa mám rád v úvode hodiny Taylor Swift, I knew it, I knew you. Pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína skôr deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
2: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástinkové tendre na 4 dní ako u Migala.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
3: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Kyjevom dnes v noci opäť otriasli výbuchy potom, keď Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady okrem iného o zasiahnutých skladoch, napísal web denníka The Kyiv Independent. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na bližšie nešpecifikovanú neobytnú oblasť v Oboloňskej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. Celkový rozsah škôd nie je zatiaľ známy. Ostatný letecký útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny poškodil priemyselný objekt, uviedol na sociálnej sieti Telegram bez ďalších podrobností šéf regionálnej správy. Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zahynul iracký federálny policajt a ďalší ľudia boli zranení, uviedla agentúra Reuters. Ide o prvý hlásený útok zo strany Islamského štátu od chvíle, keď americké jednotky dokončili odsun z Iraku a ukončili tak svoju vojenskú misiu v krajine. Americká misia sa počas 12 rokov zameriavala najmä na boj proti Islamskému štátu, ktorý od roku 2014 po určitý čas ovláda rozsiahle územia v Iraku aj v Sýrii. Aj napriek porážke má v oboch krajinách naďalej bunky, ktoré páchajú útoky. Slovenskí futbalisti zvíťazili v štvrtom kole C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí jediný bod z novembrových zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Skore stretnutia otvoril už v 8. minúte David Strelec.
4: Tak, hodnotím to samozrejme pozitívne, aj keď možno ten prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť aj pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 18 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1, D3, obmedzenie na D2. Pokračujeme správami z dopravy, želáme príjemné skoré ráno. Na D1 je pre jesennú údržbu v oboch smeroch uzavretý tunel Višňové, obchádzate po Podstrečno, obmedzenie by malo trvať už iba hodinu. Diaľnica D3 je pre opravu mosta úplne uzavretá v úseku Svrčinovec Poľsko, sledujte dopravné značky. Pracovisko cestárov v ľavom jazdnom pruhu obchádzate na D2 pri Lozorne smerom na Malacky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Je to jedna z najstarších a najnebezpečnejších ilúzií, aké si ľudstvo kedy vytvorilo. Mýtus o neporaziteľnosti, či už v prípade starovekých hrdinov alebo moderných politických impérií, skôr či neskôr narazí na realitu. História opakovane ukazuje, že každá, aj tá najstabilnejšia moc, má svoju achilovú petu. Aj o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
0: Rádio Slovensko.

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: 7. október v kalendári pripomína udalosti so značným dopadom pre súčasnosť. Spoločným menovateľom viacerých z nich je boj. Asi najčerstvejším je útok, ktorý odštartoval rozsiahlu krízu nielen na Blízkom východe. V tento deň sa tiež začala vojenská operácia USA v Afganistane po útoku na budovy Svetového obchodného centra. A potom je tu história. 7. októbra 1571 sa tiež odohrala rozhodujúca námorná bitka pri Lepante. Svätá liga, ktorú zjednotil pápež Pius V, v nej porazila osmanské loďstvo a zmenila pomer síl v Stredomorí. Osmanskú expanziu v Európe to síce nezastavilo, no stala sa dôležitá vec. Bol zničený mýtus o neporaziteľnosti osmanského loďstva, čo položilo základ pre ďalšie víťazstvá. A okrem toho sa toto víťazstvo spája aj s duchovným zápasom. Dominikán Pius V vyzýval katolícky svet k modlitbe za víťazstvo a osobitne zdôrazňoval modlitbu ruženca. Po správe o víťazstve pri Lepante pripísal úspech aj príhovoru Panny Márie. Ako môže tento krátky pohľad do histórie ovplyvniť náš aktuálny 7. október? Aj dnes sa odohrá množstvo zápasov na rôznych bojiskách, fyzických, ale aj tých duchovných a vnútorných. Dôležité pritom je, aby sme neuverili mýtom o neporaziteľnosti nepriateľa. Tie najdôležitejšie boje sa neodohrávajú na vojnových bojiskách, ale v našich srdciach. Práve našim srdcom prechádza, podľa známeho výroku, hranica medzi dobrom a zlom. Skúsme ju dnes prekročiť tým správnym smerom.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

2 minúty ostávajú do 4 na 6. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes pred nami inak deň s podobným počasím, aké sme mali včera. Má byť opäť pomerne dosť teplo, jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, najmä na západe. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Prajme všetkým príjemné prebudzanie s Rádiom Slovensko.

0: Morissette v stredajšom budíčku Rádia Slovensko. 7. október v kalendári, 5 hodín 21 minút. Prajme vám všetkým pekné ráno. Je to najstarší výročný jarmok na Slovensku. V Bardejove má naozaj staročnú tradíciu. Prvý písomne doložený jarmok sa tam konal v roku 1352. Uhorský kráľ Ľudovít I. vtedy udelil Bardejovu jarmočné privilégie a zároveň mu prikázal vybudovať mestské opevnenie. Ako to v minulosti vyzeralo, hovorí Peter Harčar, riaditeľ Šarišského múzea.
1: Počas konania jarmokov sa zvyšuje počet ľudí na jednotlivých mestských bránach. Bardejov vlastnil 14 podanských obcí a z tých podanských obcí prichádzajú chlapi, ktorí hliadkujú počas jarmoku. Mesto má špeciálnu jarmočnú zástavu a na zvonenie zvonov, ktoré ich zvolá, sa pekne sústredia pred bazilikou na námestí. A aj takouto formou to mesto deklaruje, že je tu niekto, kto sa stará o dodržiavanie pravidel. V cechových artikulách cechu čižmárov napríklad máme, že môžete na jarmoku alebo na trhu dať maximálne 6 párov čižiem, 6 párov topánok. Ak čižmy nerobíte, tak môžete 12 párov topánok a 13 pár môžu byť jedné malé detské. Dneska je nám to nepochopiteľné, ale práve tie cechy chránia svojich jednotlivých členov, aby každý predal.
0: V súčasnosti naozaj tie jarmoky vyzerajú a fungujú inak, ale ten hlavný zámer ostal rovnaký. No a ak sa k tomu ešte pridá aj pekné počasie, je to úplne ideálne. Chodívate na jarmoky? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Ja pozriem aspoň zo pár reakcií na Facebooku, ktorých už teraz je pomerne dosť. Lila píše, už nie, ale veľmi rada som chodila vždy, keď bol kdesi folklór. Milada reaguje, pravidelne chodievam na jarmok v Trnave, niekedy som chodila aj na jarmok do Hlohovca, podľa toho, aj kto tam vystupovala. Ešte Kristína, áno, veľmi sa mi páči, najmä remeselný jarmok, vždy predajcov aj podporím, či už pekná šálka, košík na huby alebo varešky. A takto by som mohol čítať ďalej. Čo vy ostatní? Chodívate na jarmoky? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Facebook Rádia Slovensko.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
7: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy. V štúdiu je Elena Koričanská.
10: Nový líder hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónnej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník. Úrady v Kalifornii zatkli manželský pár na základe obvinení stýrania detí. Manželia sú biologickými rodičmi najmenej 21 detí, väčšinu z nich im porodili náhradné matky, uviedla v utorok polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a portálu Los Angeles Times. Dnes je tretie výročie teroristického útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael. Očakávajú sa pietné akcie aj propalestínske demonštrácie, napríklad v Nemecku, Británii či Austrálii. Dnes má byť jasno až polojasno, miestami až oblačno, 18 až 26 stupňov. Teraz je 5 hodín, 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Uzavretá D1 pri Žiline a D3 pri Svrčinovci. Pokračujeme správami z dopravy. Tunel Višňové na D1 je pre jesennú údržbu úplne uzavretý. Obídete to po Podstrečno. Obmedzenie by malo trvať už iba pol hodiny. Pre opravu mosta je úplne uzavretá D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko. Sledujte dopravné značky. Radary nám hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
12: Dobré ráno, Slovensko.
13: História parných vlakov sa začala písať pred vyše 200 rokmi. Parný pohon spôsobil priemyselnú revolúciu, pretože tovar či rôzne suroviny, no a samozrejme aj ľudia, sa už mohli prepravovať rýchlejšie na veľké vzdialenosti. Ani sláva týchto mašiniek však netrvala večne. U nás sme sa napríklad oficiálne rozlúčili s parnými vlakmi v roku 1980. Došlo vtedy ale k jednej nečakanej udalosti. Aj o tom viac povieme ešte.

0: 5.38, počúvate Rádio Slovensko. Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Naša reprezentácia síce v poslednom zápase skupiny zvíťazila v Andore 2-1, na postup však potrebovala aj triumf Anglicka nad Írskom a ten sa nekonal. Pokračuje Peter Štern.
1: Smútok a frustrácia, asi takto môžeme opísať atmosféru v našej kabíne po záverečnom výzde. Slováci svoju úlohu zvládli, na diaľku však rozhodli Íri, ktorí nečakane zdolali víťaza skupiny Anglicko 3-1. Po poslednom zápase skupiny tak máme s Ostrovanmi zhodne po 20 bodov. V prospech Írska však rozhodli lepšie vzájomné zápasy. O oba slovenské góly sa postaral Mario Sauer, pričom ten víťazný zaznamenal v hodine 12. Náš kapitán mal po zápase slzy na krajíčku.
2: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
1: Mario Sauer priznal, že hoci sa sústredili iba na svoj zápas, po jeho góle v nadstavenom čase zisťoval, aký je stav v Írsku. Pohľad realizačného tímu hovoril za všetko.
2: Opravde na to človek nemôže moc mysleť, musia sústrediť na ten svoj zápas. My sme chceli urobiť všetko, čo sme mohli, ale poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, keď som vedel, že už hra končí, tak som sa na levičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, tak vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
1: Ako už bolo povedané, Sokolíci prelomili pozitívnu sériu Andory, ktorá v kvalifikácii na domácej pôde pred zápasom so Slovenskom ani raz neprehrala. Naši mladíci mali územnú prevahu a súpera prestrieľali 7-1. Domáci svoju jedinú strelu na bránku premenili na gól. Slovenské víťazstvo však zostalo bez postupovej odmeny. Ťažko sa po zápase hľadali slová aj trénerovi Jaroslavovi Kentošovi.
3: Ja chlapcov môžem

0: pochváli za prístup, že hrali až do konca, ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž, a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že vo všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
1: Práve nedávna domáca prehra s Írskom môže najmä mrzieť, po nej už totiž slovenská reprezentácia nemala svoj osud vo vlastných rukách. Opäť Mário Sauer.
2: Okrem domáceho zápasu s Írskom, kde vieme, že to nebolo ideálne, sme výborne zareagovali. Zápas s Anglickom, kde sme uhrali výbornú remízu na pôde Anglicka, tu sme vlastne vyhrali, čo sme v poslednej minúte dávali gól, čiže bolo to emotívne a len škoda, že to nevyšlo tak, ako sme chceli postupom.
1: Cieľ sme síce nesplnili, no kvalifikáciu v globále určite nemôžeme hodnotiť ako nevydarenú. 10 zápasov, 6 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry znamenajú konečné tretie miesto s 20 bodmi. Uzatvára útočník Jakub Pira.
3: Kolektív, taková parta, co sa sešla tady, proste nešlo vidieť, že by niekto bol starší, mladší, každý sa bavil s každým. Šlo vidieť, že držíme pri sobě, že když byl nějaký těžký zápas, vždycky jsme si jako nějak podpořili a dokázali jsme ho vyhrát a podle mě taková týmovost nám spíš jako vyhrávala i ty zápasy, když se nám třeba fotbalově nedařilo.

0: O 6:15 počúvate Rádio Slovensko. Dnes podobné počasie ako včera, zajtra príde ale zmena. Pekné ráno prajem meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, aké máme momentálne na Slovensku počasie?
1: Pekné ráno prajem. Počasie je pokojné, aj dnes ráno je väčšinou jasno, prípadne malá oblačnosť, trošku viac oblačnosti na krajnom juhozápade, tam je na niektorých miestach oblačnosť svedčená, no a na severe Slovenska alebo niektorých údoliach, aj v Bystrickom kraji, na Banskobystrickom kraji máme mlu alebo nízku oblačnosť. Teplota na väčšine územia je v intervale zhruba od 0 alebo minus 1 stupňa do 5-6 stupňov. Teplejšie je najmä v niektorých lokalitách na Záhorí, najmä v oblasti Malých Karpát, kde ojedinila teplota aj nad 15 stupňov Celzia a takisto teplejšie aj v svahových polohách, teda niekde v vyššie položených častiach alebo na svahoch.
0: Ako bude cez deň?
1: Priebehu dňa očakávame, že počasie si zachová podobný charakter, ako tomu bolo v predchádzajúcich dňoch. Naďalej bude väčšinou jasno až polojasno. Spočiatku ešte možno ojedinele zväčšená oblačnosť, najmä na západe. A z rána alebo predpoludním treba rátať aj s možnosťou mly alebo nízkej oblačnosti, ktorá sa ojedinele môže vyskytovať v údoliach. A denná teplota v priebehu dňa sa vyrovná, tak tie lokality budú už mať vyrovnanejšiu teplotu, väčšinou 21 až 26 stupňov, o niečo chladnejšie na Orave a pod Tatrami, tam bude lokálne okolo 19 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, okolo 13 stupňov a postupne sa rozfúka vietor južných smerov, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 25 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia.

0: 5.59, 5.52 máte naladené Rádio Slovensko. Zákony schválnosti fungujú stále. Zažili to aj organizátori oficiálnej rozlúčky s parnými vlakmi u nás. Ich pôvodný plán zmenila nečakaná udalosť.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Dnes sa s nimi môžeme stretnúť už len v rámci zážitkových jazd alebo pri nejakých výnimočných udalostiach. Parné vlaky u nás oficiálne prestali jazdiť v roku 1980, keď sa jeden z nich vydal na svoju poslednú cestu.
2: Ten posledný deň to bolo skôr také symbolické, už nešlo o ťahanie pravidelného vlaku, ale bol to skôr taký symbolický vlak, ktorý mal smerovať z Bratislavy do Leopoldova napriamo, ale teda vďaka udalostiam, ktoré sa v noci pre toto jazdok udiali. V Pezinku sa zrazil nákladný vlak s posunujúcim dielom, stala absolútne neprejazdná, takže aj tento mimoriadny vlak museli s odklonom. Vlastne v Trnave všetci čakali, ako príde parný vlak od Pezinka, alebo teda od Bratislavy z tej časti, a on prišiel ťahaný motorným rušťom z opačnej strany. Všetci boli prekvapení, ale potom samozrejme už od Trnavy všetko prebiehalo tak, ako malo.
0: A hovorí Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky, ktoré pripravuje počas najbližšieho víkendu bohatý program v spojitosti s ukončením tohto ročnej sezóny. Čaká vás jazda parným vlakom na drezinách, prehliadka múzea so sprievodcom či tvorivé dielničky so železničnou tematikou pre deti. Pozvaní ste do starého rušňového depa Bratislava Východu už túto sobotu a viac informácií sa dozviete na Facebooku Železničného múzea Slovenskej republiky.
1: Rádio Slovensko.

0: Naladené rádio Slovensko v zozname pesniček, ktoré vám budeme hrať po šiestej, okrem iných aj táto. Samuel Tomeček, Nech sa darí, v úvode hodiny Sabrina Carpenter. Man Child, dostanete aj naďalej z rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vedomosti, ktoré zarábajú.
3: Vyhrávate 100 eur.
4: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde mal už dávno prejsť reformou. Kosovský parlament zvolil prezidentku, vyhol sa tak rozpusteniu. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
2: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
1: Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Rokovania o 7-ročnom rozpočte sa konajú v čase, keď Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, by malo na októbrovom samite EÚ predstaviť prepracovaný rokovací rámec. Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Široká Pulauvá. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami dnes v noci zasiahli medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Podľa tlačového oddelenia tamojšieho bezpečnostného úradu neboli hlásené žiadne obete. Medzinárodné letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónnej provincie Quebec v útorok povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov, tzv. Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arbourová. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zatiaľ neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. 41-ročný útočník nedávno predčasne opustil národný tím po nezhodách s trénerom Jorgeom Jesusom. Za svoje správanie sa však ospravedlnil a potvrdil, že chce za Portugalsko nastupovať aj v budúcnosti. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludní v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzávera na D3. Počúvate dopravné správy. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Na začiatku D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Policajné radary vás namerajú vo zvolenie na neresníckej ceste smerom von z mesta a na výjazde z Nižného Hrabovca na Vranov nad Topľou. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Každú jeseň preletí z Európy do Afriky približne zhruba 2 miliardy vtákov. Na rozdiel od jarnej migrácie je tá jesená predsa len o niečo pomalšia. Aký podiel na tomto presune majú vtáky žijúce u nás a ktoré druhy takto od nás načas odlietajú? Nielen o tom viac pohovoríme ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Sabrina Carpenter a Man Child v stredajšom budíčku Rádia Slovensko. 6 hodín 9 minút, prajme vám všetkým pekné ráno. 100 Slovákov sa tvorcovia relácie 5 proti 5 pýtali, čo vás dokáže najviac rozosmiať. A včera hľadali najčastejšie odpovede aj Gabika s Richardom.
1: Ja by som dal buď vtip, ale rozmýšľam, že či taká nejaká škoda radosť nie je taká lepšia.
2: Nerozmýšľaj ty veľmi, daj prvé, čo ti napadne. Áno, dobrý vtip je top. Potom tu máme, že trapas iných, ty si normálne dal, že jednotku aj dvojku.
1: Nie je tu škoda.
2: Potom je tu, že kamaráti, videá, deti.
0: Dnes položí Andy Kraus z našej rannej moderátorskej dvojici ďalšiu otázku. Ak si chcete preveriť svoju schopnosť trafiť sa do top odpovedí stovky Slovákov, počúvajte naše vysielanie aj po 3/4 na 9.

0: O 2 minúty 4 na 7 máte naladené Rádio Slovensko. Počas uplynulého víkendu sa po celej Európe zišlo viac ako 20 000 ľudí, aby pozorovali jesennú migráciu vtáctva. Aktuálne údaje zo Slovenska zisťovala Blažena Bolcová.
1: Na 18 podujatí po celej krajine, ktoré organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť, prišlo 450 ornitológov aj laikov a zaznamenali viac ako 13 000 operencov. Pri trnavských rybníkoch pozorovali vodné vtáctvo aj migrujúce druhy. V teréne bola i Zuzana Paulo-Lackovičová.
2: Táto vychádzka bola obohatená odchytom vtáctva do ornitologických sietí, napríklad stehlík čížik, penica čiernohlava alebo jeden z takých už menej bežných trsteniarik malý. Na konci pozorovania sa nám ešte podarilo taký zaujímavý záver vychádzky. Nad vodou sa objavila jedna hus bieločela, druh severský, ktorý k nám putuje zo svojich hniezdisk. Zakrúžila nad vodou a zosadla si. A takto sme v priamom prenose vlastne sledovali tú vtáčiu migráciu.
1: Migrujúce vtáctvo zaznamenali aj na Žitavskom Luhu alebo na východe v Sennom, kde napočítali okolo 2000 žeriavov popolavých. Na Orave monitoruje tento druh ornitológ Miroslav Demko. Keď sme si v pondelok okolo obeda volali, nemal ešte v zázname ani jedného žeriava.
3: Ale tiahnu škovránky, rôzne vzácnejšie, napríklad lapťuška červenohrdla alebo lapťuška lúčna. Pri tom monitorovaní sa zaznamenávajú všetky druhy, ktoré sa tu vyskytnú na tej lokalite. No a špeciálne pre toho žeriava popolavého sa zaznamenáva aj smer, ktorým letí. Teraz na jeseň to býva zo severu na juh.
1: Hoci pôvodne lietali žeriavy zimovať južnejšie, posledných 5 rokov mnohé zostávajú cez zimu aj na Zemplíne pri senianskych rybníkoch. No videli ich už aj na Orave.
3: V okolí Oravskej priehrady nám žeriavy dokonca aj hniezdia, ale počas migrácií som napríklad minulý rok pozoroval žeriavy ešte aj v decembri. Čo teda vôbec nebýva zvykom, a tá Orava viete, že má tie chladnejšie podmienky, ale napríklad tu dokázal 1 až 2 žeriavy takmer prezimovať.
1: Odleteli až v januári, keď nasnežilo. S teplejšími zimami sa mení aj skladba zimujúcich druhov na Slňave pri Piešťanoch, pokračuje Radovan Jambor.
4: Tí sťahoví vtákov sa objavili napríklad holub hrivnák v obrovských počtoch, niekoľko 100 jedincov. Tento vtáči druh je ale skôr taká výnimka spomedzi všetkých, ktorým sa bohužiaľ nedarí, najmä v dôsledku terorických aktivít. Holub hrivnák naopak profituje z mestského prostredia.
1: Hoci pôvodne trávil zimu v južnejších krajinách, posledné roky mu vyhovuje aj naša klíma. A aký dojem si ornitológovia odnášajú z pozorovaní?
4: Najzaujímavejší postreh je tá obrovská radosť, ktorú vedia poskytnúť aj pomerne bežné vtáči druhy, ako je rybárik, riečny alebo iska čierna, ktoré keď majú ľudia možnosť pozorovať, tak sa z toho náramne tešia. A verím tomu, že sme inšpirovali a budú sa tejto činnosti venovať aj

0: 6 hodín 19 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Dnes podľa predpovede by malo byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, a to najmä na západe, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, 21 až 26 na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre a kolóna na Kysuciach, prinášame správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Nitre na Štúrovej smerom do centra, premávku riadi polícia. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pri Kráľovanoho pravujú križovatku a smerom z Párnice sa zdržíte 5 až 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra a na výjazde z Nižného Hrabovca do Vranova nad Topľou. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.23, máte naladené Rádio Slovensko. Je to neodmysliteľná súčasť jesene, ktorá má niekde staročnú tradíciu. Jarmoky každý rok lákajú davy ľudí. Kedysi sa na nich predávali veci potrebné do domácnosti, do záhrady, oblečenie a tak podobne. Takto to fungovalo napríklad aj na najstaršom výročnom jarmoku u nás v Bardejove, hovorí Peter Harčar, riaditeľ Šarišského múzea.
1: Nie, že by obchody neexistovali, každý remeselník mal svoj kšeftík aj priamo v tom dome, ale keď prišiel ten jarmok, tak to bola akcia roka a vtedy sa tu zhromažďovali kupci a obchodníci a remeselníci nie len zo širšieho okolia, ale aj z Košíc, Prešova, aj spoza hraníc, blízko sme s Poľskom, takže to bola ideálna príležitosť pre ľudí nakúpiť a pre remeselníkov predať.
0: Teraz je obdobie jarmokov a tomu sme prispôsobili aj našu rannú tému, takže sa vás pýtame, či na ne chodievate. Z komentárov, ktoré ste nám už poslali, vyberiem aspoň dva z Facebooku. Janka píše: áno a rada, obvykle si tam aj niečo ulovím. Nie stále je to niečo užitočné, ale v danom momente urobí radosť. Ešte Margita: áno, rada chodím na jarmoky a vždy si nejakú maličkosť aj kúpim. Tých komentárov je už teraz dosť a väčšinou sú o tom, že si takúto udalosť nenecháte uísť. Je to obyčajne dobré miesto nielen na nákupy, ale aj na to, aby sme napríklad sa stretli s priateľmi a trochu sa zabavili. Chodívate na jarmoky? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.
2: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 5:30 do 7:30.

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Plánujete kúpu ovocného stromčeka? Poradíme vám, ako vybrať kvalitný výpestok, ako uskladniť úrodu a čo si všímať pri nákupe cesnakového sadiva, ako pred zimou zasiahnuť proti škodcom jabloní. Vytvorte si jesenný balkón s prílohou záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
10: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade. Viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Je to stredajšie, má Lukáš Zamborský.
12: Rusko v noci zautočilo dronmi aj raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. V meste bolo počuť viacero výbuchov. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín EÚ varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Plánované decembrové prezidentské, parlamentné a komunálne voľby odložili v krízou a násilím sužovanom Haiti na neurčito. Voľby v krajine neboli od roku 2016 a krajina nemá hlavu štátu od zavraždenia prezidenta Jovenela Moisa od roku 2021. Kráľovská švédska akadémia vied dnes krátko predpoludním oznámi meno držiteľa tohtoročnej Nobelovej ceny za chémiu. Ceremoniál v Štokholme nadviaže na predchádzajúce dva dni, keď sa svet dozvedel mená tohtoročných laureátov cien za fyziológiu, lekárstvo a za fyziku. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním miestami až oblačno, najmä na západe a 18 až 26 stupňov, 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehody v Nitre aj v Košiciach, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Palackého smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V Nitre na Štúrovej smerom do centra sa taktiež zrazili dve autá, premávku riadi polícia. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút si pripravte na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova pri cestároch obojsmerne. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku a smerom z Párnice sa zdržíte 5 až 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Na rýchlo si dajte pozor v Bratislave na nábreží za mostom SMP smerom do Karlovej Vsi. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
14: Príjemnú stredu vám želáme. Je 7. októbra a krátko po pol 7. sú tu s vami aj dnes Gabika s Richardom a o to, aby všetko dobre hralo, sa dnes stará Marcel Hostovecký. No a scenár, tak ten je tradične nabitý až na prasknutie.
15: No tak verím tomu, že nepraskneme, že nám všetko pôjde veľmi hladko. 3 hodiny sú pred nami a ja verím tomu, že stíhame. Určite budeme myslieť na predpoveď počasia pravidelnú z SAMU a porozprávame sa o krásnej téme o jarmokoch. Tie sú tu už stáročia s nami. Pozveme vás na majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Aj v tomto sa dá športovať a zistíte, čo nové sa deje okolo nás, doma, vo svete, v športe, ale takisto myslíme aj na cesty, takže od nás bezpečne a plynulo takto ráno.
14: A k tomu všetkému vám chceme rozdať 400 € za vaše vedomosti, tak určite vstávajte s Rádiom Slovensko.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rýchle prerie nám chýba k tejto muzike. Zobúzame sa do nového dňa a mnohých skôr čaká aj dnes taká dopravná džungľa, ako každý deň. Je tu Rádio Slovensko, je 6 hodín 36 minút.
1: Slováci si nevedia vyjednať vyšší plat. Tak ukazuje prieskum portálu Platy.sk z tohto leta. Podľa neho sa 38% ľudí na pracovnom pohovore ani len neodvážilo otvoriť platovú otázku a skúsiť prihodiť nejaké to euro k platu naviac. PR manažérka Alma Karier Slovakia Ľubica Melcerová.
2: Väčšina ľudí na Slovensku vie, že si na pracovnom pohovore môže vyjednať vyšší plat, ako je uvedený v ponuke. Napriek tomu sa o to 4 z 10 nikdy nepokúsili. Prieskum zároveň odhalil výrazné rozdiely medzi mužmi a ženami aj podľa výšky mzdy.
0: No a nie je to o tom, že by sme to nevedeli, alebo o tom nevedeli. Plat uvedený v inzeráte býva často iba orientačný s dovetkom, že končná mzda bude závisieť od konkrétneho uchádzača, od jeho schopností, vedomosti, od vzdelania, od praxe.
2: 3/4 respondentov a respondentiek v prieskume portálu Platy.sk uviedli, že vedia, že vyššiu mzdu je možné vyjednať už na pracovnom pohovore. Napriek tomu sa od 38% z nich nikdy nepokúsilo. Zvyšní sa aspoň raz o vyššom plate na pohovore pokúsili vyjednávať. Pričom štvrtine sa nástupný plat podarilo navýšiť vždy a pätine sa to niekedy podarilo, inokedy nie.
1: No vidíte, treba to skúšať. Na pracovnom pohovore si nastavíte tú prvotnú latku, aspoň budete vedieť, na čom ste, a potom už v samotnom zamestnaní budete ostrieť a zručnejší.
0: A možno si pamätáš aj z nášho raného vysielania na rozhovor s profesionálnym vyjednávačom Máriom Bajsom. Bol našim hosťom a rozhovor s ním nájdete aj na našom webe radioslovensko.sk. On k tomuto vie dať celkom dobré rady. Štvrtine uchádzačov sa nástupný plat podarilo navýšiť vždy a pri pätine opýtaných to bolo tak pol na pol. A vieme aj, o koľko sa im to podarilo?
1: Vieme.
2: V najväčšej miere sa uchádzačom o prácu podarilo vyjednať vyššiu mzdu o 5 až 9,9%. Najčastejším dôvodom neúspechu bol pevne daný rozpočet firmy alebo tabuľkový plat, tesne nasledovaný neochotou zamestnávateľa. Viac ako desatine chýbalo sebavedomie a nevedeli sa predať.

0: s osobným pozdravom pre Rádio Slovensko Enrique Iglesias. No leto od nás ešte neodišlo. V našom éteri je stále. Dobré ráno, je 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: 10 sekúnd je naozaj veľmi krátka doba. Samozrejme, aj toto je relatívne. Keby sme tu v rádiu boli 10 sekúnd ticho, tak to je nepredstaviteľne dlho. To by ste si asi
0: veľký
2: všimli. Ale keď vám v rámci nášho kvízu Ste múdri ako rádio voláme, tak tých 10 sekúnd plynie mimoriadne rýchlo.
0: Až tak, že ani včera sme sa v časovom limite 10 sekúnd nikomu nedovolali. Neodovzdali sme 300 eur, tým pádom ich presúvame do dnešného kola a ešte pridávame aj dnešnú stovku, takže máme tu toho viac. V banku je 400 eur hotovosti a to už je celkom slušné lákadlo, tak ako 400 eur.
2: Na ulici nenájdeš.
0: Nie. Pýtať sa budeme dnes toto.
1: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
0: Tak rovnako viete, že keď pošlete SMS-ku s textom Múdry na číslo 6675, stojí to euro 60 z DPH, popoludní si určite nevypínajte zvonenie na telefóne. Nikam sa od neho nevzdialujte, aj keby ste mali akékoľvek povinnosti, tak buďte pri tom, aby ste jednoducho nepretasli náš prípadný telefonát. Ak vám totiž zavoláme, tak musíte v časovom limite tých 10 sekúnd, ktoré ide veľmi rýchlo, zareagovať a potom ešte aj správne odpovedať.
2: Keď toto všetko splníte, tak ste bohatší o 400 eur. No a možno to vyjde aj na štedrý deň, keď niekomu z vás odovzdáme aj zájazd pre dvoch na magický Zanzibar. Na 12 dní vymeníte slovenskú zimu za úžasnú exotiku. Tak sa zapojite.
1: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Život nás má rád, Katarína Knechtová. No pekné ráno prajeme aj do jej rodného mesta. Do Prešova, je to Rádio Slovensko, bolo 6:45.
1: Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie zvolili slovenskí katolícki biskupy na svojom plenárnom zasadaní v Badíne. Severokorejský vodca Kim Jong-un sa v liste Vladimirovi Putinovi zaviazal prehlbiť strategické partnerstvo jeho krajiny s Ruskom, prislúbil Moskve svoju neochvejnú podporu a vojnu na Ukrajine označil za posvetnú.
0: Pekné ráno na celé Slovensko, nielen do Prešova. Marcel Macko je s nami. Teraz to máme ako v týchto chvíľach.
2: Pekné ráno prajem. Počasie je pokojné, prevažuje jasná obloha, v údoliach sa ojedinele vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť, trošku viac oblačnosti je aj na krajnom juhozápade Slovenska. No a ráno je väčšinou svieže, teplota dosahuje od minus 1 do 6 stupňov, teplejšie je miestami na juhozápade Slovenska, najviac v okolí, na záhorí, v okolí Kuchyni pri Malackách 15 stupňov Celzia, ale takisto aj v niektorých lokalitách v Banskobystrickom kraji, v svahových polohách a na kopcoch.
0: Dnešný deň by sme si mali užívať, pretože ešte dnes budeme mať babie leto.
2: Áno, dnešok prinesie ešte ustálené počasie, bude jasno až polojasno, len z počiatku lokálne môže byť oblačnosť zväčšená, takisto v údoliach z rána a do poludnia treba počítať ojedinele s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. No a počas dňa sa teplota postupne vyrovná, očakávame, že maxima budú takisto ako včera 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a vietor bude fúkať od juhu s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A zajtra koniec babieho leta?
2: Áno, zajtra do našej oblasti postupí studený front. Očakávame, že spočiatku bude jasno až polojasno, ale v priebehu dňa bude postupne od západu oblačnosti pribúdať a neskôr popoludní už treba rátať miestami, najmä v západnej polovici Slovenska aj s dažďom, prípadne s prehánkami. Teplota však bude ešte vysoká, v noci väčšinou 7 až 0, na západe miestami 14 až 7 stupňov a zajtrajšie maxima 21 až 26 stupňov, opäť o niečo chladnejšie na severe.
0: Marcel Macko, ďakujem a dobré ráno.
2: Ďakujem, do počutia.

0: pohodové ráno vám všetkým želáme. Máme stredu týždňa, tak bližšie do víkendu, nech sme už takí pozitívni, aj takto pred siedmou. No a pravidelná otázka v tomto čase, či máte čas, fakt stačí iba na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Môžeme si nakúpiť syry, hrošky, nápoje, konzervy, ale môžeme si nakúpiť ovocia a zeleniny? Ako to je s množným číslom týchto potravín? Tak to nám teraz povie Sibyla Myslovičová.
3: Podstatné meno ovocie pomenúva celok, nevyjadruje počet jednotlivín, takže nemá ani množné číslo. Nemôžem povedať, že idem si kúpiť rozličné ovocia do obchodu. Idem si kúpiť ovocie, to, že si kúpim rozličné druhy tohto ovocia, to je v poriadku, takže sú to akosi zhrňujúce pomenovania, ktoré nemajú tvar množného čísla a nemôžem si takisto kúpiť zeleniny, ale kúpim si zeleninu a to už, či to bude mrkva, petržlena, tak to už je moja záležitosť.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehody v Nitre aj v Košiciach, prinášame správy z dopravy. V Nitre na Cabajskej zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný prúd smerom do centra a zdržíte sa tam asi 15 minút. V Nitre na Štúrovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá, postojíte si tam asi 30 minút. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si pripravte na viazde do Žiliny z Rajca. 10 minút si počkáte pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: a rozmeníš všechno, počúvate Rádio Slovensko. Aj my rozmeníme informácie na súvislosti v Rádiožurnále o 7. A hneď potom pokračujeme v skvelej hudbe, napríklad Adamom Lambertom.
1: What I want from me, ale bude to aj Shepard, Edge of the Earth.
0: A počkajte si na sľubované informácie, pekné ráno.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému 7. október 2023 a Free Palestine. Čo sa dialo, čo nasledovalo a kde sú hranice? S Marianom Kérim, Zuzanou Števulovou, Radom Slobodom a Tomášom Alnerom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
3: Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov na zaslúžený dôchodok.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
3: Spravodajstvo STVR.
5: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Včera zmenili pravidlá rozpočtového provizória. Kyjev v noci opäť čelil masívnemu útoku. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné zariadenia. A počasie bude jasno až polojasno a teplo 21 až 26 stupňov. Je streda 7. októbra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov Národnej rady čaká diskusia k zákonu roka štátnemu rozpočtu. Rokovanie začnú až o 14. hodine, ešte predtým k nemu zasadnú jednotlivé parlamentné výbory.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD zopakoval, že koalícia má v súčasnosti krehkú väčšinu 76 poslancov a pripravuje sa na všetky možnosti. Navyše sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Po včerajšom schválení pozmeňujúceho návrhu k rozpočtovému provizóriu už podľa Jána Hargaša z PS rozpočet stráca na význame.
3: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to aj nemusíme rozprávať o tom, či nejaká kapitola je alebo nie, je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
2: Roman Michelko z Národniarov hovorí, že koalícia k zákonu roka očakáva dlhú diskusiu, ktorú nemienia v žiadnom prípade skracovať.
4: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch, keby sa využil rokovací poriadok. Je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
2: Hlasovať by mali najbližšie budúci týždeň v stredu o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Ukrajinské médiá informovali o ďalšom masívnom raketovom a dronovom útoku. Samostatný letecký útok na Dnepre na juhovýchode Ukrajiny potvrdil na telegrame šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Uprostred silnejúcich ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čelí ruský ropný priemysel zároveň čoraz väčšiemu tlaku.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore varoval, že krajinu čaká ďalší masívny útok z Ruska.
6: Ukrajinské úrady a naše vzdušné sily sú pripravené reagovať v rozsahu, aký nám dovoľujú naše dostupné obranné prostriedky. Veľa závisí aj od našich partnerov, od každého lídra, každej krajiny na svete, ktoré disponujú potrebnými obrannými kapacitami a môžu nám ich poskytnúť.
5: Ukrajinské médiá informovali, že v deň 74. narodenín šéfa Kremľa Vladimíra Putina rakety dopadali jedna za druhou a v centre Kyjeva bolo hlučno. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na neobytnú oblasť v obovlaňajšej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. V Ševčenkiuskej a Darnickej štvrti zase horili úlomky rakiet. Celkový rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Začiatkom týždňa zasiahla ropné zariadenie vzdialené asi 40 kilometrov od Moskvy a včera námorné drony poškodili v Čiernom mori plavidlo ruskej tieňovej flotily, ktoré sa plavilo pod liberijskou vlajkou. Tlak medzinárodných sankcií aj ukrajinské útoky oslabujú ropný sektor a Moskva je stále viac nútená dovážať ropu. Ruská vláda v septembri znížila svoju prognózu ťažby ropy a zemného plynu na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom pokúsili dvakrát popraviť v Tennessee smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Oznámil tým jej právnikov vo vyhlásení, ktoré zaslal aj Slovenskému rozhlasu. Prognóza odsúdenej zostáva nejasná a jej zotavovanie bude údajne dlhé.
7: Napriek všetkému je Krista Pajková pri vedomí, komunikuje a dostáva sa jej dôležitej lekárskej starostlivosti. Píše sa vo vyhlásení jej právneho tímu. 50-ročná Pajková sa mala stať prvou ženou za viac ako 200 rokov, ktorú v Tennessee popravili za vraždu spolužiačky. Zločin spáchala ako 18-ročná. Namiesto toho sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková pre Slovenský rozhlas zdôraznila.
8: Well, what we would hope and what you would think is that in any civilized society.
7: Dúfame a očakávali by sme od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmenia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky, ale nevieme, či sa to stane. Právny tým odsúdenej pred popravou varoval súdy v Tennessee, že Pajková má pre chorobu ťažko dostupné a krehké žily. Podľa amerických médikát pri poprave použil až 7 injekčných hyhiel a jedna sa ohla. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do jej krvného obehu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrtí laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Kosovskí poslanci zvolili novú prezidentku, stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justína Široka-Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Medzinárodné letisko v jemenskom Adene zasiahli dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami, žiadne obete nehlásili. Letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arborová. Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eve Mary Saintová, ktorú preslávili hollywoodske klasiky V prístave alebo Na sever severozápadnou linkou. Počas svojej 70-ročnej kariéry upútala pozornosť vplyvných filmových tvorcov, medzi ktorých patrili aj Alfred Hitchcock a Elia Kazan, a vybudovala si legendárnu kariéru vo filme aj v televízii.
1: Ako zabezpečiť cenovo dostupné bývanie a riešiť krízu životných nákladov, aj týmito otázkami sa dnes budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. Diskutovať budú o novom návrhu komisie, ktorý sa okrem iného zameriava na krátkodobé prenájmy. Názory na to, či to samosprávam skutočne pomôže, sa medzi europoslancami líšia.
9: Európu trápia vysoké ceny bytov a nedostatok bývania. V niektorých mestách situáciu zhoršili krátkodobé prenajmy pre turistov. Európska únia preto pripravuje nové pravidlá, ktoré prinášajú právne možnosti, ako takýto druh bývania obmedziť. Názory medzi europoslancami sa líšia. Podľa Branislava Ondruša z hlasu SD ide o nedostatočný nástroj.
10: Najmä preto, lebo je spojený s veľkým množstvom podmienok a ja sa obávam, že mnohé samosprávy tie podmienky nedokážu splniť.
9: Pokračuje Michal Viezik z PS.
11: Ja tu nechcem byť rozhodcom, či je to správny alebo nesprávny prístup, ale každopádne tie jasné pravidlá, ako takéto vzťahy riešiť, sú prínosné pre každú zo zúčastnených strán.
9: Bývanie je však len jednou z položiek, ktoré zaťažujú rozpočty Európanov. Poslanci sa preto budú venovať aj vysokým nákladom na energie a dopravu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Z minuloročného 49. miesta sme sa umiestnili na 43. miesto. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak, v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
12: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Rebríček zostavuje kanadský inštitút Fraser, ktorý hodnotí 4 oblasti v 165 krajinách sveta na základe dát z medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka či Svetové ekonomické fórum. Slovensko sleduje od roku 1995. Vodovode nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude od dnes vodou zásobovať armáda.
13: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra, hovorí starosta obce Ladislav Lokoš.
14: Bohužiaľ vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
13: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
15: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
16: Žiaľ Bohu, celé leto od jary nepešalo.
13: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližšom období. Pokračuje starosta Ladislav Lokoš.
14: Z okresného úradu nám už volali, že od prebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky, čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
13: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Sport.
17: Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Cuslov, Hansko a Hraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
18: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
17: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. O oba góly Sokolíkov sa postaral kapitán Mario Sauer.
19: Ja som to chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
17: Legendárny Argentínčan Lionel Messi odohral svoj posledný zápas za reprezentáciu. Svoju kapitolu v národnom drese uzavrel v súboji proti Beninu. Argentína zvíťazila 3-0 vďaka premenenej penalte a dvom asistenciám lúčaceho sa Messiho. Osemnásobný víťaz zlatej lopty získal so svojou krajinou titul majstra sveta a dvakrát triumfoval na Copa America. Ani gól nášho hokejistu Juraja Slavkovského nezabránil prehre Montrealu v NHL s Carolinou 4-6. Prehralo aj St. Louis s Daliborom Dvorským v Chicagu 2-4. Nitra nestačila v 5. kole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg. Na jeho ľade mu podľahla 1-6. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti Levíc podľahli belgickému Ostende 69-76 a Prievidza prehrala na palubovke tureckého Denizlisporu 69-83. Hádzanári Tatrana Prešov remizovali v druhom kole Európskej ligy EHF v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci popoludní začnú v parlamente diskusiu o štátnom rozpočte. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javis a Česká energetická skupina ČES podpíšu zmluvu o kúpe akcií. Nemecký kancelár Friedrich Merz vystúpi s prejavom o stave krajiny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zákon o deradikalizácii.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, s počiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, od mixu Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Primich-Špačková. Nech sa vám dnes darí a teraz už zelená vlna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Nehody v Nitre aj v Košiciach, pozrime sa opäť na cesty. V Nitre nad Sabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili dve autá, počkáte si tam približne 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút si pripravte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
21: Dnes je 7. október, to už viete, ale možno neviete, že tento deň bol pred 5700 rokmi začiatkom moderného hebrejského kalendára. V tom našom zostáva do konca roka ešte 85 dní.
22: Ale do štedrého dňa, do Vianoc 78 dní. Ako to rýchlo aj tento rok ubehlo a ubieha. Ale kto vie, či na Vianoce bude aj známa česká rozprávka, úžasná rozprávka Princezna Zemlejna a v nej je asi najznámejšia rozprávková Eliška.
21: A my želáme všetko najlepšie Eliškám a dnes aj usilovnosť pozdravíme.
23: No, pracujem! Pomáhame Elišce, aby si viedela! Aby ste sa nezbláznili s tou vaší Eliškou furt!
0: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Rikou.

0: Shepard, austrálska indie popová skupina, ale Shepard bol aj prvý Američan vo vesmíre, keby vás to náhodou zaujímalo. Ale skoro si presný čas je 7 hodín 20 minút a je stále s vami Rádio Slovensko. Dobré ráno prajeme.
1: A čo je prvá vec, ktorú si všimnete, keď prídete na jarmok, pretože práve o jarmokoch sa dnes rozprávame v ranej téme. Je to vôňa? Pretože jarmok bez jedla by bol asi ako Vianoce bez koláčov, tak sa tam teraz pomyselne prenesme. Neviem, ale ja už to vidím pred sebou. Tie lokše, tie langoše, klobásy, pečené mäsko, trdelník, medovník. Ja to ani nedokončím.
0: Ja mám taký pocit, že to ani nie je jarmokom, ale je to jedlom, pretože my vždy, keď máme rannú tému, v ktorej je jedlo, tak u nás sa mení atmosféra.
1: To je pravda.
0: Čakáme na 9 hodinu 30 minútu a na bufet. Ale poďme späť našej téme. Človek naozaj zrazu zistuje, že prišiel iba na krátku prechádzku a odchádza s plným žalúdkom a taškou veci, ktoré vôbec nepotreboval. Toto neviem, či poznáš. Ale práve to k jarmokom aj patrí. Okrem jedla tam často nájdeme aj výrobu od miestnych remeselníkov a naozaj sú veľmi zruční tie veci, ktoré tam sú, sú krásne. To je keramika, drevené výrobky, šperky, sviečky, košíky či ručne vyrábaná kozmetika.
1: No a potom je tu ešte kategória, to som si vôbec nechcel kúpiť, ale musím to mať.
0: No, jeden z najznámejších jarmokov je Pardejovský jarmok a o jeho histórii nám povedal riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčár.
2: Keď dostal privilégium Bardejov konať jarmok, znamenalo to, že všetky jarmočné poplatky ostávajú v mestskej kase, nejdu do kráľovskej. A potom v neskoršom období prosí o ďalší jarmok a dostáva ďalšie privilégium a až sa stane to, že cisár Jozef II, syn Márie Terezie, povoľuje ďalšie jarmoky a dokopy už máme 6.
0: No poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko, vy ste tam každé ráno a my sme každé ráno radi, že ste tam. Pýtame sa vás, či chodíte na jarmoky. 68 z vás percent hlasovalo za áno. A ešte aj pridáme reakcie. Jan napríklad, dobré ráno, na jarmoky chodím vám nepravidelne, len tak z tradície, ale nekupujem. Ten nie je v kategórii, to som vôbec nechcel kúpiť, ale musím to mať. Zaujímajú ma rôzne ľudové výrobky, najmä z dreva. Pozdravujem Jan, ďakujeme, pozdravujeme a my. Daj mi Peter ešte.
1: A máme ešte Petra. Niekedy ideme na tradičné jarmoky v Skanzene v Martine. Tak sa zapojete aj vy. A máme pre vás ešte takú malú radu. Ak sa cez víkend chystáte na nejaký jarmok, nechoďte hladný. Ale vlastne, prečo nie? Možno práve naopak.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Aké krásne slniečko si nakreslila a aké je červené. To je jesenné slniečko však.
4: To nie je slniečko, to je brána do pekla.
5: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
6: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky a čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
7: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bíla, Samantha Fox, Mature, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky, ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Je 7 hodín 31 minút a je tu Lukáš Zamborský.
10: V Kyjeve sú podľa úradov po nočných ruských raketových a dronových úderoch dvaja mŕtvi. Zásahy hlásia aj mestá Dnipro, Záporožie či Kramenčuk. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí techničky na Morovo výskumnom ústave na Sibíri. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie. Izraelčania si v skorých ranných hodinách na juhu krajiny pripomenuli obete útoku palestínskych militantných hnutí na čele s Hamasom, ku ktorému došlo pred 3 rokmi. Pri vpáde ozbrojencov do južného Izraela 7. októbra 2023 zahynulo 1200 Izraelčanov a viac ako 250 ďalších odvliekli do pásma Gazy. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom na štadióne Monumental v Buenos Aires prispel gólom z penalty a 2 asistenciami. Tribúny, na ktorých bolo 85 000 divákov, mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludní miestami až oblačno, najmä na západe a 18 až 26 stupňov, 7 hodín 33 minút.
11: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
12: Zelená vlna. Nehody v Nitre aj v Košiciach, počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na vjazde do Košic, šace z Čečejoviec, kde sa zrazili 2 autá. Premávka sa spomaľuje. Nitre na Cabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh a počítajte tam so zdržaním. V Košiciach na Palackého smerom do centra sa zrazili 2 autá, zdržíte sa tam asi 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 20 minút si pripravte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny. 15 minút si počkáte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
13: Dobré ráno, Slovensko.
14: Spektre Rádia Slovensko sa dnes ponoríme do hlbín oceánov, ale pozrieme sa aj do nebies.
15: No pokrieme mnoho sfér vesmíru, budú pritom aj naši slovenskí vedci, ktorí sa podieľajú na opravách vesmírnych družíc a to je mimoriadne náročná práca.
14: Pomôžeme ale aj podmorským koralom. Všetko toto už o chvíľku, krásne ráno.
13: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Rikou.

0: Spevácka hviezda Dua Lipa, ktorej korene siahajú až do Albánska. Dobré ráno z obrátenej pyramídy. Je 7 hodín 38 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Technológia vyvinutá na Slovensku by mohla pomáhať pri opravách družíc priamo vo vesmíre. Tak si o tom povedzme niečo viac.
0: Slovenská akadémia vied založila svoju prvú firmu určenú na využitie výsledkov výskumu na spoločnosť IM Space Technologies vznikla pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Ponúka technológiu, ktorá dokáže vo váku za menej než stotinu sekundy privariť na družicu pevný záchytný bod a robotická ruka by zaň mohla poškodený objekt uchopiť, premiestniť alebo naň pripevniť nový diel. Postup už vedci overili v projekte Európskej vesmírnej agentúry. Firma teraz rokuje o jeho spojení s robotickým ramenom servisnej družice, aby mohla technológiu vedcov z SAV uplatniť aj v praxi.
2: Malé tienidlá môžu počas horúčav pomôcť chrániť najohrozenejšie koraly. Vedci z Nova Southeastern University a Univerzity v Miami skúmali 40 koralových kolónií pri pobreží Floridy. Nad polovicou z nich umiestnili jednoduché rámy s látkou, ktorá zachytávala 60% slnečného svetla. Zatienené koraly počas tepelného stresu bledli menej a niektorým sa začala vracať pôvodná farba. Tienidlá síce neznižujú teplotu vody, obmedzujú však ďalšiu záťaž spôsobenú silným žiarením. Podľa vedcov by mohli dočasne chrániť vzácne alebo nedávno obnovené kolónie, nie však celé útesy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 21 minút, krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko.
1: A dnes je Svetový deň bavlny. Neviem, či ste o tom vedeli. Tá sa nachádza prakticky všade okolo nás, v oblečení, v postelnej bielizni, v závesoch, ale dokonca aj v kozmetike či zdravotníctve.
0: No je to tropická rastlina, pestuje sa aj na Slovensku. Mikuláš Balok experimentálne testuje pestovanie odrody odolnej voči chladu a suchu a úspešne.
2: Ešte nikdy v živote v ruke som nedržal bavlnu ako plod. Akorát som videl v košeli bavlnu alebo v oblečení, ale tak to nie. Som rád, že to môžem držať v ruke ako prvé vypastované na Slovensku.
1: Úrodu ako prvý na svete zbierali aj pri minus 12 stupňových mrazoch, tak možno budeme čoskoro bavlníková veľmoc.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: is falling down.
1: Leonie, don't worry, tak toto si ráno zaspievať a hneď má človek krajší deň. Aj 7. oktobrový je 7:45, je to Rádio Slovensko.
2: Denný prietok Dunaja v Devíne dosiahol najnižšiu hodnotu od začiatku meraní v roku 1900. Na začiatku týždňa zaznamenali 576 metrov kubických za sekundu. Priemerný mesačný prietok dosahuje iba 41% dlhodobého mesačného priemeru. Americké akcie opäť rástli, indexy S&P 500 a Nasdaq uzavreli včerajšie obchodovanie na nových maximách.
1: My sa skôr pozrieme na maximálnu dennú teplotu. Marcel Macko nám povie, aké máme ráno. Pozdravujem.
3: Pekné ráno prajem. Počasie je pokojné, prevažuje jasná alebo málo oblačená obloha, viac oblačnosti na západe Slovenska, tam máme v niektorých lokalitách oblačno, no a v niektorých údoliach, najmä na severe Slovenska, sa ojedinele vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vzduchu začína postupne rásť, teraz aktuálne máme na Slovensku väčšinou od 0 do 6 alebo 7 stupňov, teplejšie je na západe, tam je lokálne okolo 10 a najvyššia teplota je na Záhorí alebo v okolí Malých Karpát, v niektorých lokalitách až okolo 14 alebo 15 stupňov.
1: Dnes sa budeme lúčiť s babým letom.
3: Áno, dnes bude počasie ešte ustálené a prevažne slnečné, bude prevažovať jasná až polojasná obloha. Spočiatku môže byť miestami oblačnosť zväčšená, najmä v západnej časti Slovenska. Z rána a do poludnia ešte v údoliach, najmä na severe Slovenska, ojedinele s mlhou alebo s nízkou oblačnosťou. A počas dňa sa vzduch zohreje na 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Po výške 1500 metrov na horách bude okolo 13 stupňov a vietor bude fúkať väčšinou od juhu, a to rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
1: Čaká nás zajtra veľká zmena?
3: Zajtra postupne áno, počasie u nás ovplyvní studený front, spočiatku bude jasno až polojasno, postupne však priebehu dňa bude od západu oblačnosti pribúdať a najmä popoludní už miestami treba rátať v západnej polovici Slovenska s dažďom, prípadne s prehánkami, s tým, že teplota ešte zostane pred frontom pomerne vysoká, maxima podobne ako dnes 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19 stupňov a vietor južných smerov, ale silnejší ako dnes, s rýchlosťou do 30, v nárazoch lokálne až okolo 50 km za hodinu.
1: Tak dnes ešte treba užiť pekný deň a pekné babie leto.
3: Áno, dnešok ešte bude pekný, slnečný a aj príjemne teplý.
1: Marcel Macko, ďakujem a krásny deň prajem.
3: Ďakujem, do počutia.
4: Zelená vlna. Nehoda v Košiciach a kolóny pri Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. V Nitre na Cabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca. Blokovaný je jeden jazdný pruh a krátko sa zdržíte. Na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 20 minút si pripravte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca. 20 minút si počkáte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na výjazde zo Župčian do Prešova. 15 minútovú kolónu ste hlásili na D4 za Lužným mostom smerom do Petržalky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800.

0: Fire, your body is a wonderland. Tak v Rádiu Slovensko je tu priestor pre šport, je 7 hodín 52 minút. Dobré ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: 4 góly, 10 bodov a otvorené dvere do B divízie Ligy národov. Slovenskí futbalisti vyhrali v Moldavsku presvedčivo 4-0 a úvodný zraz sezóny ukončili potvrdením roli favorita. S 10 bodmi im na spečatenie prvého miesta stačí v novembri iba jediný bod a v štúdiu sa o tomto zápase porozprávame s Petrom Šternom. Vítaj, dobré ráno.
3: Tak, pekné ráno. Takým v predchádzajúcich zápasoch trápilo Slovákov najmä málo gólov, tak včera v Kišiňove sa nimi mohli aj obhadzovať.
4: Strela Škriniara, dorážka, nie je to gól, až teraz áno! Strelacký pokus diaľky, fantastický gól! A pokom páliť bude Hansko gól! Sauer z 4-0, Lukáš Haraslín je autorom.
3: Síce prvú megašancu mali domáci, v 8 minúte otvoril skóre paradoxne náš Dávid Strelec.
5: Áno, Zajko, ešte sa mi to, jak to povie, odrazilo a som rád, že som dal gol. Prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť pomohlo, že ten super sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším superom, takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
3: Našim futbalistom sa definitívne uľavilo na konci prvého polčasu, keď štipľavá strela Tomáša Súslova vypadla brankárovi z rukavíc.
6: Trošku mu zaplaval, ale ja som to videl dobre, takže nepríjemná strela. Možno to mohol chytiť, ale som rád, že to tam nakoniec padlo a po tom druhom gole sme sa trocha ukľudnili a myslím si, že dobre sme si to odkontrolovali. Spokojnosť, dali sme 4 góly vonku, vyhrali sme presvedčivo, takže určite sme spokojní.
3: No a po zmene strán ešte zaťažili konto domáceho gólmana aj Hansko a Hraslín. 4 góly dali Slováci v ostrom stretnutí naposledy v novembri 2023 pri domácej výhre 4-2 nad Islandom.
0: Prečo je už dnes postup do B divízie formalita?
3: Tak hráči sa tejto formulácii vyslovene vyhýbali, ale pravda je taká, že ak získame v novembri v Košiciach s Fajerskými ostrovmi alebo v Kazachstane aspoň jeden bod, v novej edícii súťaže už budeme v B divízii. Doplňa Lukáš Haraslín.
6: Verím, že teraz už to doma doklepneme tým zápasom s Fajerskými ostrovmi. Možno výsledok 4-0 pre niekoho sa hovorí jednoduchý, ale ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany. Moldavci tam mali opäť vyloženú šancu za stavu 0-0 sám na branu, ale potom si myslím, že ukázala sa naša kvalita, naša sila. A hlavne to, že sme premenili šance.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Lávka Tkáčová, krásne ráno, pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko a máme to aj upozornenie. Vysiela Žilina Krížová, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 103,5 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny mimoriadne zníženie vysielacieho výkonu. No ale nič mimoriadne nebude, keď si budeme hrať Miley Cyrus a Dua Lipa Prisoner.
1: A takisto pre vás budeme mať aj Petra Bažíka.
0: A ten s nami otočí celú planetu. Dobré ráno zo štúdia Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
4: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
3: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
5: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. V Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V Maskerni sú hodiny. Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
8: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
9: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko podniklo ďalší raketový jadronový útok na Kyjev v deň narodenín Vladimíra Putina. Izraelčania si pripomínajú obete útoku Hamasu spred 3 rokov. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri včerajšom pohrebe 61-ročnej učiteľky, ktorá bola prvou obeťou útoku 13-ročného Daniela, sa v základnej škole v Staškove na Kysuciach od dnes postupne vracajú ku klasickému vyučovaniu, doplňa riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
2: To znamená, že už si budú žiaci a učitelia pôjdu podľa svojich hodín vyučovacích s tým, že to bude ešte vyučovanie, kde budú teda preberať nové učivo, opakovať učivo, ale bez nejakého skúšania, respektíve písomky.
1: Po útoku na škole pôsobí posilnený intervenčný tím psychológov, ktorý poskytuje krízovú intervenciu žiakom, ich rodičom aj pedagogickému zboru. Pre deti pripravili osobitný program zameraný na postupné zvládnutie situácie, adaptáciu na školské prostredie a obnovenie pocitu bezpečia. Rusko podniklo v noci ďalší raketový a dronový útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 2 mŕtvych, oznámili miestne úrady. Svedkovia hovoria o niekoľkých explóziách a úrady okrem iného o zasiahnutých skladoch. Škody hlásia aj mestá Dnipro alebo Kremenčuk. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že uskutočnilo masívne útoky na ciele v Kyjeve a ďalších ukrajinských regiónoch. Informovalo aj o zásahoch plavidiel. Najnovšie údery prišli v deň 74. narodenín ruského prezidenta Vladimíra Putina. Pred masívnym ruským úderom varoval predtým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Izraelčania si v skorých ranných hodinách na juhu krajiny pripomenuli obete útoku palestínskych militantných hnutí na čele s Hamasom, ku ktorému došlo presne pred 3 rokmi a pri ktorom zahynulo 1200 Izraelčanov a viac ako 250 ďalších bolo odvlečených do pásma Gazy. Preživší a pozostalí sa stretli v kibuci Reim a na mieste konania hudobného festivalu Nova, kde militanti zavraždili takmer 400 ľudí a uniesli viac ako 40 rukojemníkov. Spomienkové podujatia sa budú neskôr v celej krajine. Izrael aj dnes podnikol nové údery na pásmu Gazy. Palestínski predstavitelia hlásia 2 mŕtvych. Senátor Tom Tillis sa stal prvým republikánom, ktorý verejne priznal, že vo voľbách 3. novembra stratia kontrolu nad snemovňou reprezentantov. Americký prezident Donald Trump trvá na opaku a predpovedá víťazstvo. Tillis zhodnotil.
3: V týchto voľbách do kongresu utrpíme straty. Pre nás je štatisticky nemožné udržať si snemovňu reprezentantov. Myslím si však, že v Senáte tesne uspejeme, lebo máme dobrých kandidátov v štátoch Maine, Ohio, Arkansas. Musíme ich podporovať.
1: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové 3. miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy tréner Jaroslav Kentoš.
4: Ja chlapcov môžem pochváliť za prístup, že hrali až do konca a ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že vo všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
1: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Poprade a kolóna pri Bratislave. Pozrime sa spolu na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Poprade na Alžbetinej smerom do centra, kde sa zrazilo auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a úseku sa pokúste vyhnúť. V Nitre nad Sabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný jeden jazdný pruh a počítajte tam so zdržaním. Na viazde do Košic však cez Čečejoviec sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne v rovinke smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 25 minút si postojíte v Bratislave na D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. 20 minút si počkáte aj na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na výjazde zo Župčian do Prešova. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: S dnešným ranným hosťom sa mnohí vrátite do detstva, zahráte sa počítačové hry, no Martin Stick sa hraním hier aj živí a celkom slušne.
8: No ono pri tých hrách človek minie veľmi veľa času, ale je to taká aj dobrá namotávka. Vieš, hráš dnes, hodiny, zajtra, stále máš chuť si za to sadnúť, ale že sa tým dá aj živiť, ale nie na Slovensku.
6: No a možno v počítačovej hre môžeme aj otočiť planétu Zem. O tom nám teraz zaspieva Peter Bažík.

0: Rádia Slovensko želáme krásne ráno, je 8 hodín 9 minút.
1: A v posledných rokoch sa tešia ručne vyrábané veci veľmi veľkej obľúbe. V čase, keď si môžeme takmer čokoľvek objednať jedným kliknutím na internete, má predmet vyrobený naozaj vlastnými rukami rezbára úplne inú hodnotu. A tie sa predávajú práve na jarmokoch. Dnes sa pýtame, či na jarmoky chodievate. Tak aký je výsledok?
0: My to vieme celkom presne. 68% poslucháčov, ktorí nás teraz ráno počúvajú, na jarmoky stále chodia. Pridáme ešte ďalšiu reakciu.
2: Veľmi rada chodím na jarmoky. Poteším sa tam s výrobkou, remeselníkov. Rada si kúpim aj nejaké drevené výrobky do kuchyne.
0: Stále teda na jarmokoch nájdeme ľudí, ktorí vyrábajú keramiku, pracujú s drevom, kožou, kovom, textilom alebo aj tradičnými technikami a tie sa často aj dedia z generácie na generáciu a tam sa získava aj tá potrebná zručnosť, lebo nie každý to dokáže. A keď si od takéhoto človeka niečo kúpite, tak toto je dôležité si uvedomiť, že si nekupujete iba výrobok, ale to sú fakt hodiny práce, skúsenosti a zručnosti.
1: A veru, na jarmoku viete kúpiť naozaj všeličo. Kedysi tam ale nemohol predávať len tak hocikto. Riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčár.
3: Hrnčiari mali svoje cechové artikuly a v tých sa konkrétne spomína, že predávať svoje výrobky môžu iba bardejovskí cechmajstri a tí, ktorí do cechu patria. Výnimkou sú iba jarmoky, kedy prichádzajú aj kupci z okolia.
1: No a my vám teraz dáme zo pár tipov na niekoľko jarmokov, ktoré môžete navštíviť už tento víkend.
0: Napríklad Žiarsky jarmok alebo Veľký oktobrový jarmok v Topolčanoch, v Topolčiankach, v Topolčanoch. V Štúrove zase nájdete obrovský jarmok Šimona a Júdu. No a pre tých z vás, ktorí si túto jeseň nevedia predstaviť bez Burčiaku, bude Burčiakový jarmok v Trenčianskych Tepliciach.
1: Tak vyzerá to naozaj na nabitý víkend. Máte sa na čo tešiť, ale tešiť sa môžete aj na piatok a jeden z vás za reakciu do našej ranej témy získa 100-eurovú poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Krásne ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Aj v tomto čase je presne 8 hodín 14 minút.
1: Ministerstvo zdravotníctva počas rúžového októbra vyzýva ženy, aby využili možnosť pravidelného mamografického screeningu. Rakovina prsníka sa môže v počiatočných štádiách vyvíjať bez príznakov a screening je plne hradený zo zdravotného poistenia. Sucho na Slovensku naďalej pokračuje. Denný prietok Dunaja v Devíne dosiahol najnižšiu hodnotu od začiatku meraní v roku 1900.
0: Dnes nás čaká posledný deň babieho leta. Bude jasno až polojasno. Maximálna denná teplota 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Poprade aj v Košiciach. Prinášame dopravné správy. V Nitre nad Sabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca. Premávku riadi polícia. V Poprade na Alžbetinej smerom do centra sa zrazilo auto s dodávkou. Premávku riadi polícia a úseku sa pokúste vyhnúť. Na viazde do Košic šace z Čečejoviec sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 10 minút. 25 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 20 minút si pripravte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, na obchvate Trnavy smerom na Sereď a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: 400 eur, tak to už je celkom slušný peniaz. Navyše, v kalendári je teraz pomerne vysoký dátum, takže nejaké to euro naviac sa určite zíde. A dnes teda hráte rovno o 400 eur v našom vedomostnom kvíze. To už sa oplatí zapojiť sa.
0: Poslať môžete SMS-ku v hodnote euro 60, a to na číslo 6675. Napíšte do nej múdry a potom popoludní zdvihnete telefón Ivane aj Markovi. Ale musíte to urobiť do 10 sekúnd od prvého zazvonenia. Akokoľvek zareagujete, naozaj akokoľvek. Ak nám správne odpoviete ešte na našu otázku, tak máte vo vrecku spomínaných, a je to fakt slušná kopka peňazí, 400 eur. A keď už hovoríme o otázke, no tak ju musíme pripomenúť.
4: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
1: Smelo do toho. Každou SMS-kou ste v hre aj o 12-dňový zájazd pre dvoch na Zanzibar. Víťaza hlavnej ceny spoznáme na štedrý deň. Držíme palce.
4: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
2: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos

0: Niko Santos, All Time High, krásne ráno, pozdravujeme vás z Rádia Slovensko, máme 7. oktobrový deň, 8 hodín 20 minút.
1: A pozdravujeme na diaľku cez aplikáciu aj nášho dnešného ranného hostia, budeme sa baviť o počítačových hrách, pretože profesionálny hráč Martin Styk je našim dnešným hostom. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Keď niekomu poviete, že sa živíte hraním počítačových hier, tak aká býva reakcia?
2: No, je to hlavne na Slovensku také, že vypleštené oči, ale koniec koncov posledné roky sa to trošku zlepšuje, dostáva sa to do povedomia ľudí, ale je to stále u nás na Slovensku dosť také vzácne, dalo by sa povedať, nie je nás veľa.
1: No dobre, ale dá sa tým uživiť? Na akej úrovni musím byť, aby som si povedal, že zavesím teda mikrofón na klinec a idem to skúsiť?
2: Uživiť sa tým určite dá, ja osobne sa tým živím v podstate už 10 rokov, ale musím povedať, že ja som hneď na začiatku svojej kariéry odišiel do zahraničia, pretože tam sa s tým dá uživiť podstatne jednoduchšie. U nás na Slovensku máme v podstate len hrstku profesionálnych tímov a treba byť naozaj najlepší, aby to dávalo nejaký zmysel po finančnej stránke. Dá sa uživiť, ale u nás na Slovensku je to, dajme tomu, také ešte v plienkach.
0: A ako vyzerá váš deň profesionálneho e-športovca?
2: Sú dva dni. Jeden je zápasový deň a jeden je taký ten tréningový deň. Poviem ten tréningový, lebo tých je podstatne viac. Začíname zhruba nejak o 10. ráno tímovým tréningom, stretnutím, kedy si rozoberieme nejakú teóriu, nejakú analytiku toho, čo sme robili predchádzajúce dni, čo chceme zlepšiť. Máme jednoducho aj trénera, analytika a tak ďalej. No a potom prebieha samotný tréning, ktoré sú ako keby priateľské zápasy proti iným tímom. Potom, keď večer skončí o nejakej 6-7, tak začína ešte potom nejaký individuálny tréning, ďalšie 2-3 hodiny. To už záleží od hráča. Ja keď som bol mladší, tak som dokázal hrať aj do polnoci, potom keď som bol starší, tak po hodine mi to už aj stačilo.
1: A ako relaxujete? Lebo viem si predstaviť, že bežný človek si môže počítačové hry zahrať ako relax po práci, keď príde domov, tak mňa teda zaujíma, ako relaxuje profesionálny hráč.
2: No, relaxujeme tým, že je to práce aj hobby, tak relax sa dá zniesť aj pri hre, takže niekedy si to aj v podstate zapnem a zahrám si len tak s kamarátmi, kedy o nič nejde. Avšak väčšinou sa tomu snažím vyhýbať. Počítač je niečo, s čím som spätý tak veľa hodín denne, takže niekedy mi to aj padne vhod, že sa stretnem s kamarátmi, rodinou a dám sa trošku do pohody v takom tom reálnom svete.
0: Ja už som sa zlákla, že stále len ten virtuálny.
2: Nie. Niekedy boli také obdobia, že som to až možno trochu preháňal, ale to boli práve obdobia, kedy som musel, dajme tomu, nabrať formu a nebol som spokojný so svojimi výkonmi a tak ďalej.
1: A aké hry hrávate? Aký druh? Sú to rôzne arkády, športové, futbal, hokej alebo tie akčné strieľačky?
2: V podstate Counter-Strike, ktorému sa venujem, je strieľačka taktická, takže to je jediné to, čo sa venujem. Takže aj keď hrám v podstate hry ako relax, tak je to stále tá istá, ktorej sa venujem aj v profesionálnom živote a je to bohužiaľ tak, ale možno aj chvála Bohu, neviem.
0: Toto je pre mňa taká otázka, že či je podľa vás e-šport skutočným športom, lebo podľa mňa bicepsy z toho nenarastú.
2: Je to mentálna hra hlavne. Veľa vecí, ktoré sa v skutočných športoch využívajú, typu presnosť, precíznosť, reflex, rýchlosť, niekedy aj proste taká tá výbušnosť, tak všetko to nájdeme aj v e-športe, v iných tituloch možno. Už len tou prípravou, ktorú som pred chvíľou popísal, tými hodinami a tým, aký máme napríklad coaching, management a tak ďalej, cestovanie po celom svete, tak veľmi to pripomína ten naozajstný šport.
3: Dobré

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené? To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na Zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák Zámok Pezinok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A krátko pred pol deviatou je tu Lukáš Zamborský.
6: Parlamentní poslanci dnes začnú diskusiu o štátnom rozpočte. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali včera tesnou koaličnou väčšinou. Francúzsku europoslankyňu palestínskeho pôvodu Rimu Hassanovú vyšetrujú v Európskom parlamente. Počas pondelnejšieho podujatia pripomínajúceho obete útoku hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 údajne zhodila na zem vlajky Izraela a Európskej únie. Rakety a drony vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami zasiahli v noci medzinárodné letisko v jemenskom Adene, informovalo jemenské ministerstvo dopravy. Balistická raketa bola zachytená aj severne od saudsko-arabskej metropoly Riádu a povstalci sa hlásia aj k ďalším útokom v krajine. Bývalý vysoký úradník americkej ústrednej spravodajskej služby sa priznal k obvineniu, že zneužil svoje postavenie a štátne prostriedky na vlastné obohatenie tým, že nakúpil nehnuteľnosti na Floride aj stovky zlatých tehál za zhruba 46 miliónov dolárov. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludní miestami až oblačno, najmä na západe a 18 až 26 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre a kolóna na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala v Nitre na križovatke Štúrovej a Holého, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Poprade na Alžbetinej smerom do centra sa zrazilo auto s dodávkou, premávku riadi polícia. Na viazde do Košic však cez Čečejoviec sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa tam asi 10 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 20 minút si pripravte v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. 15 minút si počkáte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na viazde do Žiliny z Rajca. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
8: Martin Stick, profesionálny hráč počítačových hier, je našim dnešným ranným hosťom. Vy toho máte už určite nahratého veľmi, veľmi veľa. A existuje v hre aj nejaký rukopis toho konkrétneho hráča alebo týmu? Spoznáte supera podľa toho, ako hrá?
9: Áno, dá sa to úplne v pohode. Niektoré týmy a hráči sú vyslovene agresívni a snažia sa hrať rýchlo a tak ťažko sa predvídajú, ale niektoré sú skôr také pomalšie, taktickejšie.
5: No ale ako si kondičku trénujete mimo hráčskeho kresla, lebo ste vraveli, že treba mať skvelé reflexy aj nejakú dávku výbušnosti, lebo to patrí k takému aj klasickému športu.
9: Čo sa týka napríklad reflexov, tak to je trošku taká nudná odpoveď, lebo reflexy samozrejme dajú sa trénovať a skúšať a tak ďalej, ale skôr je to o takom aj o takej tej životospráve. A potom sa to odráža aj na tej emocii v tej hre, na tých reflexoch, na tom, ako spolupracuje so spoluhráčmi, že je to taký vyrovnanejší človek a obzvlášť, keďže my sme v podstate dosť mladí, tak je to pre nás dôležité.
8: A čo vaša chrbtica? Netrpí pri toľkom sedení za počítačom?
9: To je celkom výborná otázka, pretože ja som sa práve k tomuto dostal vďaka tomu, že som si zranil chrbticu pri reálnom športe, keď som bol tínedžer. Takže vďaka tomu vlastne sa mi tá chrbtica aj, dá sa povedať, hojí. No, ak pri tom človek nesedí ako pri nejaký jaskinný muž, tak si myslím, že sa to dá úplne v pohode zvládnuť. Ja 10 rokov hrám bez akýchkoľvek bolestí.
5: Blížia sa majstrovstvá Slovenska, kedy a kde budú a čo na nich návštevníci zažijú?
9: Áno, majstrovstvá Slovenska sa konajú každý rok. Tento rok budú 8.10. do 11.10. v Agrokomplex Nitra počas teda známeho autosalónu, ktorý je tam. A bude to, teda tento náš e-športový turnaj bude v hale M4, takže ľudia nás tam môžu nájsť, môžu sa tešiť aj na bohatý program. Štvrtok je otvorenie podujatia, nejaký taký edukačný program a potom v piatok a v sobotu už prebieha samotný Counter-Strike turnaj o majstra Slovenskej republiky. Sa na stage bude hrať v finále amatérskeho Counter-Strike turnaju, kde hráči zabojujú o titul šampióna Amateur Slovak League, ktorého sa zúčastnilo 16 tímov a dva tímy budú hrať potom veľké finále priamo na tom stage majstrovstiev Slovenskej republiky v Nitre.
8: A ako sa človek môže dostať na takéto majstrovstvá Slovenska? To sa s Martinom Stykom porozprávame opäť po pesničke.
10: Dobré ráno, Slovensko.

0: väčšinou 5 hráčov, tak minimálne dvaja musia byť buď Češi alebo Slováci a tento turnaj prebiehal online. Takže hráči všetci hrali z domu, z pohodlia domova a môžu sa prebojovať priamo až takto na majstrovstva.
1: A divák, ktorý nikdy nehral Counter-Strike, tak čo si má všímať?
0: Skóre, ktoré väčšinou ukazuje na vrchu plátna, ktoré budete pozerať, alebo telky, kde budete pozerať tento turnaj. Skóre je skvelým indikátorom, teda samozrejme toho, ako pri futbale je to s gólmi, že kto vyhráva, kto prehráva, či je remíza, ako veľmi jeden tým vyhráva. Ale taká jedna vec, ktorú určite spomeniem, je, to sa mi stáva pravidelne, keď nejaký nový hráč, alebo teda nový fanúšik Counter-Strike príde pozerať ten zápas, je, že na tom plátne uvidíte všetkých hráčov, ktorí hrajú v podstate cez steny. Lenže to sa naozaj v tej hre nedieje. Tí hráči nevidia samých seba.
2: Tak samozrejme ono aj doma, keď pozeráme nejaký šport, tak vidíme tie kamery z mnohých iných uhlov pohľadu, takže vieme oveľa možno viac si užiť ten konkrétny zážitok. Ale keď sme už priamo tam ako diváci, dokáže atmosféra takéhoto e-športového finále pripomínať napríklad vypredaný hokejový štadión? Koľko ľudí chodí povzbudzovať?
0: Určite áno. Ako som už spomenul v rozhovore, tak tu u nás na Slovensku je to trošku v plienkach, takže tie, dajme tomu, preto to sú aj tieto majstrovstvá Slovenskej republiky napríklad spojené s autosalónom a tak ďalej. Ale do haly každý rok príde množstvo ľudí, množstvo nových fanúšikov, prídu sa na to pozrieť, ale vypredávame štadióny pravidelne na zahraničných turnajoch a to hovoríme o tých najväčších štadiónoch v Európe, 15 000. Budúci rok tam bude ešte väčšia kapacita.
1: A vy budete hrať, rozhodovať?
0: Ja budem taká tá analytická tuška medzi zápasmi, robiť takzvaný rozbor alebo analýzu zápasu. Ak niekto sleduje futbal, tak určite pozná takéto štúdio počas polčasu. Budeme rozoberať, čo robia dobre, čo robia zle.
2: A čo robí tréner počas zápasu?
0: Tréner stojí vždy za tímom, nemôže komunikovať s tým tímom, aj keď má na sebe slúchadka a mikrofón. Môže s nimi komunikovať len počas taktickej pauzy. Tréner má taký ten vtáčí pohľad alebo tú perspektívu nad všetkými monitormi, lebo vidí každému hráčovi do monitora a vie jednoduchšie potom zistiť, že čo robia zle, prípadne čo robia dobre.
1: Rozbor zápasu vyzerá ako?
0: Rozbor zápasu vyzerá, no je to celkom nudné takto o tom hovoriť, pretože
1: tak to nejako ožijúte.
0: Áno, je to v podstate o tom, že sa pozerajú ako keby spätne zápasy z tiež stáčej perspektívy v podstate v takom tom 2D formáte a je to všetko urobené na počítačoch cez analytické nejaké softvery. Tam sa pozerajú hlavne teda tie chyby, ktoré chceme napraviť do ďalších zápasov, ale samozrejme musíme sa pozerať aj na tie svetlé stránky, na tie dobré momenty. Takže tá analýza veľmi pripomína jednoducho taký ten naozajstný šport.
2: Na e-športy nás navnadiel Martin Stick, profesionálny hráč. Želám teda ešte naďalej veľa úspechov. Nech máte dobrý analytický rozbor a dobré oko. Ďakujem, že ste boli s nami. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Dovidenia. Vidíme sa tam.
1: Uvidíme. Či sa uvidíme.
2: Tak na tých majstrovstvách Slovenska vám želáme, nech máte aj dobré oko a dobrý rozbor.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: snú. Viac skvelej slovenskej hudby to je aj rodák z Nitry Adam Ďurica, tak nech má iskru celý dnešný deň. V stredu ráno počúvate Rádio Slovensko, o 2 minúty bude 3 štvrte na 9.
1: Portál finančnej správy bude od tohto piatka do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Slovensko stále nemá schválenú 8. a 9. žiadosť z plánu obnovy za zhruba 1 až 4 miliardy eur. Európska komisia má pochybnosti o zóne pre veterné parky.
0: A pridávame aj predpoveď počasia. Dnes nás čaká posledný deň babieho leta. Marcel Macko.
2: Dnešok priniesie ešte ustálené počasie, bude jasno až polojasno, len z počiatku lokálne môže byť oblačnosť zväčšená, takisto v údoliach z rána a do poludnia treba počítať ojedinele s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. No a počas dňa sa teplota postupne vyrovná, očakávame, že maxima budú takisto ako včera 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a vietor bude fúkať od juhu s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna. Nehoda v Nitre a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Moravanoch nad Váhom havarovalo nákladné vozidlo. Úsek je momentálne neprejazný a obchádzka vedie cez Piešťany. V Nitre na križovatke Štúrovej a Holého sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si pripravte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. 10 minútové zdržanie hlásite na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova pri cestároch obojsmerne a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Vedieť sa niekomu trafiť do vkusu, tak to je naozaj veľká vec a do myšlienok ešte väčšia.
0: No zhodneme sa dnes ráno s tým, čo si myslí alebo nemyslí väčšina Slovákov.
1: To sa dozvieme už o malú chvíľočku, zahráme si rozhlasovú verziu hru 5 proti 5, tak zostaňte s nami.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to. Superhero a The Script. Krásne ráno na celé Slovensko z našej vysokej obratenej pyramídy. Poďme si vstúpiť do myšlienok.
1: Rádio Slovensko. Piati proti piatim. Sú otázky, na ktoré vieme odpovedať vždy, hneď a na prvú, ale vedia tak odpovedať aj ostatní Slováci. V hre 5 proti 5 nejde ani tak o naše skúsenosti, ale musíte pochopiť, ako rozmýšľa 100 ostatných Slovákov a trafiť ich najčastejšie odpovede.
0: A to vôbec nie je jednoduché. To, čo platí pre nás, nemusí platiť pre ostatných, takže o to je táto hra zábavnejšia, takisto aj napínavejšia. Andy Kraus neskúša nás dvoch, tak si vypočujte, čo si pre nás pripravil.
2: Dnes sme sa 100 Slovákov pýtali a teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď, verím, že sa trafíte. Ktoré jedlo jete aj neskoro večer?
0: Že čo jeme? Ja nejem neskoro večer. Ja no, som veď,
2: dobre,
0: taká ale
2: 100 Slovákov sme sa pýtali, veď nie
0: k nedlu, ja neviem, nejaký knedlu. Segedin si niekto dá o 10. večer.
2: Dneska ste úplne mimo.
3: Niečo také zobkanie k telke, ja neviem, oriešky napríklad.
2: No, dobre, no čipsy, áno, čipsy sú tam, tu, no. Dobre, na dvojke sú čipsy, to vie, že chlieb. Slovák,
0: a slanina, je tam cibuľa. Vieš, to už večer si môžeš dať.
2: Sladkosti sú tu na trojke, jogurt a ovocie. A to jogurt, sú taký tí, no. že už teda, keď si mám niečo večer dať, tak aspoň nech je to že, akože zdravé. Že
3: a moje oriešky nie sú tam, no.
2: Ale nie sú tam, no. A šestka tu napríklad nie je vôbec. Podľa mňa tam boli oriešky a zabudli to tam napísať. Tak, a máme to.
0: Ale tak sa dobre porozprávať v noci s chladničkou. Všeli, čo sa tam
2: všetko
0: nájde.
2: Všetko sa nájde v chladničke.
0: Všetky odpovede nájdeme v chladničke. Aj tvoje oriešky. Tak na oriešky máš chuť ku káve ráno.
3: No, ak ma niekto chce potešiť, tak vrecom plných slaných arašidov.
0: Aj,
3: nech sa páči.
0: A ešte pokračuj, tie oriešky, to je taká veľká kategória.
3: Už sme odpovedali, stačí. Podobné otázky a rovnako aj vtipné odpovede nájdete aj dnes o 18.15 na jednotke v show 5 proti 5.

0: Dobré ráno, Slovensko.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Si to nie je rozumné odmietať veci náhodné, zarobiť a hotovo, aj keď znie to lahodne. Tvoríme svoje hodnoty, chodíme do roboty, nemrháme poklonov a trochu viacej bodloby nepotrebujem.

0: informácie už o 9. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
4: a debuš.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s 3-mesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka Kolagén. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov dnes čaká diskusia o štátnom rozpočte. Izraelčania si pripomínajú 3 roky od útoku Hamasu, ktorým začala najnovšia vojna v Gaze. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali včera poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Podľa Jána Hargaša z PS tak rozpočet stráca na význame.
2: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to nemusíme rozprávať o tom, že či nejaká kapitola je alebo nie je väčšia alebo menšia. Po takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
1: Parlamentní poslanci začnú diskusiu o štátnom rozpočte dnes. Roman Michelko z SNS očakáva dlhú diskusiu, ktorú však podľa neho koalícia nemieni v žiadnom prípade skracovať.
3: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza. Pri štandardných zákonoch, keby sa využil rokovací poriadok, je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
1: Izraelčania si dnes pripomínajú tretie výročie útokov palestínskeho teroristického hnutia Hamas a jeho spojencov na Izrael zo 7. októbra 2023. Po celom Izraeli sa dnes uskutočnia spomienkové akcie, okrem iného aj pieta na mieste hudobného festivalu Nova pri hranici s pásmom Gazy, kde ozbrojenci zmasakrovali stovky ľudí. Útoky, pri ktorých ozbrojenci zabili 1200 ľudí a ďalších viac ako 250 uniesli do pásma Gazy, boli najkrvavejšie v izraelskej histórii. Následné izraelské operácie v pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zabili 74 tisíc ľudí a od uzavretia prímeria v októbri 2025 bolo v enkláve zabitých viac ako 1400 Palestínčanov. Kanadský premiér Mark Carney zablahoželal budúcemu premiérovi Quebecu Paulovi Saint-Pierreovi Plamondovi k víťazstvu jeho strany a prislúbil s novou vládou spolupracovať.
4: Toto je rozhodujúci čas pre našu krajinu aj pre Quebec. Netreba teraz čakať na to, čo o niekoľko rokov prinesie budúcnosť. Je čas konať a prejaviť odvahu. Práve toto vláda robí, či už ide o cenovo dostupné bývanie, veľké projekty ako Churchillove vodopády v Quebecu alebo o infraštruktúru, do ktorej je v Quebecu tiež potrebné investovať.
1: Separatistická kebecká strana vyhrala pondelkové provinčné voľby. V zákonodárnom zbore ale nezískala dosť kresiel, aby mohla vládnuť sama. Nový líder hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny Louise Arborovej v účasti na obrade. Budúci premiér chce, aby sa financie vyčlenené na túto funkciu využili na znižovanie počtu ľudí bez domova. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Suslov, Hansko a Lukáš Hraslín.
5: V prvom rade sú dôležité 3 body. My si povedali, že musíme a chceme ten zápas zvládnuť, aj keby sme mali zvládnuť možno 1-0, ale proste musíme dať bojovný tímový výkon a nakoniec ten zápas sme zvládli 4-0, aj keď hovorím, Moldavci tam mali šance, ale my sme tam mali oveľa viacej šancí. Premenili sme tie šance a tak ako Hansi hovoril, do tých šancí sa dostávame. Len treba trošku zlepšiť tú efektivitu, ale verím, že každým zápasom to bude lepšie a lepšie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre a kolóna v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. V Moravanoch nad Váhom na hlavnom ťahu havarovalo nákladné vozidlo. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzka vedie cez Piešťany. V Nitre na križovatke Štúrovej a Holého sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch. 15 minút si pripravte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a za Námestovom smerom na Oravskú Jasenicu. Medzi Kapušanmi a Tulčíkom upozorňujete na cestárske pracovisko, v tomto úseku treba zvýšiť opatrnosť. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anživo a Richardom Dedekom.
8: Jarmok je naozaj veľmi pekné miesto a aj staré a dokonca streda s jarmokmi a trhmi súvisela mimoriadne úzko. Králi to tak povedali, že v stredu sa prosto bude obchodovať.
9: Aby to bolo každému ešte jasnejšie, tak si aj povedali a pomenovali toto miesto. A zostalo nám to napríklad dodnes, tak pekné ráno aj do Dunajskej stredy.
8: No a my sľubujeme, že sa na jarmok ešte vrátime a bude to stať za to.
7: Dobré ráno Slovensko.
0: Dobré ráno Slovensko.
10: Ťažko

0: Marcela s Buckingham, ktorá nedávno bola aj u nás naživo a hrala nám v štúdiu Rádia Slovensko. Krásne ráno, je 9 hodín 9 minút.
1: Jarmok kedysi nebol iba miesto, kam ste išli na langoš a kúpiť si sviečku. Pre našich predkov bol jarmok významnou udalosťou. Ľudia naň prichádzali z okolitých dedín, obchodovali, predávali úrodu, remeselné výrobky, stretávali známych a často sa práve počas jarmokov konali aj rôzne spoločenské či kultúrne podujatia. Inými slovami, bol to taký starý sociálny network. Dnes tam chodia ľudia aj za zábavou.
2: Prišli sme sem pre zábavu, príjemný čas a možno pozrieť nejaké, nakúpiť nejaké dobrodky a tak. Prišli sme si trošku aj zaspievať po zábavu a spoločný čas po dlhej dobe.
3: Je toto pekné, má to svoj nádych, čaro a ideme ďalej.
0: Aj zatancovať a zaspievať by si si tam mohol. Ty by si to uvítal, nie?
1: No, samozrejme.
0: No, tak na jarmoky chodíme za atmosférou, chceme sa prejsť, ochutnať niečo tradičné, kúpiť si remeselný výrobok, stretnúť niekoho, koho sme nevideli. No a možno je pekné, že aj napriek všetkým moderným možnostiam nám niektoré staré tradície zostali. Riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčár upozorňuje, že v minulosti sa na jarmokoch predávali aj mnohé exotické artikle.
4: Máme spisové správy aj o arménskych kupcoch, ktorí prichádzajú do Bardejova a obchodujú, kupcov z Poľska, kupcov z Haliče. To sú ľudia, ktorí prinášajú korenia, solené ryby z Baltského mora. Varilo sa pivo vo veľkom.
1: No a my sa dnes celé ráno pýtame, či chodívate na jarmoky, tak ako to vyzerá?
0: Blanka, milujem jarmoky, chodíme s manželom, niekedy niečo kúpime, tá jarmočná atmosféra sa ale kúpiť nedá, treba ju zažiť a je to najkrajšie na jarmokoch, atmosféra. A ešte Marian, chodíme na jarmoky, ale iba vo svojom okolí, u nás v Trenčine je jarmok pri Trenčianskej bráne a potom chodíme na Novomestský jarmok. Ešte sa pozrime aj na anketu.
1: Tá hovorí, že 70% z vás zahlasovalo, že na jarmoky chodí. Ďakujeme vám za to. Na výber máte samozrejme množstvo jarmokov, práve takto na jeseň je ich čas. Aj tento víkend sa ich mnoho chystá. Stačí si vybrať ten, ktorý je vo vašom okolí a spraviť si príjemný deň.
5: Dobré ráno Slovensko.
6: Dobré ráno Slovensko.

0: Sa dobe Bieholeta, Alvaro Soler, Te Imaginaba v rádiu Slovensko 9 hodín 14 minút.
1: Jaskyňa Dumica oslavuje v tomto týždni 100 rokov od svojho objavenia. Okrúhle výročie si jaskyňári pripomínajú aj odbornou konferenciou. Dnes budú v Rožňave odborníci diskutovať o objavení a sprístupnení Dumice, o vzniku a vývoji jaskyne či o jej výzdobe. Čaštický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalšou časťou obnovy. V najbližších mesiacoch v areáli vznikne infocentrum a prebehne archeologický prieskum dolného nádvoria či zabezpečenie severovýchodnej bašty.
0: Dnes bude obloha jasná až polojasná, miestami oblačná, denná teplota od 18 do 26 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D2 a kolóna v Bratislave, ponúkame správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Úsek je momentálne neprejazný a obídete to po ceste číslo 2. V Nitre na križovatke Štúrovej a Oleo sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch. 15 minút si pripravte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a za Námestovom smerom na Oravskú Jasenicu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Omave, peknú stredu prejeme z Rádia Slovensko. Dnes nás čaká aj Španielsko. Je 9 hodín 18 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Líder katalánskeho separatizmu Carles Puigdemont sa po 9 rokoch v exile môže vrátiť do Španielska bez hrozby zatknutia. Španielský najvyšší súd totiž na politika zrušil zatýkač potom, keď ústavný súd rozhodol, že sa na neho vzťahuje zákon o amnestii na katalánskych separatistov aj za spreneveru. Ako na jeho možný návrat reagujú v Španielsku pred predčasnými voľbami? To nám povie naša spolupracovníčka Ľubica Zlochová. Ľubica, pekné ráno. Tak vráti sa teda líder katalánskeho separatizmu do Španielska ešte pred voľbami?
3: Príjemné dobré ráno, tak podľa toho, ako sa včera vyjadril Carles Puigdemont z Belgicka, kde strávil prevažnú časť obdobia mimo Španielska, s návratom sa príliš ponáhľať nebude, žiadny dátum ešte neoznámil. Podľa španielskych analytikov je to aj preto, že jeho strana Junts per Cat, spoločne pre Katalánsko, musí jeho návrat pripraviť tak, aby mu to pomohlo prinavrátiť protagonizmus a tiež voličské hlasy v Katalánsku, kde podpora separatizmu medzi tým výrazne poklesla.
0: Ako na zrušenie zatýkača reagovala španielska vláda? Môže byť návrat Puigdemonta pre socialistického premiéra Pedra Sancheza prínosom alebo naopak negatívom vzhľadom na predčasné voľby?
3: No, španielská vláda premiéra Sancheza zrušenie zatýkača privítala s tým, že to podľa nej upokojí situáciu a prispieje k národnej zmierlivosti a umožní Katalánsku posunúť sa vpred. Avšak na druhej strane to pre premiéra Sancheza predstavuje tak trochu dvojsečnú zbraň toto celé, pretože s amnestiou pre katalánskych separatistov nesúhlasilo a kritizovalo ju aj veľa socialistických voličov a nebola úplne povôli ani mnohým členom Sanchezovej socialistickej strany.
0: Ľubica, čo hovorí na zrušenie zatýkača španielska opozícia, ktorá amnestiu pre katalánskych separatistov vždy kritizovala?
3: Opozícia reagovala ostrým nesúhlasom. Líder ľudovej strany Alberto Núñez Feijóo označil toto opatrenie za konečnú platbu a obchod predsedu vlády Pedra Sancheza s cieľom udržať sa pri moci a zabezpečiť si podporu katalánskych separatistov, pričom amnestiu nazval podvodom a nemorálnosťou, a ktorá musí byť potrestaná vo voľbách. A ani tretia najsilnejšia ultrapravicová strana Vox so zrušením zatýkača na Carlesa Puigdemonta nesúhlasí a kritizuje ho.
2: Zo Španielska informovala Ľubica Zlochová. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Pekný deň prajeme.
1: Rádio Slovensko.

0: No, stred týždňa sme, verím tomu, pekne otvorili a užívajte si dnešný deň, ktorý je celý pred nami. Babie leto sa bude s nami lúčiť a pekne vo veľkom štýle.
1: Bude slnečno, to ste už počuli z nášho vysielania. 26 stupňov, takže naozaj nádherná streda. Ak môžete, tak po práci si to namierte niekam do prírody a budeme radi, ak sa tu opäť zajtra stretneme. Marcel Hostovecký, Gabika Anžibo a Richard Dedek vám želajú krásny deň z Rádiom Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Generál Golian bol podľa neho hrdinom a nasledovania hodným príkladom aj pre nás, režisér rovnomenného filmu Juraj Štepka.
2: To je, myslím si, aj odkaz toho filmu, že keď príde tá chvíľa, naozaj nečakajme, kto to urobí. Urobme to my. A vtedy sa práve z nás, obyčajných ľudí, nechtiac stanú hrdinovia.
1: Hovoriť budeme aj o jeho slávnom otcovi, principálovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, o talentovanom synovi a cére, ale aj o tom, čo by nás v aktuálnej spoločenskej situácii mohlo spájať v sobotu ráno po 8.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
5: Reklamné predmety, prosím.
6: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
5: Dá sa.
6: Alebo naše sídlo.
5: Dá sa.
6: Radšej náš tým.
5: Dá sa.
6: A čo tak moja svokra?
5: Zaujímavé, ale dá sa.
6: No chcem len 100 kusov.
5: Dá sa.
7: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
5: Dá sa na vlastnydiar.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo je nové, pozorne to sleduje Lukáš Zamborský.
8: Tento rok začnú poslanci v Národnej rade o návrhu rozpočtu poprvýkrát rokovať bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Pripomenul, že mal na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za taký čas nebolo možné návrh odborne a detailne posúdiť. Na hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, sú naplánované výsluchy znalca a dvoch svedkov. V pojednávacej miestnosti je spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Marian Kočner. Ruské útoky na Kyjev v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny a Kremenčuk v centrálnej časti si vyžiadali spolu 8 mŕtvych a desiatky zranených vrátane detí, oznámili miestne úrady. Bulharsko ukončilo pátranie po námorníkoch z obchodnej lode, ktorá sa v útorok potopila po dronovom útoku. Záchranári nikoho z posádky nenašli. Austrálsky najvyšší súd rozhodol proti masívnej expanzii rozsiahlej uhoľnej bane. Podľa aktivistov ide o prvý prípad týkajúci sa globálneho otepľovania, ktorý sa dostal pred najvyšší justičný orgán krajiny. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním miestami až oblačnom, najmä na západe, a 18 až 26 stupňov. 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda na D2 a kolóna na Orave, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Premávka je v oboch smeroch riadená cez jeden jazdný pás. 20 minút sa zdržíte v kolóne za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Oravskou Jasenicou smerom na Námestovo. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: 400 eur sa nám tu motka. Nie, že by úplne prekážali, lebo napokon človek sa rád pozrie nuž, ale chceme vám ich dať. Tak hrajte s nami, ste múdri ako rádio. Už dnes popoludní môžu byť tie 400 vaše. Otázka aj pravidlá sú na radioslovensko.sk. A dnes si budeme ešte poväčšinou užívať slnečný deň. Neviem, či to nebude aj taký nejaký posledný a predposledný z tejto várky, ako keby babieho leta. Všetko zistíme, opýtame sa meteorologov, už o chvíľočku sa s nimi spojíme. Krásnu stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Aj keď sa do nás zahryzne zub času, stále to môže dobre znieť. Počuli sme to od Richarda Millera. Máte naladené Rádio Slovensko. Aké bude počasie? No veď preto sme sa spojili s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pozdravujem vás.
1: Pekné predpoludne prajem.
0: Najprv si povedzme, ako je.
1: V týchto chvíľach je jasno až polojasno, na západe oblačno a v údoliach Kysúc, Oravy, Liptova a Horného Spiša aj okolo Brezna ešte hmlisto, prípadne zamračené nízkou oblačnosťou. Tam je chladno 4 až 8 stupňov, inde už teplota stúpa, dosahuje väčšinou 8 až 13 a ešte teplejšie až do 19 stupňov je na Záhorí, v Podunajskej nížine a na svahoch, ktoré sú nad inverziou.
0: No, vyzerá to tak, že dnes by sme sa mohli tešiť z príjemného jesenného dňa.
1: Áno, bude naozaj jasno až polojasno, spočiatku teda ešte miestami oblačno a aj tieto spomínané hmly sa v priebehu najbližších 2 hodín rozplynú a nadíde všade veľmi pekný slnečný deň s najvyššou teplotou vysoko nadpriemernou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. V 1500 metroch ešte bude teplo okolo 13 stupňov a trošku zosilnie vietor, keď ho porovnáme so včerajším dňom, bude viať od juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A vybehnite dnes von, nechajte sa trošku poláskať tými slnečnými lúčmi a môžete si urobiť aj takú rozlúčku, nejakú v mysli, lebo zajtra nás čaká zmena teda.
1: Naozaj, zajtra sa k nám od západu približí studený front a v priebehu dňa pribudne oblačnosť a postupne sa zamračí. Okolo poludnia a popoludní čakáme dážď, prehánky na západnom a strednom Slovensku, pravdepodobne aj na Spiši. Zrážky nebudú, žiaľ celoplošné, zasiahnu zhruba 70% menovaného územia. Ešte zostaneme v teplom vzduchu, čakáme 18 až 26 stupňov, podobne ako dnes, akurát ešte viac zosilnie južný vietor.
0: No dobré, ale teraz, keď už sa teda končí asi definitívne to babie leto, môžeme očakávať nejaké vyššie úhrny?
1: V noci na piatok čakáme, že zrážky zasiahnú celé naše územie, alebo teda minimálne aspoň 90%. Potom v piatok cez deň už budú opäť ustávať a doznievať budú už len na východnom Slovensku. V priebehu soboty a nedele ešte, aké tie zrážky sa vyskytnú, ale nejaké veľké úhrny neočakávame. Mm-hmm. Za štvrtok to bude možno tak do 10 mm, najviac do 15, za piatok podobne, ale zišlo by sa aj trikrát viac.
0: Juj, no tak ale zreálnili sme aspoň naše očakávania. Aj vďaka meteorologičke Nikolete Hruškovej, tak ďakujeme a želáme peknú stredu.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: A sme dobre futbalovo naladení, lebo prichádzajú futbalové dobré správy. Štvorgólové predstavenie našej futbalovej reprezentácie v moldavskom Kišiňove nám samozrejme urobilo veľkú radosť. Sokoli sú teraz už len jeden jediný taký malinký krôčik, ale veľmi dôležitý samozrejme, od postupu do B divízie Ligy národov. Z toho všetkého sa potešíme s Petrom Šternom.
2: Pekný deň.
1: Tak poďme k tomu, môžeme začať bilancovať.
2: Áno, Slovensku stačí získať v tých zostávajúcich dvoch zápasoch už len jediný bod na istotu postupu do vyššej kategórie. Včera konečne zapracovala efektivita v našom tíme, no ešte pred ňu zaradil Lukáš Haraslín dôležitosť troch bodov.
3: V prvom rade sú dôležité tri body. My si povedali, že musíme a chceme ten zápas zvládnuť, aj keby sme mali zvládnuť možno 1-0, ale proste musíme dať bojovný tímový výkon a nakoniec ten zápas sme zvládli 4-0, aj keď hovorím, Moldavci tam mali šance, ale my sme tam mali oveľa viacej šancí. Premenili sme tie šance a tak ako Hanci hovoril, do tých šancí sa dostávame, len treba trošku zlepšiť tú efektivitu, ale verím, že každým zápasom to bude lepšie a lepšie.
2: No a práve efektivita bola témou, ktorá rezonovala počas tohto asociačného termínu najčastejšie, doplňa Tomáš Suslov.
4: Toto, čo nám trošku robilo problémy v ostatných zápasoch, tá efektivita, sme si ešte vytvorili ďalšie šance, ešte sme mohli pridať viac golov, takže dôležité je, že sa dostávame do tých priestorov a myslím si, že môžeme byť spokojní s tou ofenzívou.
1: Ja mám taký pocit, že môžeme byť spokojní aj s tým, že to nestalo a nepadalo na jednom jedinom,
2: ano.
1: Ale až štyria hráči rôzni sa včera presadili.
2: Áno, je to tak a určite to pomohlo napríklad takému Dávidovi Strelcovi, ktorý sa v zakončení dlho trápil tak v Middlesbrough, tak aj v našom najcennejšom drese.
5: Áno, tak konečne sa mi to, jak sa povie, odrazilo a som rád, že som dal gol.
1: A tak, čo k tomu treba viac povedať? Jasné, veľa vrana vypoved nášho útočníka. Poďme k šéfovi. Aké pocity mal po včerajšku tréner Vladimír Weiss?
2: Tak samozrejme, len pozitívne. 62-ročný kormidelník dosiahol svoje jubilejné 20. víťazstvo vo vedení národného tímu a pri svojom prejave k efektivite mužstva naozaj nezabudol na nikoho.
6: Ja som dneska aj zašval, ale som naraz, že urobil veľké veci, tam dal gól, áno, takisto Strelo, takisto Suslík, fantastický gól, Hansko pomaly najlepší strel, čiže už dobieha Ondra Dudu, srandovali v kabine chlapci, ale je obdivuhodné, keď máš toľko štartovať, až 8 alebo 9 gólov, myslím, už dal na národné mužstvo, čiže je to fantastický futbalista, takisto, jak Domino Graf mal fantastické zákroky, to sú všetko momenty, kde sa lámu zápasy, ale som rád za všetkých, áno, kompliment pred mužstvom, jak to zvládlo, jasné, musíme prijať aj kritiku, keď je opravdovať, čo bolo po fajerských a dneska si radšej zaslúžia pochvalu.
1: No a kedy môžeme našim držať palce najbližšie?
2: 13. novembra, keď môžeme potvrdiť postup do Bčka, no a nastúpime proti Fajerským ostrovom.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Train v Rádiu Slovensko a máme pre vás ešte viac skvelej hudby Pink a jej dietko Heart. A ich spoločná, naozaj vydarená pohodovka Cover Me in Sunshine a bude aj moja srdcovka, dúfam, že aj vaša. Vlastne dve srdcovky, i kávej, i helenine oči. Takže si budeme trošku kávičkovať po 10. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Pekný deň.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. V Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V Maskerni sú hodiny. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľo Hlúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Hlúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament začne o rozpočte rokovať prvýkrát bez stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Finančné myslenie spotrebiteľov na Slovensku sa výrazne zmenilo. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že tento rok začnú poslanci v parlamente o návrhu rozpočtu poprvýkrát rokovať bez jeho odborného stanoviska. Úrad pripomenul, že mal na vypracovanie stanoviska k zákonu roka len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. NKÚ zdôraznil, že parlament má mať pri rozhodovaní o miliardách k dispozícii aj nezávislý odborný pohľad a zákon ukladá úradu vypracovať k návrhu štátneho rozpočtu odborné stanovisko. Finančné myslenie spotrebiteľov na Slovensku sa výrazne zmenilo. Takmer 2/3 Slovákov dnes chránia svoje úspory a vyhýbajú sa finančnému riziku. Vyplýva to z prieskumu Európskeho spotrebiteľského platobného reportu spoločnosti Intrum. Podiel ľudí, ktorí pri hospodárení uprednostňujú bezpečnosť a rezervu, sa takmer zdvojnásobil. Na tento nárast je najvyšší zo všetkých 20 krajín zahrnutých do prieskumu. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia oznámili, že balistickou raketou zaútočili na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Podľa agentúry AFP ide o najnovší z opakovaných útokov zameraných na túto metropolu. Ešte predtým jemenské ministerstvo dopravy informovalo, že dve rakety a drony vystrelené Húsimi zasiahli v noci medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Kosovský parlament zvolil novú prezidentku. Ukončil tak dlhotrvajúcu politickú krízu, ktorá mohla viesť k pádu vlády. Hlasovaním len tesne stihli termín, ktorého porušenie mohlo spustiť štvrté voľby v Kosove za menej ako 2 roky. Vláda premiéra Albina Kurtyho v starostlivo dohodnutej dohode s opozíciou získala dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zvolenie Justiny Širokej Puľovej za prezidentku.
2: Dnes s veľkou cťou a plnou zodpovednosťou prijímam povinnosť prezidenta Kosovskej republiky.
1: Opoziční poslanci súhlasili s podporou prezidentskej kandidátky potom, keď premiér Kurty presadil schválenie zákona zameraného na obmedzenie právomocí špeciálneho súdu pre vojnové zločiny, ktorý minulý mesiac odsúdil 4 bývalých príslušníkov Kosovskej oslobodzovacej armády. Slovenskí horskí vodcovia si pripomínajú 30. výročie vstupu do medzinárodnej organizácie. Na tento milník spomína aj Jaroslav Michalko, ktorý je v horách aktívny viac ako 50 rokov. Začínal ako horolezec, pracoval v horskej službe a najdlhšie 44 rokov ako horský vodca.
3: Ovládajú improvizované záchrany, ovládajú prvú pomoc, ovládajú rôzne techniky, zlánovania, tak aby tých potenciálnych klientov, ktorí prídu, vedeli dostať do bezpečia.
1: Na Slovensku je viac ako 70 horských vodcov združených v spoločnej asociácii. Ani prvý gól nášho hokejistu Juraja Slavkovského v aktuálnej sezóne NHL nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. Prehralo aj St. Louis s Daliborom Dvorským v Chicagu 2-4. Nitra nestačila v 5. kole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg. Na jeho ľade mu podľahla 1-6 útočník Tomáš Hrnka.
4: Myslím, že tú prvú polku zápasu sme mali šance na to, aby sme dali viac gólov. Bohužiaľ, dostali sme a už potom v závere boli samozrejme lepší a prehrali sme teda zaslúženie, oni vyhrali zaslúženie, ale v tej prvej polke zápasu myslím si, že môžeme mať celkom dobrý pocit, potom to už bolo horšie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2 a kolóna na Orave, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Premávka je riadená cez jeden jazdný pás v oboch smeroch, počítajte tam so zdržaním. 20 minút sa zdržíte v kolóne za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín pri Cestároch. 15 minút si pripravte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár a za Oravskou Jasenicou smerom na Námestovo. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Račianskej smerom do centra, Bratislave na D1-tke za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1-tke bude od 6. večer do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Zdravie si želali určite, ale či aj dlhý život, to naozaj neviem. Dvaja najstarší muži sveta majú narodeniny v jeden deň. Bolo to v pondelok, vedia o sebe, aj si teda navzájom zablahoželali. Brazílčan João Netos mal 114 a Austrálčan Ken Weeks o rok menej. Sociálne siete ich takto pekne spojili, vyrobili aj pekné obrázky s blahoželaniami pre druhého. A ako to tak sledujem, pozerám, nie, dlhý život tam nie je. Reportáž priniesla austrálska televízia ABC. Výber zo zahraničných médií pokračuje aj o pár minút. Pohodovú stredu s Rádiom Slovensko, s Jankou a Barbarou.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Príjemnú stredu a poďme sa si trošku rozšíriť obzory.
1: Rádio Slovensko.
0: A rozšírime si ich tentoraz o perspektívy, ktoré prináša zahraničná tlač. Dnes zelenou Zeber.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Včera to bolo. Písali o tom asi všetky médiá. Polícia totiž zatkla bývalého šéfa rozviedky BND 80-ročného Augusta Haninga pre podozrenie zo špionáže, čiže sme v Nemecku.
2: Áno, týždenník Spiegel analyzuje, ako v titulku píše, Haningov hlboký pád a dodáva, že nemecké bezpečnostné zložky zažívajú aktuálne šok. Podľa časopisu ide o bezprecedentný prípad v povojnových dejinách Nemecka, keďže Haning patril k najdôležitejším ľuďom v bezpečnostnom aparáte.
0: No a povedzme si aj, že čo konkrétne, teda z čoho je podozrivý, čo mal urobiť?
2: Ex-šéf rozviedky mal po skončení svojej úspešnej kariéry štátneho úradníka roky nezákonne získavať utajované informácie od spravodajskej služby a posúvať ich ďalej v rámci komerčného poradenstva. Podľa výsledkov vyšetrovania bol jeho zdrojom 64-ročný Manfred D., jeho bývalý vedúci kancelárie, ktorého polícia zatkla tiež. No a posunúť mu mal asi 2000 dokumentov.
0: Ono to nie je jedno, lebo tá Haningova poradenská firma pomáhala aj ruským oligarchom.
2: Spiegel píše, že jedným z jeho dobre platiacich klientov bol ruský oligarcha Oleg Deripaska, ktorý sa v Londýne súdil o najväčšie hliníkové imperium. Jeho žalobca žiadal miliardové odškodné a August Haning bol pripravený poskytnúť písomné svedectvo v Deripaskov prospech a okrem toho mal na základe citlivých informácií vypracovať aj analýzu pre azerbajdžanského spravodajského dôstojníka, uzatvára Spiegel.
0: Posuňme sa ďalej, nie len u nás, aj v USA riešia zmenu času.
2: Prezident Donald Trump sa dostal do otvoreného sporu so svojim spojencom, republikánskym senátorom Tomom Cottonom pre zákon, ktorý by zrušil zmenu času z letného na zimný. Podľa portálu Fox News, snaha Bieleho domu, aby v USA platil celý rok rovnaký čas, narazila. Článok Fox News si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
3: Fox News na svojej web stránke píše, že od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu sa mnohé konflikty v kongrese skončili jeho víťazstvom alebo zapadli do zabudnutia. Posledný súboj sa týka zákona, ktorý by ukončil zmenu času z letného na zimný. Ide o populárnu legislatívu, ktorá už prešla snemovne reprezentantov, ale zasekla sa v senáte. Republikánsky senátor Tom Cotton je jedným z najhlasnejších oponentov Bielým domom presadzovanej zmeny. Preto sa na sociálnych sieťach stal terčom útoku Donalda Trumpa, ktorý zverejnil jeho mobilné číslo a vyzval voličov, aby mu zavolali a žiadali schválenie zákona o letnom čase. Cotton neustúpil a vo vyhlásení pripomenul, že kongres už v 70. rokoch zrušil zmenu času a neskôr ju z praktických dôvodov a pre sťažnosti Američanov obnovil. V poste zdôraznil, že ľudia v Arkansase nechcú posielať v zime deti do školy po tme a on zastupuje záujmy Arkansasu. Fox News tvrdí, že zatiaľ čo štáty na východnom pobreží legislatívu podporujú, štáty na západnom pobreží a horské oblasti vo vnútrozemí sú proti.
0: No a toto je ako z filmu, Ukrajina údajne nasadzuje na fronte robotov.
2: Píše o tom portál Kyiv Independent, znie to ako sci-fi, no lietajúce roboty, prepravujúce pozemné roboty, ktoré dokážu plniť úlohy pechoty, sa už zúčastňujú na útočných operáciách a pomáhajú aj pri oslobodzovaní ukrajinského územia. Činnosť začali tento rok v januári a už majú za sebou viac ako 100 úspešných akcií. Vykonáva ich jednotka NC-13, v podstate prvá útočná jednotka pozemných bezpilotných prostriedkov na svete, ktorá tak znižuje rizika ukrajinskej armády.
0: A čo presne tie roboty robia?
2: Kyiv Independent približuje, že veliteľ jednotky NC-13 Mikola Zinkevič povedal, že pozemné robotické systémy zabezpečovali 80% logistiky a 90% evakuácií ranených počas jednotlivých fáz vojenskej operácie Vivaldi. Vďaka nej Ukrajina obnovila doteraz kontrolu nad územím s rozlohou 176 štvorcových kilometrov.
0: A všíma si to aj Severoatlantická aliancia?
2: Ukrajinský portál uzatvára, že takéto odborné poznatky by spojenci Kieva mali konečne uznať za neoceniteľné a aj Washington by mal novej robotickej protiofenzíve Ukrajiny venovať viac pozornosti. Ide totiž o najnovší príklad inovácií na bojsku, s ktorými západní partneri žiaľ nedokážu držať krok.
0: A na záver ideme do Česka. Budúci víkend tam budú komunálne aj senátne voľby, no a teda bude to boj.
2: Voľby do hornej komory parlamentu sa týkajú 27 senátorov, ktorí budú zastupovať rovnaký počet obvodov. No a jeden z najsledovanejších súbojov sa odohrá nedaleko Brna vo volebnom obvode Vyškov. Hoci sa tam o senátorské kreslo budú uchádzať iba traja kandidáti, majú zaujímavé politické príbehy, pripomína portál Seznam správy. Viac povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Relatívne nový predseda ľudovcov z KDU ČSL Jan Groli chce na Vyškovsku získať svoju prvú celoštátnu funkciu. Podporujú ho všetky opozičné strany z poslaneckej snemovne. Proti nemu stojí vrchná sestra z gastroenterológie Masarykovho onkologického ústavu Petra Absolonová. Súboj ťažkých politických váh sleduje z úzadia bývalý policajt a kandidát hnutia Přísaha Jaroslav Fládr. Najväčšie šance má práve Jan Groli, známy aj ako juhomoravský hejtman. Senátorské kreslo by mu prinieslo prvú celoštátnu funkciu, dostal by sa do širšieho povedomia verejnosti a zvýraznil by svoju pozíciu medzi tvárami parlamentnej opozície. Ako navyše konštatujú Seznam správy, hlasovať sa bude v regióne, kde je populárny a má za sebou dobré volebné výsledky, aj povesť mága sociálnych sietí. Hnutie ANO sa snaží Jana Grolicha poraziť a svojej kandidátke Petre Absolonovej pomáhajú premiér aj ministri. Pozvali ju napríklad do podcastu Soriako, kde sa jej pýtali aj na kolonoskopiu. Jan Grolich zase v kampani stavil na nákazlivú pesničku, z ktorej sa stal virálny hit. Senátorom Vyškovska sa teda stane víťaz súboja virálov. Ten bude zároveň predstavovať aj symbolický stret súčasnej vlády a opozície. Uzatvárajú Seznam správy.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Aký je toto krásny text? Všimli ste si? IMT Smile aj Happy End. V Rádiu Slovensko vysielame pre romantikov, no ale aj pre psíčkarov.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, spomenuli sme, že prechádzková vôcka má tak do metra a pol. Nie je to málo?
2: Keď idem s obsom na prechádzku do centra mesta alebo do nákupného centra, potrebujem naozaj krátku vôcku, ktorá má veľmi dobrú kontrolu a drží mi psa pri nohe. Je to na vychádzku, čiže prechádzam sa s tým psom a držím ho na vôcke. Ako náhle prídem na lúku a mám ako tak trénovaného psa, vôcku odopínam a má voľnosť. To je cieľ, ktorý dosahujem vychádzkovou vôckou.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ako another chance, ďalšia šanca na krásny deň. Takto by sme to mohli uchopiť. Je streda, je 7. október a ďalšie aktuálne informácie k tomu prihodíme čo chvíľa.
1: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
5: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
6: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým

0: predaj.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie a Lukáš Zamborský.
3: Na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok reagovali kriticky aj Rada slovenských exportérov a Združenie podnikateľov Slovenska. Návrhu rozpočtu podľa exportérov chýbajú konkrétne prorastové opatrenia a je jasná podpora slovenských exportérov. Štátny rozpočet podľa podnikateľov vznikol bez diskusie, obchádza dlhovú brzdu, ponecháva škodlivé dane a nevyhnutnú konsolidáciu odkladá po voľbách. Ruská raketa zasiahla výškovú budovu na severe Ukrajiny a zabila 5 ľudí, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho zranenia utrpelo ďalších 26 osôb vrátane 5 detí. Na ďalších miestach ruské útoky pripravili o život najmenej 6 ľudí vrátane 2 v hlavnom meste Kiev. Zelenský dodal, že Ukrajina v odvete zasiahla ropné zariadenie a poligóny v Rusku. Francúzsko pozastavilo používanie omračujúcich granátov políciou na demonstráciách organizovaných študentmi, povedal minister vnútra Laurent Nunes. Stalo sa tak potom, keď pribúdali obvinenia z policajnej brutality v súvislosti s niekoľkodňovými protestami po celej krajine. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludní miestami oblačno, najmä na západe, a 18 až 26 stupňov, 10 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D2 a kolóna pri Malackách. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 15 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 15 minút si pripravte za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok a 10 minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Policajné radary ste videli v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri Tehelni obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej smerom von z mesta a na viazde do Košic košických Olšian. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: 400 eur, 400 pre vás máme. No tak nech sa páči, tu je vaša dnešná otázka.
5: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
2: Budeme chcieť vedieť správnu odpoveď dnes popoludní. Pošlite si SMS-ku dnes, napíšte do nej múdry, pošlite ju na 6675 a prosím vás, podmienkou je, aby ste dvíhali telefón. My hráme po 16. a vy to musíte stihnúť do tých 10 sekúnd. Tak keď si už tú SMS-ku pošlete, dvihnite to, keď vám zavoláme. Dnes je to 400 eur, takto sa to nakumulovalo, lebo nedvíhate, alebo dvíhate neskoro. Tak verím, že dnes sa to podarí a že si vyhráte svoje 400. Držíme vám palce.
1: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Niekomu sa zlepší trávenie hneď, iný má zas pri prechode na zdravšiu stravu trošku problémy s nafukovaním. Stáva sa to. Prečo je to tak a čo s tým poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Keď zvýšite príjem vlákniny zo dňa na deň, môže sa vytvárať zjednodušene viac plynov. Súvisí to okrem iného aj s adaptáciou vašej črevnej mikroflóry na povedzme vyváženú stravu. Aj to chvíľku trvá. Nemusí to však znamenať, že vám zdravá strava nesedí. Vlákninu pridávajte postupne a píte potom dosť tekutín. Pri strukovinách začnite s menšou porciou, namáčajte strukoviny na noc a zeleninu jedávajte aj tepelne upravenú, ideálne dusenú alebo v polievkach.
1: Strukoviny sú osobitnou kategóriou, niekedy dokážu zamávať aj s celkom dobre vyladeným trávením.
2: Konzervované strukoviny môžete napríklad prepláchnuť, suché namočiť a dobre uvariť. Ak je nafukovanie silné, dlhodobé, alebo sa pridá bolesť krv stolici či nechcený úbytok hmotnosti, poradte sa určite s lekárom. Tráveniu doprajte čas, vlákninu využite postupne a sledujte vlastnú toleranciu.
1: Vyváženú stravu vaše telo napokon ocení, bude vám lepšie a budete sa cítiť zdravšie.
2: Keby sme to chceli zjednodušiť, pre telo je jednoducho šok, pokiaľ po 20 rokoch bez vlákniny zrazu pridáme veľké množstvo. Takéto komplikácie zväčša pretrvávajú týždeň až dva, takže nemusíte sa obávať, že toto nafukovanie a diskomfort bude trvať mesiace.
1: Zázraky sa teda nedejú za noc, v prípade pridania vlákniny to chvíľu trvá, výsledok však bude stáť za to.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Želáme vám pohodovú stredu s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: A teraz realita. Mladí ľudia na Slovensku sa sťahujú od rodičov v priemere až okolo 30-ky. Bývanie pre nich totiž nie je dostupné. Jasné, drahé nehnuteľnosti, nízke platy alebo absencia nájomného bývania. Naopak takí severania odchádzajú z tzv. Mama hotelov už krátko po 20-tých narodeninách. Toto všetko tvrdia dáta z Eurostatu a viac nám povie Matej Stošek.
2: Zo spoločnej domácnosti s rodičmi odchádzajú Slováci v priemere krátko pred 31. narodeninami. Podobne sú na tom Gréci, Taliani či Španieli. Neskôr sa osamostatňujú už len mladí Chorváti. Jednou z tých, čo už sú po škole, no nevedia si dovoliť vlastné bývanie, je aj Janka.
3: Keďže ja ako mladý človek po škole ešte nie je ten príjem nejaký vysoký a tie ceny nájmov, aj celkovo ceny nehnuteľnosti sú vysoké, tak je ťažké sa odčleniť v podstate od rodičov, keďže tie platy tiež nie sú bohviečo.
2: Bankový analytik Marián Kočiš pripisuje neskorý odchod kombinácii drahšieho bývania, nižších príjmov a slabej alternatíve v podobe nájomného bývania.
4: Nájomný trh je relatívne malý a bývanie u nás, preto stále výrazne vnímame najmä cez vlastníctvo nehnuteľnosti. Mladý človek tak aj po škole často zostáva doma dovtedy, kým si nevytvorí dostatočný príjem alebo úspory pre financovanie vlastného bývania, prípadne nevstúpi do stabilnejšieho partnerského vzťahu, kde sa o náklady na bývanie možno podeliť.
2: V Česku sa mladí ľudia osamostatnia približne okolo 26. roku. Hoci v dostupnosti bývania sa od Česka príliš nelíšime, jedným z rozdielov je podľa Mariána Kočiša rozvinutejší nájomný trh.
4: Takže prenájom môže byť bežnejšou cestou k prvému samostatnému bývaniu. Svoju úlohu môžu zohrávať aj iné očakávania spoločnosti ako takej, čo vidíme najmä v severských krajinách. Pomáhajú tiež vyššie príjmy a lepšia schopnosť vytvárať si úspory z disponibilných príjmov, čo mladým Čechom v priemere uľahčuje skoršie osamostatnenie sa.
2: S cieľom zvýšiť pre mladých dostupnosť bývania pristúpila Národná banka Slovenska k úprave tzv. LTV, teda pomeru výšky poskytnutého úveru k hodnote nehnuteľnosti, vysvetľuje riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Kličák.
5: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
2: Tieto pravidlá začnú platiť od januára 2027.
1: Rádio Slovensko.

stredu s Rádiom Slovensko a máme pre vás viac skvelej hudby. Slovenskej, lebo toto je náš veľký slovenský hit, Komajota Sivá, ale bude aj duet Marien a

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
1: Pán Imrich, získavate 100 eur, potešilo?
2: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
0: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
3: V najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. V Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V Maskerni sú hodiny. Denník Plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní. We'll be right back.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Systém elektronických prihlášok považuje šéf rezortu školstva Tomáš Drucker za úspech a chce v ňom pokračovať. Francúzsko pozastavilo používanie omračujúcich granátov na demonštráciách. Popoludní bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Dnes sa v parlamente začne diskusia o rozpočte na budúci rok. Štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský tvrdí, že návrh prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
2: Ak by neboli prijaté trikoľa konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných troch rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Ak by rozpočet na budúci rok parlament neschválil alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Podľa riaditeľa finančného kompasu Mateja Dobiša by to znamenalo, že Slovensku by hrozili vyššie úroky pri pôžičkách.
3: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
1: Za ohromný úspech považuje minister školstva Tomáš Drucker systém elektronických prihlášok, tzv. E-prihlášky, ktoré sa začali používať na Slovensku v školskom roku 2025 až 2026. Uviedol to pre TASR s tým, že systém priniesol obrovské benefity a plánujú v ňom pokračovať aj v tomto školskom roku. Ako príklad spomenul to, že na materské, základné a stredné školy bolo prijatých takmer 160 tisíc detí. Približne 14 tisíc z nich získalo podľa Druckera miesto aj napriek tomu, že pôvodne by skončili pod čiarou, teda vďaka novému systému boli prijatí hneď bez potreby podať odvolanie. Francúzsko pozastavilo používanie omračujúcich granátov políciou na demonstráciách organizovaných študentmi, oznámil minister vnútra Laurent Nunes. Stalo sa tak potom, keď pribúdajú obvinenia z policajnej brutality v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine. V pondelok napríklad policajný omračujúci granát odtrhol ruku jednému tínedžerovi. Strety s políciou sprevádzali aj včerajšie demonstrácie študentov. Stredoškoláci vyzývajú na pokračovanie blokáda ďalších protestov aj vo štvrtok, a to napriek vládnej výzve, aby sa vrátili do škôl a zapojili sa do dialógu. K situácii sa dnes verejne vyjadrí aj premiér Sebastian Lecornu. Prezident Spojených štátov Donald Trump informoval, že má v najbližšom čase naplánovaný telefonický rozhovor so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Putinom témou má byť úmrtie pracovníčky laboratória pre výskum moru, ktorá zomrela minulý týždeň. Na otázku, čo k tomuto prípadu hovoria spravodajské služby, prezident Trump odpovedal.
4: Zatiaľ vedieme veľmi podrobné rokovania. Informovať o tom budeme môcť pravdepodobne zajtra.
1: Ruské úrady tvrdia, že situácia je pod kontrolou. V piatok uvalili karanténu na desiatky ľudí, ktorí boli s pracovníčkou sibirského laboratória v kontakte. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus v súvislosti s týmto prípadom vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí laboratórnej pracovníčky. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali strelec Hansko, Haraslín a Tomáš Suslov.
5: Toto, čo nám trošku robilo problémy v ostatných zápasoch, tá efektivita, sme si ešte vytvorili ďalšie šance, ešte sme mohli pridať viac gólov, takže dôležité je, že sa dostávame do tých priestorov a myslím si, že môžeme byť spokojní s tou ofenzívou.
1: Dnes bude jasno až polojasno, predpoludní v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2 a kolona pri Malackách. Počúvate správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Viac ako hodinu sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 15 minút si pripravte za Dolným Kubínom smerom na Oravský Podzámok a 10 minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Policajné radary ste videli v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri tehelni obojsmerne a v Jasove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Píše za vás chatbot maily, ak chcete niečo vedieť, tak vám to hneď vygoogli, všetko vám zistí, dá vám to do súvislosti a niekedy vás aj poriadne okabáti. Už ste na to prišli všakže. Pozrieme sa na to, ako sa pomaličky umelá inteligencia stáva našim kolegom už o niekoľko minút. Pozdravujú vás živé, zdravé a celkom nadšené a v pohode Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Komajota v Rádiu Slovensko, pesnička Sivá. Ja verím, že nás nečaká nejaká sivá, šedivá budúcnosť, čo sa týka moderných technológií. No lebo umelú inteligenciu používame dnes už hádam všetci. Tá sa pomaly v práci mení na nášho kolegu. A čo to vlastne znamená, tak to nám prišla do štúdia povedať Zuzana Butíková.
1: Dobrý deň.
0: Čoraz viac sa hovorí o tom, že nám AI nielen šetrí čas, môže zobrať aj prácu, áno?
1: Áno, je to jedna z veľkých diskusí. Umelá inteligencia totiž už dnes preberá veľké množstvo úloh od administratívy cez analýzu dát až po programovanie. Už to teda nie je len samostatné okno, kde si dáme vyhľadať podklady alebo pripraviť itinerár pracovnej cesty. Čoraz častejšie hovoríme o AI agentoch, ktorí dokážu sami vykonávať sériu úloh naraz. V niektorých firmách ich už aj majú v tímových chatoch, takže zamestnanci komunikujú nielen so živými, ale aj digitálnymi kolegami.
0: Ale mne to znie dobre. Kolega je rýchly, je stále k dispozícii, má aj pripravenú odpoveď na čokoľvek, v podstate fajn, nie?
1: Áno, áno, ale povedzme si aj to B, ak sa na AI začneme spoliehať čoraz viac, prestaneme overovať jej výstupy a vytvárať si vlastný názor, navyše limituje to aj našu ľudskú stránku. Ak sa menej zhovárame medzi sebou, strácame neformálnu spoluprácu a dôveru.
0: Toto overovať jej výstupy, toto je kľúčové. A čo citlivé údaje napríklad, môže umelá inteligencia spracovávať aj tie?
1: Do firemných nástrojov nepatria internet tajomstva alebo osobné údaje klientov a platí pravidlo, AI, teda umelá inteligencia, stále robí dosť chýb a ak sa pomýli, zodpovednosť nesie človek, ktorý jej výstup použil.
0: No dobré, ale tak zase máme rozum, nie? Tak nenecháme ju rozhodovať za celý tým.
1: No to rozhodne nie. Najväčšia výzva je naučiť sa rozlišovať, čo jej zveriť a čo si nechať ako ľudskú prácu.
0: Ja navrhujem prioritne naučiť sa s tými chatbotmi a rôznymi AI agentmi najprv pracovať a potom ich ťahať do nejakej zodpovednejšej práce. Aj keď sa maily píše výborné, prekladač je to skvelý, čo?
1: To isto, takže dokáže toho oveľa viac a ak ju naozaj vieme používať a nemáme ju len namiesto takého bežného vyhľadávača. Rádio

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Štát chce ochrániť deti pred radikalizáciou. Parlament preto včera v prvom čítaní schválil návrh ministerstva školstva, ktorý má zaviesť integrovaný systém ochrany a mal by teda zakázať deťom do 16 rokov prístup na sociálne siete. Ako to ale bude vyzerať v praxi? Dôležitá otázka a odpovede bude získavať od svojich hostí Soňa Mačorotajovičová v diskusii z prvej ruky.
2: Dobrý deň.
1: Odkedy má tento zákon začať platiť a kto ho vlastne v Národnej rade podporuje? Urobme si najprv v tomto poriadok.
2: Systém integrovanej ochrany, čiže jeho národný koordinátor, regionálny koordinátor a rady by mali začať fungovať od budúceho roka. Zákaz sociálnych sietí až od roku 2028. Zákon chce vlastne vytvoriť ucelený národný systém, ktorý by zachytával a dokázal by pracovať s deťmi a mladistvými, ktorí majú nejaké psychické problémy, respektíve sa javia ako zradikalizovaní s tým, že podľa ministerstva sa deti najčastejšie radikalizujú online na rôznych sociálnych platformách. Návrh podporuje celá koalícia, vrátane niektorých nezradených poslancov, naopak proti je opozícia.
1: Ale tak predpokladám, že si vypočujeme oba tábory.
2: Áno, presne tak. Pozvanie do štúdia prijali poslanec Jozef Habánik zo Smeru SD a poslanec Ján Horecký z KDH.
1: Vypočujte si dnešnú diskusiu z prvej ruky.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Všeličo sa deje aj u nás, aj vo svete. Porozprávame sa o tom s moderátorkou dnešného Rádiožurnálu Renatou Brimich-Špačkovou.
2: Pekné predpoludnie.
1: No popoludní čaká poslancov rokovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. A to je dôležitá vec.
2: Je a predpoludním jeho jednotlivé kapitoly prerokovali parlamentné výbory, na ktorých zaznelo aj to, že návrh schválený vládou sa ešte môže zmeniť. Počítať má napríklad aj so zvýšením platov učiteľov a policajtov, povieme viac. Ak parlament rozpočet neschváli, alebo ústavný súd označí za protiústavný, Slovensko môže od januára hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Pravidla provizória sa pri tom ponovom zmiernia. Ako a čo to ale konkrétne znamená, aj to rozoberieme.
1: Jednou určite z top zahraničných tém je to, že si Izrael pripomína tretie výročie útoku Hamasu zo 7. oktobra pred 3 rokmi.
2: Pripomeňme, že zahynulo pri ňom približne 1200 ľudí, viac ako 250 ďalších uniesli do Gazy. Všetci rukojemníci sú už späť. Dôvody bezpečnostného zlyhania však stále nie sú objasnené. Izrael stále hľadá odpovede, kto zlyhal. A po 12:00 už budeme vedieť aj to, kto získal Nobelovú cenu za chémiu a povieme.
1: Už o pol hodiny náš obľúbený Rádiožurnál.
0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
4: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
3: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20:00 v Rádiu Slovensko.
5: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
6: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
0: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
7: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
8: Jednoznačne C.
7: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Lukášom Zamborským.
9: Cestovanie vlakom druhej triedy od 1. októbra dočasne lacnejšie o 50% bude pokračovať aj v novembri a decembri, informoval o tom premiér Robert Fico. Doplnil, že opatrenie stojí štátny rozpočet každý mesiac 6 miliónov eur. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozornilo na kritickú situáciu s medveďom hnedým vo viacerých regiónoch Slovenska. Od vlády žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu ochrany medveďa. Ukrajina zasiahla v Rusku dve ropné zariadenia a tri vojenské výcvikové priestory v odvete za ruské útoky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnešné útoky Ruska si vyžiadali v ukrajinských mestách 11 obetí na životoch. Teroristické hnutie Hamas v deň 3. výročia útoku na Izrael zo 7. oktobra 2023 tento čin označilo za historický míľnik v boji palestínskeho ľudu. Libanonské hnutie Hizballah útok znovu obhajovalo, považuje ho za odvážny. Izraelská armáda naopak oznámila, že od októbra 2023 zaútočila na takmer 100 000 cieľov, a to najviac v pásme Gazy a v Libanone. Po dni rozsiahlých pouličných protestov dnes vo väčšine stredných škôl vo Francúzsku obnovili vyučovanie. Časť dňa má byť vyhradená diskusii. Popoludní jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov, 11 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na D2 a kolóna pri Malackách, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu, zdržíte sa tam asi 10 minút. Odstavené auto hlásite v obci Podbran časti Majeríčky a detaily má Zelený aniel.
11: Chcela by som nahlásiť poruchu nákladného auta, ktoré je odstavené od Mijavy v mieste Majeričky smerom na Senicu. Je to v kopci neprehľadnej zákrute, ale môžem len pochváliť vodiča, lebo to tam sa snaží nejako riadiť. Nech si dajú vodiči pozor.
10: kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár si postojíte viac ako hodinu. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Nemáme zdravotné sestry, ale nemáme ani opatrovateľky, ani pracovníkov v sociálnych službách.
8: Zvažovali už aj z tretích krajín prijať zamestnancov, pretože dostávame sa fakt niekedy na hranu všetkých síl a tých kapacít tých našich opatrovateľiek.
1: A stále to ťahajú, stále to nejako vydržia, držia ten systém nad vodou. Venovali sme im včerajšiu časť príbehu na týždeň a dnes sa trošku posunieme, pretože sú opatrovateľky, ktoré za svojimi seniormi, ale nie len, chodia domov. Štvrtá časť príbehu je už pripravená.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Ďalka.

0: obrovský hit a bolo to pred 30 rokmi, ten čas neuveriteľne letí.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Žiť čo najdlhšie doma medzi známymi vecami a spomienkami. Pre mnohých seniorov a ľudí v ťažkých stavoch odkázanosti je toto najväčšie prianie. Vtedy nastupujú do ich životov terénne opatrovateľské služby. Ľudia, ktorí prinášajú nielen odbornú pomoc. Zoznámi nás Michála Bagalová.
2: Nie každý senior či zdravotne znevýhodnený človek potrebuje celodennú pobytovú starostlivosť. Mnohí využívajú ambulantné služby, za ktorými cez deň dochádzajú. Či už ide o denné stacionáre s opaterou, rehabilitačné strediska alebo centrá na stretávanie sa s priateľmi. Ako to v takých zariadeniach funguje, vysvetľuje Anna Surovcová z Centra sociálnych služieb v Krupine.
3: Sú zariadenia špecializované len napríklad na Downov syndrom, len na autizmus. Aktivity prispôsobujú tomu, aký typ klientov majú. Či sa jedná o rozvoj jemnej motoriky, o rôzne voľnočasové aktivity, rôznych tréningov, príprava jedla, podávanie stravy, upratovanie.
2: Domácu opatrovateľskú službu potrebujú najmä seniori, ktorí ešte sú samostatní, ale niektoré úlohy sú už nad ich sily.
3: Ktorí ešte dokážu tú zvyšnú časť dňa prežiť v tom svojom dome, byte, v tom svojom prirodzenom prostredí, ale na určitú časť dňa alebo pri určitých úkonoch, ako je upratanie, spoločnosť, sprievod k lekárom, sprievod na vyšetrenia, zabezpečenie liekov, tak toto všetko dokáže urobiť tá domáca opatrovateľská služba.
2: Na druhej strane sú ľudia v najťažších stavoch odkázanosti, pri ktorých opatrovatelia pracujú na 4, 8 či 24 hodinových službách. K opatrovateľskej práci v domácnostiach priviedla Evu Weberovú z Prešova súhra nečakaných okolností.
4: Tá charitatívna misijná práca bola neskutočne blízka. Dokonca som sa rozhodla ísť na misijnú prácu cez pána profesora Krčmeryho. Mala som ísť do Južného Sudánu, ale ochorela som. A toto bol moment, ktorý ma naštartoval a povedal, šup, ty máš robiť charitu doma.
2: Charita doma dostala v jej podaní veľmi konkrétnu tvár. V pamäti jej dodnes rezonuje príbeh osamelého pána bez rodiny, ktorý zostal po hospitalizácii pred ťažkým rozhodnutím. Opatrovateľská služba alebo ústavné zariadenie.
4: My sme prišli k lôžku a na oči toho pána ja nezabudnem. Fakt nezabudnem, pretože on mi hovorí, zober ma domov. Ja chcem ísť domov, zober ma domov. Ten pán je už po smrti a tesne pred smrťou mi povedal, urobila si mi najkrajší čas života, kedy ja som pocítil lásku od cudzieho človeka, ktorý sa o mňa staral.
2: Riešenie by mohla priniesť plánovaná reforma sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť totiž bude od januára 2027 napokon vyšší, než sa pôvodne plánovalo. Rezort práce zároveň garantuje, že ak nový systém nepokrie mzdové

0: Náklady ambulantných a terénnych služieb rozdiel dorovná štát. Opatrovateľky a opatrovatelia tak zostávajú pred výzvou. Vzdať sa alebo vydržať.
1: Veľakrát sa možno na mňa pozerá ako na čudáka. Tie finančné zdroje sú dôležité. Ja si uvedomujem, máme 47 zamestnancov, 70 príjmateľov. Tá ťarcha toho všetkého, tých ľudských osudov, ktoré máme, je príliš veľká. Ja na prvé miesto nedávam financie, ale dávam práve ten vzťah človeka k človeku a myslím si, že aj so zamestnancami máme veľmi otvorený a veľmi priateľský vzťah a veľakrát tým, že robia v pomáhajúcej profesii, tak aj oni mi povedia, vydržíme.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nehody na D2 a kolóna pri Malackách. Pozrime sa spolu na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili tri vozidlá. Blokovaný je pravý pruh a počítajte so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 10 minút. 50 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút si pripravte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu a 5 až 10 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidla do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Jasné, že ste. Akurát, že my sme sa trikrát nedovolali, alebo vy ste to nestihli do 10 sekúnd, takže sa nám nazbieralo 400 eur, ktoré vám už vážne chceme dať. Nie, že by nás to s tými 400 nebavilo. To nie. Ale vy si prosím vás dnes popoludní vyhrajte svoje 400. Budete k tomu potrebovať aj správnu odpoveď na túto otázku.
4: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu? Po B, rýchlosť vzduchu.
3: Toto určite viete, tú otázku máte zavesenú na webe plus pravidla. Pošlite si dnes SMS-ku a prosím vás, dvíhajte telefón. Máme to po 16. tak po 16. za 400 sa to určite oplatí. Každá SMS-ka je v hre o 12-dňový Zanzibar pre dvoch, tak počúvajte, čo máte urobiť.
0: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.
3: Veľmi vám dnes popoludní po 16. držíme palce, už by to naozaj mohlo vyjsť, tak sa obohaťte, prosím vás. A Rádio Slovensko vám ešte obohatí deň tým, že je. Takže peknú stredu vám želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Návrh sa ešte môže meniť aj pre rast platov učiteľov či policajtov. Ak parlament rozpočet neschváli, alebo ho ústavný súd označí za protiústavný, Slovensku hrozí provizórium a podľa analytika drahšie pôžičky. 3 roky od útoku Hamasu Izrael stále hľadá odpoveď, prečo nedokázal ochrániť svojich občanov. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Dobrý deň, želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Výbory Národnej rady sa predpoludním venovali jednotlivým oblastiam štátneho rozpočtu na budúci rok. Následne sa o 14. hodine presunie diskusia o najdôležitejšom zákone roka do pléna parlamentu. Vývoj sleduje redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Už od rána schvaľujú jednotlivé výbory časti budúcoročného rozpočtu a zúčastňujú sa aj na nich zástupcovia ministerstva financií. Štátny tajomník rezortu Radovan Majerský hovorí, že návrh rozpočtu prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
3: Ak by neboli prijaté trikola konsolidácie, ktorých máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Opozícia však reaguje, že vzhľadom na to, že včera si koalícia odhlasovala zmeny v provizóriu, vláda už ani nepotrebuje schválený rozpočet. Čo ešte ďalšie vyčíta koalícii?
2: Rastislav Krátky z KDH počas jedného z výborov povedal, že rozpočet je viac politický ako zákonný, s čím súhlasia aj ostatné opozičné strany. Julius Jakab z Hnutia Slovensko poukazuje aj na 3 vlny konsolidácií, ktoré podľa neho nepriniesli takmer žiaden výsledok.
4: Toto je ten pekelný rozpočet, ktorý na vyše 200 stranách hovorí o devastácii verejných financií. Žiadny podnikateľ túto vládu nepodporuje ani tento rozpočet, ani najväčší zamestnávateľia, ani odborári, nikto. Všetci kričia, že táto vláda smeruje do krachu.
2: Už len doplním, že o druhej očakávame otvorenie rozpravy k rozpočtu a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Áno, takže sledujeme aj ďalej. Matúš Dudáš z domácej redakcie spravodajstva, vďaka. Ale v parlamente ešte zostávame, v spojení sme tentoraz s redaktorkou Simonou Gablíkovou, ktorá zmapovala, akú podporu má zatiaľ rozpočet u koaličných strán. Simona, dobrý deň.
5: Pozdravujem. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží, a bude to aj rozpočet, hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
5: Poslanci zo strany Hlas SD veria, že rozpočet bude schválený, keďže obsahuje ich priority, pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
7: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá určite od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili a Slovensko v pohode fungovalo.
5: Reaguje Roman Michelko z Národniarov.
8: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76, a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne aj Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate, tuším, za všetky zákony, alebo takmer všetky.
5: Jan Richter zo Smeru SD však pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy k rozpočtu.
9: Bola dohoda na tom, čo tam je, ale je celkom prirodzené, že ešte nejaké pozmeňovaky môžu prísť a plejne.
10: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
5: Podľa opozície ide o podvod na občanoch, ktorý nás priblíži ku krachu a rozpočet nepodporia,
1: povedala Simona Gablíková. A ak by predsa len rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť úpravu pravidiel odporúčala, no nie tak zásadne. Ekonomovia za tým vidia snahu vlády pripraviť sa na prípadný zamietavý rozsudok ústavného súdu.
11: Poslanci presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, teda že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie takto zásadne. Predseda rady Ján Tóth koalícii vyčíta, že poslanci prijali zmenu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, čím eliminovali priestor na odbornú diskusiu.
12: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z januára z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
11: Ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidiel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
13: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze aj na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet. To sú asi dva hlavné dôvody.
11: Ak by rozpočet ústavný súd považoval za protiústavný a Slovensko by sa do rozpočtového provizória naozaj dostalo, hrozia nám vyššie úroky pri pôžičkách, hovorí riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
14: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovosť štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
11: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík tvrdí, že obchádzanie pravidiel je nebezpečné. Budúcoročný štátny rozpočet totiž vznikol bez diskusie. Pripomenul, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v minulosti schválilo 146 poslancov, teda takmer všetci.
15: Politici, ktorí ho vtedy podporili, by dnes mali s príkladom a nehľadať spôsoby, ako ho obchádzať. Vláda by podľa nášho názoru mala predložiť vyrovnaný rozpočet a otvorene priznať, na čo krajina nemá peniaze a ktoré výdavky musí financovať na dlh.
11: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že parlament o rozpočte poprvý raz rokuje bez ich odborného stanoviska. Na jeho vypracovanie bolo len 48 hodín a podľa NKÚ za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
16: Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
17: Boli ale dni, napríklad 3. októbra alebo 4. októbra, keď to bolo takmer 35 až 38% nárast. Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
16: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur. Polovičné cestovné vo vlakoch a aj autobusoch vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku informoval o posudzovaní 8. a 9. žiadosti o platbu z plánu obnovy. V rámci hodnotenia 8. žiadosti Európska komisia požiadala Slovensko o doplnenie technického posúdenia pilotnej zóny pre veternú energiu na Zemplíne. Predmetom hodnotenia je splnenie cieľa plánu obnovy, nejde o rozhodnutie o výstavbe konkrétneho veterného parku. Na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, vypovedali dvaja svedkovia a znalec. Svedok Baltazára Ryšavy vypovedal o liste, ktorý mal v januári 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy novinára Zoltán Andrúško. Andrej Choma z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru vypovedal, že na bankovkách, ktoré sa našli u Miroslava Marčeka, nenašli prítomnosť biologického materiálu, ale toto zistenie sa pisárskou chybou nedostalo do záverov posudku. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využívaním darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS, podľa ktorej sa experimentálne terapie s kmeňovými bunkami, ktorých účinnosť nebola vedecky preukázaná, vykonávajú aj na Slovensku, konkrétne v Malackách.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael si pripomína 3 roky od teroristického útoku Hamasu. O život prišlo 1200 ľudí, vyše 250 ďalších odvliekli do Gazy. Všetci rukojemníci, živí aj mŕtvi, sú už späť. Krajina však stále hľadá odpovede, prečo ich nedokázala ochrániť.
18: 6000 útočníkov z pásma Gazy preniklo nad ránom cez jednu z najstráženejších hraníc sveta. Prvých civilistov zavraždili v okolitých kibucoch. Nir Os zabili každého štvrtého obyvateľa. Medzi nimi boli aj štvoročný Ariel a 10-mesačný Kfir Bibasovci. Oboch zavraždili v zajatí. Pred ich zhoreným domom mi o nich rozpráva ich suseda Dorin.
19: Niekedy sa môj syn pred spaním rozplače a povie, veď to boli deti, prečo im to urobili. Mám pocit, že naše deti v ten deň stratili svoju nevinnosť.
18: O pár kilometrov ďalej pri hranici s pásmom Gazy sa odohral ďalší masaker. Na hudobnom festivale Nova teroristi zavraždili 350 ľudí. Na miesto konania som sa vrátila s Tomerom, preživším masakru.
20: Myslím si, že za ten deň sú zodpovední všetci. Vláda, izraelská armáda, spravodajské služby, ľudia, ktorí mali robiť svoju prácu, tú prácu neurobili.
18: Napriek tomu dodnes nevznikla nezávislá vyšetrovacia komisia. Prečo? Vysvetľuje mi izraelský novinár Amichai Stein.
21: Netanyahu nechcel skutočné vyšetrovanie. Chcel komisiu, ktorá by podala jeho verziu udalosti. Toto bude veľká volebná téma. Ak voľby vyhrá opozícia, po voľbách chcú vytvoriť komisiu, ktorá to vyšetrí.
18: Odborníci sa však zhodujú v jednom. Izrael hnutie Hamas podcenil, hovorí pre slovenský rozhlas bývalý agent Mossadu Oded Aylam.
22: Nemali sme v Gaze dosť ľudských zdrojov, ľudí, ktorí dokážu pospájať súvislosti a dať vám celkový obraz. Veľmi sme sa spoliehali na technológie. Vždy ich musíte kombinovať s informáciami od ľudí a tie nám chýbali.
18: Izrael ešte v ten deň začal masívne bombardovať pásmo Gazy. Za 3 roky vojny tam zahynulo vyše 74 tisíc ľudí a palestínska enkláva zostáva v troskách. Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN dospela k záveru, že Izrael v Gaze pácha genocídu. Napriek ročnému prímeriu naďalej Izrael neumožňuje zahraničným novinárom nezávislý vstup do pásma Gazy. Z Izraela Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Ukrajina zasiahla v Rusku 2 ropné zariadenia a 3 vojenské výcvikové priestory v odvete za ruské útoky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnešné ruské útoky si v ukrajinských mestách vyžiadali najmenej 15 obetí. Bulharské úrady ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Po dni rozsiahlých pouličných protestov dnes vo väčšine stredných škôl vo Francúzsku obnovili výučbu. Časť dňa je však vyhradená na diskusiu. Francúzska vláda zároveň pozastavila používanie omračujúcich granátov políciou. Stalo sa tak potom, keď v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili raketou na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Dve rakety a dróny vystrelené Húsimi v noci zasiahli aj medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezus vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí techničky na morovo výskumnom ústave na Sibíri. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom v Tennessee dvakrát pokúsili popraviť smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Prognóza jej stavu zostáva nejasná a zotavovanie bude zrejme dlhé. Jej právnici požiadali guvernéra, aby jej udelil milosť. Ten zatiaľ mlčí.
23: 50-ročná Krista Pajková sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Poprava sa konala minulú stredu. Svedkovia tvrdili, že Pajková sa sťažovala na bolesť, šklbala sebou, stonala a nakoniec zaspala. Po preprave do nemocnice ju napojili na dýchacie prístroje. Jej právny tím včera oznámil, že je pri vedomí a komunikuje. V ten istý deň vyzval guvernéra Tennessee, aby jej udelil milosť. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
2: Let's just say that we take gender out of it.
23: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková, s ktorou som sa spojil, priznala. Bohužiaľ v našom právnom systéme, lebo máme trest smrti a pre spôsob, akým naše súdy fungujú, toto bude dlhý právny zápas. Tennessee sa ju pravdepodobne bude snažiť opäť popraviť. Musíme presvedčiť guvernéra, že je humánne, aby jej zmenil trest smrti na doživotie. Podľa amerických médií Kat pri poprave použil až 7 injekčných ihiel. Napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do pajkovej krvného obehu. Opäť Babkaková. Toto bolo predvídateľné. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili. Pajková čakala na popravu 32 rokov. Odsúdili ju na trest smrti za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici tvrdia, že trpí bipolárnou poruchou. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nositeľmi tohto ročnej Nobelovej ceny za chémiu sú Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai. Pred malou chvíľou to oznámila Švédska akadémia vied, ktorá ocenila ich prínos pre pochopenie toho, ako v prírode funguje zrkadlový obraz molekúl. Ale v štúdiu je už s aktualitami Michal Dzurik, ktorý povie viac.
3: Emeritní profesori z univerzít v Paríži a v Tokiu ešte v 80. a v 90. rokoch objasnili, ako funguje tzv. Homochiralita. Každá molekula má svoj zrkadlový obraz a tieto dve podoby sa javia byť identické, no keď ich pre pochopenie napríklad umiestnime nad seba, nedajú sa spárovať. Niečo ako ľavá a pravá ruka, kde je palec na opačnej strane. Molekuly tvoriace život sú vždy ľavostranné. No a Henri Kagan a Kenzo Suai svojimi pokusmi objasnili, prečo to tak je. Švédska akadémia vied to pomenovala ako objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Rečníci ako príklad chirality uviedli molekulu karvón, kde jej ľavostranná verzia človeku vonia ako meta, no opačnú stranu nos identifikuje ako rastcu. Ďalším príkladom môže byť aspartam, kde jedna verzia funguje ako umelé sladidlo, no tá opačná tento efekt vôbec nemá.
1: Povedal a v štúdiu bol Michal Dzurik.
0: Stručne z regiónov.
4: Robert Lata, chminianske Jakubovaní v obci v okrese Prešov už majú novú školu a nemusia učiť popoludní. Výstavba z peňazí z plánu obnovy a odolnosti a od štátu stála zhruba 12 miliónov eur. Nové podmienky si pochvaľujú učitelia, ale aj rodičia.
6: My sme spokojní, že nemajú zmeny, že ako po obede.
24: Tak je to veľmi dobré, že chodia jedno zmene do školy.
4: Novinkou je školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Nová škola má kapacitu 750 žiakov, mala by však držať len 5 rokov, prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
25: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
26: Kristína Plajdičková z Volen. Aj o pretrvávajúcich problémoch pre pokles nákupných cien mlieka a veľké sucho sa hovorilo na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka. Tí v uznesení žiadajú 30 miliónovú podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek, po ňom podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
27: Každý deň, keď k nám príde mliečná cisterna, vieme, že tvoríme stratu a musíme sa s ňou nejako vysporiadať.
28: Pomohlo by to adresná a jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového krávskeho mlieka.
26: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča dal rezort sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
29: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách.
30: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Stromy jedlých gaštanov napádajú škodcovia a ničí ich rakovinové ochorenie aj v najväčšej gaštanici na Slovensku. V rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Primátorka Mária Bednárová.
31: V spolupráci s Národným lesníckym centrom, ktorý zabezpečili 5 druhov sadeníc, v rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
30: Na ploche 2 hektárov vysadili 150 sadeníc gaštana jedlého.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Našu futbalovú reprezentáciu delí jediný bod od postupu do B divízie Ligy národov. Úvodný zraz sezóny ukončila suverénnym víťazstvom v Moldavsku 4-0, čím si s 10 bodmi upevnila pozíciu lídra tretej skupiny. Slováci si už v prvom polčase vypracovali dvojgólové vedenie vďaka zásahom strelca Suslova. Gólové poistky pridali po zmene strán Hansko s Haraslínom, hodnotí útočník Dávid Strelec.
7: Prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dozaj pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať jedna na jedna, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším gólovým rozdielom.
5: Postup do Bčka môžu Sokoly spečatiť v novembri. Dôvod na radosť nemala naša 21-tka, ktorá síce zvíťazila v poslednom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy na pôde Andory 2-1, na budúcoročnom šampionáte sa však nepredstaví. O jej osude rozhodla nečakaná výhra Írska nad Anglickom 3-1. Po záverečnom zápase skupiny máme s Ostrovanmi zhodne po 20 bodov. V prospech Írska však rozhodli lepšie vzájomné zápasy, hovorí dvojgólový kapitán Mario Sauer, ktorý o trojbodovom zápise rozhodol v 91. minúte.
8: Ja som pre týchto chalanov, pre tento realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime. Poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, tak som sa na levičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
5: Legendárny Argentínčan Lionel Messi zavesil reprezentačné kopačky na klinec. V noci odohral svoj posledný zápas za národný tým a oficiálnu rozlúčku premenil na gala predstavenie. K triumfu 3-0 nad Beninom prispal gólom z penalty a dvoma asistenciami. Reprezentačná kariéra 8-násobného držiteľa zlatej lopty trvala 21 rokov. Počas nej získal titul majstra sveta a dvakrát sa radoval z prvenstva na Copa America. Naopak v portugalskej reprezentácii stále nekončí Cristiano Ronaldo. 41-ročný kapitán potvrdil, že národnému tímu bude naďalej k dispozícii, hoci počas končiaceho sa asociačného termínu opustil mužstvo. V nočných súbojoch NHL sme mali v akcii dvoch Slovákov. Útočník Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v aktuálnom ročníku, no ani jeho gól nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. St. Louis Daliborom Dvorským podľahlo Chicagu na jeho ľade 2-4. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti Ligy majstrov. Vo švajčiarskom Fríburgu prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8-finále.
9: Neboli sme horší tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
5: Úvodné vystúpenia slovenských basketbalových klubov v Európskom pohári FIBA priniesli dve prehry. Prievidza neúspela na palubovke tureckého Denizlisporu, ktorému podľahla 69-83 a Levice nestačili na belgické Ostende 69-76, kapitán Patriotov Boris Bojanovský.
10: V prvom polčase sme dali 48 bodov, to bol veľký problém. No a v druhom polčase sme to zlepšili a aj keď to už nevyzeralo dobre, tak nakoniec sme sa dostali, dajme tomu, že na dostrel. Mohlo to dopadnúť aj horšie.
5: Hádzanári Tatrana Prešov získali prvý bod v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. V druhom vystúpení remizovali v chorvátskom Sesvete 36-36.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Znížené cestovné na polovicu v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a možný je aj december, oznámil premiér Robert Fico. Opozičné PS podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozornilo na kritickú situáciu s medveďom hnedým vo viacerých regiónoch Slovenska a žiada zmeny systému manažmentu jeho populácie. Nobelovú cenu za chémiu získali Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za objav nelineárnych efektov v asymetrickej organickej syntéze.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, popoludní miestami, najmä na západe dážď alebo prehánky, v noci 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami až 0, cez deň 19 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Bol v režii vedúcej vydania Evy Mravcovej, pri mixe bol Ivan Šucha a v štúdiu Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Brimiš-Pačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky. Témou je zákon o deradikalizácii. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehody na D2 a kolóna pri Malackách. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 20 minút. V opačnom smere na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník a diaľnicu v tomto úseku priebežne uzatvárajú. Obídete to cez Malacky. Hodinu sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút si pripravte za Turčekom smerom na Kremnické Bane a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu. 5 až 10 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie vo Podstrečno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
2: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Slovensko má nového kráľa. Futbalových strelcov.
6: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
5: Spravodajstvo STVR.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
7: Štát chce lepšie chrániť deti pred radikalizáciou. Národná rada včera schválila v prvom čítaní návrh zákona o integrovanom systéme ochrany. Zákon reaguje aj na tragédie, ktoré sa v poslednom čase stali na našich školách, vrátane tej poslednej v Staškove. Vytvoriť chce prepojený systém, ktorý má s deťmi pracovať a zachytávať riziká, aby sa podobné tragédie neopakovali. Dokáže to ale dostatočne efektívne? Pôjde o skutočnú pomoc alebo len ďalšiu byrokratickú povinnosť, ako to tvrdí opozícia. Budem sa pýtať poslanca Smeru SD Jozefa Habánika. Dobrý deň.
8: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
7: A poslanca KDH Jana Horeckého. Vítajte.
9: Dobrý deň prajem všetkým.
7: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Národná rada teda včera posunula do druhého čítania návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Pán Habánik, čo od neho očakávate vy?
8: V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným za to, že prinášajú takýto návrh zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, pretože aj tragické udalosti, a to nie len z ostatných dní, nás čoraz viac nútia, aby sme aj legislatívne dokázali reagovať na takéto tragické prípady. Preto som rád, že ministerstvo školstva pristúpilo v spolupráci aj s ostatnými rezortmi k návrhu zákona na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, prichádza s touto normou. Aj keď jedným dýchom chcem dodať, že žiadna legislatíva a žiadny zákon nezabráni absolútne tomu, aby takéto nešťastie alebo tragické udalosti sa na škole a školských zariadeniach alebo aj iných zariadeniach diali, ale práve cieľom tohto návrhu zákona je istou formou ochrany, prevencie a koordinácie pristúpiť k tomu, aby sme dokázali včasnejšie rozpoznávať takéto prípady, eliminovať príslušné rizika a hlavne predchádzať takýmto tragickým udalostiam.
7: V Smere SD ste za tento zákon zahlasovali. Premýšľate možno aj nad tým, že podáte nejaké pozmeňujúce návrhy?
8: Určite áno, aj keď samozrejme chceme si počkať na debatu, ktorá bude v školskom výbore medzi prvým a druhým čítaním. Na pondelok pán minister školstva zvoláva okrúhly stôl tejto problematike, teda nie len zo zástupcov jednotlivých politických strán, ale aj odbornej a širšej verejnosti. Takže verím, že tento okrúhly stôl ešte môže priniesť nejaké návrhy a námety k tomu, aby sme vylepšili túto legislatívnu normu.
7: Viete možno už teraz povedať, o aké pozmeňujúce návrhy by mohlo ísť?
8: Viete, najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni. Tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi, takže tam sa to úplne vylúčiť nedá, ale nechcel by som to predbiehať v tejto vašej relácii. Skôr si myslím, že treba počkať ešte na tie diskusie, ktoré v najbližších dňoch a týždňoch čakajú.
7: Pán Horecký, KDH návrh z dielne ministerstva školstva nepodporilo. Prečo?
9: KDH a ja osobne, 35 rokov pôsobiaci v vzdelávaní, formácii mladých, v budovaní škôl, vítam každú snahu, ktorá zvyšuje bezpečnosť detí, ich dobrú prosperitu škôl a kvalitu vzdelávania, vzťahov a to, čo považujeme jednoducho za výbavu do života v 21. storočí. A preto sme nezamietli tento návrh zákona. V veľmi konštruktívnej rozprave som vystúpil a prispel som konkrétnymi pripomienkami k tomu, na čo sa treba ešte zamerať, čo treba vysvetliť alebo dotiahnuť do konca. A taktiež som upozornil aj na to, že aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje ľudí, ktorí by mohli pomôcť intervenčne pri situácii, ktorá už nastáva alebo nastala, to znamená riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené, čo to s ním urobí, aké sú opravné mechanizmy, aké sú mechanizmy dozoru na takouto citlivou vecou.
10: Ale teda zákon ako taký vy ste nepodporili?
9: My sme sa zdržali pri hlasovaní a v rozprave som vystúpil tak, ako vám hovorím. Nemôžem opakovať tú polhodinu, aj 3/4 hodinové vystúpenie k rozprave, ale každopádne sme nemohli hlasovať za už kvôli tomu, že pred pol rokom som priniesol za KDH komplexný, kvalitný zákon, eurokonformný na ochranu detí v digitálnom priestore a reguláciu sociálnych sietí a tento zákon obsahuje 3 obyčajné paragrafy, jeden z nich úplne nešťastne formulovaný a nerieši dobrým spôsobom túto vec.
10: K tomu zákazu sociálnych sietí my sa ešte dostaneme. Povedzme si ale najprv, ako by mohol tento koncept fungovať v praxi. Pán Habánik, modelová situácia. Na škole sa objaví nejaký problémový žiak alebo žiačka, ktorého teda učiteľ alebo riaditeľ identifikuje možno ako nejakého problémového. Ako bude podľa toho nového zákona postupovať?
8: V rámci školy, školského zariadenia alebo zriadovateľa bude fungovať tzv. Koordinačná skupina, ktorá v sebe bude alokovať viacerých odborníkov z rôznych oblastí, či už pôjde o zástupcu teda školy, pôjde o zástupcu samosprávy, sociálneho pedagóga, psychológa, človeka z policajného zboru alebo z ďalších zložiek, napríklad aj z IPčka a podobne. A táto pracovná skupina aj formou vzdelávacích programov, ale aj formou ďalších aktivít bude preventívne pôsobiť príslušnej škole alebo školskom zariadení, ak sa budú vyskytovať nejaké signály, že niekto z dieťaťa alebo nejaký žiak má nejaké správanie, ktoré by smerovalo k tomu alebo ukazovalo tomu, že sa môže radikalizovať alebo že sa môže mobilizovať k násiliu, začne s ním pracovať. Ale neoznačí ho hneď za človeka, ktorý vlastne nejakým spôsobom je problémový a treba ho nejakým spôsobom riešiť, ale začne s ním na pozadí takú diskusiu o tom, aby dokázali detekovať vlastne jeho nejaký problém alebo jeho nejakú životnú situáciu alebo nejaké sociálne zázemie
10: a prostredie. Kedy vlastne táto koordinačná skupina teda vyhodnotí, že tento žiak už je naozaj tak problémový, že treba informovať možno aj tie ďalšie zložky, napríklad aj tú regionálnu radu?
8: Veď v tom je práve ten zákon účinný, že vlastne on ako keby integroval všetky tieto zložky v jednu koordinačnú pracovnú skupinu. Samozrejme, začne to na tej národnej úrovni, potom to bude na regionálnej úrovni, tie rady budú potom pracovať aj na úrovni nižšie. A to, čo dnes vlastne, nechcem povedať, že chybou, ale čo nám dnes nefunguje, je, že aj keď napríklad na škole vieme povedať, že tento žiak sa nám javí, alebo toto dieťa ako problémové, možno to nejaký učiteľ zistí na nejakej hodine, neposunie napríklad informáciu niekomu, kto by ju vyhodnotil a vedel s ňou pracovať ďalej, alebo ju posunie nesprávnej osobe a tá ju zle vyhodnotí a potom sa nám môže stať nejaké nešťastie alebo tragická udalosť až. Takže toto je cieľom tohto zákona. Je nejaká prevencia, je tomu znižovanie, eliminácia rizika, predchádzať tomu, aby sa nám takéto javy na školách diali a aby sme stále napriek všetkému, čo sa v spoločnosti deje, napriek všetkému mohli považovať ten školský život za bezpečný.
10: Pán Horecký, vy ste necelý rok pôsobili vlastne ako minister školstva. Počas svojho mandátu ste predkladali napríklad aj novelu školského zákona. V tom čase vlastne ex-minister Branislav Gröling kritizoval napríklad to, že legislatíva mala vyčleňovať deti so špeciálnymi potrebami a prinášať teda problémy pri vymožiteľnosti pomoci takýmto deťom. Niektoré sporné body ste potom nakoniec upravili. Predsa len urobili by ste možno už teraz v tejto situácii niečo inak, práve napríklad lepšie nastavili tú pomoc takýmto možno slabším žiakom?
9: No, to, čo by som chcel urobiť inak, je, keby to bolo na mene, doťahovať veci ďalej a neslúžiť ako expert s úspešnou praxou z apolitického prostredia v tom čase len necelý rok. Ja vám teraz vymenujem veľmi rýchlo, lebo tá otázka tam smeruje, že čo som urobil v tom krátkom čase. Tak jednak historicky prvýkrát v dejinách Československa pedagogiky, aj Československa, boli pomenované podporné opatrenia pre deti, zabezpečené financovanie, rozbehnuté školenia a príprava odborných zamestnancov, spolupráca s centrami poradňami prevencie. Po mojom predchodcovi som opravoval transformáciu poradní a prevencie a tiež som opravoval nastavenie

0: dobrý spôsob. Viete, rád by som ešte pokračoval, bo to súvisí aj so skutočnou prevenciou. Keď ste sa pýtali, čo som vtedy robil, zaviedol som prvý krok na stredný manažment, aby bola lepšia dielba práce na školách, lebo ten chýba. My máme riaditeľku, zastupkynie, tajomničku ako 50 rokov dozadu za komunizmu, ale tie situácie dnes v školách sú radikálne iné. My potrebujeme posilniť a nie oslabiť manažmenty v školách. Toto som urobil.
1: Čiže v podstate kritizujete takýto nejaký národný integrovaný systém?
0: Nie,
1: to takto
0: nekritizujem a povedal som to na začiatku jasne. Vítam každú snahu zvyšovať bezpečnosť. Ponúkame panu ministrovi školstva konštruktívne pripomienky, poukazy na slabé stránky, čo treba podoťahovať. Dokonca, hoci sme v opozícii, prinášame návrhy zákona, ktoré by
1: som čakal. Na druhej strane ale hovoríte, že treba posilniť manažment priamo na školách.
0: To áno. To rozhodne áno. Manažment priamo na školách a nie, aby bol oslabovaný, nie, aby tí učitelia a riaditelia mali plné ruky práce s prepisovaním dokumentov, administrácie s neustálnymi zmenami procesov, pretože každá riaditeľka má mať voľný čas, voľné ruky, voľnú myseľ pre prácu s učiteľkou, s celou školou. Každá učiteľka voľný čas, voľnú hlavu, voľnú myseľ, ruky pre prácu so žiakmi a rodičmi. Toto treba posilniť.
1: Posuňme sa teda aj na tú kritiku opozície k návrhu ako takému. Pri tejto novele, teda ktorú presadzuje minister školstva Tomáš Drucker, hovorí najmä o tom, že vznikajú rôzne nové rady, aj ako teda by ste povedali, byrokratické povinnosti. No otázne je, či sa ich fungovanie reálne pretaví do toho terénu, či sa teda ich pracovníci naozaj dostanú k deťom včas a ako vlastne, pán Habáník, chcete zabezpečiť, aby nešlo len o ďalšiu nejakú povinnosť pre tieto školy, ale teda, aby ten systém bol funkčný v takej tej každodennej realite na školách.
2: V prvom rade budú zabezpečovať tí ľudia, ktorí budú členmi tých jednotlivých koordinačných rád a tých intervenčných tímov. To samotná legislatíva asi dosť dobre zabezpečiť nevie. Legislatíva má vytvoriť priestor a nástroje na to, aby sme teda mohli takéto podporné týmy mať, aby mohli byť nejakým spôsobom financované, aby si dokázali vymieňať medzi sebou efektívne informácie a predchádzať situáciám, ktorým predchádzať chceme. To je presne úloha legislatívy. Žiadnou legislatívou nezabezpečíte to, že sa nejaký negatívny jav v spoločnosti nestane. Ja ale nevnímam až tak nejako tú kritiku zle, ani zo strany opozície. Práve naopak si myslím, že aj tú diskusiu, ktorú sme mali v prvom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky, z veľkej časti treba označiť za konštruktívnu. Vystúpilo 19 poslancov, čo je dosť veľa k tomuto návrhu zákona. A až na pár výnimiek tá celá diskusia bola veľmi vecná, veľmi konštruktívna.
1: Zoberie si možno minister koalícia niečo aj z tých pripomienok do druhého čítania, napríklad teda vo forme pozmeňujúcich
2: návrhov? Aj na návrh zákona, ktorý predložil pán poslanec Horecký pred niekoľkými mesiacmi do Národnej rady Slovenskej republiky, práve dotýkajúcich sa sociálnych sietí. Však prečo by sme sa nemali pozrieť aj na iný text alebo iný návrh zákona? Ja to absolútne teda nevylučujem. Ale tu je teraz pred nami rokovanie k tomuto vládnemu návrhu, takže vyjadrujeme sa predovšetkým k nemu a aj pán minister teda, aby čo najviac sme pozbierali všetky informácie a všetky dáta, zvolal ešte naviac, pretože však tento zákon nevznikol z večera do rána, on sa pripravoval dlhodobo, bola tam koordinácia jednotlivých rezortov, bolo tam riadne medzirezortné pripomienkovacie konanie, v tieto pripomienky sa jednotlivo zapracovala, či už boli zásadné alebo obyčajné, čiže nevznikol z večera do rána, tí odborníci na ňom pracovali týždne až mesiace, dostal sa do tohto stavu, schválila ho vláda, my sme ho prerokovali v prvom čítaní. Teraz poďme formou okrúhleho stola alebo formou konštruktívnej debaty na výbore o ňom rokovať. Ak si všimnete, bol tam ešte jeden návrh v rámci toho prvého čítania, aby sme rozšírili počet výborov a prichádzal z opozície ten návrh. Aby sme rozšírili počet výborov Národnej rady, kde je tento návrh zákona priradený a ja ako spravodajca k tomuto bodu som tento návrh podporil a všetci poslanci v plene odhlasovali, že pôjde to aj do ďalších výborov tak, ako padli návrhy aj zo strany poslancov opozície, pretože nechceme zabraňovať diskusii k tomuto veľmi palčivému a vážnemu problému. Vdívajme sa, čo sa deje. Dnes hovoríme o deťoch a mladých ľuďoch, ale rovnaké problémy máme aj na vysokých školách a na univerzitách. Netvárme sa, že nie. Stačí, keď si otvoríte správy zo včera, pozrieme sa, čo sa deje vo Francúzsku, v Paríži. na úrovni stredných škôl a univerzít, takže tieto problémy sa nedotýkajú len tých najmenších detí alebo detí, ktoré nám navštevujú základnú školu, ale je to naprieč celému systému vzdelávania a treba na to

0: Tak treba sa o tom rozprávať.
1: Pán Habaník, keď si vlastne rozmeníme nadrobne tento návrh, tak štát chce, aby vznikli regionálni koordinátori národného integrovaného systému. Tí majú mať na starosti vedenie koordinačnej skupiny, ak sa v regióne vyskytne nejaké riziko, majú na starosti teda aj monitorovanie a ochranu toho daného dieťaťa, potom následne vyhodnocovanie účinnosti nejakých opatrení a potom tu máme aj regionálnu radu, ktorá je kvázi takým poradným orgánom toho koordinátora. Nájdete na toto všetko v regiónoch dostatok zamestnancov a vlastne na koho pleciach bude stáť zodpovednosť? Do akej miery to bude zodpovednosť ministerstva školstva a do akej miery samospráv?
0: Ja už dnes vám dám príklad praxe. V Trenčianskom samosprávnom kraji už takáto pracovná skupina funguje. Volá sa SOS, pracovná skupina, ktorá mala už za sebou dve zasadnutia, kde na prvom zasadnutí si jednotliví členovia tejto pracovnej skupiny, ktorí pozostávajú naozaj zo všetkých zástupcov, ktorí majú alebo sú relevantní k tejto problematike a majú k niečo povedať, vymedzili si nejaké úlohy. Na druhom stretnutí už si rozdali konkrétne riešenia, sú tam zástupcovia naozaj všetkých organizácií, nielen teda škôl, takáto skupina pracovná začala fungovať, čiže je to niečo, čo už ako keby predbiehalo vznik tejto rady zo zákona, pretože tam je účinnosť.
1: Ale stále to nie je úplne odpoveď na tú moju otázku, že do akej miery to teda bude zodpovednosť ministerstva a do akej miery to bude zodpovednosť tých samospráv, pretože už teraz samosprávy teda hovoria, že nemajú dostatok zamestnancov, nemajú dostatok financií.
0: Tak viete, dostatok zamestnancov, dostatok financií, to asi je problém, ktorý je nejak smerovaný inde, ale napriek tomu, že môžu samosprávy tvrdiť, že majú istý nedostatok, je potrebné takéto intervenčné týmy alebo koordinačné rady vytvárať tých odborníkov, ktorí v danom regióne dnes v dispozícii sú. Myslím, že
1: je možno ministerstvo školstva ochotné školiť nových odborníkov?
0: To je aj v tom zákone, že tie budú aj vzdelávacie aktivity, tieto vzdelávacie aktivity budú akreditované, je tam presne napísaný mechanizmus akreditácie týchto vzdelávacích aktivít, čo všetko bude potrebné k tejto akreditácii.
1: Myslíť možno, že koľko štát na toto bude potrebovať prostriedkov?
0: No, to ja vám povedať neviem. To je asi otázka na pána ministra vo ministerstvo školstva. Koľko to bude stáť, ale myslím si, že to ani nie je taká hlavná otázka, že koľko to bude stáť. Hlavná otázka je, že či takýto systém chceme a či ho potrebujeme.
1: Pán Horecký, dokáže teda štát podľa vás v tomto prípade skutočne efektívne prepojiť teda tie národné a regionálne štruktúry na jednej strane a na druhej strane nájsť dostatok odborníkov, aby sa teda vedeli takýmto deťom venovať?
2: Pani rektorka, veľmi dobre sa pýtate, pretože úmysel je dobrý. Prihlásili sme sa k nemu, pochválili sme ministra predkladateľa za tento úmysel, ale dobrý úmysel môže vypáliť kontraproduktívne, ak nie dotiahnutý do konca a správne prevedený. Pýtali ste sa na peniaze a ľudia zodpovednosť, tak ja ten údaj poznám a ten údaj je z analýzy vlády. Vládna analýza vykazuje pre rok 2027, kedy vstupí zákon do účinnosti, nekrytých 718 000 eur. A v nasledujúcom roku je to až teda 28, 2 764 000 eur. Toto je z vládnej analýzy. Práve preto by som chcel upozorniť, to som robil v tej rozprave veľmi konštruktívne, že chýbajúci ľudia, chýbajúce peniaze, že nerobme paralelné veci. My máme na ministerstve vnútra útvar prevencie kriminality, máme na ministerstve školstva odbor mládeže, zdravia a pohybových aktivít, ktorý má podľa organizačného poriadku zabezpečovať aj zastúpenie ministerstva na predchádzanie rasizmu, xenofóbie, intolerancie a tak ďalej. Čiže máme už vytvorené nejaké štruktúry, ktoré ak budeme ďalej posilňovať, vôbec nie som proti, ale opovážlivé spoliehať sa, že toto nám problém vyrieši.
1: Vy ste ale ešte teda vzniká otázka, jednu, že či je ten systém teda dostatočne integrovaný, pretože cieľom tohto návrhu je integrovať ten systém, aby
2: hovorím,
1: tie zložky spolu navzájom spolupracovali.
2: Teraz som sa vám to snažil ukázať na konkrétnych faktoch a číslach, že týmto smerom to posúvam. Ak je to úprimný úmysel predkladateľa, tak snáď bude počuť tie slova, že zapojiť existujúcich ľudí, lebo to zníži aj personálny, aj finančný náklad. Veď oni to majú v náplni práce. A správne sa pýtate, ak máme heterogénny orgán, že zo samosprávy, z mimovládky, zo školy, z ministerstva, odborník, tak tam je veľmi ťažké hľadať nejakú štatutárnu zodpovednosť, že kto to bude manažovať. Ale ja nehľadám slabé miesta. Je dobre, keď bude heterogénny orgán pozerať z rôznych úhlov na problémy v škole, ale toto ja ešte nenazývam prevenciou.
1: Pretože, ale tu je teda aj otázka, že či plánujete vlastne do tohto procesu zapojiť už aj ľudí, ktorí v ňom existujú a fungujú, alebo teda pôjde o vyškolenie nejakých nových odborníkov, ale predpokladám teda, že pôjdete aj cestou zapojenia už existujúcich štruktúr.
0: No, bez zapojenia existujúcich štruktúr a odborníkov, ktorých dnes v systéme máme, by to nešlo. Samozrejme, čiže to je kľúčová úloha aj pre nich. A prosím, nezabúdajme ešte na rodinu, na rodičov a na výchovu doma. Pretože my hovoríme o tom všetkom, čo má byť v škole alebo v školskom zariadení. Nakoniec školský zákon sa v pravom slova zmysle volá zákon o výchove a vzdelávaní. Ale tá výchova nemôže byť celá na pleciach školy. To musí byť aj rodina a rodinné prostredie, odkiaľ nám dieťa pochádza a prichádza do školy.
1: Samozrejme, a tu teda ale teda prichádza na rad aj otázka, že kedy ešte stačí možno nejaký rozhovor s tým dieťaťom a kedy už treba možno navštíviť psychológa, respektíve teda už aj psychiatra.
0: No a to nie je otázka ani na mňa, ani na zákon, to je otázka už na tých odborníkov, ktorí s tým dieťaťom priamo komunikujú, na tých ľudí, ktorí sú s ním a žijú s ním ten denný školský život a dokážu včas rozpoznať, že takúto intervenciu to dieťa alebo pomoc potrebuje.
1: Pán Horecký, dokážu teda dnes, už keď sme pri tých rodičoch, pri tej domácnosti, rodičia rozpoznať, kedy majú deti už naozaj vážnejší problém, kedy sa s nimi stačí iba porozprávať a kedy teda už treba navštíviť odborníka a je na mieste teda možno aj nejaké dovzdelanie tých rodičov?
2: Pozrite, máme len 3 minúty. To, čo je na mieste, je spolupráca s rodičmi a to, čo je najdôležitejšie, je predchádzať tým situáciám, ktoré potom riešia krízové intervenčné týmy. Vy ste niekoľkokrát použili kľúčové slovo, že prevencia, ale prevencia nie, toto je záchranný systém, intervenčný systém a je potrebný, môže byť potrebný, keď
1: je
2: správne urobený.
1: Tak jeho úlohou je aj prevencia?
2: Prevencia zabráni najhoršiemu, keď už máme naklonenú rovinu k nejakému riziku. Ale to, aby sa dieťa nedostalo do tejto situácie, aby nám fungovali školy a spolupráca s rodinami, aby tí ľudia mali voľné ruky, jak som to už naznačil, na prácu s tým dieťaťom, to je rozhodujúci faktor každej prevencie. Spolupráca s rodičmi nie, aby štát rozhodoval za rodičov, že trojročné diecko musí ísť do školy, aby to bolo o potrebe, o adresnej pomoci a o tom, čo naozaj zabráni, štatisticky výrazne zníži riziko, že sa dieťa dostane do kritickej situácie, kde v amoku urobí niečo strašné. Čiže, a samozrejme, keďže správne pán kolega, ja s ním súhlasím, žiadna legislatíva, ba dokonca aj najlepšie nastavený systém, či výchova v rodine, v škole, nevykynúži zo sveta trestné činy alebo zlo, to sa...
1: Samozrejme.
2: Preto, musíme,
1: nie
2: mať, preto
1: návrhu.
2: Musíme mať aj nejaké intervenčné poistky, záchranné mechanizmy a tak podobne, s tým súhlasíme. Ale vytrvalo upozorňujem, že to najpodstatnejšie je skutočná prevencia, práca s tými deťmi, voľné ruky učiteľov a nepreťaženosť a spolupráca s rodičmi.
1: Zostávajú nám posledné 2 minútky, tak poďme sa ešte pozrieť na zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Opozícia namieta vlastne, že tento zákaz bude v praxi nevymáhať. Pán Habánik, ako by teda mal fungovať?
0: Aktuálne teda sa v tomto návrhu zákona hovorí o tom, že by tá hranica na používanie tých sociálnych sietí mala byť stanovená na 16 rokov. Ja od nej, pretože máme málo času, nejdem nejakým spôsobom polemizovať. Tu som zastancom toho, aby ju nadstavili odborníci. Myslím si, že je potrebné, aby sme nadstavili nejakú vekovú hranicu a začali aj tie siete, sociálne siete, aj prístup k deťom nejakým spôsobom regulovať. Neurobíme to nejako samostatne alebo izolovane. Viete veľmi dobre, alebo aj poslucháči a diváci vedia, že sú už krajiny, ktoré takéto obmedzenia, regulácie alebo zákazy prijali aj do legislatívy. Dnes na tom pracuje Európska komisia.
1: No, tento náš zákon je podobný tomu francúzskému, lenže vo Francúzsku sa teda rozhodlo, že je protiústavný.
0: To by som takto netvrdil vo vzťahu k návrhu zákona, ktorý je predložený u nás. My ešte teraz medzi ministerstvom školstva a Európskou komisiou prebieha veľmi intenzívne rokovanie na doladenie toho legislatívneho textu a to musíme stihnúť pred tým, ako pristúpime k tretiemu čítaniu tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Dovtedy to musí byť jasné.
1: Dobre, ďakujem,
0: a odsúhlasené zo strany komisie.
1: Ako teda vy vnímate vymožiteľnosť takéhoto niečoho?
2: Sekundy sú len, takže vládny návrh zákona určuje tú povinnosť, zakazuje to deťom. Keď vymáhate zákon, musíte potom sankcionovať toho, ktorý ho porušil. My nechceme ísť štát, aby išiel proti deťom, ktoré si založia účet. Náš návrh zákona je komplexný. Nie sú to tri paragrafy, rieši všetky potrebné oblasti vrátane vzdelávania a ukladá povinnosti platformám, nie deťom.
1: Za diskusiu ďakujem poslancovi Smeru SD Jozefovi Habánikovi.
0: Ďakujem, príjemný deň.
1: A poslancovi KDH Jánovi Horeckému.
2: Ďakujem za korektnú diskusiu.
0: A ja.
1: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť popoludní v relácii Otvorenie s Annou Vargovou bude diskutovať predseda SAS Branislav Gröling. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili dramaturg Jakub Sudek, o techniky Jana Mikovičová a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová. Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému 7. október 2023 a Free Palestine, čo sa dialo, čo nasledovalo a kde sú hranice. S Mariánom Kérim, Zuzanou Štebulovou, Radom Slobodom a Tomášom Alnerom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk. We'll be right back.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V ukrajinskom meste Prilukí je po ruskom útoku 13 mŕtvych, vrátane detí. Poslanci zmiernili pravidlá rozpočtového provizória. V noci a zajtra jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na 13 stúpol počet obetí ruského útoku na mesto Prilukí v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny. Záchranári z ruín vyslobodili okrem iného tela 4 detí. 5 desiatok ľudí utrpelo zranenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské vojská podnikli jeden z najodpornejších útokov na Ukrajinu práve v dnešné narodeniny ruského vodcu Vladimíra Putina. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie podporili návrh na rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku o približne 1650 nových osôb a firiem, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únie v pondelok. Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
2: Zajímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
1: Októbrové zľavnené cestovanie si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur. Opatrenie vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Poslanci ešte včera presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, čo znamená, že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie takto zásadne. Predseda rady Ján Tóth.
3: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z januára z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
1: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
4: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze aj na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet.
1: Najväčšie straty na raste hospodárstva v tomto roku sú v ekonomikách spustošených vojnou, upozornila výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Gregorieva. Podľa nej je vo svete príliš veľa vojnových konfliktov, ktoré škodia ekonomike. Globálna ekonomika je zároveň ťahaná dvoma opačnými smermi. Negatívnym šokom ponuky v energetickom sektore a pozitívnym šokom dopytu z umelej inteligencie.
5: Asia and the world.
6: Ázia a svet zvládli jeden šok za druhým s pozoruhodnou obratnosťou. Či však táto statočnosť zostane trvalá a či sa podarí zlepšiť nevýrazné tempo rastu sveta v tomto desaťročí, bude závisieť od nášho úspechu pri zvládaní troch hlavných protichodných prúdov. Rýchleho príchodu umelej inteligencie, pretrvávajúcich vysokých cien energií a rekordných úrovní verejného dlhu.
1: Upozornila, že celkový verejný dlh všetkých krajín čoskoro prekročí 100% svetového HDP a blíži sa k úrovniam, aké neboli zaznamenané od druhej svetovej vojny. Noci a zajtra jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach ojedinelé hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku 7 až 0. Denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
7: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
8: Nehody na D2 a kolona pri zvolenie, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Krátko sa zdržíte. V opačnom smere na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 15 minút. 10 minút sa zdržíte v kolóne za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch a 5 až 10 minút si pripravte za Turčekom smerom na Kremnické Bane. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Toto popoludnie opäť patrí vám, všetkým, ktorí nás počúvate. Dobrý deň po 13. s informáciami, ktoré sa stále pripravujú a aktualizujú, veď stále sa niečo deje. Aj s hudbou, tá už môžem povedať, že je pripravená. No a v tejto chvíli aj s filmovým plátnom.
10: Dobrý deň, moje meno je Dominik Hronec a som z filmovej distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá už 13. rok organizuje prehliadku festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes s názvom B2 Cannes.
9: Dominik Hronec s nami zostáva, o festivale si povieme viac.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: V Rádiu Slovensko fandíme kultúre. My sa vždy úprimne tešíme, keď môžete vytiahnuť pety z domu a zažiť niečo pekné aj v tých vašich končinách. Dominik Hronec nám predstavuje prehliadku filmov B2Can.
1: Je to v skoro 50 kinách a súčasťou tohto je Edison Film Hub, ktorý je otvorený od tohto januára, takže je to prvýkrát, kedy B2Can príde aj do dvoch krásnych kinosál v Edison Film Hube na Baštovej 6.
0: Ale pozor, toto nie je iba akcia v Bratislave. Poďme teda na celé Slovensko.
1: B2Can není Bratislavo-centristický festival, je naozaj po celom Slovensku, viac ako 30 mestách, takže tento rok je to rekordný počet. Tí kinári a kinárky sa sami prihlasujú, čo nás teda veľmi teší, že je o to záujem a hlavne divácky záujem.
0: Prehliadka filmov B2Can objavuje oceňované snímky z festivalov v Berlíne, v Benátkach a v Cannes. Môžete alebo diskutovať s tvorcami, alebo sa len nechať unášať silnými príbehmi.
1: Fokus tejto prehliadky sú tri ačkové festivaly, najväčšie festivaly, najpodstatnejšie je to Cannes, je to Berlín a sú to Benátky, ktoré sú zároveň aj najstaršími festivalmi, tie sú konkrétne Benátsky filmový festival. Snažíme sa každý rok prinášať taký prehľad najvýraznejších, najzaujímavejších filmov, ktoré rezonovali medzi kritikmi, divákmi, ktoré predstavujú nové mená a snaží sa B2Can zaramcovať také ako keby trendy a predovšetkým témy, ktoré proste sú v našej spoločnosti celosvetovej, takže máme tam filmy z Afganistanu, máme filmy z Turecka, máme film samozrejme z Francúzska, z Ameriky, z Dánska, takže naozaj veľkú filmovú škálu, je to teda v 8 filmoch, ktoré sa pokúšajú prezentovať, takú by som povedal, správu o aktuálnom stave sveta.
0: Tak a teraz je dôležité, aby ste si našli program v tom vašom obľúbenom kine, všetko je na webe www.b2can.sk alebo ak chcete www.be2can.sk.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zahrali sme si Peter Bič projekt a teraz si v Rádiu Slovensko opäť niečo povieme. A najlepšie niečo o počasí s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Ďakujeme krásne. Tak trochu sa oficiálne lúčime s letom. Ešte som si dala ľanové šaty a len také tenké šlapky, ale... Od zajtra ma napravíte, že bude sa to meniť však.
1: Áno, dnes je vlastne taký posledný deň babieho leta. V týchto chvíľach je jasno až polojasno, prechodne viac oblačnosti je v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Je nadpriemerne teplo 20 až 26 stupňov, trošku chladnejšie je na Orave a Liptove, tam od 14 do 19, pretože vzostup teploty tam predpoludním zabrzdili hmly, či nízka inverzná oblačnosť. Vietor je už na celom území usporiadaný, vanie prevažne od juhu. Najsilnejší 30 km za hodinu je na záhorí a je to vlastne tá reakcia na nadchádzajúcu zmenu.
0: Dobre, pokojne nám o nej povedzte viac.
1: V noci čakáme, že ešte bude teda prevažne jasná obloha, ale nad ránom sa aj túto noc, alebo aj toto nad ráno vyskytnú ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Čakáme ich opäť v údoliach, najmä Žilinského kraja, ale nad ránom zároveň na západnom Slovensku začne pribúdať oblačnosť. Teplota bude v rozpätí 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 až 0 a bude naďalej fúkať prevažne juhovýchodný až južný vietor. Zajtra cez deň čakáme, že spočiatku už na západnom Slovensku bude veľa oblačnosti a postupne v priebehu dňa pribudne aj na ostatnom území. Čakáme teda, že do večera všade bude oblačno až zamračené. A pokiaľ ide o zrážky, tak tie sa budú vyskytovať okolo poludnia a popoludní, najmä na západnom a strednom Slovensku. Bude to dážď alebo prehánky, nevylučujeme aj možnosť podvečernej alebo popoludnejšej búrky. Naďalej bude však veľmi teplo, zostaneme v teplom vzduchu 21 až 20. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 19 stupňov. Aj v 1500 metroch ešte zostane vysoká teplota 12 stupňov a vietor od juhu, naďalej od juhu, mierny až čerstvý do 35, v nárazoch do 50, prípadne 60 km za hodinu. A taktiež čakáme vo vysokých polohách burlivý vietor až výchricu.
0: Keď už ste spomenuli ten dážď, mohol by sa aj zdržať, nie? Lebo všade píšeme, čítame, aj my o tom v rozhlase hovoríme, že je sucho na Slovensku.
1: Tie zajtrajšie zrážky budú s úhrnom najviac do 10 mm, podobné možno tak do 15 mm čakáme zrážky v noci na piatok, ale ten dážď by mal vtedy zasiahnuť celé naše územie. V piatok cez deň už budú opäť zrážky ustávať, mohlo by byť ich aj viac. V sobotu sa vyskytnú len ojedinele a je nádej, že zasa v nedeľu by mohli sa vyskytnúť zrážky na väčšine nášho územia.
0: Veľmi pekne ďakujeme naozaj za všetky zaujímavé informácie. O počasí hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemné popoludnie.
1: Aj vám, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Chcete znížiť účty za energie? Štát aj naďalej podporuje fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu. Projekt Zelená domácnostiam však mení pravidlá. Kto má na podporu nárok? Aké sumy možno získať? A na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa? Vysvetlíme a poradíme v kontaktoch s Michalom Čabákom. Dnes po 20.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
10: Policajný zbor začal v útorok celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenosti taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Kontrola potrvá niekoľko dní. Najmenej 9 ľudí, z toho 5 detí, utrpelo zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke, severne od Varšavy. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči, psychológovia aj polícia, ktorá zadržala podozrivého 19-ročného žiaka školy. Európska komisia uvoľnila Ukrajine 1 miliardu 240 miliónov eur na nákup dronov, dronových interceptorov, munície pre drony a rakiet. Ide o súčasť predtým slúbenej celkovej unijnej pôžičky vo výške 90 miliard eur. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Irán úplne stratil kontrolu nad Hormuzským prielivom a že jeho ekonomika sa nachádza vo voľnom páde. Tohoročnými laureátmi Nobelovej ceny za chémiu sú Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Sohai za objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Oznámila dnes Švédska akadémia vied. Ich prevratné dielo pomáha k optimalizácii výroby liečiv, hnojív, ale aj parfémov. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, teplota 19 až 26 stupňov, 13 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Nehody na D2 a kolóna pri zvolenie. Prinášame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Krátko sa tam zdržíte. V opačnom smere za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 15 minút. 15 minút sa zdržíte aj v kolóne za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu na 148. kilometri stojí kamión s defektom, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Nový pôvodný slovenský muzikál s názvom Slovensko moje, otčina moja vám dávame do pozornosti, že niečo také vzniklo a že je fajn si to pozrieť. Majú to v Stars Auditoriu ponuke v Bratislave. Je tam veľkolepá výprava, aj veľmi silný príbeh dvoch bratov, aj pekná hudba, aj jedna láska, ostatné neprezradíme, ale my sa vás pýtame na vašu rodinu, možno súrodencov, čo pekné oslavujete so svojimi najbližšími v mesiaci október. Premyslite, či ste už nezabudli, veď už máme 7. a cez WhatsAppové číslo môžete poslať hlasovku 0919 24 23 24, lebo inak sa odpovedať nedá. Máte čas do 14. Poďte na to.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Je to tak, že starosti máte dosť a áno, občan za dverami sa vám snaží pomáhať. Dáme si takú situáciu, ktorú sme riešili. Pán Brhlík kúpil budovu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Situáciu poznal z minulých rokov a tak predpokladal, že mu mesto ako vlastník susediaceho pozemku

0: Už dlhšie osadené betónové záterasy. Majiteľ nehnuteľnosti Marko Brhlík a po ňom opäť hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
1: Osobným autom sa neviem dostať na svoj pozemok. To je môj veľký problém. Tadiaľ to chodili normálne kombajny, ťažká technika tadiaľ to chodievala touto cestou.
2: Už pri kúpe nehnuteľnosti sa mal informovať o tom, že teda tade nevedie žiadna oficiálna miestna komunikácia a že tam nie je povolený ani vjazd.
0: V poslednom stanovisku z leta tohto roka sa hovorí, že pán Brhlík a ostatní majitelia budov majú používať cestu cez miestne poľnohospodárske družstvo. To zatiaľ problémy nerobí, ale situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Predsedníčka predstavenstva družstva Miriam Beňová a po nej nezávislý právnik Peter Petrík.
3: Tu nastáva ďalší problém. Ak sa chce ten vlastník dostať ku svojej nehnuteľnosti, tak musí prejsť cez ďalšie súkromné pozemky, ktoré ale nie sú vo vlastníctve družstva a tým pádom je to na tolerancii alebo dobrej vôli majiteľa tohto pozemku, aby im ten prechod alebo prejazd umožnil.
4: Ľudia pri nadobudnutí nehnuteľnosti nekladnú patričnú obozretnosť na to, aké sú právne pomery v ich okolí. Častokrát využívajú zaužívané cesty alebo to, čo je nejako zvyknuté, ako sa to má užívať, bez ohľadu na to, aký je právny stav.
0: Mesta a obce teda nie vždy musia riešiť prístup na súkromné pozemky, aj keď sú zo zákona orgánmi verejnej správy. Správnosť ich rozhodnutí však môže posúdiť v zákonnej lehote správny súd. V tomto prípade už lehoty vypršali, ale na dohody a ťarchy medzi jednotlivými vlastníkmi ešte priestor je. Opäť hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Marhevková a na záver vlastník objektu Marko Brhlík.
2: Samotné vyriešenie súčasných majetkovoprávnych vzťahov a zabezpečenie práva prístupu k nehnuteľnosti je predovšetkým vecou vlastníkov nehnuteľnosti, vlastníkov dotknutých pozemkov.
1: Čiže fakt je len na tej tolerancii toho družstva a susedných vlastníkov, že ma pustia cez ich pozemky.
5: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: sú pesničky, ktoré patria do popoludnia po 13. Toto bola jedna z nich, ponúkli ju One Republic. No a v Rádiu Slovensko dávame slovo Milanovi Jelušovi.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Témou je stále elastín, ktorý má nenahraditeľnú funkciu v celom organizme. Blížime sa k finále a doktor Igor Bukovský uzavrie zoznam faktorov, ktoré elastín ničia.
3: Ďalšie veľké riziko pre elastín je neliečená infekcia plúcnou chlamídiou. Plúcnu chlamídiu má zhruba 30 až 40% dospelých. Prenáša sa to kvapočkovou cestou. Plúcna chlamídia je mikroorganizmus, ktorý spôsobuje špecifický zápal dýchacích ciest. Chlamídia je veľmi zákerný mikroorganizmus, ktorý má pomerne zložitý cyklus života a poškodenie ciev chlamídiou sa začína tým, že chlamídia prispieva k rozpadu a rozkladu elastínu, kolagénov a podobne, ale elastínov a kolagénov aj v šlachách a klboch, čiže je veľmi veľa ľudí, ktorí majú lokálne bolesti v nejakom klbe, majú k tomu povedzme suchý kašel, ktorý sa nerieši a práve ten suchý kašel by mal upozorniť človeka, že možno ide o infekciu plúcnou chlamídiou, ktorá sa dostáva do tela, do krvného obehu, poškodzuje cievy, môže ich napadnúť, poškodzuje spojivové tkanivá, šlachy, klby a podobne. Takže vyšetriť krv na prítomnosť protilátok a toto všetko potom patrí už do kompetencie lekára a v prípade, že sa zistí pozitívny nález, tak infekciu chlamídiou plúcnou treba preliečiť.
2: Ešte je v hre trojica faktorov.
3: Ďalším rizikovým faktorom pre náš elastín, ktorý máme na celý život od puberty, je nedostatok kvalitného spánku. To je veľká samostatná téma, čiže nepoviem teraz nič viac. Každý človek, ktorý sa vedome oberá o spánok, hocičím, hrámi, pornografiou, četovaním, blbosťami v televízii, nezmyselnými videami a podobne, tak si ničí celé zdravie, ale poškodzuje si aj kolagény. Fyzická pasivita je deštrukčný faktor, pretože čím sme pasívnejší fyzicky, tým väčšia miera chronického zápalu aj vo svaloch a klboch a šlachách a podobne, aj v cievach samozrejme. Obezita a cukrovka sú už veci, o ktorých som hovoril, ale zaujímavým deštrukčným faktorom je rýchle chudnutie, pretože čím rýchlejšie chudnete, tým rýchlejšie si degradujete aj spojivovú hmotu, vrátane kolagénov a vrátane elastínu. Kolagény ešte dokážete zregenerovať, možno elastín už zregenerovať nedokážete. Nechudnite extrémne, chudnite s rozumom, chudnite bezpečne, chudnite trvalo.
2: Zajtra poradíme hlavne rodičom, ako sa starať o elastín svojich detí. Редактор

0: Hráme si hráme aj lepajáco a sme presne v tej časti dňa, keď už máme niečo za sebou a niečo ešte pred sebou a pokračujeme ďalej aj s pesničkami. Po 14. bude Ema Drobná a Adonis a bude aj alebo zahráme si Fun.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Do Nočnej pyramídy zavíta vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a sociálny pracovník profesor Michal Kozubík. Dnes o 22.20.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa. V Bulharsku rastú obavy z hybridných útokov zo strany Ruska. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Rada Fondu na podporu umenia na dnešnom rokovaní vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Predseda rady Milan Sedláček oznámil, že kandidáti môžu posielať prihlášky do 16. novembra.
2: Otváranie obálok sa uskutoční 18. novembra. Odoslanie pozvánok kandidátom na verejné vypočutie bude 20. novembra a voľba riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uskutoční 10. decembra 2026.
1: Verejnosť na Slovensku podporuje zachovanie mechanizmu poukazovania 2% daní z príjmov pre mimovládne organizácie. Až 79% Slovákov bolo za to, že fyzické osoby by mali mať aj naďalej možnosť poukázať 2% zdanenie neziskovým organizáciám. V prípade právnických osôb podporilo zachovanie mechanizmu 74% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. Celkovo 65% respondentov súhlasí s tým, že mnohé z nich prinášajú ľuďom konkrétnu a užitočnú pomoc. Až 61% ale označilo verejnú diskusiu o mimovládnych organizáciách za príliš konfliktnú. Najmenej na 14 stúpol počet obetí ruského útoku na bytový dom v meste Priluky v severoukrajinskej Černihivskej oblasti, pričom o život prišli aj 4 deti. Zranenia utrpelo 50 ľudí, vrátane 7 detí. Pohotovostným zložkám sa podarilo zachrániť 15 ľudí, vrátane jedného dieťaťa, píše sa vo vyhlásení na platforme Telegram. Z vyjadrení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyplýva, že v Prilukách išlo o útok na bežný 5-poschodový dom. Diplomácia je lacnejšia než nekonečné zbrojenie, vyhlásil bulharský premiér Rumen Radev potom, keď boli v posledných dňoch v bulharskej ekonomickej zóne v Čiernom mori asi 130 km od pobrežia pri útoku dronom zasiahnuté dve lode. Obavy z hybridných útokov zo strany Ruska v čase, keď vedie vojnu na Ukrajine, pritom rastú.
3: Takže nie trav.
4: Musíme teda zabezpečiť obranu nášho územia a prispievať ku komplexným obranným schopnostiam aliancie. Zároveň som však presvedčený, že sypať peniaze do tejto vojny a nekonečného zbrojenia, keďže tieto systémy si vyžadujú neustálu modernizáciu, je oveľa nákladnejšie než úsilie zamerané na diplomáciu a hľadanie trvalého mierového riešenia.
3: Diplomácia je namierané na trajné riešenie zemi.
1: Rumen Radev zároveň informoval, že jeho vláda po tomto útoku schváli nákup ďalších 5 systémov protivzdušnej obrany. Starosta Izmiru, tretieho najväčšieho mesta v Turecku a bašty sekulárnej opozície, dnes vstúpil do vládnej strany spravodlivosti a rozvoja prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Stalo sa tak v čase zásahov proti opozícii, pri ktorých boli uväznené desiatky predstaviteľov miestnej samosprávy. Semil Tugaj bol v roku 2024 zvolený za starostu ako kandidát opozičnej ľudovej republikánskej strany. V júni z nej ale vystúpil. Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Pre slovenskú reprezentantku je to druhý cenný kov na tohoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte. V noci a zajtra bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku 7 až 0, denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolóna pri Zvolene, pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na D2 za Malackami smerom do Česka, kde sa zrazili 3 vozidlá. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 15 minút. 20 minút si v kolóne počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. 10 minút sa zdržíte na D2 pred Lozornou smerom z Bratislavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Pozornosť zvýšte na R1 za križovatkou Nitra východ smerom na Trnavu. Na 48. kilometri stojí dodávka s defektom a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na R1 si dajte pozor aj za Zvolenom na Banskú Bystricu. Na 148. kilometri stojí kamión s defektom a takisto zasahuje do pravého pruhu. No a pripomíname, že na D1 bude od 6. večer pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: S Bukárom popoludnia je dnes Ivan Šucha. Dobrý deň, želáme spoločne a viete, že sa musíme vrátiť k času tam tesne po 13.30, lebo sme sa pýtali, čo všetko v rodine oslavujete. Október je široký mesiac, máte z niečoho radosť. Aj vysvetlíme, prečo sme dali túto otázku.
7: Dobrý deň. No tak naše rodine je trošku veselý október, pretože včera 6. mal svokor narodeniny, na budúci týždeň má švagor narodeniny, ale hlavne zajtra 8.10. má moja manželka narodeniny. Nemôžem povedať, že koľko, keďže je to žena, ale stále mladá, tak ako má byť. S pozdravom, váš verný poslucháč Michal.
6: Michal, ale ako opatrne ste okolo toho šli? Pýtali sme sa túto otázku, pretože dnes teda vy získavate 2 vstupenky na nový pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, otčina moja, a tam presne sú v hlavnej úlohe dvaja bratia. Takže Michal, beriete manželku, že pozdravujeme. Všetko sa to koná v Stars Auditoriu v Bratislave v novembri. Gratulujeme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: Rádio Slovensko.
1: Stále platí, že kedykoľvek si nás naladíte, získate zaujímavé informácie. Inak tomu nebude ani teraz, pretože v štúdiu je Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová a s ňou aj popoludnejší prehľad toho, že čo sa píše v zahraničnej tlači. Pľúcny mor v ruskom laboratóriu v Irkutsku. No, ako veľmi by sme sa mali obávať?
2: Píše o tom dnes portál Rádia Slobodná Európa. Pľúcna nákaza zabila nedávno mladú laboratórnu techničku a to vyvolalo celosvetové obavy z možnosti širšieho prenosu. Portál sa rozprával s profesorom mikrobiálnej patogenézy na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny, ktorého výskum zahŕňa aj štúdium baktérie, ktorá mor spôsobuje. Keďže ruské úrady popierajú, že by išlo o pľúcny mor, vravia, že ide o špekulácie. Prvá otázka bola, ako sa šíri medzi ľuďmi a ako ľahko sa môže rozšíriť, ak by to bol mor.
1: Tento expert čo hovorí?
2: Že ochorenie sa prenáša dýchacími cestami, ale nie je nejako zvlášť prenosné. Asi 1000 prípadov nákazy býva ročne vo svete. Myslí si, že ide o izolovanú infekciu, ktorá sa zatiaľ nepreniesla na inú osobu, takže neexistuje ani ohnisko nákazy. Izolácia a pozorovanie potenciálne postihnutých je podľa neho rozumné opatrenie. Pripomína, že ide o extrémne rýchlu infekciu, ktorá dokáže zabiť do 24 hodín, takže sa často nestihnú ani predpísať antibiotika a niektoré navyše ani nemusia účinkovať.
1: Nemenej zaujímavá je otázka, že prečo ešte stále vôbec laboratória pracujú s baktériami moru.
2: Rádio Slobodná Európa vysvetľuje, že vo všeobecnosti ide o výrobu vylepšených vakcín, ktoré by sa mohli používať v oblasti sveta, kde je mor endemický v niektorých častiach Ruska, Číny a Spojených štátov. Ak by niekto baktériu, ktorá ho spôsobuje, použil ako zbraň, tak tá vakcína by bola veľmi potrebná napríklad pre vojenský personál.
1: Tak sme vysvetlili, posunieme sa ďalej k téme, aby sme nechceli tak akože strašiť, ale nastáva kritické obdobie pre Európsku úniu a Čínu, lebo obe strany v týchto dňoch absolvujú rokovania o napätých obchodných vzťahoch. Ako to tam vyzerá?
2: Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič odcestoval do Pekingu, kde bude vyjednávať o znížení čínskeho tlaku na európsky trh. To je teda plán A, píšu noviny South China Morning Post. Plán B sa rodí v podobe nečakaného spojenectva Francúzska a Nemecka. Článok si o tom prečítal Michal Dzurik.
3: Podľa zdrojov denníka South China Morning Post je cieľom Maroša Šefčoviča v Pekingu dosiahnuť aspoň čiastočnú dohodu, keď by Čína obmedzila vývoz do Európskej únie na začiatok len v jednom sektore. Krok by slúžil ako vzor pre ďalšie oblasti s cieľom ochrániť európskych výrobcov a pracovné miesta pred čínskou konkurenciou, ktorá sa teší masívnym štátnym dotáciám, vďaka čomu predáva tovary pod cenu. Noviny píšu, že ide v súčasnej situácii o ideálny scenár, no na stole je aj záložný plán, keď by Brusel po rokoch zdráhania sa skutočne klepol ázijskej krajine po prstoch. V pondelok sa pod nový návrh konkrétnych opatrení podpísali Francúzsko a Nemecko, čo podľa autora článku mnohých prekvapilo, keďže Paríž je ten dlhodobo brojací za regulačné trhové mechanizmy a Berlín tomuto tlaku až doteraz odolával. Únia by podľa nich mala dostať právomoc urobiť rázne kroky, napríklad úplne odstrihnúť Čínu od konkrétneho sektora, ak by hrozil jeho kolaps. Fungovalo by to na princípe tzv. Opačnej kvalifikovanej väčšiny, teda Brusel by mal automaticky voľnú ruku a členské štáty by hlasovaním mohli zabrániť, aby takéto opatrenie prijal, dodáva South China Morning Post.
1: V Rusku sme začali a aj končíme, akurát že smutnou informáciou, alebo skôr spomienkou, že pred 20 rokmi tam bola zabitá novinárka Anna Politkovská.
2: Spomínajú si na ňu viaceré periodiká. Medúza píše, že Aňa čakala guľku do chrbta. Pozostatok portálu, v ktorom kedysi pracovala, Nová gazeta Europe, si všíma odovzdávanie cien v jej mene. Tento rok ju udelili ukrajinským a spoločne aj ruským novinárkam, ktoré sú momentálne vo väzení. Nebojovali proti sebe, všetky bojovali za mier, píše.

0: Poznáte akt o umelej inteligencii? Je prvým komplexným právnym rámcom pre reguláciu AI na svete. Hoci vstúpil do platnosti už pred 2 rokmi, tak viaceré povinnosti zavádza postupne. Napríklad od leta treba označovať obsah vygenerovaný umelou inteligenciou. Viac si v Rádiu Slovensko povieme, lebo budeme počúvať Dášu Omastovú.
1: Priority opatrení z dielne Európskej únie sú jasné. Viac transparentnosti, menej manipulácie aj podvodov. Michal Reiter, Stač IT.
2: Ide o to, aby ľudia vedeli, čo je AI obsah a čo nie. Ten, kto publikuje obsah na svojej platforme, tak ten by mal byť nejakým spôsobom zodpovedný za to, že to bude nejakým spôsobom označené.
1: Povinnosť sa týka najmä tých, ktorí pomocou AI zarábajú. Auditor kybernetickej bezpečnosti Cilium Marian Ilovský.
3: Tieto pravidlá dopadajú primárne na firmy, ktoré poskytujú vytvárajú takýto obsah a firmy, ktoré poskytujú AI modely.
1: Ak napríklad realitný portál predáva byt, ale fotky interiéru upravil pomocou umelej inteligencie, musí to byť jasne označené. Rovnako je to aj s vygenerovanými textami, ktoré neprešli redakčnou kontrolou, alebo s chatbotmi.
4: Som AI asistentka a rada ti poradím s výberom.
1: Európska komisia zverejnila aj sadu ikon, ktoré môžu firmy voľne použiť. Objavili sa už aj vo viacerých slovenských reklamách. Od decembra pribudne ďalšia povinnosť. Označené musia byť aj staršie obsahy vygenerované umelou inteligenciou, ktoré mali doteraz výnimku. Rovnako začne platiť aj zákaz AI systémov, ktoré vo veľkom a bez súhlasu generovali sexuálne explicitný obsah. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Andrej Mišura ale nešetrí kritikou.
5: Chytáme koňa za chvost, to znamená, že príjmame retroaktívne nástroje, technológie, legislatívu a reagujeme na incidenty. Veľmi slabo sme proaktívni a veľmi slabo sa pripravujeme na možnosti, ktoré nám hrozia.
1: Okrem zákonov by sme podľa neho mali oveľa viac klásť dôraz na vzdelávanie a osvetu.
5: Hlavne sa musíme zamerať na vychovanie mladých, vychovanie tej širokej masy, lebo ten dopad je globálny.
1: Na záver máme aj zo pár tipov, ako rozoznať aj neoznačený AI obsah. Pri obrázkoch alebo videách, na ktorých sú ľudia, rozhodujú detaily. Lektorka mediálnej gramotnosti Eva Kubirita.
6: Ruky, tichnení 6, 7, 8, alebo nám nejaký prst zrazu zmizne. Proporcie dlhé ruky, dlhý krk alebo príliš krátke zase, prílišná dokonalosť, vlasy, pleť, pohľad, teda oči. Nielen, že či nie idú každé oko do inej strany, ale aj takú ľudskosť a prítomnosť v pohľade, to často chýba. Nekonzistentný pohyb úst voči zvuku, to môže byť ešte.
1: No a niekedy napovie viac aj okolie.
6: Písmena a čísla, niekedy sa nám strácajú, menia alebo majú iný tvar, ako by mali mať. Fyzikálne javy, to znamená, ako sa správa tráva, voda a sneh v nejakom pohybe. Nie vždy je to úplne ako v realite. Rozmazané pozadie nie úplne také, ako keď bežne človek točí s kamerou. A nekonzistentné tiene, že máme nejaký stĺp, ale tiene o 3 metre ďalej, že to vôbec ako keby nesedí.
1: Takže nie len dôverujte, ale najmä preverujte.
7: Rádio Slovensko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
2: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
3: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od 12. októbra o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Pripravil ich Eugen Schnierer.
6: Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Výbor zároveň odporučil plénu parlamentu rozpočet na budúci rok aj s touto zmenou schváliť. Michalovi Babničovi zrušili poverenie viesť správu Tatranského národného parku. Do funkcie nastúpil v auguste 2025. Babnič popri tom viedol od januára 2024 aj správu Národného parku Nízke Tatry. Jeho odvolanie potvrdila hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová. Bývalý šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby August Hanning ide do väzby, okrem iného pre podozrenie zo špionáže. Rozhodol o tom vyšetrujúci sudca spolkového súdneho dvora v Karlsruhe. Kvôli bojom v Jemene svoje domovy za posledných niekoľko týždňov opustilo vyše 200 000 ľudí, informuje Medzinárodná organizácia pre migráciu. V noci a zajtra jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, teplota 19 až 26 stupňov, 14 hodín 32,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na D2 za odpočívadlom Sekule smerom na Bratislavu. Premávka sa spomaľuje. 25 minút si postojíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch a takmer pol hodiny čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút sa zdržíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy a na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 10 minút sa zdržíte na viazde do Stupavy z Bratislavy. Slaví pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu na viazde do Šale Strnovca nad Váhom a v Košiciach za Šacou smerom do centra pri cestároch. Pozor si dajte na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Zvolen. Stojí tam pokazené auto na krajnici. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Dnes večer niekto nezaspí od šťastia. Alebo zaspí, ale s myšlienkou na to, že ako využije 400 eur. 400 eur. Táto krásna suma dnes, veríme, zlepší niekomu deň. Poďte to vyskúšať, poďte sa zapojiť do súťaže Ste múdri ako rádio. Najskôr treba poslať SMS-ku v takomto tvare. Múdri na číslo 6675. Ten telefón ale nikde neodkladajte, práve naopak. Majte ho pri sebe a buďte v strehu. Pretože dnes v popoludnejšom čase vám môžeme zavolať. Vy máte 10 sekúnd od prvého zvonenia na to, aby ste nám to zdvihli a potom treba odpovedať správne na súťažnú otázku. Tu si vypočujeme, držíme palce.
8: Čo meria barometer? Po A tlak vzduchu, po B rýchlosť vzduchu.
0: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je Euro 60 DPH.

0: a rovno naživo do parlamentu.
1: Rádio Slovensko.
0: Pretože parlament začal krátko po 14. rokovať o rozpočte na budúci rok, diskutovať o ňom má až do budúcej stredy. Už teraz však opozícia hovorí o likvidácii stavu verejných financií. Koalícia je zasa presvedčená, že návrh v parlamente prejde, hoci aj najtesnejšou väčšinou, ktorú má. Viac už priblíži toto dianie redaktor Matúš Dudáš, ktorý, ako sme spomenuli, v parlamente.
2: Pekný deň. Počas predpoludnia zasadli parlamentné výbory, ktoré sa venovali jednotlivým oblastiam štátneho rozpočtu. Pred poslancov prišiel návrh na zákon roka obhajovať aj minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Podľa neho rozpočtové provizórium nehrozí a diskusie o ňom považuje za nezmysly.
3: Myslím, že rozpočet prejde v Národnej rade, ale nastavili sme to tak, že akákoľvek situácia vznikne, tak Slovenská republika a ministerstvo financií bude vedieť riadiť rozpočet. Ako minister financií nemôžem dovoliť, aby Slovenská republika nefungovala.
0: Ako sa k hlasovaniu stavajú jednotliví členovia koalície?
2: No, poslanci zo strany Hlas SD veria, že rozpočet bude schválený, keďže obsahuje ich priority. O väčšine sú presvedčení aj v SNS a Smere. A čo sa týka nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, tí vyhlásili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží, a bude to aj rozpočet. Pokračuje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
4: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH.
0: Posuneme sa ďalej s otázkou, že ako sa k rozpočtu teda stavia opozícia. Už sme spomenuli, že hovorí o významnom zhoršení financií štátu.
2: Napríklad Julius Jakab z Hnutia Slovensko poukazuje na tri vlny konsolidácií, ktoré podľa neho nepriniesli takmer žiaden výsledok a vláda smeruje do krachu. KDH zasa vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal včera schválenú novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pokračuje Rastislav Krátky.
5: Máme jasnú výzvu prezidentovi Pellegrinimu, aby vrátil zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý bol včera prijatý v parlamente, a ruší pravidlo 1/12 financovania štátu počas rozpočtového provizória.
2: NKÚ kritizuje, že parlament o rozpočte poprvýkrát rokuje bez ich odborného stanoviska. Na jeho vypracovanie totiž bolo len 48 hodín a podľa NKÚ je za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. No a ja už len dodám, že parlament bude dnes rokovať do 20. a rozprava bude výhradne k rozpočtu.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobrý deň s Rádiom Slovensko. Vieme, že hudobne nás najbližšie vetri navštívi Eva Farna, ale najskôr sa my vrátime k uplynulému víkendu, pretože po celej Európe sa zišlo viac ako 20 tisíc ľudí. Čo robili? Pozorovali jesennú migráciu vtáctva. Aktuálne údaje zo Slovenska nám povie Blažena Bolcová.
1: Na 18 podujatí po celej krajine, ktoré organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť, prišlo 450 ornitológov aj laikov a zaznamenali viac ako 13 tisíc operencov. Pri trnavských rybníkoch pozorovali vodné vtáctvo aj migrujúce druhy. V teréne bola i Zuzana Paulo-Lackovičová.
2: Táto vychádzka bola obohatená odchytom vtáctva do ornitologických sietí, napríklad stehlík čížik, penica čiernohlava alebo jeden z takých už menej bežných trsteniarik malý. Na konci pozorovania sa nám ešte podarilo taký zaujímavý záver vychádzky. Nad vodou sa objavila jedna hus bieločela, druh severský, ktorý k nám putuje zo svojich hniezdisk, zakrúžila nad vodou a zosadla si. A takto sme v priamom prenose vlastne sledovali tú vtáčiu migráciu.
1: Migrujúce vtáctvo zaznamenali aj na Žitavskom Luhu alebo na východe v Sennom, kde napočítali okolo 2000 žeriavov popolavých. Na Orave monitoruje tento druh ornitológ Miroslav Demko. Keď sme si v pondelok okolo obeda volali, nemal ešte v zázname ani jedného žeriava.
3: Ale tiahnu škovránky, rôzne vzácnejšie, napríklad lapťuška červenohrdla alebo lapťuška lúčna. Pri tom monitorovaní sa zaznamenávajú všetky druhy, ktoré sa tu vyskytnú na tej lokalite. No a špeciálne pre toho žeriava popolavého sa zaznamenáva aj smer, ktorým letí. Teraz na jeseň to býva zo severu na juh.
1: Hoci pôvodne lietali žeriavy zimovať južnejšie, posledných 5 rokov mnohé zostávajú cez zimu aj na zemplíne pri senianskych rybníkoch. No videli ich už aj na Orave.
3: V okolí Oravskej priehrady nám žeriavy dokonca aj hniezdia, ale počas migrácií som napríklad minulý rok pozoroval žeriavy ešte aj v decembri, čo teda vôbec nebýva zvykom a tá Orava viete, že má tie chladnejšie podmienky, ale napríklad tu dokázal jeden až dva žeriavy takmer prezimovať.
1: Odleteli až v januári, keď nasnežilo. S teplejšími zimami sa mení aj skladba zimujúcich druhov na Slňave pri Piešťanoch, pokračuje Radovan Jambor.
4: Z tých sťahových vtákov sa objavili napríklad holub hrivnák v obrovských počtoch, niekoľko sto jedincov. Tento vtáči druh je ale skôr taká výnimka spomedzi všetkých, ktorým sa bohužiaľ nedarí, najmä v dôsledku ľudských aktivít. Holub hrivnák naopak profituje z mestského prostredia.
1: Hoci pôvodne trávil zimu v južnejších krajinách, posledné roky mu vyhovuje aj naša klíma. A aký dojem si ornitológovia odnášajú z pozorovaní?
4: Najzaujímavejší postreh je tá obrovská radosť, ktorú vedia poskytnúť aj pomerne bežné vtáče druhy, ako je rybárik, riečny alebo iska čierna, ktoré keď majú ľudia možnosť pozorovať, tak sa z toho náramne tešia. A verím tomu, že sme inšpirovali a budú sa tejto činnosti venovať aj v súkromnom čase.
5: Rádio Slovensko.

0: Nemusíme spomínať túto úžasnú pesničku, ak áno, tak potom Rembrandts I'll Be There For You a poďme si vypočuť, že čo bude po 15. Ktoré pesničky tam na pár minút prevezmu kontrolu nad vašim popoludným. Napríklad táto, zahráme si BTS a dáme si aj Sám sebou. Pozdravujú Ivan Šucha a Eva Pribelincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vedomosti, ktoré zarábajú.
3: Vyhrávate 100 eur.
4: Ďakujem, no toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
2: Zapojte sa aj vy, cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH, viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Chcete znížiť účty za energie? Štát aj naďalej podporuje fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu. Projekt Zelená domácnosť však mení pravidlá. Kto má na podporu nárok? Aké sumy možno získať? A na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa? Vysvetlíme a poradíme v kontaktoch s Michalom Čabákom. Dnes po 20.
5: Oslav narodeniny Lidl e-shopu vo veľkom štýle. Exkluzívne iba túto stredu je na Lidl.sk 17% zľava na všetko. Úplne vážne, ani neváhaj. Toto využij. Vďaka Lidl Plus máš všetko so zľavou 17%. Online. Vždy viac.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady začali ďalší rokovací deň návrhom zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Nepál ukončil pátranie po obetiach ničivých povodní z 26. augusta. Nezvestných zostáva vyše 5000 ľudí. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci Národnej rady otvorili ďalší rokovací deň návrhom zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. Do pléna ho prišiel predstaviť minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, podľa ktorého Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
2: Ja si myslím, že rozpočet prejde v Národnej rade, ale nastavili sme to tak, že akákoľvek situácia vznikne, tak Slovenská republika a ministerstvo financií bude vedieť riadiť rozpočet.
1: Koalícia sa podľa ministra dohodla aj na zvýšení platov zamestnancov štátnej a verejnej správe. Vzrast by mali od 1. júla budúceho roka o 8,4%. Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Opozičné KDH vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju Národnej rade, hovorí Rastislav Krátky.
4: Máme jasnú výzvu prezidentovi Pellegrinimu, aby vrátil zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý bol včera prijatý v parlamente a ruší pravidlo 1/12 financovania štátu počas rozpočtového provizória.
1: Líder SNS Andrej Danko pripustil, že pravidlá menili aj pre možný zásah Ústavného súdu. Ten rozhoduje, či má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil Grécko za skvelého spojenca, ktorý chápe, že Európa musí prevziať väčší podiel bremena pri obrane svojho kontinentu. Pochválil Atény za splnenie záväzku minúť tento rok 5% svojho HDP na obranu. V oblasti energetiky bola hlavnou témou tzv. Vertikálny koridor, ktorým z gréckych terminálov prúdi americký zemný plyn cez Bulharsko a Rumunsko do strednej a východnej Európy. Okrem toho sa má začať prieskum ložísk zemného plynu pri gréckom pobreží. Na projektoch južne od Kréty sa podieľajú spoločnosti ExxonMobil a Chevron.
5: Sme plne odhodlaní dosiahnuť úspech týchto projektov a záleží nám na partnerstve s Gréckom v oblasti energetickej bezpečnosti, pretože je v národnom záujme Grécka, ale aj v našom záujme a verím, že to prispieva aj k celosvetovej bezpečnosti.
1: Nepál ukončil pátranie po obetiach ničivých povodní z 26. augusta, hoci stále zostáva nezvestných 5285 ľudí. Rozhodnutie vlády vyvolalo medzi rodinami obetí zmiešané reakcie. Niektorí príbuzní sa s ukončením pátrania odmietajú zmieriť a požadujú, aby záchranári pokračovali. Iní už chcú predovšetkým získať úmrtné listy a uzavrieť bolestnú kapitolu. Záchranári doteraz našli tela najmenej 1455 ľudí. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov. Úrady sa teraz zamerajú na obnovu a rekonštrukciu, najmä na opravy ciest a mostov v odľahlých oblastiach, kde poškodená infraštruktúra sťažuje dodávku pomoci. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola tenisového turnaja ATP v Šangaji. Slovenský reprezentant zvíťazil nad Talianom Federicom Činom po trojsetovej bitke 4-6, 6-1 a 6-2. V noci a zajtra bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Dopoludnia v údoliach ojedinelé hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku 7 až 0. Denná 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinelé okolo 55 km za hodinu. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda a dlhá kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na D2 za odpočívadlom Sekule smerom na Bratislavu. Pozor na dobrzďovanie do 5-minútovej kolóny. Nehoda je aj na ceste číslo 61 za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na D1 v tuneli Višňové smerom z Martina na Žilinu. V pravom pruhu tam stojí odstavené vozidlo. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste sa zdržíte 15 minút. 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a na vjazde do Hlohovca z D1. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec pri cestároch, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Je po 15. hodine a v rámci nášho vysielania na ceste domov. Ivana, dnes budeme čo?
8: Čo?
7: Plakať. Budeme plakať, pretože slzy šťastia a slzy smútku sú si v skutočnosti veľmi podobné a plač je jedným zo spôsobov, ktorými telo uvoľňuje silné emócie, či už ide o smútok, hnev alebo radosť. Takže toto je náplň dnešného vysielania programu Na ceste domov.
8: No v žiadnom prípade ja plakať nemienim. Ja dúfam, že práve že dnes po 16. bude veľký dôvod na radosť.
7: Myslíš?
8: No určite, lebo včera som takmer mala chuť si poplakať.
7: Mm-hmm. No preto som to teraz pustil,
8: áno,
7: vieš.
8: Je mi to úplne jasné. Včera sa nám nepodarilo v rámci našej vedomostnej súťaže ste múdri ako rádio odovzdať 300 eur, takže sa to aspoň naakumulovalo.
7: Áno, dobre si povedala.
8: Máme 400 eur a ja len dúfam, že sa dotelefonujeme, že to ten človek zdvihne, alebo včera nezdvihol človek v 10 sekundách, ale pamätáš si, asi po minútke nám tu začal zvoniť telefon. No, to už je bohužiaľ neskoro.
7: Neskoro, je to neskoro. V každom prípade nie je dôležité len poslať SMS-ku, nie je dôležité len zdvihnúť do 10 sekúnd, ale dôležité je samozrejme k tomu všetkému aj správne odpovedať na vedomostnú otázku, tak to prosím, urobte tak správne, aby ste mohli dnes niekto niečo vyhrať, teda tých spomínaných 400 eur, a aby sme tu teda v štúdiu neplakali.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pláne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Marko.
2: Počúvam, som samé ucho.
1: Takáto otázka pre teba. Či ty vieš, čo je toto za zvuk?
2: Zubár, vrtačka.
1: Úplne si to vystihol. Toto je asi jeden z najrozpoznateľnejších zvukov vo svete.
2: To poznáš vždy, aj na ulici to počuješ dokonca. Popri tom, ako niekto kričí, že...
1: Nie, to, ja som dúfala, že toto nevyťahneš. No, ja dúfam, že nikto už dnes nekričí, lebo máme predsa anestézu.
2: Myslím si, že nie.
1: No, tak dúfajme, že nie. Ale bolo by dobré, keby sa aj tento zvuk ozýval čo najmenej, pretože aj o tom je tento mesiac. Mesiac zdravých zubov. Takže aby boli zuby zdravé, tak by bolo dobre sa o ne starať, to všetci vieme. A o to bude menej vrtačiek. Mimochodom, a vieš aj to, kde sa začalo s takou cielenou zubnou starostlivosťou?
2: No, bude to určite nejaká vyspelá krajina. Mm-hmm. Bude to krajina v Európe. Mm-hmm. Mm-hmm. Som blízko, že?
1: Aha.
2: A nebude to náhodou krajina čokolády?
1: No jasne. Á.
3: V 1951. začali Švajčiari prvý projekt ozdravovania chrupu. Mali jeden z najhorších chrupov v Európe, pretože švajčiarska čokoláda a sladkosti boli svetoznáme a Švajčiari si to neodopírajú. Začali projektom floridácie zubov a momentálne ich chrup je jeden z najlepších na svete.
1: Hovorí stomatolog Jozef Fabri a ešte aj pridáva tri veci, ktoré je potrebné dodržiavať alebo mať v ruke, aby ten chrup bol naozaj čistý.
3: Klasickú kevku, medzizubnú kevku a nič cvernu. S týmto sa dá dosiahnuť fantastické výsledky, čo sa týka ošetrovania chrupu.
2: Mne hneď bolo jasné, že za tým všetkým nie je len taká starostlivosť, ale za tým všetkým je milujem čokoládu.
1: No iste.
2: Za tým musíme hľadať, hej? Mm-hmm. To je ten základ toho všetkého, čiže najprv je nejaký hriech a potom sa ho snažíme očiniť.
1: Očistiť sa z neho doslova
2: však. Vyslovene, vidíš to? Takže za všetkým týmto musíme hľadať kvalitnú, dobrú švajčiarsku čokoládu a ako ďaleko sme to vďaka tej čokoláde dotiahli.
1: No, takže máme vlastne 75 rokov od akéhosi zavedenia takej cielenej starostlivosti o zuby. Prví boli Švajčiari, ale celkovo máme aj tento mesiac venovaný zdravým zubom. No tak nám dajte vedieť, možno ani netoč, či si ich čistíte. Ja dúfam teda, že si naozaj všetci zuby čistíme. Ale poďme sa do niečoho tak z chuti zahryznúť, lebo to je symbol toho, že keď máš zdravé zuby, vieš sa zahryznúť.
2: Napríklad do práce. Tak ak ste teraz v práci, tak sa zahryznite a môžete nám to aj napísať. A za to samozrejme máme aj peknú cenu. Touto cenou je kniha Tmavomodrí chlapci od Barbary z Muškovej. Je to o štyroch kamarátoch. Je to naozaj veľmi pekný príbeh.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Lukáš Adamec a rád by som vedel predpoveď počasia.
1: Určite už vie aj, ako bude Pavol Beránek. Dobrý deň vám želáme.
2: Dobrý deň, ja to trošku upresním. Určite viem, ako pravdepodobne bude.
1: Aha, dobre, takže nechávame si nejakých pár percent, keby to náhodou nevyšlo. Ale to, čo vieme, ako je teraz, tak to už asi je 100%, to viete však.
2: Tak to by sme hádom už mali vedieť na 100%. Aktuálne na Slovensku je väčšinou slnečno, ale na rozdiel od minulých dní predsa len na určitej ploche Slovenska je oblačnosť. V tejto chvíli oblačnosť zväčšená. Hlavne v niektorých lokalitách Žilinského a Banskobystrického kraja na východe na Spiši, takže zhruba na nejakých 20% územia, hlavne tak, kde som povedal, oblačnosti viacej. Teplota je vysoká, aktuálne je to zväčša v rozpätí od 18 do 26 stupňov, čo je príliš veľa na daný dátum.
0: No a aká bude noc?
2: V noci bude jasno až polojasno, neskoro ojedinele hmla v údoliach, ale nad ránom na západe už pribúdanie frontálnej oblačnosti, bude to ešte bez zrážok. Táto noc bude na väčšinu územia výrazne teplejšia ako tie minulé. Teplota do rána klesne na úrovne 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami na úroveň 7 až 0 stupňov. No a vietor bude slabý, ale lokálne postupne, a to hlavne na západe a severe a juhovýchodný až južný, do 30 km za hodinu.
1: No a pozrieme sa ešte aj na štvrtok.
2: Zajtra by malo byť spočiatku jasno až polojasno, na západe už oblačno až zamračené, ale postupne od západu na celom území výrazne pribúdanie oblačnosti a popoludní v západnej polovici územia už miestami prehánky, dážď, ojedinele môže byť aj búrka. Bude ešte teplo, ale bude to posledný teplý deň, najvyššia denná teplota väčšinou 19 až 26 stupňov, lokálne aj veterno a nad pásmom lesa dokonca výchrica.
0: Toto bol Pavol Beránek, ktorému ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
1: Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Do nočnej pyramídy zavíta vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a sociálny pracovník profesor Michal Kozubík. Dnes o 22.20.
2: Prosím sa mlátiš. Lebo viem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
4: Un éclair.
5: Brownie.
4: Panna cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES v stredu na úrade vlády slávnostne podpísali generálni riaditelia jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a ČES. Európsky parlament podporil dôraznejšiu politiku Európskej únie voči Číne, ktorá by mala kombinovať dialóg s väčšou ochranou európskych záujmov. Európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič medzi tým mierí do Pekingu. Počas razie izraelských osadníkov a armády na okupovanom západnom brehu Jordánu bol v stredu zabitý jeden Palestínčan. Ďalších 9 ľudí utrpelo zranenia. Letisko Košice hlási tento rok rekordný náraz počtu cestujúcich. V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo jeho bránami 885 662 pasažierov. To predstavuje náraz do 32% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, teplota 19 až 26 stupňov. Je 15 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
10: Neprejazdný úsek pri Košiciach a kolóny pri Bratislave ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 16 za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokrance, rátajte so zdržaním. Nehoda je aj za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy si pri cestároch postojíte 20 minút a na obchádzke po starej ceste stratíte pol hodiny. 20 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1, na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. No a nebezpečný prejazd okolo cestárov pri Poľnom Kesove hlási zelený anjel Jakub.
11: Medzi Rastislavicami a Polným Kesovom. Cestári brúsia vozovku a ako je to tu už zvykom, tak opäť je tu s nimi problém. Doprava nie je správne riadená, stretajú sa tam vozidlá proti sebe v zúžení, tak treba byť veľmi opatrný.
10: Ďakujeme za vaše telefonáty a jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
12: Ak na vás dnes počas pracovného dňa niekto ceril zuby, tak je to vlastne úplne v poriadku. On možno dokazoval, že ich má zdravé, nie?
13: Alebo sa do vás zahryzol, tak isto tiež v poriadku je to, no.
12: Máme mesiac zdravých zubov, takže aj toto môže byť spôsob, ako dávať návod, že sú v poriadku. Do čoho vy sa viete zahryznúť, by sme chceli vedieť. Páčia sa mi dámy, ktoré sa priznávajú, že do upratovania, ako napríklad Kristínka, že vraj keď príde chuť, tak makám.
13: V stredu?
12: No.
13: No tak dobre.
12: Tak niekedy aj v útorok večer ja začnem upratovať o 9.
13: No,
12: stane sa.
13: Ty končíš potom v pondelok ráno s tým upratovaním, vieš, to je úplne normálne. Ale Marta...
12: Počkaj, Ľudsku by som chcela mať doma, lebo že vraj momentálne umýva okná. No to by sa mi
13: zišlo. Teraz?
12: No a čo, ja som ich ešte neumýla tento rok.
13: Ale však nie sú ešte ani Vianoce, ani všetkých svätých.
12: No, tak to má tak už predstihu pred všetkými sviatkami.
13: Šikovná. Super. Napísala aj Martin, do rôznych druhov sladkosti od čokoládek až po keksíky, takže podľa chuti, takže tak krásny deň vám všetkým želá Martin. No, čokolády, keksíky. No. A čo, nejaké ovocie?
12: Ovocie je tiež úplne v poriadku, ale povedala by som, že do čoho sa nezahryzávajme, to ani nejde, je to tekutina. Mm. Ale ani to neskúšajme, keď teda naozaj, že nemáme vyslovene chuť.
14: Všetky kyslé produkty vyleptávajú sklovinu, plus navyše ten cukor, ktorý tam je, tak podporuje rozmnožovanie baktérií, ktoré spôsobujú zubný kas, takže to je dosť veľká katastrofa pre zuby. Preto sa o tomto nápoji hovorí, že je lepšie si s ním umyť motor v aute, ako ho konzumovať.
12: No, to je taký ten známy nápoj do tmavej farby.
13: Áno, aj veci sa s tým môže umývať.
12: Prilepšíme ešte, že?
13: Jasné,
12: s
13: týmto. Neskutočne dobre to s tým ide.
12: Vyskúšal si, hej?
13: Ja, samozrejme.
12: Dobre.
13: Každú hlúposť musím skúšať. Do čoho sa zahryznete dnes vy? To nám napíšte, dajte nám to vedieť na Facebook alebo na WhatsApp. No a samozrejme máme peknú cenu. Je to kniha Tmavomodrí chlapci od Barbary z Muškovej.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: No, deň otvorených dverí je fajn, ale víkend otvorených dverí je ešte lepší, pretože je dlhší.
2: Áno, a čo tak víkend otvorených stoviek dverí? Je jasné, že asi do všetkých sa v priebehu dvoch dní človek nestihne pozrieť, neviem, ak sú roztrúsané po celej krajine, ale teda dúfam, že toto môže byť veľmi dobrá prínosná správa pre tých, ktorí sa chystajú do krajiny pizze, cestovín a tohto lahodného moku.
3: Espresso, café macchiato, con o senza zucchero, cappuccino, con schiuma, con latte di soia, shakerato.
2: No je tam toho na výber, samozrejme, a reč je o Taliansku, to asi všetci pochopili. To sa počas najbližšieho víkendu doslova otvára návštevníkom.
1: No, spomínam si, ako sme ešte počas leta v jednej dobrej správe hovorili o otvorených pamiatkach v Grécku počas jednej noci a bolo to počas splnu, nie?
2: Áno, áno, áno. A toto je niečo podobné, akurát, že spln nie je potrebný, pretože na objavovanie majú návštevníci celý víkend. 10. a 11. október bude v znamení 15. ročníka akcie Jesenné dni FAI, v rámci ktorých bude vo viac ako 350 mestách sprístupnených verejnosti okolo 700 miest. Značná časť lokalít je inokedy neprístupná. Tohto roku sa primárne otvárajú rôzne malé rodinné podniky, remeslá, tradičné postupy, pretože aj to patrí ku kultúrnemu dedičstvu. No ale ľudia si budú môcť prezrieť aj nečakané skvosty.
1: No čo také sa dá uvidieť napríklad na severe Talianska?
2: Tak to pôjde trebárs do Janova, môže si

0: medzi žulovými skalami postavil architekt Jacques Coel, priateľ Picassa a Dalího.
1: No, toto sú všetko také unikátne miesta, ale otázka znie, koľko to bude návštevníka stať?
0: Nič.
1: Čo?
0: No, výborná správa, že tieto vstupné počas víkendu v rámci akcie Jesenné dni faj sú v podstate nulové, alebo za dobrovoľný príspevok. Je to skvelá vec pre vás, ktorý máte cestu naplánovanú už nejaký čas a ani ste možno netušili, že ste si vybrali ozaj dobrý víkend, alebo sa skrátka spontánne zbalte a choďte, veď Taliansko máme. Toť za humnami.
2: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: To bol Marlon Rudet, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovenskí futbalisti urobili v uplynulých 11 dňoch výrazný krok návratu do B divízie Ligy národov. V 4 stretnutiach tejto súťaže získali z 12 bodov 10 a v novembri im stačí jedna remíza. Nový model Ligy národov však preveril psychické a fyzické limity reprezentačných tímov. Naši futbalisti odohrali za 11 dní 4 zápasy. Ako vnímajú nový formát súťaže, to zisťoval Ľuboš Vaško. Pekné popoludnie.
3: Príjemný deň. Ešte v lani na jeseň boli v kalendári 3 reprezentačné pauzy s dvomi zápasmi. Od aktuálneho ročníka sa septembrový a oktobrový termín zlúčili do jedného. A to teda znamená viac času spolu, viac zápasov, ale aj viac únavy a väčšia šanca na zranenie. Krídelník Lukáš Haraslín.
4: Z jednej strany je to super, pretože naozaj, ako som povedal, sme skvelá partia a naozaj tak, ako my držíme pokope. Mimo toho hryska je naozaj obdivuhodné a nie je to ľahké byť zavretý 18 či 17 dní, či koľko sme boli v jednej, dá sa povedať, miestnosti. OK, každý máme sám izbu, ale predsa len ten deň máte naplánovaný spolu. Ani jeden hráč netrví ten deň sám, si myslím. A samozrejme, teraz nám je trošku ľúto, že to už končí, ale verím, že opäť za nejaké 3-4 týždne sa vidíme znovu a tak, ako som povedal, určite nebudeme hrať na to, aby sme hrali na remizu, ale budeme chcieť vyhrať pred domácim publikom. Verím, že prídu čo najväčšom počte a spoločne si užijeme ten postup.
3: Ponorková choroba podľa Dávida Strelca ale nehrozila.
5: Nálada bola vynikajúca a toto to je vždycky super a kolektív je vždycky super, takže my si to užili, len samozrejme bolo tam veľa toho cestovania, ale nálada je stále super v tejto kabine.
0: No, ja sa neviem rozhodnúť, či je to teda zmena k dobrému alebo k zlému, čo by si povedal?
3: No, myslím si, že hráči to skôr berú ako pozitívum, pretože sú veľmi dobrý kolektív. Potvrdil to aj stredopoliar Tomáš Suslov.
6: Určite si budeme chýbať navzájom, ale frajerky budú tiež rady, manželky, že sa vracáme konečne, ale sme radi, že za mesiac sme zasa spolu a na repre sa vždy všetci veľmi teším. Je to veľmi náročné odohrať za taký krátky čas 4 zápasy, ale každý má rovnaké podmienky, takže aj tak to nezmeníme, takže musíme to akceptovať a na každý zápas sa pripraviť.
2: Ale asi ani pre trénerov to nie je jednoduché.
3: Určite nie. Tréning, príprava, tréning a tak stále dookola. Ale odmena v podobe 10 bodov sa trénerovi Vladimirovi Vajsovi naozaj veľmi pozdávala.
7: Už dneska sa teším na ďalší zraz, hoci všetci si vydýchneme, pretože 17 dní byť v tých istých teplakoch. Takisto. A v troch tričkách, ktoré si točíte. OK, ale sme radi, ideme šťastne domov, ale bola to naša povinnosť a to sme splnili. Niekedy nejdu ľahko veci, ktoré musíte urobiť. Rovnaký je pre všetky, aj pre Francúzsko, pre Anglicko, aj pre Slovensko, aj pre Moldavsko, čiže únava je na každom. Aj Harry Kane bude asi unavený, ale hrá všetky zápasy. Čiže je normálne, hráči si musia oddychnúť. Len trošku mal strelo, svalový problém. Dúfam, že to nebude niečo vážnejšie, ale ostatní hráči sú zdraví a dohrali zdraví.
0: V štúdiu bol Ľuboš Vaško, ja len dodám, že najbližšie sa naši reprezentanti predvedú 13. novembra v Košiciach, kde privítajú Faerské ostrovy. Na postup im bude stačiť bod.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
8: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sediť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: neviem, na čo si dnes podvečer, až keď sa zvrátite z práce, brúsite zuby. Možno aj na dobré jedlo, ako Marian, že vraj má rád pečené ryby, ale ak teda by sa mal zahryznúť do činnosti, tak sa vie celkom zahryznúť do bajkovačky.
1: Do pajkovačky?
0: To je radšej nie. Do bicykla a činnosti s ním spojený.
1: Rozumiem, no ale keby tak pečené holuby padali, to by bolo niečo.
0: To by si tie zuby užili
1: však. Asi áno, na to si musíme počkať, na čo nemusíte čakať Nela Pocisková. Nela bude pretekať a k tomu budú aj Little Mix. Ale tie budú na dovolenke, tak zostaňte s nami, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Emme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emmy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Emma práve v predaji.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tím.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Níz alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
8: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. V

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľubomír Andraši označil spôsob predstavenia rozpočtu za neakceptovateľný. Vojenský výbor Severoatlantickej aliancie navštívil Kyjev prvýkrát po 8 rokoch. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno a zamračené, 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovskej Bohunice. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej spoločnosti ČES podpísali generálni riaditelia jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a ČESu. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ešte koncom septembra rozhodla, že odkúpi podiel za 189 miliónov 400 tisíc eur.
2: Môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES. Môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
1: Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V plene Národnej rady to povedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
3: Najvyšší kontrolný úrad nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na rok 2027 boli dodržané zákonné pravidlá. Plénum Národnej rady nemá od nás aktuálne k dispozícii vecný, odborný pohľad. Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
1: Delegácia zložená z 32 členov vojenského výboru Severoatlantickej aliancie navštívila prvýkrát po 8 rokoch ukrajinské hlavné mesto Kyjev, oznámil predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone. Cieľom návštevy, ktorá sa uskutočnila ešte v útorok, bolo podľa neho rokovať o situácii na bojisku a potvrdiť podporu Ukrajine. Vojenský výbor NATO, ktorý združuje náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl členských krajín, je najvyššou vojenskou autoritou aliancie a jeho predseda pôsobí ako hlavný vojenský poradca generálneho tajomníka Marka Rutteho. Kreml tvrdí, že francúzska skúška rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu je súčasťou protiruskej stratégie, ktorá vedie do slepej uličky. Moskva test vníma ako jasný a zreteľný signál. Akékoľvek problémy by sa nemali riešiť demonstratívnymi odpalmi rakiet, ale dialógom, vyhlásil Dmitrij Peskov.
4: Európa je posadnutá myšlienkou militarizácie, je posadnutá plánmi na militarizáciu Európskej únie, teda na premenu ekonomického bloku na vojensko-politický blok. Podľa nášho chápania to bude mať tri dimenzie, ekonomickú, vojenskú a vojensko-politickú. Je to zlé, pretože svoju identitu v oblasti obrany a bezpečnosti budujú na základe konfrontácie s Ruskou federáciou. Je to slepá ulička, ako ukazuje história, k ničomu dobrému to nevedie.
5: Je to tupikový poď. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит.
1: Naša tenistka Tereza Mihaliková s Britkou Olivieou Nicholsonovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. V zápase druhého kola prehrali so šiestým nasadeným belgicko-ruským párom Elise Mertensová a Diana Schneiderová 1-6, 3-6. Bude jasno až polojasno, na západe postupne aj inde oblačno až zamračené, dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 až 0. Denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce, počítajte so zdržaním. Na viazde do Svinice z Košic hlásite nehodu, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Komárne v križovatke Svetojanskej s Ötvešovou, premávka sa spomaľuje. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malacky pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste si postojíte 40 minút a pred Stupavou smerom z D2 čakáte 15 minút. Na vjazde do Hlovca z D1 stratíte pol hodiny a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. V dlhých kolónach nezabúdajte na uličku záchrany. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Nela Pocisková a pretekáme. No kto to vyhrá? Tak to je otázka, ale tej sa budeme venovať až v nasledujúcom vstupe. Teraz sa ideme venovať vášmu úsmevu, pretože október je aj mesiac zdravých zubov. Dnes riešime, do čoho by ste sa zahryzli, poprípade aj do koho by ste sa zahryzli. Ale Stano napísal jednoznačne, no tak do ananásu v kompote, ak má dobrú cenu, kúpim aj 10 veľkých konzerv. Chuť k tomuto druhu konzervovaného ovocia mi zostala z čias, keď mi otec posielal balíky na druhý koniec Československa. A keď v balíku bola malá konzerva ananásu, tak to bola, ako sa hovorí, lakocinka.
1: Áno, ale máme tu aj také tie nejedlé zahryznutia. Napríklad pre Jakuba je to učenie, do ktorého sa vie zahryznúť.
0: Tak to po 16. klobúk dole.
1: No, tak ak ťa trebárs máta už maturita, už aby si sa aj učil pomaly.
0: Čo? Teraz v oktobri? Ale Ivana neblázni.
1: Tak sa to
0: maturanti
1: hovorí.
0: Maturanti sa učia zásadne cez akademický
1: áno, to, týždeň. To viem. No. Ale ja si myslím, že by sa každý mohol skúsiť áno. aspoň jednu tému naučiť.
0: Ako skúsiť by sa mohol, ale asi to tam nedospeje.
1: Jasné, ale keď hovoríme o zdravých zuboch, keďže celý október im je venovaný, no tak čo také krásne biele zuby? Čiže otázka bielenia zubov.
2: Biele zuby sú estetická záležitosť. U ľudí, ktorí sa živia svojim úsmevom, snad to má význam, ale u bežných ľudí vybieliť zuby a poškodzovať si tú prirodzenú vrstvu považujem snad za zbytočné.
1: A veru, s týmito slovami stomatologa Jozefa Fábriho súhlasie stomatologička Zuzana Tomčíková tiež s tým bielaním opatrne.
3: Keď sú tam nejaké mikrogranulky v tých pastách bieliacich, zase pri nesprávnej technike môžu poškodzovať skloviny. Určite biele zuby nie sú vždy zdravé zuby.
0: No asi aj tu platí, že všetko s mierou.
1: Určite.
0: No ale Štefan napísal ešte krásny odkaz, nádherný, najkrajší. No dobre, preháňam. Viem sa zahryznúť do čerstvého rezňa a keď je treba aj do práce, napríklad v záhrade.
1: To je niečo pre teba, však?
0: No áno, no, je to tak. No ale dajte nám vedieť, do čoho by ste sa vy s takou chuťou zahryzli práve teraz po 16. Môžete nám napísať na Facebook alebo poslať hlasovku na WhatsApp. No a máme k tomu krásnu cenu, že Ivana, je to kniha
1: Tmavomodrí chlapci. 0919

0: 16:17, zajtrajšok v znamení 8. októbra a jasného až polojasného počasia, postupne pribúdanie oblačnosti a teplota by mala byť 18 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame rýchly pohľad na cesty. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Mokrance a Komarovce. Rátajte aj so zdržaním. V Bratislave na D2 smerom na Malácky sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, o niečo ďalej za Bratislavou, takisto smerom na Malácky stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte 40 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio, alebo nie ste múdri ako rádio? Je to veľmi dôležité, ale hlavne teoretická otázka, pretože toto je naša vedomostná súťaž, v rámci ktorej sa musíte zaregistrovať, pošlete SMS-ku na číslo 6675, ktoré je múdri. A potom po 16. dávate pozor, pretože keď vám zavoláme, vy do 10 sekúnd musíte zdvihnúť mobilný telefón a správne odpovedať na súťažnú otázku. A ak to spravíte dnes, čo dúfam, že sa to stane, že to niekto urobí, tak môže získať krásnych, nádherných 400 eur.
2: No, inak sa nám to celkom zbiera. Stovka k stovke, ako sa hovorí, ako ak babce budú kapce, tak za 400 eur, že je to celkom slušné, čiže by to mohli byť.
1: Včera sme kupovali škvárky, tak dnes budeme kupovať niečo iné, ale pevne verím, že ten niekto, kto dáva pozor, k tomu sa dovoláme a kto správne odpovie, to získa a nám potom aj povie, čo si za to, neviem, kúpi.
2: Dobre. Podstatné je, že teraz ideme telefonovať.
1: Poďme na to.

0: A je potom. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Dobrý deň. Koho máme na telefonickej linke?
1: Tichý František.
0: Pán František Tichý, to je Rádio Slovensko, Ivana Ilgová a Marko Varmus, ale musíme vám povedať, že v rámci vedomostnej súťaže ste múdri ako rádio, ste zdvihli po časovom limite 10 sekúnd.
1: Jakože po časovom limite? Však hneď som chytil a hneď hovorím.
0: No, ale nám to tu ukazuje 10 sekúnd, no.
1: Viete čo, napravte si časomieru, teraz už to vidím, prečo sa vám každý deň kopí 100 a 100 eur.
0: No, vidíte, ale my to tu máme, tú časomieru, bohužiaľ.
1: Počúvajte ma, som ležiaci, mám zlomený stavec, nemusel som bežať k telefónu, tuto mám na stolíku telefón. Dobre, ďakujem.
2: Je nám to úprimne ľúto, časomiera je nastavená naozaj na 10 sekúnd.
0: Je nám to ľúto, bohužiaľ.
2: A aj keď to je desatinka potom, tak...
1: Ešte mi to povedzte takto, no. Že keď už 10 sekúnd sa ráta od toho, keď mi začne zvoniť, alebo hneď som pri druhom zvonení som mal v ruke.
0: Takto, 10 sekúnd sa ráta od toho prvého zazvonenia, kedy nám to tu v štúdiu začne vyzváňať a odvtedy musíte do 10 sekúnd zdvihnúť mobilný telefón.
1: Tak podľa, takto ešte, dopoviem a už končíme. Ale v dobrom sa rozkladám.
0: Jasné, samozrejme v dobrom.
2: Jasné.
1: Že teraz už viem, prečo to každý deň narastá o 100 eur.
2: A ja to neviem stále.
0: Ja tiež nie.
2: Neviem.
1: Dobre,
2: prečo to
1: dobre,
2: naši posluchači nezdvihnú, no, do tých desiatich.
0: Ale viete čo, držíme vám palce, nič nie je nemožné. Na druhej strane už sa to niekomu podarilo a pevne veríme, že sa to niekedy podarí znovu aj vám.
1: Áno, dobre, ďakujem vám.
2: A len pripomíname, áno, všetko dobré, že tu máme dobré. Všetkých našich poslucháčov aj v hre o Zanzibar, o hlavnú cenu, ktorú vyžrebujeme zo všetkých prihlásených 24. decembra. A len pripomíname, že je to naša vedomostná súťaž, takže sme mali dnešnú otázku, ktorá znela.
0: Otázka znela, čo meria barometer. Po A, tlak vzduchu, po B, rýchlosť vzduchu. Správna odpoveď je...
2: Ačko.
0: No, a keďže dnes sa nám to nepodarilo, čo nás naozaj veľmi mrzí, pretože
2: to
0: bolo...
2: Veľmi mrzí, naozaj.
0: No, pravidlá sú pravidlá, my sme si ich nevymysleli, my vám tie peniaze naozaj chceme dať, ale na druhej strane musíme tie pravidlá dodržiavať. A keďže dnes sa to nepodarilo ani nášmu poslucháčovi, tak zajtra je v hre, našej vedomostnej hre, 500 eur.
2: Mhm. Stačí len zdvihnúť do 10 sekúnd, ani o pol sekundy neskôr.
0: Tak, počúvajte Rádio Slovensko a zapojte sa aj zajtra.
3: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Vravíš, čo sa stalo, stalo sa...

0: Samo Tomeček a Máš to, čo máš mať, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Annu Vargovú už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludnie. Parlament popoludní začal rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Aký je postoj SAS? SAS podporila minulý týždeň odvolávanie Tomáša Tarabu. Je to začiatok novej spolupráce v rámci opozície a vraj klub SAS má posilniť nejaký poslanec z inej opozičnej strany. Kto to je? Aj na to sa opýtam predsedu Slobody a Solidarity Branislava Grölinga.
2: Futbalista sa mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam.
6: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
7: Ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
15: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych hlaviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
16: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
17: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Eugen Schnierer.
18: Opozičné progresívne Slovensko sa chce obrátiť na ústavný súd pre zmenu pravidel rozpočtového provizória, ktorú presadili koaliční poslanci. Strana tvrdí, že novela ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD, ktorú v utorok schválil parlament, výrazne posilňuje právomoci ministra pri rozhodovaní o verejných peniazoch v prípade, ak Slovensko nebude mať schválený riadny štátny rozpočet. Prepravné trasy v Hormuzskom prielive, ktoré Irán považuje za nezákonné, budú čoskoro uzavreté, vyhlásil poradca veliteľa iránskych revolučných gárd, ktorý hovoril o južnej časti strategickej vodnej cesty popri pobreží Ománu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že Irán úplne stratil kontrolu nad Hormuzským prielivom. Pražský hrad minulý týždeň avizoval, že český prezident Petr Pavel sa pre súkromnú zahraničnú cestu nezúčastní na komunálnych voľbách. Pavla preto kritizujú koaliční aj opoziční politici a za chybu to považujú aj politológovia. Ukrajina nebude súhlasiť so vstupom do Európskej únie, ak by to znamenalo trvalé obmedzenia dotácií pre roľníkov a vývozu jej poľnohospodárskych produktov, povedal ukrajinský minister poľnohospodárstva Taras Vysocký. Bude jasno až polujasno, postupne oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
19: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
20: Zelená vlna.
21: Neprejazdný úsek pri Košiciach a dlhé kolóny pri Bratislave. Pridávame správy z dopravy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce. Rátajte na nej s výrazným zdržaním. Na ceste číslo 21 za Ladomírov smerom na Svidník sa zrazili 2 kamióny. Prechádzajte opatrne. Nehoda je aj na vjazde do Svinice z Košíc. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na ceste tretej triedy za Kaniankou smerom do Bojníc zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte opatrne a následky nehody odstraňujú za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. O niečo ďalej na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút a na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu stratíte takisto 40 minút. Pred Stupavou smerom z D2 si postojíte pol hodiny. 20 minút čakáte na vjazde do Hlovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. No a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Pezinka z Viničného a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
20: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
12: No, neodporúčam tento zvuk robiť, ak ste náhodou na ceste domov, kde si v aute.
0: Ako to rozprávaš, umývaš si zuby zároveň?
12: To je čo, vidíš to? My sme multifunkčné osoby, dobré, ženy, ale máme mesiac zdravých zubov, takže tento zvuk určite ráno, večer a v priebehu dňa, keď cítite potrebu, tak takisto. My zisťujeme aj od stomatológov napríklad otázka zubnej pasty. Predstav si, Marko, že ty by si možno zobral, že najdrahšiu? Lebo
0: nie, nie.
12: A dobre robíš.
2: Existuje nemecký časopis Stiftung Warentest, ktorý je nezávislý a robil testovanie asi 30 past. Vyšli najlacnejšie pasty v supermarketoch ako víťazi v tomto Stiftung Warentest.
0: Neskutočné, ja by som zvolil zlatú strednú cestu, ale tak počuli sme pána zubára. No, poďme na Mariana, ten nám vysvetľuje, do čoho by si, chcem to povedať, že kúsol, ale správne je to zahryzol.
22: Čo sa týka zahryznutia, ja sa určite zahryznem, ale len tak obrazne, do mojej drahej milovanej polovičky pani manželky, na ktorú sa už veľmi teším po celom dni strávenom v práci a verím, že to zahryznutie bude také, aby ma vykurírovala z mojej chrípky, nachladnutia a bolesti hrdla.
0: No, Marian.
12: Sedel Marian, tak Fiškus. Ja dúfam, že to bude úspešné, no.
0: Adam bude zajtra zdravý, je tam cítiť nejaká tá nadcha. No, tmavomodrí chlapci, to je cena, zapojte sa Facebook alebo WhatsApp.
20: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Kylie Minogue je úžasné hudobné kúzlo 16:38.
1: Rádio Slovensko.
0: Nevieme, aký nás čaká víkend, konkrétne v Českej republike vieme, že to bude komunálny víkend. Voliť v komunálnych voľbách môžu aj cudzinci. Podmienkou je, aby najneskôr v druhý deň volieb dovršili 18 rokov.
2: Mali v Česku trvalý alebo prechodný pobyt a najneskôr 2 dní pred voľbami požiadali o zápis do zoznamu voličov v obci, kde bývajú. Lehota vypršala dnes o 16. hodine a viac už povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Chádzam na úrad pražskej mestskej časti, aby som si vybavila zápis do zoznamu voličov a aby som mohla tento týždeň voliť aj ja. Úradníčka mi po zápise dá 2 hrubé volebné lístky.
4: Áno, tam budete do komise číslo 5028. S těma lístkama klidně už můžete si je připravit dopředu doma. Budete mít tyhle 2 doklady sebou, ty jim předložíte. Oni vám na základě toho dají obálku, do které vy vložíte ty hlasovací lístky a odvolíte si.
5: Ideálně, když už to mám napsané.
4: Přesně, no, oni, ty plachty jsou obrovský a ty zástěny jsou malý.
5: Jasně. Tak už to mám. Jsou to vlastně také noviny. Mnohými menami, desiatkami mien.
3: Na zoznam sa nechal pripísať aj učiteľ na základnej škole Bohumila Hrabala v Pražskej Libeni, Patrik Páterek.
6: Ja väčšinou som volič, ktorý je rozhodnutý už dopredu, niekoľko mesiacov.
3: Patrik Páterek je učiteľom občianskej náuky a cudzích jazykov. O voľbách dnes učí aj svojich siedmakov.
6: Praha je multikultúrne mesto, naozaj máme žiakov, či zo Slovenska, z Česka, z Ukrajiny, z Afganistanu dokonca, z Egypta. Tie deti to vnímajú, ale ešte niektorým veciam až tak nerozumejú. Tam je skôr už ten pohľad toho rodiča, ako ich ovplyvňuje.
3: Koľko cudzincov sa do zoznamu voličov zapísalo, ministerstvo vnútra nevie. Evidenciu vedú jednotlivé obce a mestské časti. Zmeniť by sa to malo budúci rok, keď vznikne centrálny register. Čechov oprávnených voliť je viac ako 8 miliónov. Ministerstvo vnútra však nechalo vytlačiť 13 miliónov volebných lístkov pre prípad, že by sa niektoré stratili alebo si ich voliči zabudli vziať. Najdlhší zoznam má Praha. Najkratší sa zmestí na lístok formátu A5, povedal pre Slovenský rozhlas riaditeľ odboru volieb Tomáš Jírovec.
7: Proste jeden sloupeček s jednou volební stranou združením nezávislých kandidátů, kde de facto tady vlastne neprobíhá žiadna soutěž mezi více volebními stranami, ale voliči tedy odvolí, potvrdí, že takto s těmito kandidáty vlastně chtějí je zvolit. Není tam žádný souboj volebních stran.
3: Komunálne a senátne voľby budú v Česku už tento piatok a sobotu. Druhé kolo senátnych volieb bude o týždeň neskôr.
1: Rádio Slovensko.

0: Jana Kirchner a Robert Kodym myslia na seba a my myslíme na zajtrajšie počasie. Má byť jasno až polojasno. Postupne od západu pribúdanie oblačnosti s teplotou 18 až 26 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce, rátajte na nej so zdržaním. Na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek si pri cestároch postojíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte pol hodiny a pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút. Dávajte si na cestách pozor, na vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tonight. Train a Hail Soul Sister, počúvate Rádio Slovensko. No, život prináša aj smutné správy. Vo veku 97 rokov zomrel redaktor, šéfredaktor, prvý moderátor prúdového vysielania, spisovateľ a rozhlasový teoretik Štefan Horský. Spomienku na neho pripravila Daša Mastová.
1: V roku 1952 nastúpil do Československého rozhlasu v Bratislave ako redaktor.
2: Nadchlo ma to, že sme neustáli boli v živote. Ako náhle sa niečo udialo, už sme my tam jednoducho nastúpili. Pravda, poslucháč sedel pri príjimači, pretože sme boli jediné my médium, ktoré mu prezentovalo ten život.
1: Situáciu zmenil nástup televízneho vysielania v roku 1956. Zareagovať musel aj rozhlas.
2: Urobil dva seriózne velikánske projekty, v ktorých sme zistili, ktoré vysielacie časy sú hluché a do ktorých by sme mohli my vstúpiť. Tak sa stalo, že tými vysielacími časmi sa stalo dovtedy úplne hluché ráno.
1: A hlavným rádiovým časom je dodnes. S pravidelným vysielaním našej najstaršej relácie Dobrého rána začal Slovenský rozhlas v januári 1966. Skorému vysielaniu s novým moderátorským štýlom zo začiatku nedôverovali ani zamestnanci.
2: Že to sa nedá utiahnuť jednoducho, kto to kedy videl o 4. lebo o 3. vstávať a utekať do rozhlasu, ale myšlienka sa rozhodne ujala. My sme boli zavalení listami poslucháčov.
1: A tí Dobré ráno chválili.
3: Dnes je streda 9. augusta. Áno, 9. augusta. Čože vaša manželka má narodeniny? Tak ste predsa nezabudli. Blahoželáme tiež Ľubomíram. Držím vám všetky, milí priatelia, palce. Nech sa vám dnes všetko darí.
1: Nový štýl priniesol mimoriadne dôležitý kontakt s poslucháčom. Naplno sa to ukázalo aj v rôznych významných momentoch.
4: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ, keby prišiel do nášho štúdia.
1: A veru počúval a asi o 45 minút už sedel za mikrofónom.
4: Joško, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu a mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu.
5: No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ.
1: V zlomovom roku 1968 bol Štefan Horský šéf redaktorom. Začala sa okupácia a rozhlas zohral kľúčovú úlohu.
6: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska hranice Československé socialistické republiky.
2: Rozhlas tým, že bol jednotný, počnúc Prahou, končiac poslednou rozhlasovou vysielacou stanicou, sme jednoducho zamedzili tomu, aby akémukoľvek vývoju udalostí podobných Poľsku, podobných Maďarsku sa u nás udiali.
1: Neostalo to však bez následkov.
2: Ja som bol vlastne nezamestnaný, až som sa potom dostal do metodického kabinetu a začal som sa pohybovať na pôde rozhlasovej teórie.
1: Venoval sa aj výchove ďalšej generácie, ktorá mala nahradiť jeho a ďalších skúsených, no nepohodlných kolegov.
2: Ja som bol odstavený od mikrofónu, s mikrofónom už som sa nedostal do styku až pred 90. rokom. To mi iste, že chýbalo a snažil som sa to voľa ako sanovať.
1: Napísal množstvo článkov, publikácií a kníh. V rozhlase pracoval až do dôchodku a aj potom ho pozorne počúval.
2: Viete, všetko si žiada svoj čas a svoju úroveň. Verejnoprávny rozhlas, služba občanovi je niečo iné, ako je súkromné vysielanie. Verejnoprávny rozhlas je inštitúcia národná, je špičková, je vrcholková, tak ako si vážime Národné divadlo. Mala by tu byť snaha zo všetkých strán vážiť si a pestovať si aj verejnoprávny rozhlas.
1: Ešte minulý týždeň bol Štefan Horský aj na pravidelnom stretnutí Klubu rozhlasových seniorov a zapojil sa aj do oslav storočnice rozhlasu. Česť jeho pamiatke.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Do Nočnej pyramídy zavíta vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a sociálny pracovník profesor Michal Kozubík. Dnes o 22.20.
3: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším.

0: prădai. Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
1: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert Originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portal. Viac informácií na festival3cities.com. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obec Predná Olešná sa dnes zlúčila so 14-ročnou Nelkou, druhou obeťou útoku na základnej škole v Staškove. 9 ľudí vrátane útočníka utrpelo zranenia pri útoku nožom v škole na severovýchode Poľska. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Obec Predná Olešná sa dnes ponorila do veľkého smútku. So 14-ročnou Nelkou, druhou obeťou útoku na základnej škole v Staškove, sa lúčila rodina, spolužiaci a široká verejnosť. Pohrebného obradu sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker.
2: Chcem aj vyzdvihnúť pri tejto príležitosti tu jej osobitnú, nie že odvahu iba, ale aj zmysel pre spravodlivosť a pre právo, kedy sa ozvala. Verím, že už takéto niečo nikdy nezažijeme a rovnako by som chcel apelovať aj na rodičov, aby si všímali svoje deti.
1: Obrad celebroval generálny vikár Martin Kramara.
3: Je to samozrejme veľmi ťažké. Dlho som sa modlil aj dnešné celé dopoludne. Priznám sa, v kaplnke som uvažoval, čo poviem. Lebo ľudské slova nestačia. Život nekončí smrťou. To je podstatou našej viery.
1: Pri útoku nožom v škole v meste Ostrovenka na severovýchode Poľska utrpelo zranenia 9 ľudí, vrátane útočníka, informuje Gazeta Vyborča. 19-ročného absolventa odbornej školy zadržali asi pol hodinu po útoku. Zraneným poskytujú starostlivosť priamo na mieste. Hovorkyňa mestského úradu Katarzyna Ognievská.
4: Patranie po útočníkovi ozbrojenom nožom sa skončilo. Podozrivý bol zadržaný. Prijali sme tiež opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí v ostatných školách. Všetky školy v Ostrovence boli uzavreté a riaditelia nedovolujú nikomu vstúpiť do priestorov školy.
1: Podľa súkromného rádia RMF bola väčšina zranených z radov študentov. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie v stredu v Bruseli otvorili cestu k začiatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom v oblasti jednotného trhu a konkurencieschopnosti. Maďarsko otvorenie dvoch tzv. Rokovacích klastrov, teda tematických skupín prístupových kapitol, od leta blokovalo. Požadovalo pritom, aby Ukrajina prijala legislatívu týkajúcu sa práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania. Budapešť už začiatkom tohto týždňa signalizovala, že svoj nesúhlas stiahne, ak ukrajinský parlament schváli dohodu o ochrane práv maďarskej menšiny. Hlasovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované na budúci pondelok. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že mimoriadnu situáciu na železničnom uzli Žilina, ktorá vznikla v dôsledku minulotýždňového požiaru, sa podarí čoskoro vyriešiť.
5: Sa dá dnes krízový štáb už druhýkrát a verte tomu, že všetci kompetentní ľudia dnes riešia to, ako tento incident odstrániť.
1: Plynulosť premávky na železnici brzdia aj plánované výluky. Len na severnom koridore medzi Bratislavou a Košicami ich je 5. Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Pre slovenskú reprezentantku je to druhý cenný kov na tohoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte.
6: Nakoniec je to tretie miesto. Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie. Ale som neskutočne spokojná.
1: Noci a zajtra bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde, oblačno až zamračené, dopoludne v údoliach ojedinelé hmla. Popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky. Nočná teplota 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 až 0. Denná 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinelá okolo 55 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Košiciach a dlhé kolóny pri Bratislave, poďme na cesty. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokrance a Komárovce, rátajte na nej so zdržaním. Nehodu dokumentujú na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy, zdržíte sa 10 až 15 minút. Nehoda je aj na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, zdržíte sa 10 minút a následky nehody odstraňujú na vjazde do Svinice z Košíc, prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút. V Bratislave na D2 smerom na Malacký sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. O niečo ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malacký pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte takisto pol hodiny. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi sa zdržíte 15 minút. 15 minút čakáte aj na vjazde do Hlovca z D1 a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. No a radar vás nameria na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Levoču. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Koalícia včera narýchlo zmenila zákon o rozpočtovom provizóriu, ktorý uvoľňuje prísne pravidlá míňania financií a posilňuje možnosti vlády na rozhodovanie o výdavkoch. Podľa opozície sa koalícia pripravuje na možnosť, že návrh štátneho rozpočtu neprejde. Koalícia tvrdí opak, že prejde. O samotnom návrhu začal parlament diskutovať dnes popoludní. Opozícia minulý týždeň pomohla Slovenskej národnej strane vyriešiť personálny problém s Tomášom Tarabom. Nie je to však úplný úspech opozície, bez SNS-ky by to nešlo. Aké sú teraz vzťahy v opozícii? Otvorene s predsedom Slobody a Solidarity Branislavom Gröhlingom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
9: Takže začala sa diskusia o rozpočte, predpoludne zasadali k tomu jednotlivé výbory. Vy ste ako nielen vy, ale myslím komplet opozíciu hovorili, že keď sa zmenili tie rozpočtové provizória, že teda pripravuje si pôdu koalícia na to, keby náhodou štátny rozpočet neprešiel. Dnes minister financií na tých výboroch povedal, že to prejde. Povedal to aj pán Raši, podpredseda Hlasu SD, že určite to prejde tou 76-kou. Vy to vidíte ako?
10: Uvidíme, ako rozhodne aj ústavný súd, pretože sme minulý týždeň podali podanie na ústavný súd, aby sa vyjadril k tomu, že či má v tejto súčasnej situácii vláda predložiť vyrovnaný rozpočet alebo nie. Ja si myslím, že tá včerajšia zmena, ktorá nastala v Národnej rade, až po 18. hodine si to schválili, že uvoľnila v podstate pravidlá pri provizóriu, rozpočtovom provizóriu, je také predpríprava na to, že asi ústavný súd rozhodne v prospech toho, že má byť vyrovnaný rozpočet, lebo tam neviem si predstaviť, že by rozhodol iným spôsobom, ale uvidíme, však budeme to
9: akceptovať. Ale vyrovnaný len predložený, to už nehovorí o tom, že môže byť úplne iný deficit.
10: Môže byť úplne iný, ale tak nech vláda predloží vyrovnaný rozpočet, aspoň uvidíme, že kde by chcela konečne šetriť, lebo doteraz o tom iba rozprávajú a nikde sa nešetrí. Jediný, kto si majú uťahovať opasky, sú ľudia a potom vládni politici si uvoľňujú kravaty a zdvihnú ruky na agrokomplexe, na rôznych párty, kde nakupujú alkohol. Ale aby som sa naspäť vrátil k tomu včerajšiemu hlasovaniu, ktoré je veľmi zásadné, pretože hovorí o tom, že ak vláda pôjde, alebo krajina pôjde do provizória, tak v provizóriu máte nastavenú jednu dvanástinu, ktorú míňate každý jeden mesiac a nemôžete minúť viacej. A včera vládni poslanci spravili úpravu, že oni síce budú mať rovnaký rozpočet, ale môžu ho míňať hociak. A ja tvrdím, že všetci by sme mali spozornieť, pretože vládna koalícia minie celý rozpočet do septembra budúceho roku a v októbri, novembri, decembri nebude na výplaty učiteľov, zdravotníkov, policajtov, hasičov a tak ďalej.
9: Aby sme to, pán Gröhling, dovysvetlili poslucháčom, lebo jednak zatiaľ ten návrh ešte musí podpísať prezident, potom bude platiť. Zatiaľ platí to, že teda každý mesiac musí maximálne jednu dvanástinu z celkových výdavkov minúť a keď minie menej, tú rezervu nemôže presúvať do iného mesiaca. Tak. Ak to podpíše prezident, tak tú rezervu by mohli posúvať do iného mesiaca alebo presúvať. A minister financií povedal, že takto nerovnomerne rozložené financie umožnia štátu lepšie hospodáriť, lebo sú napríklad niektoré investície, ktoré štát musí zaplatiť povedzme raz za štvrť rok alebo raz za pol rok. A dnes minister financií na tých výboroch povedal, že podľa neho rozpočtovo provizórium nebude, ale sa zaistili týmto zákonom práve kvôli tomu, lebo on ako minister financií nemôže pripustiť, aby štát nemal rozpočet, aby sa ten štát neriadil.
10: Ale veď mohli pripraviť rozpočet, mohli pripraviť aj vyrovnaný rozpočet, ale aby som vám pravdu povedal, že mňa už ani nezaujíma, že čo pán Kamenický rozpráva, pretože ak je to minister financií, ktorý 3 roky konsoliduje, každý rok to bola jedna konsolidácia, podotýkam na strane občanov, nie na strane štátu, pretože oni nešetria na strane štátu, iba na strane občanov, vybrali od občanov 7 miliárd a povedia, že deficit bude rovnaký ako za predchádzajúce roky a že oni musia minúť ešte viacej peňazí, než vybrali tých 7 miliárd. Tak toto nie je minister financií, ktorý naozaj chce konsolidovať a krajinu chce niekde potiahnuť ďalej. To je minister, ktorý chce iba vyberať peniaze od ľudí a zničiť tu štátny rozpočet. A proti tomuto proste sa musíme postaviť.
9: Táto diskusia, táto rozprava k rozpočtu by mala byť do budúcej stredy. Predpokladám, že tam budú vystupovať aj vaši ekonomickí experti. A predpokladáme to, že teda Saska, keď bude hlasovanie, tak nepodporí tento rozpočet.
10: Toto je veľmi zlý rozpočet a ja verím, že toto je úplne, že posledný rozpočet Roberta Fica. Robert Fico pri najbližších voľbách už pôjde do toho historického zabudnutia, politického zabudnutia.
9: A očakávate, že teda ústavný súd dá za pravdu tomu opozičnému podnetu, pokiaľ ide teda o ten zákon o tej dlhovej brzde, teda rozpočtovej zodpovednosti?
10: Je to môj názor, ja neviem, ako rozhodne ústavný súd, ale môj názor je, že tak ako čítam výklad ústavného zákona, tak ten jasne hovorí, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet. Áno. Vy ste dobre povedali, že potom poslanci ho tu môžu zmeniť, no ale nech nám teda ukáže, že kde konečne chce vláda šetriť, že kde chce, aké ministerstva možno zrušiť, že čo chce urobiť s 13 dôchodkami, čo chce urobiť s počtom štátnych zamestnancov, pretože o tomto iba rozprávajú.
9: No 13. dôchodky zostávajú, počet zamestnancov narastie. My sme včera tiež mali diskusiu v otvorene vlastne s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Narastie počet zamestnancov, dokonca im pôjde, tuším, 8,4% sa im budú valorizovať v verejnom sektore platy.
10: Aký je toto zdravý
9: dneska
10: rozum?
9: Dneska pochválili hlas SD.
10: Aký je toto zdravý rozum? V rodine, keď máte do výplaty 200 eur, tak si nekúpite televízor za 300 eur, lebo tých 100 eur si musíte niekde požičať a musíte ho splácať. A to splácanie bude mať nejaké úroky. A toto robí minister. My nemáme ani, nie že na 13. dôchodky, my nemáme na 12. dôchodky. Takže si ich musíme niekde požičať. My nemáme na takýto štátny aparát toľko ministerstiev. Musíme to financovať. My nemáme na toľko štátnych zamestnancov. Musíme ich financovať a financujeme ich z dlhu. Ak by štát fungoval, prosím vás, tak predsa nebudú ľudia čakať na jednotlivé doklady, nebudeme behať po úradoch, nebudeme stále nosiť nejaké papiere. To je ten rozdiel medzi nimi a nami, alebo mojou osobou. Všetci, aj koaliční partneri, poviem, že rozprávajú o tom, že aký tu má byť štát, že má byť národný, že má byť konzervatívny, má byť zelený, má byť progresívny, neviem aký. Štát má byť štíhly. Tu sa má šetriť na štáte a nie na ľuďoch, že im 3 roky budete rozprávať, vy si utiahnite opasky, vyplaťte vyššie dane, vyššie poplatky, vyššie odvody. A kde sú tie peniaze? Kde je tých 7 miliárd, ktoré vybrali? Inak, a ešte nás zadlžujú stále viac a viac.
9: Inak, pán predseda, ešte k tomu zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. My sme mali minule ústavného právnika zo Slovenskej akadémie vied, pána Samuela Cibika, ktorý ako prvý vlastne povedal, že tento zákon bol prijatý v roku 2011, už má 15 rokov a presne menoval aj oblasti, že tento zákon už by sa mohol meniť, pretože treba to prispôsobiť tým aktuálnym podmienkám, ktoré tu máme. Po 15 rokoch sa to už dá vyhodnotiť. Teraz to už po ňom opakujú aj niektorí ekonomovia. Vy, keby ste boli vo vláde, lebo to je ústavný zákon, pristúpili by ste na to, aby sa takýto zákon buď zrušil, alebo zmenil, lebo zase áno, na druhej strane je pravda, že dáva mantinely každej vláde, ako hospodáriť, ako neprekročiť určité tie tzv. Červené čiary.
10: A to je podľa mňa správne, lebo potrebujete tam mať nejakú brzdu, ktorá zabrzdí toto šialené míňanie vlády. A teraz to je vidieť, že ich aj zabrzdila. Oni musia rozmýšľať, že ako to obídu, namiesto toho, aby rozmýšľali, ako ten rozpočet zostaviť inak. Pretože majú problém s rozpočtom, ale oni nerozmýšľajú o tom, že ten rozpočet my zmeníme, že bude realistickejší, že bude so zdravým rozumom. Oni rozmýšľajú nad tým, ako si zmeníme pravidla, aby sme mohli míňať viacej, pretože ide do volieb.
9: Tak by ste neboli za to, aby sa ten ústavný zákon o dlhovej brzde menil?
10: Nie, nebol by som za to. A ja som počul aj teraz pán Drucker, ak sa nemýlim, niečo také povedal, že by sa mohol tento zákon zmeniť, že by sa to mohlo zvolniť.
9: Ale to
10: pripúšťajú
9: ústavní právnici niektorí, že
10: dobre,
9: teda
10: ale potrebujete
9: niečo
10: 90,
9: zmeniť.
10: Potrebujete 90 ano, hlasov, vládna koalícia zákon. Má ledva 76. Ja nepredpokladám, že niekto z opozície by dodal na toto hlasy, aby sa zmenil tento zákon.
9: Poďme do parlamentu, pán Kröling, odstupom času, ako hodnotíte, bol to správny krok, že teda opozícia pomáhala Slovenskej národnej strane vyriešiť ten problém s pánom Tarabom. Vaša bývalá poslankyňa, ona bola v zahraničí, pani Bito Ciganíková, ale povedala, že aj keby bola na Slovensku, tak nebude pomáhať riešiť personálny problém. Nemala tak trochu pravdu?
10: Určite nie. Toto vyjadrenie ja som zachytil a už som aj pochopil, že keď som prevzal pozíciu predsedu strany SaS na prvom kongrese, som navrhol, aby sme vylúčili z budúcej spolupráce Hlas, z budúcej možnej koaličnej spolupráce s Hlas, tak pani Jana Bicu-Cigániková bola proti tomu, tak teraz som už pochopil, že to je nejaké nastavenie aj do budúcna, ale je normálne úlohou opozície využiť každé jedno zakopnutie tejto vládnej koalícii. No a to zakopnutie prišlo s tým, že Andrej Danko povedal, že koaličná zmluva je zdrab, a že chce využiť v podstate ten návrh, ktorý sme tam dali my ako opozícia, tak sme za to zahlasovali. A ja súhlasím s vami, vy ste to na začiatku povedali, že toto nie je víťazstvo opozície a podobne.
9: Áno, bez poslancov SNS by to neprešlo.
10: Bez poslancov pána Danka by sme neodvolali tam, pána Tarabu.
9: No už vlastne stiahne ten návrh, lebo že pán Taraba odvolaný, ale bol tam niekde na záver.
10: Ale sa využila tá situácia, ktorá tu je. Opozícia tu bola do nohy, lebo sme predpokladali, že pán Danko teda dodá tých posledných ik hlasov na to, aby pán Taraba odišiel z tej pozície. Čo som ja na druhej strane aj vytýkal pánovi Dankovi, pánovi predsedovi, že prečo práve teraz? Hej. 3 roky je tam pán Taraba, 3 roky boli problémy v rámci Istrochemu, riešila to prokuratúra, v rámci zonácie, v rámci Málinca, nikdy nebol s tým problém. Až teraz, keď sa podpisujú niekoľko 100 miliónové zmluvy, tak je problém, že to podpisuje pán Taraba a nepodpisuje niekto iný. Hej. Tak sa pýtam, že prečo práve teraz pán Danko ide meniť ministra životného prostredia?
9: Vy ste potom odvolaní pána Tarabu tak s takým natešením povedali, že finito koniec, ako keby ste naozaj čakali a naozaj ste reálne očakávali, že teraz príde koalícia, že padne a začne rokovať s opozíciou o tom, že poďme prijať ústavné uznesenie o skrátení volebného obdobia. Jediný opatrný bol Igor Matovič, ktorý povedal, že no, tá vláda sa tak rýchlo nevzdá toho, aby dovládla.
10: Tak, ale toto vyjadrenie vyšlo od predsedu vlády Roberta Fica. Ja mu neverím absolútne nič, ale on to povedal, aby tu všetkých akože vystrašil. No, tak
9: no on
10: vyslovil,
9: povedal, že keď sa títo dvaja nebudú vedieť dohodnúť a nebudú mať väčšinu, tak ako budú predčasné
10: voľby.
9: Ale
10: keď sa nevedia dohodnúť, tak najčistejší spôsob, ako dať krajine novú ponuku, sú predčasné parlamentné
9: voľby.
10: Ale
9: zatiaľ sa dohodli, zatiaľ majú aspoň tú 76, a to povedal podpredseda Smeru pán Kaliňák, Erik.
10: Ale ako sa dohodli? Minulý
9: týždeň.
10: Kým budú
9: prechádzať zákony, tak ako predčasné voľby nebudú, o tom rozhodlo vlastne aj predsedníctvo Smeru SD. A takisto u nás v otvorení povedal pán Erik Kaliňák, že teda ak zistia, že už neplatia dohody, alebo už nebudú prechádzať zákony, možno ak prejde rozpočet, bude tu nejaký stmelujúci moment, uvidíme. Ale potom už len predčasné voľby budú riešením.
10: Ale minulý týždeň sme mali hlasovať asi o 20 zákonoch, hlasovali sme o troch a skoro 17 alebo viacej zákonov ešte aj posunuli na ďalšie obdobie. Teraz sme mali opäť hlasovať o ďalších zákonoch a nehlasovali sme o nich, znova boli posunuté, tak mi povedzte, že ako sú dohodnutí. Nie sú dohodnutí, dohadujú sa zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň a čo je úplne hrozivé, že tu nevládne Robert Fico, ani jednotlivé politické strany v rámci koalície. Tu vždy vládne jeden poslanec alebo skupina poslancov, ktorá rozhoduje o tom, ktorý zákon bude prijatý. Presne tak, ako rozhodoval o tom pán Huliak s poslancami okolo seba, vydobil si ministerstvo športu, potom pán Migal s poslancami okolo, vydobil si ministerstvo míry, teraz to bol pán Danko, teraz to bude pán Taraba. Tu rozhoduje vždy skupinka ľudí, ktorá nerozhoduje preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo, aby sa tu podnikalo dobre, aby boli nižšie dane. Tu sa rozhoduje o tom, že čo oni podporia, akým spôsobom a presne takto to bude fungovať aj na sledujúce
9: obdobie. A vy neočakávate, že rozpočet prejde, lebo ako som spomínal na úvod, pán minister financí povedal, podľa neho prejde, aj Hlas SD mal tlačovú konferenciu, Hlas povedal, že rozpočet prejde, že tých 76 zahlasuje, pán Huliak povedal, že jemu síce tie vratky DPH neprešli, ale aj keby toho malo stať život, on tú vládu podporí, lebo aby sa opozícia nedostala k moci.
10: Lebo nás to bude stať 7 miliard. 7 miliard nás to bude stať. Preto to páni podporia, lebo z týchto 7 miliard si otrhnú nejaký balík peňazí pre seba, pre svojich kamarátov, kšefty a nejaké podnikanie. Preto toto podporia. A to je na tomto hrozné, že táto vládna koalícia sa rozpráva sa o tom, že tu je nejaký koláč financií a oni si ho delia. My by sme sa mali rozprávať o tom, ako ten koláč financií narastie, aké tu budú prorastové opatrenia, ako naštartujeme ekonomiku. To je to, čo sme prezentovali aj my v rámci nášho volebného programu Reštart Slovenska. Pretože musíme sa pozerať do budúcnosti, veď to je normálne, že zdravý rozum budem stále o tom rozprávať, veď nie je možné žiť na dlh, veď to nikto nevie takýmto spôsobom fungovať, okrem Kamenického, Fica, Danka a Eštoka.
9: Máte nejaké kulárne informácie z parlamentu, že povedzme naozaj pán Taraba bude mať nejakú blokačnú menšinu, alebo že kto okrem pána Sliška, ktorý vystúpil z klubu Hlasu SD, kto sa k nemu pridá?
10: Ja mám mediálne informácie od týchto pánov a mne sa ani nechce rozprávať s pánom Sliškom alebo Tarabom a podobne, lebo im neverím. Veď oni jednu vec povedia, na druhý deň to bude inak. A čo je ale fakt, čo by si mali všetci uvedomiť, že čo je strana Hlas? Že bývalý predseda Peter Pellegrini, akých poslancov priniesol do parlamentu? Pretože strana Hlas je rozpadnutá. 5 poslancov strany Hlas sa už otrhlo a každý jeden vyjednáva sám za seba. A to je veľmi hrozivé, preto aj do budúcna si treba dávať pozor a veľmi pozorne sledovať, ako sú zostavené kandidátky a koho človek bude voliť.
9: Aké sú teraz, pán Gröling, vzťahy v opozícii, lebo boli také komentáre, že teraz, keď celá opozícia sa spojila, aby ste teda pomohli odvolať pána Tarabu, že je to možno začiatok nejakej novej spolupráce. Ale zase vidíme, aké si, ja neviem, nazvem to škriepky v úvodzovkách alebo animozity, najmä medzi Hnutím Slovensko a Progresívnym Slovenskom. Niektorí si už navzájom odkazujú, že ktorá strana si má vymeniť predsedu, teda človeka na čele tej ktorej strany, alebo teda lepšie povedané správnejšie hnutia, lebo že s Hnutím Slovenskom po voľbách, nie, však pamätáme si, keď dvaja poslanci z Hnutia Slovensko hlasovali za novelu ústavy, tak ako to teraz funguje?
10: Povedzme, ja medzi SAS a medzi Hnutím Slovensko. Ja si myslím, že tá spolupráca je dobrá, je štandardná v rámci parlamentu jednotlivých strán, či už pri podávaní návrhov zákonov, alebo podaní na ústavný súd, alebo pri odvolávaní, po prípade pri organizovaní nejakých petičných alebo iných zhromaždení. Tá spolupráca je štandardná. Samozrejme, že sme rozdielni, sme rozmanití. Kolegovia mali teraz potrebu sa komentovať navzájom, že kto je lepší predseda a kto je horší predseda, má sa vymeniť. Ja si myslím, že toto si nemáme odkazovať. O tom to majú rozhodovať členovia strany a o tom potom rozhodnú aj voliči vo voľbách, že kto má viesť tú stranu aj do budúcna. Mňa najviac mrzí to, že my sa nerozprávame o tom, čo to bude deň po Ficovi. Akože nech sú tieto škriepky, veci a podobne dobre. Mňa to už nezaujíma. Ja chcem vedieť, na čom sa zhodneme v rámci ekonomických opatrení do budúcna a čo tu budeme robiť na druhý deň, keď porazíme Fica.
9: To som sa chcela, to sa pýtam každého predstaviteľa opozičnej strany, keď ich mám v besede, že čo vás vlastne spája, akú máte víziu alebo cieľ okrem toho, že každý z vás chce poraziť Roberta Fica, či vás teda niečo spojí, lebo že čo bude deň po, ak sa teraz stane, že by ste mali viac percent ako povedzme strany súčasnej koalície a teraz idete rokovať o tom, že zostavíte vládu.
10: Ale takže voľby nevyhrá ten, čo bude stále opakovať, že Fico, alebo voľby nevyhrá ten, ktorý tu bude hlasnejšie kričať a bude vulgárnejší a bude expresívnejší. Voľby vyhrajú tie strany, ktoré sa zhodnú na tom, alebo voľby vyhrá tá strana, ktorá bude prezentovať naozaj realistickú ponuku na to, aby reštartovala tu Slovensko. Ja som tú ponuku tento týždeň v pondelok dal, ja ju dávam aj našim opozičným partnerom, že poďme sa dohodnúť na tom, čo nás spája. Poďme to konečne prezentovať, že ako chceme riadiť túto krajinu a čo ponúkame občanom ako alternatíva. A ja chápem, že kolegovia, či už KDH alebo Progresívne Slovensko, majú od registrovaných partnerstiev a zákazu interrupcií vo svojich programoch. A ja im nehovorím, že si to majú vytrhnúť. Aj my ako SAS budeme a máme v programe napríklad životné partnerstva a podobné ľudskoprávne témy. Ja iba hovorím, že dohodneme sa na tom, čo nás spája. A ja verím, že nás spája to, že ekonomicky chceme pomôcť tejto krajine, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách, aby to boli nižšie dane, nižšie odvody, podpora podnikateľského prostredia.
9: Takže prípadne vlastne ten nový program
10: by... Prosím vás, odsúďme.
9: Tie ideologické veci by nemali byť súčasťou nejakého programu vlády, novej vlády.
10: A mne je to veľmi ľúto.
9: Keď sa neviete ale dohodnúť?
10: Mne je to veľmi ľúto, že niečo také odsunieme. Ale áno, teraz kolegovia z KDH, ale aj z Demokratov som vnímal, alebo Hnutie Slovensko povedali, že toto nechcú riešiť. No dobre, tak na určité obdobie, to bude asi obdobie 4 rokov, jedného volebného obdobia, tak odsuňme tieto témy a poďme sa venovať tomu, aby ľudia mali viacej peňazí v peňaženkách. Veď je úplne neuveriteľné, že za tento rok, za september, skrachovalo skoro 40 firiem a za rok je to skoro 270 firiem. A to nie sú že schránkové firmy, to sú normálne firmy, ktoré zamestnávajú ľudí a tí ľudia prídu o zamestnanie, ich rodiny budú trpieť, lebo nebudú mať finančné prostriedky.
9: Teda odozvu?
10: Tak poďme sa o tomto rozprávať konečne a prestaňme tu proste
9: opozície,
10: si vymieňať odkazy.
9: Lebo napríklad aj Hnutie Slovensko, tak oni majú ten svoj tiež program, chodia po Slovensku a hovoria, že dávajú ľuďom tie anketové otázky, že teda čo by mali urobiť, čo by mala urobiť nová vláda, a ich podmienkou vstupu do nejakej koalície bude, aby sa splnili niektoré ich tie podmienky, ktoré občania hlasujú za, že by sa mali splniť. Zase sú tam nejaké tie tzv. Červené čiary, že len vtedy keď. No už keď sa teraz neviete dohodnúť a ešte nikde nie ste, tak nie je to taká nedôvera v očiach voličov, že však ešte ani nie ste pri moci a už sa neviete dohodnúť, tak ako sa budete vedieť dohodnúť, keby náhodou ste mali rokovať o tom, že zostavíte inú vládu zase.
10: A ja chápem tieto otázky. Ja som ich dostával skoro 2 mesiace, keď som cestoval po celom Slovensku. A preto som povedal, že ideme prezentovať náš pohľad na to, aké má byť Slovensko, že má byť pravicové, ekonomické, že má byť propodnikateľské, že ľudia tu musia chcieť žiť, vychovávať deti, zostarnúť, podnikať, lebo iba taká krajina bude prosperovať a v takej krajine sa nám bude žiť dobre. Ja toto budem ponúkať kolegom. Uvidím, či kolegovia budú na to akceptovať. Niektorým napríklad niektoré ekonomické veci sa nepáčia, ale ja im hovorím, že možno teraz sa vám nepáči, či už rovná daň, alebo nižšie odvody, alebo 0% daň za reinvestované zisku, čo navrhujeme, ale o rok pred voľbami tá situácia bude tak zlá, že budeme vďační, že budeme iba na tej ceste, tej gréckej ceste, že už nebudeme tam, že ľudia sa ráno zobudia a dôchodcovia, seniori dostanú o tretinu menšie dôchodky a ľudia budú mať o polovičku menšie výplaty, lebo ten štát na to nebude mať. A toto je dôležité.
9: Ako vnímate svoje preferencie teraz? Dnes je tu prieskum NMS Market Research, že ste trochu posilnili, ale stále to máte vlastne takéto jednociferné číslo a viacerí odborníci na prieskumy hovoria, že vlastne dvojciferné číslo je viac menej taká istota, že sa strana dostane do parlamentu, ale musí to byť nejaký dlhodobejší ako trend. Aj keď mali sme už príklady z minulosti, že dvojciferné číslo dlhodobý trend a predsa sa strana nedostala do parlamentu, takže v tomto smere ako to vnímate?
10: Ja ďakujem všetkým našim podporovateľom a voličom, že pred 2 rokmi, tak ako som prevzal stranu pod 5%, tak teraz atakujeme 8, niektoré tie prieskumy boli skoro až k 9%, tak je to iba taká spätná väzba o tom, že tú politiku a to nastavenie, že robíme správne a ja budem v tom pokračovať. A ja chápem, že to je nepopulárne. A mne to aj ľudia rozprávajú, že pán Grant, nehovorte o tom, že budete adresní 13. dôchodky, ľudia vás nevolia. A nehovorte o tom, že tu bude menej ministerstiev, lebo sa budú prepúšťať ľudia. Ale to je realita. Keď si raz nepovieme teraz pravdu, tak to dopadne veľmi zle s touto krajinou. Tak ja tú pravdu, tú ekonomickú pravdu budem rozprávať každému jednému a budem argumentovať, že takto sa k tomu musíme postaviť, že trošku si musíme utiahnuť ten opasok, aby nám bolo lepšie potom, pretože tu chcem žiť a chcem tu zostarnúť v tejto krajine.
9: A ešte na záver, pán Grolík, to, že to má posilniť klub SAS a z ktorej politickej opozičnej politickej
10: bál,
9: strany. No tak jasne sa musím spýtať, ja viem, že mi nepoviete,
10: to
9: tak skúste aspoň.
10: To bolo také prieknutie, netreba sa tomu
9: tak
10: vôbec
9: venovať. Je to pravda,
10: alebo
9: nie je to pravda?
10: A nevieme, to, inú otázku nakoniec
9: nie,
10: nemáte.
9: To, že teraz, lebo predpokladám, že len z opozičnej strany, keby niekto prešiel, a či to bude teda
10: sú
9: KDH,
10: niektorí, sú niektorí,
9: Slovensko.
10: Ja poviem takto, že sú niektorí, prvú vec, ktorú poviem, že ja nikdy neoslovujem žiadneho poslanca iných opozičných strán,
9: prišiel,
10: opozičných
9: prejsť,
10: strán, prišiel ale sú niektorí poslanci, ktorí sú nespokojní z nastavením opozičných strán. My budeme iba debatovať o tom. Ja si nemyslím, že to je otázka v priebehu niekoľkých mesiacov, je to otázka budúceho roku. Nevyslovím to, lebo som sa preriekol a musím si do budúcna dávať takéto veci.
9: Takže nepoviete, budeme zisťovať ďalej, kto to je. Dobre, ďakujem vám pekne, to bol predseda SAS Branislav Gröling. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
10: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Miro Bakoš, Ivan Šucha a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
8: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Aj o tom bude večerné spravodajstvo. Viac prišiel povedať moderátor Marian Žári Kukelka.
11: Dobrý deň. Povieme tiež, že schválená novela Lieková reforma má zlepšiť prístup pacientov k najmodernejším medikamentom. A povieme tiež, ako sa prejavilo zavedenie zliav vo vlakoch pre rastúce ceny pohonných látok.
12: Informovať budete aj o tom, že rokovali poslanci Európskeho parlamentu.
11: Áno, na stole mali cenovo dostupné bývanie či krízu životných nákladov. A s mikrofónom zájdeme aj do Spojených štátov. Tamojšie tajné služby totiž varovali, že mexické kartely posielajú svojich členov do cudzineckej légie na Ukrajinu. Kiev sľúbil, že obvinenia preverí.
8: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
0: Rádiožurnál. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému 7. október 2023 a Free Palestine, čo sa dialo, čo nasledovalo a kde sú hranice. S Mariánom Kérim Zuzanou Štebulovou, Radom Slobodom a Tomášom Alnerom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes večer na 24.
13: New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
14: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
13: Spravodajstvo STVR.
15: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
16: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
17: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
18: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
19: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
20: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: A Eugen Schnierer.
1: Na kláštornej ceste v Slovenskom raji došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím. Obec o tom informuje na sociálnej sieti a žiada obyvateľov a návštevníkov, aby boli v tejto lokalite nanajvýš opatrní a dbali na svoju bezpečnosť. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal na pôde parlamentu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca katarského štátu pre Slovenskú republiku Jasima Jakoba Al-Hamadiho. Hlavnými témami stretnutia boli rozvoj slovensko-katarských vzťahov, investičná spolupráca, pripravované návštevy na vysokej politickej úrovni a aktuálna situácia na Blízkom východe. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie v Bruseli otvorili cestu k začiatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom v oblastiach jednotného trhu a konkurencie schopností. Maďarsko otvorenie dvoch rokovacích klastrov od leta blokovalo. Začiatkom tohto týždňa Budapešť signalizovala, že svoj nesúhlas stiahne, ak ukrajinský parlament schváli dohodu o ochrane práv maďarskej menšiny. Bude jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, 19 až 26 stupňov, 17 hodín 32,5 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
7: Neprejasný úsek pri Košiciach a dlhé kolóny pri Bratislave. Ponúkame dopravné správy. Za Čečevcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku cez Mokrance. Na obchádzke za Čečevcami smerom na Mokrance stratíte takmer hodinu. V smere na Moldavu nad Bodvou preto odporúčame obchádzku cez Veľkú Idu a Komárovce. V opačnom smere do Košíc si na obchádzke postojíte takmer pol hodiny. Na bratislavskej D2 za mostom Lanfranc Koní smerom do Lamača sa zdržíte 5 až 10 minút. O niečo ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malacky pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si dokopy postojíte 40 minút. No a pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlovca z D1 a na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. 10 minút čakáte aj na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou obojsmerne. No a pripomíname, že na D1 dnes o 18. hodine pre jesenú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečnou a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
21: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
12: Je veľa vecí, do ktorých sa môžete zahryznúť, ale na to, aby to bolo všetko v poriadku, je dobre mať aký chrup, čistý a zdravý, a práve na toto upozorňuje aj celý október, ktorý je tradične mesiacom zdravých zubov.
8: No a čo na to odborníci, čo nám hovoria zubári?
12: A prosím ťa, to je také jednoduché.
8: No.
12: Čo urobiť s tými zubami, že sa to zmestí do slova, do niekoľkých slov?
22: Platí zásada, čistý zub sa nekazí.
12: To je všetko, to je ako hovorí stomatológ Jozef Fabri, čistý zub sa nekazí, jednoducho vtedy ani tá povestná vrtačka sa nemusí mať k činu.
8: No tak taká Danka bude mať veľký problém, pretože ja som sa veru riadne zahryzla do včerajšej torty a ráno som bola veľmi prekvapená, keď som sa postavila na váhu. Asi schudla.
12: No určite, hej, to mi pripomína taký žartík, keď raz povedal Vladimír Menšík, že naozaj dáš si rannej kúpeli alebo rannom kúpeli a vyprázdnení len kúsok nejakej salámky a salámka mala síce 200 gramov a ty máš na váhe o 2 kilogramy viac. To je neuveriteľné.
8: Ale ja stále tvrdím, že ľudí si treba vážiť, pretože zvyknú priberať. Je to normálne, je to proste... Je to tak, príde to s vekom asi zrejme. Napísal aj Pavol Sokol. Jednoznačne do zabíjačkových špecialít.
12: No, to ste si celkom našli s Pavlom spoločnú notu.
8: Poďme na Janku.
23: Ahojte, Rádio Slovensko. Ja by som sa rada dnes zahryzla do manžela, ale som na služobke, tak to bude musieť počkať do zajtra.
8: Vyzerá to, že pani Janka je hladná asi na tej služobke.
12: No dobre, tak manželovi držíme palce, aby potom to zahryznutie prežil.
8: Áno, chudák, už vidím, ako bude chýpať pol ramena.
12: No dobre, ale tak je to samozrejme aj humorný nadhľad, áno. Takže by sme... Čo, Janku mohli odmeniť?
8: Odmeníme. Mamo modrí chlapci od Barbary Zmuškovej. Gratulujeme a zajtra ďalšia téma.
21: Rádio Slovensko. Viac

0: si priekope vlastne zahrnuli sami, vysadili si to nám trávou alebo datelinou. Si to neuvedomovali, že niekedy v dávnej minulosti ľudia boli múdri. Vedeli, že keď sa topí sneh alebo prší, že do tých priekop tečie tá voda, steká. A teraz, keď si to zahrnuli, tak vlastne im steká aj k domom, aj na cestu.
1: Historicky vznikli priekopy na odvodňovanie a obranu pevností a ciest pred zničením.
2: Tak, neničiť.
1: Chránia podložie ciest pred sadaním, podmáčaním a vznikom výtlkov.
2: A inak, legislatívne sa cesta nekončí bočnou čiarou na asfalte, ale až na vonkajšom okraji priekopy.
3: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
4: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Nuž, aj do vodného melóna sa môžete zahryznúť. Neviem, kde teraz v tomto období, ale môžete to skúsiť. Toto bol Harry Styles.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Vysoké ceny energií nútia domácnosti hľadať spôsoby, ako znížiť svoje účty. Jednou z možností sú obnoviteľné zdroje, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu.
2: Štát na ne prispieva cez projekt Zelená domácnosť. Viac dnes v kontaktoch.
3: Kým doteraz štát poukážky vyplácal montážnym firmám, po novom dostanú peniaze na účet priamo domácnosti. Novinkou je aj voľný výber firmy, ktorá zariadenie namontuje. Nevyberajte však len podľa najnižšej ceny. Keďže ide o špecifické technické zariadenia, preverte si aj odbornú spôsobilosť dodávateľa, referencie, zmluvné podmienky či následný servis. Po novom môžu o príspevok samostatne požiadať aj jednotlivé bytové jednotky v rodinnom dome, ak sú samostatne zapísané na liste vlastníctva. Otáznikom zostáva množstvo peňazí. K dispozícii má byť približne 28 miliónov eur, pričom predchádzajúci balík, viac ako 100 miliónov eur, sa minul za necelý rok.

0: Je to Láska s Luciou Givarty a toto je predpoveď počasia. Na zajtra má byť jasná až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti 18 až 26 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú za Čečovcami smerom na Moldavu nad Bodvou, kde sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazdný. Polícia odkláňa premávku cez Mokrance. Na obchádzke sa zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na D2 za Bratislavou smerom na Malacky pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte 20 minút a pred Stupavou smerom z D2 čakáte takisto 20 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlovca z D1, na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. Pozor si dajte medzi Podzámčokom a Dobrou Nivou. Po celej ceste je tam roztrhaná pneumatika z kamióna. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtra. Krajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: Zahryznúť sa môžete do kohokoľvek a do čohokoľvek, ako sme sa dnes dozvedeli a budeme radi teda, pokiaľ si doprajete niečo výborné, výživné a po čom vaše srdce pišti.
0: Ale nemusí byť zahryznutie len do vecí gurmánskych, zahryznite sa pokojne aj do niečoho zaujímavého, čo vás dnes večer čaká a najmä čistite si zuby, pretože o tom všetkom bolo aj dnešné popoludne o mesiaci zdravých zubov, ktorý práve máme.
4: O tom dnes, zajtra bude úplne iná téma. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity. Proti vírózam, proti hlúposti, aj proti sklamaniu.
2: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
1: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
4: a debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
14: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
15: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
16: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
17: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
18: Jednoznačne C.
17: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti, ktorá by mala postaviť nový reaktor v Jaslovských Bohuniciach. Vláda avizuje predĺženie zliav vo vlakoch do novembra. Cez víkend narastol počet cestujúcich o 35%. Opatrenie dlhodobo kritizuje opozícia. Po útoku Ruska na bytový dom v meste Priluky v Černijivskej oblasti prišli o život desiatky ľudí. Ukrajinská armáda zasiahla v Rusku dve ropné zariadenia. Vo vysielaní je na rade spravodajstvo. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament začal rokovať o najdôležitejšom zákone roka, a to o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol k nemu už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada poprvý raz rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Ľubomíra Andrášiho neakceptovateľný.
4: Najvyšší kontrolný úrad nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu verejnej správy boli dodržané zákonné pravidlá.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ. Jeho absencia ho nevyrušuje.
5: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: Zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým od 1. júla budúceho roka vzrastú platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 8,4%. Vysvetľuje Marian Biskupič z SAS.
6: Ono je to len prehodenie v tom rozpočte, lebo oni plánovali s nulou, ale vo všeobecnej pokladničnej správe boli vlastne peniaze, ktoré boli na valorizáciu.
2: Julius Jakab z Hnutia Slovensko za tým vidí kupovanie poslancov.
7: Tí ľudia ale nie sú hlúpi, nedajú sa kúpiť na takéto bohapusté rozdávanie vlády v predvolebnej kampani.
2: Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth hovorí o rozpočte, že je bez akejkoľvek ambície pokračovať v ozdravovaní verejných financií.
8: Deficity sú tak vysoké, že dlh nám bude do budúcnosti neudržateľne rásť bez toho, aby sme prijímali v budúcnosti dodatočné konsolidačné opatrenie. V budúcom roku má byť dlh na úrovni okolo 100 miliard eur, zatiaľ čo bezpečná úroveň dlhu pre budúci rok je odhadovaná niekde na okolo 75 miliard.
2: Minister financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória, ktoré včera schválil parlament. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. 49% podiel kupuje štát za takmer 190 miliónov eur. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia o vysokých nákladoch. Samotná cena predaja bola sporná už pred pár mesiacmi. Ministerstvo hospodárstva žiadalo ďalšie posudky.
9: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
10: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
9: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
11: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentaci a bylo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
9: Projekt sa predajom podielu dostáva do ďalšej fázy, nad ktorou má kontrolu už len štát. Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
12: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
9: Podľa energetického analytika Radovana Potočára môže štát po úplnom prevzatí projektu rozhodovať pružnejšie, keďže už nebude potrebovať súhlas druhého akcionára.
13: Na druhej strane otáznik visí nad politickou kontinuitou. Nový jadrový zdroj bude projekt, ktorý sa bude tiahnuť naprieč rokmi a bude závisieť od toho, aký politický konsenzus bude nad realizáciou projektu nad jeho jednotlivými parametrami.
9: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Lepší prístup pacientov k najmodernejším liekom, jasnejšie pravidlá pri tých na výnimku či zníženie ich nelegálneho vývozu. Aj to má priniesť nová lieková reforma, ktorú schválil parlament. Zástupcovia sektora zmeny vítajú, zdôrazňujú však, že na ne musí byť vyčlenených dostatok zdrojov.
14: Diskusia o liekovej reforme trvala rok a pol. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že pacient vďaka nej bude mať po splnení kritérií nárok na liek na výnimku. Za najväčší prínos označil tzv. Prioritizáciu.
15: Nové lieky budú do systému vstupovať oveľa rýchlejšie a na základe konkrétnych potrieb jednotlivých pacientov, predovšetkým tých pacientov, ktorým bude ponúknutý liek, ktorý nemá na trhu alternatívu.
14: Advokačná manažérka platformy pomáhajúcich profesií Simona Stískalová ocenila najmä to, že novela vznikla pri jednom stole. Dodáva však, že automaticky neznamená okamžitý prístup pacientov k liekom.
16: Pretože práve rozpočet zatiaľ neukazuje také navýšenie zdrojov na liekovú politiku, ktoré by zodpovedalo ambícii prijatej novely.
14: Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel tvrdí, že väčšinu komplikácií sa podarilo vyriešiť už počas prípravy zákona, hoci podľa neho nikto z tých, ktorí sa na ňom podieľali, nemôže byť 100% spokojný, výsledná podoba novely má potenciál.
17: Sú tam nástroje, ktoré by mali zásadným spôsobom znížiť odliv liekov zo Slovenska. Keď sa bavíme o reexporte, teda je tam viacero sankčných ustanovení, sú nastavené nové procesy, rýchlejšie vstupu inovatívnych liekov a ich úhrady.
14: Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa k nám podľa neho môže dostať množstvo liekov s otáznou účinnosťou.
18: Minister k tomu pristupuje spôsobom, že nikto vám nemôže toho nasľubovať toľko, čo vám ja idem sľubiť v tom zákone. On teda sľubuje celému sektoru, že sem prinesie nové lieky možno až za 500 miliónov eur. On na to nemá teraz žiadne peniaze.
14: Podľa zdravotníckej analytičky Jany Ježíkovej novela prináša viaceré zlepšenia, no zároveň aj určitú mieru neistoty.
19: Ale vždy ten úspech toho celého, ako ten zákon pocítia pacienti a lekári v praxi, bude závisieť od troch vecí. Od toho, aký bude rozpočet na lieky, od toho, ako ministerskí úradníci budú vedieť pracovať už s tými zaradenými liekmi, vyraďovať tie neúčinné a od toho, za aké ceny sa tie lieky budú uhrádzať.
14: Zmeny začnú platiť od budúceho roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Zlacnené cestovné vo vlakoch platí už týždeň. Podľa štatistík je nárast cestujúcich citeľný. Pre pokračujúce vysoké ceny pohonných látok oznámil premiér Robert Fico, že lacnejšie budeme cestovať aj v novembri. Plynulosť premávky však komplikujú výluky. Len na severnom koridore je ich 5.
20: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že čísla potvrdili význam dočasného zníženia cestovného vo vlakoch druhej triedy na polovicu. Vláda je podľa neho pripravená poskytnúť zľavy aj v decembri či prvých mesiacoch roka 2027, ak ceny palív neklesnú.
21: 2025 sme mali na slovenských železniciach v prípade železničnej spoločnosti Slovensko 42 174 platiacich, tak 5.10. tento rok po zavedení tohto opatrenia to už bolo 52 315. Ten nárast je takmer 25%.
20: Cez víkendy bol nárast viac ako 35%. Mesačných lístkov predala železničná spoločnosť Slovensko viac ako trojnásobok. Dopravu však komplikujú výluky a mimoriadna situácia v úzle Žilina. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že situácia sa čoskoro vráti do normálu.
22: Pomenujem aj množinu výluk, ktoré momentálne prebiehajú na Slovensku, ale výluky znamenajú to, že sa na Slovensku stavia. Momentálne máme rozostavanie až 400 kilometrov tráti po celom Slovensku, čo je historicky najvyššie číslo.
20: Železničná spoločnosť Slovensko zvýšený záujem očakávala a bude hľadať možnosti zvýšenia kapacity. Posilniť každý vyťažený vlak však podľa generálnej riaditeľky Ivany Piňosovej nie je možné.
0: Sviatok všetkých svätých nás čaká. To bude taká, povedzme, skúška a tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
20: Konkrétne opatrenia dopravca oznámi po ich potvrdení. Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska opakuje, že vláda nemyslí na živnostníkov či remeselníkov.
3: Tí majú tiež prestúpiť do vlakov aj so všetkým svojim náradím, ktoré potrebujú na svoju prácu, napríklad takí elektrikári alebo stolári. Nie, pre nich má táto vláda len zvýšené dane, odvody a hlúpu transakčnú daň.
20: Od pondelka zlacnejú cestovné lístky aj v medzimestskej autobusovej doprave a MHD. Výnimkou sú Trnavský a Trenčiansky kraj, kde zľavy už platia. Ak počet cestujúcich v autobusoch výrazne stúpne, vláda je pripravená rokovať so županmi o ďalšom znížení cestovného. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
23: Obec Predná Olešná sa ponorila do smútku. So 14-ročnou Nelkou, druhou obeťou útoku na základnej škole v Staškove, sa lúčila rodina, spolužiaci aj široká verejnosť. Na pohrebnom obrade bol prítomný aj minister školstva Tomáš Drucker.
24: Chcem aj vyzdvihnúť pri tejto príležitosti tu jej osobitnú, nie že odvahu iba, ale aj zmysel pre spravodlivosť a pre právo, kedy sa ozvala. Verím, že už takéto niečo nikdy nezažijeme a rovnako by som chcela apelovať aj na rodičov, aby si všímali svoje deti.
23: Do základnej školy v Bidovciach v okrese Košice okolie prišiel v pondelok 13-ročný žiak s plynovou pištoľou. Išlo o čiastočne poškodenú zbraň bez nábojov. K zraneniu nedošlo, nebolo potvrdené ani vyhrážanie sa. Polícia vec objasňuje ako priestupok. Zákonný zástupca sa v škole ospravedlnil, nevedel vysvetliť, ako sa dieťa k nefunkčnej pištoli dostalo. Riaditeľa správy Tatranského národného parku Michala Babniča odvolali z funkcie. V stanovisku reagoval, že to berie na vedomie a v tejto chvíli sa nebude bližšie vyjadrovať. Ministerstvo životného prostredia nespresnilo dôvody ani to, kto ho nahradí. Mesto Lučenec pre požiar bytového domu s 8 nájomnými bytmi na Rapovskej križovatke vyhlasuje mimoriadnu situáciu. O strechu nad hlavou prišlo vyše 40 ľudí, ktorí budú potrebovať dočasné náhradné bývanie. Vyše 20 hasičov likvidovalo požiar niekoľko hodín. Slovenská verejnosť aj v čase konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie mechanizmu poukazovania 2% daní z príjmov pre mimovládne organizácie. Až 79% Slovákov sa vyslovilo za zachovanie mechanizmu, v prípade právnických osôb to bolo 74% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. V obci Čakano v okrese Lučenec pribudlo za ostatné 2 týždne 20 prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Regionálny úrad verejného zdravotníctva situáciu v obci sleduje od začiatku leta. Úzkym kontaktom nariadil lekársky dohľad a očkovanie.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko opäť podniklo sériu masívnych útokov na Ukrajinu. Podľa ukrajinských úradov ruské rakety a drony počas uplynulej noci zabili najmenej 24 ľudí, vrátane 4 detí. Väčšina z nich prišla o život pri útoku na 5-poschodový bytový dom v meste Priluky v Černihivskej oblasti. Ukrajinská armáda zasiahla v Rusku 2 ropné zariadenia a 3 vojenské výcvikové priestory.
25: Ruská raketa dopadla na bytovku v meste Priluky v čase, keď jej obyvatelia ešte spali. Pohotovostným zložkám sa spod trosiek podarilo zachrániť 15 ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera večer varoval pred masívnym ruským útokom. Dnes ho v príspevku na sociálnej sieti označil za jeden z najodpornejších ruských útokov od začiatku vojny a pripomenul, že sa odohral v deň narodenín ruského prezidenta. Z vyjadrenia citujeme.
26: Ako narodeninový darček pre Putina dnes ruská armáda zničila obytný dom v Prilukách. Jedným z kľúčových cieľov však bola aj naša energetická infraštruktúra. Rusi chceli zaútočiť bolestivo a demonstratívne. Zhodili na Ukrajinu celkovo 70 rakiet. Zostrelili sme bohužiaľ len niektoré z nich. Balistické rakety zostávajú pre nás najväčšou výzvou a nevyhnutne potrebujeme ďalšie balíky protivzdušnej obrany.
25: Ďalšie obete si vyžiadali útoky v Kyjeve, v Oleksandrii či v Kremenčuku, kde bombardovanie celkovo poškodilo 5 bytových domov a 30 5 rodinných domov. Miestny obyvateľ Alexander Bilko opisuje, ako on a jeho susedia prežili raketový útok.
2: Bol som vtedy na chodbe. Raketa preletela okolo domu a vybuchla. Odhodilo ma von a úlomky mi poranili hlavu. So susedmi sme na seba volali, že sme nažive. Musel som vyvaliť dvere, aby som manželku dostal von. Bál som sa, že ju zasypú trosky.
25: Ruská armáda v posledných týždňoch zintenzívnila aj útoky na Kyjev, pričom sa zameriavala na ničenie mostov cez Dnieper. V reakcii na opakované útoky začal Kyjev na mosty inštalovať protidronové siete. Ukrajinské médiá informujú o úspešných útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru. Poškodili ropné zásobníky v Samare a plynárenský závod v Astrachani. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Americké tajné služby varovali, že mexické kartely posielajú svojich členov do cudzineckej légie na Ukrajine, aby sa vycvičili vo vládaní dronov. Kyjev sľúbil, že obvinenia preverí. Práve drony majú komplikovať snahu prezidenta Donalda Trumpa o zastavenie pašovania drog do USA.
5: Televízia Al Jazeera zverejnila video, na ktorom sú údajne členovia medzinárodnej légie bojujúcej na Ukrajine pochádzajúci z Mexika a Kolumbie. Jeden z nich na záberoch skanduje názov mexického kartelu. Americké tajné služby už dávnejšie varovali, že mexické kartely posielajú na Ukrajinu svojich členov, aby sa vycvičili v používaní dronov. Tieto správy ako prvý priniesol Washington Post koncom minulého mesiaca. V článku píše, že mexické kartely tiež aktívne verbujú dobrovoľníkov z Kolumbie, ktorí na Ukrajine bojovali. To sa údajne prejavilo vo viditeľnom pokroku pri používaní dronov. Mexické úrady tvrdia, že kartely už nasadili drony nielen na pašovanie drog cez hranice a sledovanie, ale aj na bombardovanie rivalov. Prezident Donald Trump minulý mesiac na pôde OSN varoval. Mexické kartely sú islamským štátom západnej hemisféry. Mali by sme s nimi zaobchádzať ako s teroristami a nie ich prepúšťať na slobodu, čo robíme. Počas vojenského cvičenia NATO v Nemecku, ktoré sa konalo v apríli, ukrajinskí operátori dronov pri simulovaných útokoch zničili rekordne rýchlo americkú obrnenú brigádu. Experti varujú, že USA nie sú na technologické zmeny na bojsku vôbec pripravené. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Cenovo dostupné bývanie či kríza životných nákladov, to boli témy, ktorými sa zaoberali poslanci Európskeho parlamentu. O tom, ako vyriešiť bytovú krízu a ako Európanom pomôcť s cenami energií, diskutovali aj so zástupcami Európskej komisie.
6: Debata sa krútila okolo nového návrhu Európskej komisie, ktorý prináša právne možnosti, ako obmedziť krátkodobé prenájmy. Europoslancom o ňom viac povedal eurokomisár pre dostupné bývanie Dan Jurgensen.
7: Ide o právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje, aby si vytvorili vlastné nástroje. Podstatné je, že nič nenariadujeme, ani neukladáme povinnosť zavádzať opatrenia, ale vytvárame podmienky.
6: Mestá by napríklad mohli obmedziť počet krátkodobých prenajmov v konkrétnych štvrtiach alebo žiadať ďalšie povolenia na ich prevádzku. Podľa europoslancov však treba ísť ešte ďalej, hovorí podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.
8: Požadujeme, aby časť eurofondov bola určená na podporu dostupného nájomného bývania pre bežných ľudí. Je to niečo, čo je aj na Slovensku podfinancované a nájomné bývanie je vnímané ako sociálna záležitosť, nie ako niečo, čo má byť k dispozícii bežným ľuďom.
6: Poslanci sa zaoberali aj krízou životných nákladov. Tam sa diskusia obmedzila najmä na ceny energií. Na pretras sa opäť dostali dodávky z Ruska. Katarína Rodnevedelová zo Smeru SD.
10: Napriek všetkým našim možno nesúladom, ktoré dnes máme s touto krajinou, je toto najlepšie riešenie, pretože stále sa nám viac a viac zatvárajú všetky ostatné diverzifikačné cesty. Napríklad ako to bola kríza v Hormuze, dnes vidíme, že máme problém už aj v oblasti Blízkeho východu v ďalších krajinách, ktoré nám dodávali práve tieto suroviny.
6: Možné obnovenie dodávok z Ruska, ale väčšina europoslancov zmietla zo stola. V hre je naopak 87 miliard eur na podporu domácností, ktoré zápasia s vysokými nákladmi na dopravu a energie. Zo Štrasburgu William Hauser a z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
23: Najmenej 9 ľudí, väčšinou detí, utrpelo zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostrolenke, severne od Varšavy. Polícia podozrivého 19-ročného žiaka školy zadržala. Lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka k 3. výročiu teroristického útoku Hamasu na Izrael prislúbili bojovať proti antisemitizmu. V Európe, vrátane Bratislavy, sa konajú piety. Počas razie izraelských osadníkov a armády na okupovanom západnom brehu Jordánu zahynul jeden Palestínčan, ďalších 9 utrpelo zranenia. Prepravné trasy v Hormuzskom prielive, ktoré Irán považuje za nezákonné, budú čoskoro uzavreté. Vyhlásil to poradca veliteľa iránskych revolučných gárd. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naopak tvrdí, že Irán úplne stratil kontrolu nad Hormuzským prielivom. Bývalý šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby August Hanning ide pre podozrenie zo špionáže do väzby. Rozhodol o tom vyšetrujúci sudca spolkového súdneho dvora. Nepál ukončil pátranie po obetiach ničivých povodní z 26. augusta, hoci stále zostáva nezvestných takmer 5300 ľudí, medzi nimi aj stovky cudzincov. Záchranári doteraz našli tela 1455 ľudí.
1: Na Kláštorskej ceste v Slovenskom raji došlo dnes k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím. Podľa starostu Hrabušica medveď stretol s bežcom z okolia, údajne nešlo o vážne zranenia. Ide o prvý prípad za 10 ročia v tejto lokalite. Naopak v regiónoch Turiec a Liptov je podľa miestnych samospráv situácia s medveďmi kritická. Zmoz so starostami opätovne vyzvali vládu, aby sa situáciou zaoberala.
9: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík žiada vládu o systémové riešenie.
11: Vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto témou zaoberať, aby bola prijatá nová forma politiky, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého, ktorý sa nám vyskytuje skutočne po veľkých číslach. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medvedia hnedého.
9: Samosprávy čelia rastúcemu počtu hlásení o pohybe medveďov, a to aj v bezprostrednej blízkosti zastavaných území. V prípade ohrozenia či ochrany majetku má zásahový tím pre medveďa hnedého obmedzené možnosti, spresňuje Juraj Žiak, vedúci zásahového tímu FATRA.
12: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové tímy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná eliminácia.
9: Peľaný eviduje v svojom okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta Martin Šesták.
13: Tie medvede sa potulujú po okolí. Každý deň nám niekto volá, že tade prešiel cez cestu veľmi blízko našej obce. Tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
9: Starosta obce Podhradie Miroslav Jánošiek ubezpečuje, že nie je za bezhlavú reguláciu, no zároveň vyzýva na odbornú revíziu súčasného systému manažmentu populácie medveďa.
15: Chcem vyzvať aj ochrana Združenia ochranárov životného prostredia, poľovnícke združenia, pretože sa zbierajú vzorky a tie vzorky nám treba k tomu, aby sme určili, aký je stav populácie. Treba ho chrániť, ale treba ho chrániť tak, aby mohol žiť v súlade s nami, s ľuďmi.
9: Samosprávy potvrdili, že sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril transparentnosť, odbornosť aj účelovosť prideľovania dotácií z fondu na podporu umenia. Krajské samosprávy k tomuto kroku pristúpili pre pretrvávajúcu a rastúcu neistotu pri plánovaní činnosti kultúrnych organizácií.
16: Samosprávne kraje sú zriaďovateľmi približne 150 divadiel, múzeí, galérií, knižníc a ďalších kultúrnych inštitúcií. Ich aktivity často závisia od Fondu na podporu umenia, avšak už 2 roky sa naň spoliehať nemôžu. Takisto prišli o značnú časť podpory, pokračuje predseda SK8 Jozef Vyskupič.
17: Deje sa to veľmi zvláštnym spôsobom, pretože nemáme celkom príčinu, prečo organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti krajov, ktorých je viac ako 250 o tento typ podpory prišlo. A druhá vec je, že v zákone je napísané, že samosprávy majú mať v rade FPU svojho zástupcu.
16: Ale už dlhší čas ho nemajú. Aj preto všetky kraje žiadajú, aby najvyšší kontrolný úrad bezodkladne preveril, či fond postupuje transparentne, odborne a podľa zákona pri rozhodovaní o projektoch a či verejné peniaze rozdeľuje hospodárne a bez diskriminácie. Tento krok radu fondu prekvapil. Podľa jej predsedu Milana Sedláčka so združením komunikovali a ich pripomienkami sa aj zaoberali.
0: Značnú časť podnetov, ktoré sme považovali za vecné a opodstatnené, sme navyše aktuálne zapracovali aj do pripravovaných zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2027. Samozrejme, fond na podporu umenia bude v prípade kontroly NKÚ poskytovať plnú súčinnosť.
16: Kontrolóri sa však podľa hovorkyne Daniely Bolech-Dobákovej v súčasnosti do fondu nechystajú.
3: Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu vo fonde na podporu umenia v roku 2024. Ďalšia kontrola tejto inštitúcie nie je zaradená v pláne kontrolnej činnosti na rok 2026.
16: Využívanie verejných zdrojov určených na rozvoj kultúry v regiónoch plánuje najvyšší kontrolný úrad preveriť v budúcom roku. Kontrolovať bude hospodárenie všetkých 19 divadiel v pôsobnosti vyšších územných celkov. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Prepad odbytových cien surového kravského mlieka o 20%, extrémne sucho, s tým súvisiaci nárast cien krmív, zdraženie nafty a vyššie mzdové náklady. To sú pretrvávajúce problémy, o ktorých sa hovorilo na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka vo Zvolene. Žiadajú o podporu, aby vedeli fungovať ďalší rok.
14: Pre prepad cien mlieka máme výpadok za prvý polrok 100 000 eur, hovorí Mojmír Haško, predseda poľnohospodárskeho družstva Badín v okrese Banská Bystrica. Sucho sa podpisuje aj pod krmoviny pre zvieratá.
18: 12-13 centov máme prepad na každom litri mlieka, v kukurici na siláž máme výpadok 50% oproti minulému roku. Čakáme ešte na jednu kozbu lucerny, mysleli sme, že bude nejaký dáž v oktobri, ale zatiaľ neprichádza. Sme pristúpili k miernym znižovaniam počtu zvierat.
14: V roku 2004 bolo na Slovensku 755 chovateľov dojníc, dnes ich je 306. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek povedal, že ich bude ešte menej. Nákupné ceny surového krávskeho mlieka klesli na 38 centov.
19: Napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmoviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radou chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov.
14: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene bolo 200 účastníkov. Prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
21: Či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového krávskeho mlieka.
14: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
22: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme. Minulý rok bola jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. A verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, do toho, aby sa im lepšie darilo.
14: Podľa Alexandra Pastoreka nemajú výrobné náklady mlieka zahraniční farmári lacnejšie, ale ich konkurencieschopnosť je aj otázkou podpory zo strany vlád a nasmerovania európskych zdrojov. Kristýna Pládičková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách to bude až výchrica.
4: Rádiožurnál.
1: Z jeho scenára je to všetko. Ešte pokojný večer vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Kamil Kolenič a Marian Žári-Kukelka.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 18 hodín, 28 minút.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazný úsek pri Košiciach a uzavreté diaľničné úseky, pridávame správy z dopravy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Polícia odkláňa
2: dopravu cez Mokrance. Na obchádzke počítajte so zdržaním. V Banskej Bystrici na Mládežníckej v križovatke s ulicou Družby sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na D2 za Bratislavou smerom na Malacky pri cestároch stratíte pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte 20 minút a pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 15 minút. Na vjazde do Hlovca z D1 čakáte takisto 10 minút a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Práve na obchádzke na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova sa zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
5: Pán Imrik, získavate 100 eur, potešilo?
8: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
4: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
20: Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Do nočnej pyramídy zavíta vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a sociálny pracovník profesor Michal Kozubík. Dnes o 22.20.
24: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
25: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
4: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk. Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Slovenskí reprezentanti vyhrali v Kišiňove 4-0 a v C divízii Ligy národov im chýba bod na postup do Bčka. Naši futbalisti do 21 rokov síce zvíťazili v Andore, na európskom šampionáte si ale nezahrajú. Angličania pustili do baráže Írsko. Viktória Chladoňová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku ďalší bronz, a to v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Ivan Šucha a Ľuboš Vaško.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Ako začali, tak aj skončili víťazstvom nad Moldavskom. Naši futbalisti vyhrali včera v Kišiňove 4-0 a po štyroch stretnutiach C divízie Ligy národov majú postup do Bčka, ako sa hovorí, na dosah. Na štadióne Zimbru to sledoval Martin Kajgl.
27: Slováci si zaspomínali na Prešov, pretože ani včera nezachytili úvod. Niky Kleščenko im však dal darček, keď zahodil tutovku. Slováci ho prijali s nadšením a už v 8. minúte sa po dvoch nepremenených strelách kapitána Škriniara presadil Dávid Strelec.
28: Na prednú časť 16. a napokon strela Škriniara. Duráška, nie je to gól až teraz, áno. Dávid Strelec.
29: Áno, Zajko, ešte sa mi to, jak to povie, odrazilo a som rád, že som dal gól. Tak zase aj super to hral dobre, zase nemôžeme im ubrať tiež tú kvalitu, čo majú, a dobre z toho vychádzali. My sme boli troška ďaleko, nechali sme sa zatlačiť, potom sme veľmi ťažko ich dostupovali, oni mali viacej času a my sme sa tiež snažili hrať jedna na jedna, takže mali potom aj oni viacej priestoru a myslím si, že to sme si vysvetlili, pomohol nám ten tretí gól a potom si myslím, že už sme viacej dominovali.
27: Nasledovala fáza, v ktorej sme boli lepší, ale miestami sme strácali hlavu. Moldavci hrali vysoko a po zisku lopty vyrážali do brejkov. Schladila ich až strela zo záveru polčasu v podaní Tomáša Suslova, ktorá brankárovi vypadla z rúk.
28: Strelecký pokus Kubicki, fantastický gól! Tomáš Suslov!
0: Trošku mu zaplával, ale ja som to videl dobre, takže nepríjemná strela. Možno to mohol chytiť, ale som rád, že to tam nakoniec padlo a po tom druhom gole sme sa trocha ukľudnili a myslím si, že dobre sme si to odkontrolovali.
27: Po zmene strán už naši reprezentanti ovládali hru a po hodine sa presadil Dávid Hansko.
28: Napokon páliť bude Hansko gól!
27: Výsledok spečatil o 15 minút na to štvrtým zásahom Lukáš Haraslín po výbornej spätnej prihrávke striedajúceho Sauera.
28: Má to však cez nohu Sauer, spätná 4-0!
0: Chvála Bohu, že mi to tam padlo a som rád, lebo mi to tam výborne posunul, ale dneska si myslím, že každý jeden hráč, ktorý bol na tom ihrisku, tvrdo makal, jazdil a naozaj tým posledným zápasom je to naozaj náročné na tú hlavu, na tú psychiku, hlavne dlhodobo spolu a myslím, že ukázali sme kvalitu nielen takú individuálnu, ale hlavne tú tímovú, pretože naozaj sme skvelý tím, čo sa týka mimo ihriska, na tom ihrisku potom samozrejme vám to funguje ľahšie, ale sme veľmi radi, že sme takto ukončili tento prvý zraz a za mesiac nás čaká ďalší.
27: Slováci si vypracovali podľa dát portálu FotMob až 5 veľkých príležitostí, z nich premenili dve, keďže dva presné zásahy prišli spoza 16-ky. Vo finále je z toho tretie víťazstvo a súčet 10 bodov. V novembri tak Slovákom stačí získať jediný bod, uzatvára Lukáš Haraslín.
0: Tak myslím si, že spokojnosť tam je, aj keď možno niekedy v tých zápasoch sme mali možno horší štát, hlavne doma s Moldavskom a samozrejme môže sa stať, že nevyhráte na Férských, pozrite sa, akému sa tiež to dokázali, či už trápiť alebo prehrať. Ten futbal je vyrovnaný, začína to byť vyrovnané, ale sme prvý v tabulke a verím, že to doklepneme tým domácim zápasom proti Férským ostrovom a splníme si ten náš cieľ, ktorý je postupiť do Bečka.
26: Štvorzápasový reprezentačný zraz bol prvým pre Vladimíra Vajsa počas jeho novej éry pri kormidle Slovenska. Skúsený tréner v uplynulých týždňoch ukazoval, aké je dôležité nepodceniť ani slabších súperov a náš národný tím zaslúžene stojí na čele tabuľky, pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
3: Doposiaľ každý jeden zápas označil Vladimír Vajs za najdôležitejší a to nielen preto, že sa sústredil jednotlivo na konkrétnych súperov, ale aj kvôli ich forme a postaveniu v tabuľke v danom momente. Paradoxne aj napriek únave naše mužstvo včera predviedlo najlepší výkon zo 4 zápasov zrazu. Tréner Vladimír Vajs.
6: Nadšený z výhry, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie, ukázala sa naša kvalita hráčov. Boli tam vynikajúce aj individuálne výkony, aj kolektívne. Prakticky nikto nehral pod svoj optimálny stav a boli tam aj výnimočné výkony, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní. Kompliment pred mužstvom, jak to zvládlo. Jasne, musíme prijať aj kritiku, keď je opravdovať, čo bolo po fajerských a dneska si hráči zaslúžia pochvalu.
3: Najskôr hovoril náš tím o potrebe dvoch domácich víťazstiev a dobrom odraze do súťaže, no ani tréner Vajs neskrýval ambíciu získať plný bodový úlovok.
6: Snívali sme o 12 bodoch, ale nesmieme byť pažraví. 10 bodov je takisto výborných. To je futbal, možno keby sme vyhrali na Fajersky, tak by sme nehrali takýto zápas. Čiže jedno s druhým 10 bodov máme. Ešte to nie je úplne uzavretý, teoreticky sa môže stať vo futbale všeličo, ale myslím, že sme natoľko skúsení a kvalitní, že doma s Fajerskými ostromi definitívne potvrdíme postup a budeme sa tešiť z toho, čo je naša povinnosť.
3: No predsa má Vladimír Vajs aj výčitku voči sebe samému a to kvôli brankárskej otázke, ktorou možno včera zamotal hlavu Moldavcom, keďže od začiatku zrazu striedal Martina Dúbravku s Dominikom Grajfom zápas po zápase.
6: Samozrejme najťažšia otázka pre mňa bola Grajf Dúbravka. Áno, to je ťažké riešenie, pretože Maťo je symbolom národného mužstva dlhé roky a fantastický brankár a takisto Domino je fantastický brankár. Rozhodol som sa na 3-1, ten odchytal 3 zápasy, Maťo 1, čo samozrejme určite aj ťažšie prežíva, ale to sú ťažké rozhodnutie trénera, ale rozhodnúť sa musíte len pre jedno a to bolo také najťažšie, by som to povedal.
3: Vladimír Vajs dal na trávniku príležitosť až 23 hráčom počas tohto asociačného termínu a okrem brankárskej trojky a štvorky nezapojil v poli do hry iba Michala Faška. Všetko by sa podľa slov trénera malo zmeniť, ak Slovensko potvrdí postup už o mesiac doma proti Fajerským ostrovom.
6: Máme to dobre rozbehnuté, chceme doma vyhrať s Fajerskými ostrovmi za mesiac. Ja verím, že niektorí hráči budú už mať väčšiu prax zápasov. Vyhrať túto skupinu je naša povinnosť, ale ešte sme nepostupili.
26: Oči pre plač práve tie zostali našej 21-tke po poslednom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy. Slovenskí mladíci síce v záverečnom kole zvíťazili v Andore 2-1. Na budúcoročnom šampionáte si ale nezahrajú. O ich osude totiž rozhodol výsledok z Írska. Pokračuje Peter Štern.
9: Plány nám prekazilo Írsko, ktoré nečakane zdolalo víťaza skupiny Anglicko 3-1. Práve tento výsledok, ktorý málo kto čakal, nás odsúdil na nepostupovú tretiu priečku. V skupine sme pritom získali rovnaký počet bodov ako druhý Íry. V náš neprospech však rozhodli lepšie výsledky Ostrovanov zo vzájomných zápasov. A tak ani víťazstvo 2-1 v Andore nestačilo. Kapitán Mario Sauer zaznamenal oba slovenské góly, vrátane toho víťazného v 91. minúte.
10: Dneska sme išli za tým, samozrejme na tomto teréne, na tej Umelke. S týmto superom sa nehrá ľahko. V tejto kvalifikácii to nikto nevyhral, my sme prví, čiže vedeli sme, že to bude ťažké. Išli sme do posledných momentov a ja som rád, že sme to zvládli, aj keď to víťazstvo nám nakoniec nič nerieši, ale my sme urobili maximum, ako sme mohli.
9: Hoci bol stredopoliar nemeckého Kaiserslauternu pôvodne nominovaný do seniorskej reprezentácie, napokon nastúpil vo všetkých troch dueloch v drese výberu do 21 rokov. Na ihrisku nechal všetko a po záverečnom výzde sa neubránil ani slzám.
10: Ja som pre týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
9: Po góle na 2-1 prišla radosť, no trvala len krátko. Sauer sa otočil k lavičke a prišla tvrdá realita.
10: Opravde na to človek nemôže moc mysleť, musia sústrediť na ten svoj zápas. My sme chceli urobiť všetko, čo sme mohli, ale poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, keď som vedel, že už hra končí, tak som sa na lavičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, tak vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
9: Kým pred rokom sa sokolíci predstavili na Eure pred domácim publikom, tento raz im účasť na záverečnom turnaji unikla pomedzi prsty. Tréner Jaroslav Kentoš.
11: Ja chlapcov môžem pochváliť za prístup, že hrali až do konca, ozaj do poslednej minúty. Nesplnili sme náš cieľ, čo bola baráž, a keď ho môžem hodnotiť celý ten v podstate kvalifikačný cyklus, tak z môjho pohľadu až na ten zápas s Írskom, ktorý sme nezvládli a bol kľúčový, tak si myslím, že vo všetkých ostatných zápasoch chlapci hrali na svojom maxime a podávali dobré výkony.
9: Pre viacerých hráčov sa týmto zápasom kapitola v reprezentácii do 21 rokov uzavrela. To však neplatí pre stále iba 18-ročného útočníka Jakuba Piru.
12: Ten tým sa fakt sešiel úplne výborný, že na žiadnej poste nebola žiadna slabina, všude sme mali výborné hráče, aj na lavice, aj v základu. Takže ja si myslím, že to je ako jenom dobrá správa do budúcna, že aj s takovýma týmama sa dá hrať a uvidíme, snad to vyjde za 2 roky.
26: Legendárny Argentínčan Lionel Messi zavesil reprezentačné kopačky na klinec. V noci odohral svoj posledný zápas za národný tým a oficiálnu rozlúčku premenil na gala predstavenie. K triumfu 3-0 nad Beninom prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Reprezentačná kariéra 8-násobného držiteľa Zlatej lopty trvala 21 rokov. Počas nej získal titul majstra sveta a dvakrát sa radoval z prvenstva na Copa America. Medailová žatva cyklistky Viktorie Chladoňovej pokračuje. Na majstrovstvách Európy v Slovinsku získala bronz v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostalo o 42 sekúnd, od striebornej Arensovej ju delilo 6 sekúnd. Pre Chladoňovú je to druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Pred dvomi týždňami si vybojovala v Kanade Montreale titul majsterky sveta.
13: Nakoniec je to tretie miesto, bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela, snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie, ale som neskutočne spokojná.
26: Slovinec Primož Roglič, olympijský šampión z Tokia, získal na domácich majstrovstvách starého kontinentu zlatú medailu v individuálnej časovke. Strieborný skončil Francúz Bruno Armirail a bronzový bol jeho krán Maxime de Comble. Jediný Slovák v štartovom poli Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Hokejisti Nitry v 5. kole Ligy majstrov zaznamenali tretiu prehru. Na ľade švajčiarskeho Fribourgu Gertrain podľahli vysoko 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládyho majú na konte 5 bodov a stále šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
1: Nitrania na lade Fríburgu začali aktívne a v 7. minúte ich dostal do vedenia navrátilec do zostavy Polok svojím premiérovým gólom v drese Corgoňov. Domáci ale ešte do konca tretiny otočili, v druhej časti pridali gólovú poistku a v tretej 20 minútovke to bolo už len o Fríburgu, ktorý pridal ďalšie tri presné zásahy. Pre HK Nitra hovorí útočník Tomáš Hrnka.
14: Myslím, že tú prvú polku zápasu sme mali šance na to, aby sme dali viac gólov. Bohužiaľ, dostali sme, no a už potom v závere boli samozrejme lepší a prehrali sme teda zaslúžene, oni vyhrali.

0: dokázali, ale tie detaily a tie malé veci, ktoré nás stoja zápasy, tak musíme odstrániť.
1: Ďalšiu šancu ukázať sa budú mať Nitrania budúci útorok 13. októbra, kedy v poslednom zápase základnej časti Ligy majstrov privítajú doma švédske Regle. Aktuálne Corgoňom patrí 16. priečka zaručujúca postup do play-off, čo je ich cieľom. Opäť Tomáš Hrnka.
2: Samozrejme urobíme všetko preto, keď bude aj minimálna šanca na to, teda ktorá aj je. Urobíme preto všetko, aby sme o ten postup zabojovali.
1: Reaguje tréner Erik Čaládi.
0: Chceme byť úspešní aj tam, ale teraz ale potrebujeme susedi na piatok, to je číslo 1. Potrebujeme v lige zahrať dobré zápasy a potom uvidíme, čo prinese útorok naši zápas.
3: V súbojoch NHL sme mali v akcii dvoch Slovákov. Útočník Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v aktuálnom ročníku, no ani jeho gól nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským podľalo Chicagu na jeho ľade 2-4. Basketbalisti Levíc ani Prievidze neúspeli v úvodnom kole skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. Prievidžania prehrali na palubovke tureckého Denizli Basket 69-83. Levíčania nevyužili domáce prostredie. Belgickému Ostende podľahli 69-76. Viac povie Zlatica Mokrá.
4: Slovenský majster nezvládol vysoké tempo, v ktorom sa hralo. Už v prvej štvrtine začal strácať a s pribúdajúcimi minútami a výpadkami v defenzíve prenechal taktovku zápasu belgickému celku. Doplňa kapitán Patriotov Boris Bojanovský.
5: Belgičania hrali fyzickejšie, hrali rýchlo a my sme sa nevedeli chytiť až potom v prvom polčase nám dali 48 bodov, to bol veľký problém. Za polčas 48 bodov doma bez energie je veľký problém. A v druhom polčase sme to zlepšili a aj keď to už nevyzeralo dobre, tak nakoniec sme sa dostali, najmä tomu, že na dostrel.
4: Napriek zlepšenej obrane v druhom polčase už bolo na cíli žltozelených dotiahnuť sa na jedného z favoritov B skupiny. Polčasové manko o 8 bodov tak bolo v konečnom účtovaní rozhodujúce, hodnotí tréner Michal Madzin.
6: My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále. Čiže to myslím, že nás ako keby stálo tú väčšiu energiu, väčšie sebavedomie a to, aby ten zápas bol napätý a aby sme cítili, že s nimi ideme niečo spraviť dvoma dobrými obranami a dvoma dobrými útokmi po sebe.
4: Pri náročnom postupovom kľúči je dôležité, že sa Levičania pokúsili vrátiť do stretnutia, v ktorom prehrávali aj o 19 bodov. Jednociferná strata vo výsledku môže aj podľa Borisa Bojanovského pomôcť pri snahe obsadiť jedno z dvoch postupových miest v skupine.
5: Dajme tomu, že v tom, ako sa bude vyvíjať skupina o 7 bodov, mohlo to dopadnúť aj horšie. No. A myslím, že to vidí každý, že nehráme úplne ideálne, ani v obrane sme úplne kliknutí zatiaľ, ani v útoku, čiže pracujeme na tom a časom dúfame v zlepšenie.
4: Poučiť sa z chýb potrebujú zverenci Michala Madzina rýchlo. Už v piatok ich čaká štvrté kolo našej najvyššej súťaže. Vycestujú do Košíc.
6: O dva dní je nový zápas, boli veci, na ktorých sa musíme poučiť a ktoré musíme urobiť lepšie. Aj to využiť na nejaký posun, rozmýšľať nad tým a lamentovať nám nepomôže, pretože v Košicech sa nikto nebude pýtať, či sme nezhrali a musíme si to tam odbojovať.
3: Premiéra v Európskom pohári FIBA dnes čaká bronzový tým uplynulej sezóny našej extraligy Nitru. Mužstvo trénera Martina Blaha nastúpi o 19. hodine v rámci D skupiny na palubovke poľského Štetína.
7: Majú kvalitných legionárov, jeden z nich je aj rozohrávač, ktorý minulú sezónu bol v Prievidzi. Majú Ondreja Sehnala, zobrali reprezentačného rozohrávača z českého národného tímu, takže to sú akože kvalitní hráči. Takže čaká nás fyzicky veľmi náročný a vyspelý a skúsený tím a spravíme maximum preto, aby sme zabojovali o čo najlepší výsledok.
3: Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola tenisového turnaja ATP v Šanghaji. Slovenský reprezentant zvíťazil nad Talianom Federicom Sinom po trojsetovej bitke 4-6, 6-1 a 6-2. Naopak Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Pekingu. V zápase druhého kola prehrali so šiestým nasadeným belgicko-ruským párom Elize Mertensenová, Diana Schneiderová 1-6 a 3-6. Zväz slovenského lyžovania usporiadal dnes predsezónnu tlačovú konferenciu v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave. Svoje ciele prezentovali zjazdári, bežci na lyžiach, skokaní, freestylisti aj paralyžiari. Bola pritom Svetlana Barátová.
8: Najväčšou výzvou pre zväz je Svetový pohár v Jasnej. V januári na Slovensko opäť zavítajú najlepšie ženy, ktoré už po štvrtý raz v tomto stredisku zabojujú o víťazstvo v slalome a obrovskom slalome.
9: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko.

0: To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
1: Povedal dnes prezident lyžiarskeho zväzu Martin Paško, ktorý zároveň doplnil, že Slovensko má záujem s Poľskom zorganizovať majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní v roku 2032. Súťaže by boli na Štrbskom plese.
0: Oni majú všetko vybudované, všetku infraštruktúru, majú dva skokanské areály v Zakopanom, majú dostatok ubytovacích kapacít, majú športoviska, majú haly a my keby sme vedeli zabezpečiť to, že pripravíme to, čo všetko potrebuje areál bežeckých disciplín mať, tak to vidím reálne.
1: Ako prvým sa sezóna začína s jazdárom. 24. a 25. októbra budú úvodné preteky Svetového pohára v obrovskom slalome už tradične na ľadovci v rakúskom Zeldene. Z našich mužov by na štarte nemali chýbať bratia Žampovci, ktorí majú za sebou prípravu na Novom Zélande. Zhodnotil ju mladší Andreas.
2: Niektoré dni boli naozaj perfektné, niektoré dni boli horšie, ale myslím si, že sa nám podarilo otrénovať dosť kvalitne na Novom Zélande. Keď zhodnotím svoje pocity, tak sa cítim fajn a som zdravý. Mám tú istotu na tých lyžiach a teším sa už na prvé preteky Svetového pohára.
1: Bežci na lyžiach začínajú Svetový pohár až koncom novembra. Druhú sezónu v slovenských farbách absolvuje olympionik Peter Hinz. Leto strávil na kolieskových lyžiach vo svojom rodisku na Aliaške.
3: Ja som trénoval z tých veľmi rýchlych pretekárov, čo žijú tam v Aliaške, ten Gus Schumacher, JC, čo sú ako na úplne top úroveň. A teraz mesiac september som strávil túto blízko v Rakúsku, také dlhé okruhy, dobrý asfalt a som mal tam veľmi dobrý tréning.
1: Skokani na lyžiach nemali dlhú prestávku, pretože v lete absolvovala naša najlepšia trojica, súrodenci Kapustíkovci a Tamara Mesíko Grand Prix. V ženskom týme nastala po olympijskej zime zmena. Na Slovensko prišiel skúsený český tréner David Jiroutek.
4: Som vlastne trošku nevedel, co od toho mám čeká, ale máme hlavne holky, ktorí majú už od prírody dobrou postavu, což je pro skok velice dôležitý. A tá vôle, talentovanosť a tá zodpovednosť mňa prekvapila.
1: Voľné leto nemala ani Nikola Fričová, keďže absolvovala preteky v lyžovaní na tráve. Je to pre ňu vhodná príprava na zimný ski cross, v ktorom Slovensko reprezentovala aj na februárovej olympiáde v Miláne a Cortine.
5: V decembri nám vlastne začína Svetový pohár. V pláne máme štartovať v švajčiarskej Aroze a v talianskom Inichene, ale teda potom najväčší vrchol sezóny sú teda majstrovstvá sveta v rakúskom Montafone.
6: Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji postúpili na World Skate Games v paraguajskom Asuncione do semifinále. Vo štvrtfinále zvíťazili nad Namíbiou 6-3. Bol to i štvrtý triumf na turnaji. V základnej a skupine uspeli v dueloch proti Kolumbii a Mexiku a v osemfinále vyradili Nemcov. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Ivan Šucha a Ľuboš Vaško.
7: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Chcete znížiť účty za energie? Štát aj naďalej podporuje fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu. Projekt Zelená domácnosť však mení pravidlá. Kto má na podporu nárok? Aké sumy možno získať? A na čo si dať pozor pri výbere dodávateľa? Vysvetlíme a poradíme v kontaktoch s Michalom Čabákom. Dnes po 20.
2: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie. Ak nebude súhlasiť, musí. Ponúkni jej čokoľvek.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: VHO zatiaľ nemôže posúdiť riziko šírenia moru na základe hlásení z Ruska. Španielske odbory vyhlásili generálny štrajk pre krízu v oblasti bývania. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 18 až 26 stupňov. Pekný večer praje Kamil Kolenič. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že mimoriadnu situáciu na železničnom uzli Žilina, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, sa podarí čoskoro vyriešiť.
2: Zasadá dnes krízový štáb už druhýkrát a verte tomu, že všetci kompetentní ľudia dnes riešia to, ako tento incident odstrániť. Čiže určite nečakáme na samotné vyriešenie, ale všetci pripájame ruku k dielu.
1: Plynulosť premávky na železnici brzdia aj plánované výluky. Len na severnom koridore medzi Bratislavou a Košicami je ich 5. Počet cestujúcich na slovenskej železnici v ostatných dňoch výraznejšie narástol. Sú za tým 50% zľavy, ktoré zaviedla vláda ako jedno z opatrení proti drahým pohonným látkam. Zľavy budú pokračovať aj v novembri. Kritickým obdobím budú podľa generálnej riaditeľky železničnej spoločnosti Slovensko Ivany Piňosovej dušičky.
3: Tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
1: Svetová zdravotnícka organizácia dnes uviedla, že nemôže vypracovať komplexné hodnotenie rizika šírenia moru, keďže z Ruska zatiaľ nemá úplné informácie o nedávnom prípade úmrtia laboratórnej techničky. Ruské médiá minulý piatok informovali, že 28-ročná laborantka výskumného ústavu pre boj proti moru v meste Šelechov pri sibírskom Irkutsku zomrela na toto ochorenie, keď sa pravdepodobne nakazila z rozbitej skúmavky. Laborantka bola podľa Ruského úradu pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa zaočkovaná a proti nebezpečným infekciám, s ktorými pracovala, mala imunitu. Deň po zatknutí uvalil najvyšší nemecký súd v Karlsruhe vyšetrovaciu väzbu na bývalého prezidenta spolkovej spravodajskej služby BND Augusta Hanninga. Dnes 80-ročný muž čelí obvineniu zo špionáže, poskytovania tajných informácií cudzej spravodajskej službe a z pokusu o vlastizradu. V súvislosti s obvineniami Hanninga člen parlamentného grémia Bundestagu pre kontrolu tajných služieb Mark Henrichsmann zdôraznil.
4: Tento prípad otriasa samotnými základmi spolkovej spravodajskej služby BND, pretože si takéto niečo pravdepodobne nikto nedokázal ani len predstaviť. Ak sa obvinenia potvrdia, ide o vlastizradu, a to v prípade vysoko postaveného funkcionára, ktorý ale už 20 rokov nie je vo funkcii. Napriek tomu však z ohľadom na budúcnosť BND teraz skutočne platí. Prípad treba objasniť a nenechať kameň na kameni.
1: Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Situácia s bývaním vyvolala aj v parlamentnú krízu, ktorá vyvrcholila vypísaním predčasných volieb na 29. novembra. Dohodu dvoch najväčších odborových zväzov v krajine o termíne štrajku musí ešte formálne potvrdiť schôdza ďalších odborových organizácií. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za posledných 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej ženy v Madride. Slovenskí futbalisti si v najnovšom rebríčku FIFA udržali 45. miesto. Na čele zostalo Španielsko pred Argentínou. Najviac si v elitnej desiatke polepšilo Portugalsko, ktoré sa posunulo na 5. priečku. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď. Nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu vo vysokých polohách až výchrica. Bolo 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Banskej Bystrici a na Spiši. Pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou odstránili a úsek je opäť prejazdný. V Banskej Bystrici na Mládežníckej v križovatke s ulicou Družby sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje a medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou narazilo auto do stromu. Premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. Veľký pozor si dajte na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Na 295. kilometri leží v ľavom pruhu veľká doska. Na D2 za Stupavou smerom do Malaciek pri cestároch stratíte 20 minút. Na obchádzke po starej ceste sa zdržíte 15 minút a pred Stupavou smerom z D1 si počkáte 10 minút. Na obchádzke uzavretej D3 na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova sa smerom do Česka zdržíte 10 minút a smerom na Slovensko stratíte pol hodiny. No a na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: 6 minút po 19. vám želáme pohodový večer. Ak si chcete posedieť s priateľmi, s rodinou vonku, ale vyslovene vonku, tak využite tento dnešný večer, lebo asi je to jeden z posledných príjemných večerov babieho leta. Podrobnosti sa dozvieme od meteorológov po pol 9. V kontaktoch vás budeme informovať o nových podmienkach podpory domácnostiam s energiami a navštívime ostrovy, ktoré sú aleže naozaj ďaleko. Želáme príjemné počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: things that I've got.
1: Ste naladení na frekvenciách Rádia Slovensko. Od zajtra do nedele sa výstavisko Agrokomplex v Nitre opäť stane centrom automobilového priemyslu. Na 31. ročníku výstavy Autosalon Autoshow Nitra 2026 bude aj stánok dopravného vysielania STVR. Pozvánku pripravil Ľuboš Kasala.
2: Autosalon Autoshow Nitra 2026. To sú 4 dni plné automobilových noviniek, dynamických ukážok, driftu, sunriderov, RC modelov, veteránov, tuningu, ale aj programu pre celú rodinu. Aj tento rok sa v Nitre stretnú známe automobilové značky spolu s novými hráčmi na trhu. Návštevníci si zblízka pozrú aktuálne modely osobných, úžitkových aj nákladných automobilov. Môžu si porovnať rôzne značky, pohony a technológie a spoznať novinky, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Záujemcom sa predstaví dovedna 37 automobilových značiek, hovorí Katarína Moravcová z Agrokomplexu.
3: Svoju slovenskú premiéru bude mať napríklad nový model Kia PV7, ktorý sa len nedávno predstavil na medzinárodnom veľtrhu v Hanoveri. Hyundai prinesie model Ioniq 3, Suzuki predstaví nové E-Cross a značka Chery premiérovo predstaví model Tiggo 7 Hybrid.
2: Elektromobily čínskej proviniencie zaberajú na nitrianskom autosalóne každým rokom stále viac výstavnej plochy.
3: Zaujímavé premiéry pripravujú aj značky Dongfeng a Forthing. Navštevníci sa môžu tešiť na modely Forthing T5 a S7 Reef, ale aj na nový plug-in hybrid Yutour V9. Dongfeng predstaví model Mage a novinku Z9 GT.
2: Noviniek na elektrický, hybridný či plug-in hybridný pohon takisto pribúda.
3: Škoda prinesie elektrické novinky Epic a Peak a zaujímavé vozidla predstaví aj značka DR Automobiles. Konkrétne modely DR5 a DR6, pričom tento druhý medovaný bude vystavený aj vo verzii kombinujúcej benzínový pohon a LPG. Nebude chýbať ani nový Peugeot 408 či limitovaná edícia Envy pre modely Peugeot 208 a 2008. A keďže vieme, že automobiloví nadšenci nechcú nové vozidla iba obdivovať, vybrané modely si budú môcť vyskúšať aj počas testovacích jazd.
2: Okrem automobilových noviniek nitriansky Agrokomplex pripravuje na autosalóne aj bohatý sprievodný program plný adrenalínu. Uzatvára hovorkyňa Katarína Moravcová.
3: Navštevníci sa môžu tešiť na driftovacie súboje, drift taxi, motocyklových kaskadérov či tuningové špeciály. Súbežne s autosalónom sa na výstavisku uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Veríme teda, že si na svoje prídu nielen milovníci automobilov a motorsportu, ale aj celé rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
4: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: No, uvažujete, že by ste prešli na zdravšiu stravu. Takýto prechod však môže niekedy spôsobiť aj nafukovanie. Prečo je to tak, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Niekomu sa zlepší trávenie hneď, iný má zas pri prechode na zdravšiu stravu trošku problémy s nafukovaním. Stáva sa to. Prečo je to tak a čo s tým poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Keď zvýšite príjem vlákniny zo dňa na deň, môže sa vytvárať zjednodušene viac plynov. Súvisí to okrem iného aj s adaptáciou vašej črevnej mikroflóry na povedzme vyváženú stravu. Aj to chvíľku trvá. Nemusí to však znamenať, že vám zdravá strava nesedí. Vlákninu pridávajte postupne a píte potom dosť tekutín. Pri strukovinách začnite s menšou porciou, namáčajte strukoviny na noc a zeleninu jedávajte aj tepelne upravenú, ideálne dusenú alebo v polievkach.
2: Strukoviny sú osobitnou kategóriou, niekedy dokážu zamávať aj s celkom dobre vyladeným trávením.
3: Konzervované strukoviny môžete napríklad prepláchnuť, suché namočiť a dobre uvariť. Ak je nafukovanie silné, dlhodobé, alebo sa pridá bolesť krv stolici či nechcený úbytok hmotnosti, poradte sa určite s lekárom. Tráveniu doprajte čas, vlákninu využite postupne a sledujte vlastnú toleranciu.
2: Vyváženú stravu vaše telo napokon ocení, bude vám lepšie a budete sa cítiť zdravšie.
3: Keby sme to chceli zjednodušiť, pre telo je jednoducho šok, pokiaľ po 20 rokoch bez vlákniny zrazu pridáme veľké množstvo. Takéto komplikácie zväčša pretrvávajú týždeň až dva, takže nemusíte sa obávať, že toto nafukovanie a diskomfort bude trvať mesiace.
2: Zázraky sa teda nedejú za noc, v prípade pridania vláknení to chvíľu trvá, výsledok však bude stáť za to.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: V najbližšej palenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S aktualitami je tu Kamil Kolenič.
4: Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie schválil uznesenie k návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia na roky 2027 až 2029. O návrhu rozpočtu informoval poslancov parlamentného výboru štátny tajomník Enviro rezortu Peter Deďo. Dnešný ruský útok na obytný dom v meste Priluky v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil najmenej 19 ľudí vrátane 5 detí. Ďalších viac ako 5 desiatok osôb zranil. Pátracia záchranné operácie na mieste pokračujú. Francúzske a americké úrady zablokovali viacero webových stránok spojených s platformou NudeLeaks Teens, ktorá predávala ukradnutý intimný obsah viac ako 17 000 žien a dievčat z celého sveta. V belgickom meste Liež protestovali stovky študentov, ktorých čiastočne inšpirovali protesty v susednom Francúzsku. Miestne média informovali o 107 zadržaných v posledných dňoch. Zajtra bude jasno až polo jasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď, najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. Bude 19 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Novákoch a na Spíši, počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice zrazilo auto lesnú zver, ktorá leží v strede cesty, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Medzi Spišskou Belou a Slovenskou Vsou narazilo auto do stromu, premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia a následky nehody odstraňujú v Banskej Bystrici na Mládežníckej v križovatke s ulicou Družby, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na D2 za Stupavou smerom do Malaciek si pri cestároch počkáte 15 minút, pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné autá cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko v smere na Slovensko si postojíte takmer pol hodiny. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite opatrne. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Dnes večer sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš. Po pol 8. rýchla informácia o televíznom programe. Na jednotke bude pokračovať francúzsky kriminálny cyklus Vraždy v Concarneau. Na dvojke to bude dokumentárny film o guajanskom dažďovom pralese. A ak si chcete pripomenúť zlatú jazdu Viktórie Chladoňovej na majstrovstvách sveta, môžete na televíznom športe. U nás zamierime strašne ďaleko na ostrovy Samoa a americká Samoa.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Samoa a americká Samoa sú dva ostrovné štáty v Tichom oceáne. Hoci názvy majú takmer rovnaké, predsa sú medzi nimi rozdiely. Presvedčila sa o tom aj Katarína Líšková, ktorá svet najradšej spoznáva na vlastnú päsť a tieto ostrovy v Polynézii navštívila počas minulého leta. Eve Vasilovej porozprávala, čím všetkým sú zaujímavé.
2: Americká Samoa a Samoa sú ostrovy relatívne blízko seba, okolo 120 kilometrov. No a teda majú aj kultúrne blízko, ale v rámci nejakých mocenských bojov tá Samoa, ktorá sa niekedy volala Západnou Samoou, bola to nemecká kolónia až do prvej svetovej vojny. A zase americká Samoa je tzv. Nezaradené územie Spojených štátov. To znamená, že nefiguruje na vlajke Spojených štátov ako ďalšia hviezdička, ale áno, je to strategické územie Spojených štátov.
3: Aké veľké sú to vlastne ostrovy?
2: Obidve Samoy majú niekoľko ostrovov, ale samozrejme majú aj také hlavné ostrovy. Americká Samoa má jeden hlavný ostrov, ktorý má rozlohu asi okolo 199 km štvorcových, čo keby sme si mali porovnať, je o niečo menšie ako Bratislava. A hneď vedľa na západ je Samoa, ktorá má nejakých 2700 km štvorcových a tu tvoria 4 hlavné ostrovy a niekoľko menších ostrovov.
3: Práve v tejto časti sveta môže človek zažiť aj cestovanie v čase.
2: Z toho dôvodu, že medzi týmito krajinami sa nachádza 180. poludník, alebo teda tzv. Dátová línia a je to vlastne najbližšie obývané územie na našej planéte, kde človek ako keby že môže cestovať v čase. Napríklad nastúpime do lietadla v nedeľu o 8 ráno na Samoa a o 30 minút vystúpime na americké Samoa a bude iba sobota. To znamená 24 hodín je tam rozdiel a pritom je to vzdialenosť iba nejakých 120 kilometrov.
3: Rozdiely sú tam napríklad aj v jazdení autom, hoci tie zmeny sa na Samoji udiali nie až tak dávno.
2: Na americkej Samoji sa jazdí tak ako u nás v pravo a Samoa iba nedávno, v 21. storočí bola poslednou krajinou na svete, ktorá zmenila svoje šoferovanie z prava do ľava. Udial sa to inak veľmi vtipne, bolo to myslím, že 1. septembra od 5. do 5.50, myslím, že šoféri mali zákaz vôbec cirkulovať po uliciach. Vlastne všetci museli prestúpiť na jazdenie z pravej strany na ľavú stranu. Bolo to inak z praktických dôvodov, keďže Samoa je ekonomicky naviazaná hlavne na Austráliu a Nový Zéland, kde sa jazdí po ľavej strane, takže preto sa rozhodli aj tú dátovú líniu. Oni vlastne ten

0: Čiže ako sa ti tam šoferovalo?
1: Celkom fajn a hlavne napríklad mimo hlavného ostrova Upolu sa dá ísť veľkým trajektom na ešte väčší ostrov, ale nie hlavný ostrov, sa volá Savaj a tam sa mi šoferovalo perfektne, lebo tam skoro neboli žiadne autá. Je to taký skôr tradičnejší ostrov, kde ten čas tak trošku zastane a taká pohodička, aj také tradičné domčeky tam viete nájsť. Je tam aj veľmi príjemné sa ubytovať a zostať tam niekoľko dní, iba tak navnímavať tú miestnu kultúru a tie cesty sú tam relatívne prázdne, takže tam sa šoferuje naozaj vynikajúco.
0: Tvoj zážitok na tej americkej Samoji bol, že je tam možno viac amerických vojakov ako samotných obyvateľov.
1: Obyvatelia nie sú občanmi Spojených štátov, sú iba štátnymi príslušníkmi. To znamená, že síce môžu ísť napríklad do Spojených štátov pracovať, ale nemôžu napríklad voliť alebo nemôžu byť zvolení. A podobne ako Guam, ostrovný štát, tak podobne aj americká Samoa majú najvyššie percento svojej populácie zastúpené v americkej armáde. Ako som spomínala, americká Samoa je obyvatelia nie sú občanmi Spojených štátov a tak hľadajú nejaký ľahší prístup, ako získať občianstvo Spojených štátov a zároveň je pre nich akási hrdosť slúžiť v americkej armáde a naozaj vysoké percento obyvateľov americkej Samoji slúži v americkej armáde. A na druhej strane Spojené štáty americké majú na Samoa rôzne technické zariadenia a kontroly pre svoje lietadlá, čiže americká Samoa má okolo 50-60 tisíc obyvateľov, čiže ten počet vojakov amerických je tam naozaj relatívne veľa.
2: Rozprávanie bude pokračovať po pesničke.

0: O Polynéskych ostrovoch Samoa a americká Samoa nám rozpráva cestovateľka a turistická sprievodkynia Katarína Líšková. Ako prezradila Eve Vasilovej, oba tieto štáty majú tradičnú kultúru i gastronómiu a k nej patrí napríklad aj nápoj s názvom kava.
1: Kava je vysušený koreň jednej rastliny, ktorý sa rozdrtí do takého prášku, zmieša sa s teplou až horúcou vodou a vytvorí sa taký horkastý nápoj, o ktorom sa hovorí, že má skôr také ukludňujúce až anestetické účinky a popijajú ho tam hlavne muži rodiny alebo starejší jednotlivých komunít a kmeňov.
2: A kava je zároveň aj súčasťou ich tradičných

0: ceremoniálu Fia Fia.
1: Fia Fia znamená kasi radosť zo života alebo tešiť sa. Vo všeobecnosti v polynéskych jazykoch, keď použijeme zdvojnásobe jedno slovo, má to zdvojnásobiť jeho význam. Aj hlavné mesto americkej Samoi sa volá, že Pago Pago. Miestni hovoria, že to malo vyslovať Pango Pango a Pango znamená prístav alebo záliv. A keď je Pango Pango, to znamená, je to veľký prístav alebo záliv alebo veľmi dôležitý. A tiež Fia Fia je najväčšia radosť zo života alebo veľká zábava. Alebo niekde sa to prekladá aj ako, že juj, ako veľmi sa teším. A Fia Fia je ceremónia tiež, pri ktorej si môžeme predstaviť také tradičné polynéske tance, ale táto ceremónia má tiež svoju veľmi prísnu štruktúru, ktorá začína jemným tancom žien, kde nám vlastne ukazujú takú krásu ich rúk a takej pohodičky. Potom obyčajne prichádza taký energický tanec mužov. Do toho rodina podáva typické jedlá zo Samoa a celé to má presne taký ten polynésky pohodový nádych.
0: A práve na týchto ostrovoch sa našli významné archeologické nálezy v podobe rybárskych háčikov.
1: Človek by nepovedal, že taký rybársky háčik môže ako kebyže zmeniť poznatky naše o Polynézii, pretože práve rybárske háčiky podľa ich tvaru a aj podľa toho, že z čoho boli vyrábané, či boli to rybie kosti najčastejšie, ale napríklad aj kuracie kosti to používali na výrobu rybárskych háčikov, tak vieme odsledovať, že kadiaľ sa tie Polynézania asi posúvali v čase a zároveň aj aké ryby lovili, ako boli veľké tie ryby, vieme vlastne odsledovať, ako sa mení migrácie tých rýb. Takže naozaj rybársky háčik by sa dalo povedať, že hýbe svetom archeológov.
0: Samozrejme, že ich tam možno aj vidieť na vlastné oči.
1: Americká Samoa, ale aj Samoa sú hrdí na tú silnú prepojenosť kultúry Lapita a zároveň na tieto rybárske háčiky, ktoré tam boli nájdené. A preto aj viaceré hotely alebo rôzne štátne úrady alebo budovy buď majú reprodukcie tých háčikov alebo obrázky, ktoré kľudne visia aj na vašom hoteli.
0: Ktoré tie háčiky zaujali alebo prekvapili teba v porovnaní s tým, čo poznáme my tu na Slovensku?
1: Mňa hlavne prekvapila ich veľkosť. Môj otec je rybár, tak keď vidím taký háčik náš, tak tie z Polynézie sú, ja neviem, 5-10 násobne väčšie.
0: Tak to už sú skôr háky potom.
1: Samozrejme, tu nejaká, keď si predstavíme ako rybu, tak je tiež niekoľko násobne väčšie ako náš kapor, ale mňa prekvapila vynalizavosť tých tvárov. Aký je človek dômyselný a ako dokázal ten háčik prispôsobiť tomu spôsobu lovu. Že ako rôzne zakrúcal tie háčiky alebo dvojito ich zozadu, ešte dával také zábezpeky, ako boli vlastne pripevňované. Fakt tie háčiky sú že umelecké diela.
0: Prírodným fenoménom tejto oblasti sú tamojšie morské gejzíry.
1: Volajú ich aj že blowholes. Je to zaujímavý fenomén na pobreží, ktoré je skalnatého rázu a vlastne vytvárajú sa tam veľmi silné spodné prúdy. Toto pobrežie môžeme si predstaviť ako od spodku deravé, ako taký ementál.
0: Ono sú to možno až také komíny asi, nie? V tej skale.
1: Absolútne. Človek pri tom stojí aj tam samozrejme viacero, že nie je to iba jeden, ale tieto gejzíry morskej vody, ktorá sa tam vynie zo spodnej strany, vystrekujú do výšky 20 až 40 metrov a je to obrovská sila, len tak zrazu to počujete, že sa tam zberá voda pod vašimi nohami a zrazu to vystrekne do takej výšky.
0: Ale človek by asi nemal stať veľmi blízko toho.
1: Je to tak na zváženie, lebo zároveň, keďže to tam vyprskáva relatívne často, tak je to klské, čiže môže sa tam zošmiknúť, stalo sa už párkrát nejaké to nešťastie, lebo vás potom ten prúd vody môže chytiť a jednoducho vás stiahne a už vás nepustí.
0: Pre teba toto bol jeden z najkrajších zážitkov.
1: Je to taký adrenalín, samozrejme v rámci bezpečnosti, ale adrenalín v tom, že naozaj človek cíti tú silu tej prírody a má k tomu taký rešpekt, že aký sme mali voči tej prírode.
2: Cestovateľka Katarína Líšková si z Polynézie priniesla aj ďalšie zážitky. Oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Ceny energií načierajú hlboko do nejedného rodinného rozpočtu. Ako ušetriť? V projekte Zelená domácnostiam sa menia podmienky, viac o nich povieme v kontaktoch.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril fungovanie fondu na podporu umenia. Irán poslal Hizbaláhu $200 miliónov na pomoc libanonským utečencom. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno s teplotou 18 až 26 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Kamil Kolenič. Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril transparentnosť, odbornosť aj účelovosť prideľovania dotácií z fondu na podporu umenia. Pre tento krok sa samosprávy rozhodli z dôvodu rastúcej neistoty pri plánovaní činnosti kultúrnych organizácií. Takisto prišli podľa predsedu SK8 Jozefa Vyskupiča o značnú časť podpory.
2: Deje sa to veľmi zvláštnym spôsobom, pretože nemáme celkom príčinu, prečo organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti krajov, ktorých je viac ako 250, o tento typ podpory prišlo. A druhá vec je, že v zákone je napísané, že samosprávy majú mať v rade FPU svojho zástupcu.
1: Ale už dlhší čas ho nemajú. Aj preto všetky kraje žiadajú, aby kontrolóri fond bezodkladne preverili. Predseda fondu Milan Sedláček hovorí, že s krajmi komunikovali a preto ich žiadosť SK8 prekvapila.
3: Značnú časť podnetov, ktoré sme považovali za vecné a opodstatnené, sme navyše aktuálne zapracovali aj do pripravovaných zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2027. Samozrejme, Fond na podporu umenia bude v prípade kontroly NKÚ poskytovať plnú súčinnosť.
1: Najvyšší kontrolný úrad reagoval, že v tomto roku fond neplánuje kontrolovať. V slovenskom raji dnes došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
4: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišskej Novoveskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď niekedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého a aby sme hovorili o tom, akej kategórii sa medveď niekedy bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Militantné hnutie Hizbaláh získalo od Iránu $200 miliónov na pomoc libanonským utečencom z tohtoročnej vojny s Izraelom. Tá na svojom začiatku vyhnala z domovov viac ako 1 milión obyvateľov. Podľa agentúry Reuters to uviedli dve osoby s priamými informáciami o tomto prevode. Ide o prvú významnú iránsku pomoc Hizbaláhu, ktorý niesol hlavné bremeno konfliktu, upozornila agentúra. Zdroje neposkytli žiadne podrobnosti o tom, ako sa peniaze do Libanonu dostali. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v 6. kole do prastav ligy Slaviu Praha 33-29. Dacie s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinele hmla. Popoludní miestami, najmä na západe, dážď. Nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a pri Novákoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Novákmi smerom na Horné Vestinice zrazilo autolesnú zver, ktorá ostala ležať v strede cesty, prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú medzi Spišskou Belou a Slovenskou v Sou, kde narazilo auto do stromu, premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. Pozor si dajte za obcou Dargov, vstúpaní na horský priechod Dargov. Pri ceste sa tam pasú srny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko v smere na Slovensko si postojíte takmer pol hodiny, v opačnom smere do Česka sa zdržíte 10 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Začína sa pravidelná večerná diskusia.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Vysoké ceny energií nútia domácnosti hľadať spôsoby, ako znížiť svoje účty. Jednou z možností sú obnoviteľné zdroje, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá či kotly na biomasu. Štát na ne prispieva cez projekt Zelená domácnostiam. Jeho pravidlá sa však menia. Systém poukážok nahrádza priame vyplácanie peňazí na účty žiadateľov. Aké maximálne sumy môžu získať, ktoré domácnosti majú na podporu nárok, čo bude s už podanými žiadosťami a ako si vybrať firmu, aby sa úspora na energiách napokon nezmenila na problém. Vysvetlíme v nasledujúcej polhodine spolu s hostiami kontaktov. Pozvanie prijali Matej Veverka zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
8: Dobrý večer.
6: A je tu aj Jan Karaba, riaditeľ SAPI Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
9: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Projekt Zelená domácnostiam funguje už 11 rokov. Doteraz nebolo možné poskytovať európske príspevky priamo domácnostiam. Slovenská inovačná a energetická agentúra ich vyplácala zhotoviteľom. Niektorí odrátali tú hodnotu poukážky z celkovej ceny a domácnosť teda hneď platila menej. Iné firmy si vypýtali plnú cenu za zariadenie s prísľubom, že vlastníkovi hodnotu poukážky vyplatia neskôr. Stali sa však aj prípady, keď domácnosť tieto peniaze nedostala, hoci ich štát alebo agentúra firme vyplatili. Pán Veverka, teraz sa tie pravidlá teda zmenia. Čo to znamená pre domácnosti v praxi? Zvládnu tie papierovačky s tým spojené, ktoré doteraz boli na pleciach tých firiem, tých zhotoviteľov, alebo to bude možno tiež trošku na začiatku komplikované pre tie domácnosti?
10: Áno, zmenili sme projekt a zmenili sme spôsob vyplácania príspevkov. Tie peniaze, ktoré by mali domácnosti dostať, budú vyplácané priamo na účet domácnosti po doložení podkladov, ktoré doteraz riešili a administrovali zhotovitelia. Domácnosť bude mať po novom celý ten proces pod kontrolou, bude vedieť, v akom stave sa tá žiadosť nachádza, bude vedieť, či bola podaná vôbec žiadosť, či boli vyplatené prostriedky. Predtým sa častokrát stávalo, ako ste spomínali, že zhotoviteľ nevyplatil prostriedky alebo nechal si nejakú časť tej sumy. To je jedna časť tej zmeny. Ďalšou zmenou je, že na využitie tých prostriedkov potom, ako budú rezervované z našej strany pre domácnosť, bude mať 45 dní na to, aby nainštalovala zariadenie a požiadala o vyplatenie príspevku. Predtým to bolo 90 dní. Čo je zmena ešte oproti tým pôvodným? Tá nová registrácia je jednak jednoduchšia, menej vecí musia vyplniť pri registrácii a priamo v procese registrácie buduje domácnosť mať možnosť zmeniť viaceré údaje, ktoré predtým sa meniť nedali, opraviť nejaké chyby v písaní, počítaní.
6: Ten termín spustenia akoby toho nového systému je naplánovaný na október. Presný termín ešte asi tejto chvíli povedať nevieme.
10: Presný termín ešte nevieme. Budeme o tom komunikovať dostatočne včas, aby sa domácnosti mohli pripraviť na tento krok registrácie, aby vedeli, že kedy majú začať s tou registráciou nových žiadostí.
6: Čo to možno v praxi znamená? Predstavujem si nejakého poslucháča, ktorý nás počúva a má záujem o dotáciu na nejaké zariadenie. Keď sa to spustí, tak čo bude musieť urobiť? Asi teda ísť na nejaký portál, kde bude informačný systém a kde bude musieť zadať všetky tieto údaje o domácnosti a následne, ak môžeme teda povedať, čo sa bude diať alebo čo bude musieť robiť on.
10: Portál bude dostupný na stránke zelenadomacnostiam.sk, tam, kde aj doteraz všetky žiadosti sa registrovali, ale teda bude sprístupnený nový informačný systém, keď k tomu dôjde. V rámci tej registrácie by mala domácnosť do nového formuláru vypisovať informácie z listu vlastníctva, aktuálneho listu vlastníctva, kde má zapísaný rodinný dom, aby vedeli, kto sú vlastníci, aby vedeli, kde v ktorom katastrálnom území sa na nehnuteľnosť nachádza, a mali by vedieť, aký typ zariadenia chcú inštalovať. Nebude sa dať zmeniť typ v ponímaní, že keď som si vybral príspevok na fotovoltické panely, už to neviem zmeniť na tepelné čerpadlo. Musí to byť samostatná žiadosť na iné zariadenie.
8: Potom vlastne bude prebiehať akoby nejaké schvaľovanie alebo kontrola zo strany agentúry a už on v tom procese niekedy by si mal aj zazmluvniť alebo vybrať nejakého zhotoviteľa, ktorý mu buď tú fotovoltiku alebo čerpadlo nainštaluje?
10: V prvom kroku ešte nemusí mať dodávateľa, nazvime ho dodávateľom, lebo zhotoviteľ ako taký ostáva len v projekte Zelená solidarita. Nemusí ešte mať zmluvu. Môže, samozrejme už tento krok mať, môže po procese registrácie požiadať aj o rezerváciu prostriedkov. Tento krok rezervácie bude sprístupnený následne po tej registrácii. V rámci tej rezervácie už bude domácnosť môcť podať žiadosť o príspevok s kompletnými údajmi, alebo len požiadať o rezerváciu prostriedkov a počkať potom tých 45 dní na alebo teda do 45 dní musí tú kompletnú žiadosť podať. Môže už mať teda dohodnutého toho dodávateľa, aby vedeli, aký systém idú montovať, aby vedeli, aký veľký výkon toho zariadenia je potrebný a vhodný pre tú domácnosť, aby si domácnosti nemuseli sami vyberať, že chcem také a také tepelné čerpadlo alebo taký a taký solárny kolektor.
8: Ako takúto zmenu vnímajú samotní zhotovitelia, čiže tí, ktorí tie zariadenia budú inštalovať, pán Karaba, bude to pre nich jednoduchšie z hľadiska tej administrácie, že sa tomu vyhnú a teraz to bude na pleciach tých domácností?
9: My v SAPI v prvom rade vítame, že po viac ako roku sa konečne znova spustil tento úspešný program Zelená domácnostiam, pretože najhoršie, čo sa deje, je, že sa to ničoho nič zastaví a potom sa stojí a nevie sa, čo sa vlastne bude diať, čo sa teda zase stalo. A už sa to stalo aj v minulosti a teraz znova, ale teraz sme radi, že sa to zase pohlo a už to vyzerá naozaj na to, že tam nejakým spôsobom zase pôjde, dojde k tomu čerpaniu. Je tam samozrejme veľa záujemcov už aj v minulosti a tí ľudia, ktorí sa predtým prihlásili, sa budú musieť znova prihlásiť, ale my vieme, že to sú rádovo desiatky tisíc domácností, ktoré sa o to zaujímajú. Nehovorím, že sa všetci registrujú, ale vieme, že tento program podporil desiatky tisíc inštalácií obnoviteľných zdrojov. Veľa z toho boli tepelné čerpadlá a fotovoltika, to boli tie najväčšie vlastne alokácie toho celého, takže toto určite vítame, tie zmeny. Uvidíme teda, ako budeme to môcť vyhodnotiť až potom, ako sa to celé spustí. Určite môžem potvrdiť, že zmena na to, že konečným príjmateľom bude domácnosť, tak je pozitívna, pretože predtým, keď to celé administroval zhotoviteľ, tak to nejakým spôsobom aj znamenalo záťaž a ďalšie dodatočné činnosti, z ktorých niektoré z nich nemal ani pod kontrolou a okrem toho ešte musel čakať vlastne na preplatenie tej dotácie, tej poukážky, takže teraz minimálne není v tom riziku, že to nejakým spôsobom nebude preplatené, lebo bude žiadateľom samotná domácnosť. Toto vnímame ako určite krok dopredu. Čo je otázka teda, že aký bude záujem po novom, lebo napríklad pri fotovoltike sa znižovali tie samotné dotácie a dosť významne sa znižovala až tak, že nás to samotných dosť prekvapilo, pretože to nebolo ohlásené pôvodne. Nebolo to ohlásené a v čase, kedy sa to zastavilo a komunikovalo ďalej. Takže toto je taká nepríjemná správa, pretože si myslíme, že tá fotovoltika stále ani na Slovensku nebola nejak nadštandardne dotovaná. Iné krajiny dotovali viac, ale tým nechcem povedať, že by sme mali mať väčšiu dotáciu, len že proste sa malo niečo udržať. A na druhej strane zase rozumiem, že je nejaký obmedzený rozpočet a ten sa musel začať porcovať iným spôsobom asi, ak sa teda chcelo ísť ďalej. Len teda je to taká dosť zásadná zmena, takže je veľká otáznik, čo sa bude deť na tom trhu vzhľadom na to, aký bude záujem a to čerpanie potom.
8: Pán Veverka, ako sa zmenila výška tých príspevkov pre jednotlivé typy zariadení? Pán Karaba naznačil teda pri fotovoltike, bude to nižšie, výrazne nižšie, vy hovoríte. Zaujímcovia o nový zdroj tepla napríklad, tepelné čerpadlo tam si o niečo prilepšia, čiže na základe čoho došlo k tým zmenám?
10: Na základe analýzy predošlých inštalácií pri fotovoltických paneloch je ten príspevok na kilowatt rovnaký, avšak nie je základná podpora na 3 kW, ale iba na 2 kW. A zníženie, to čo bolo spomínané, je hlavne v tom, že predtým bolo možné získať podporu až na 7 kW fotovoltický systém pri doložení faktúry za spotrebu elektrickej energie. Táto časť vypadla, respektíve sme ju zrušili a maximálny príspevok je do 2 kW. A s zvýhodnením tých 15%, ktoré už bolo komunikované, je to maximálne 1150 eur na fotovoltické panely. Pri tepelných čerpadlách ten príspevok bol mierne zvýšený. Predtým to bolo 380, teraz je to 400 eur na kilowatt v tej základnej sadzbe. So zvýhodnením 15% 460. To zvýhodnenie spočíva v dvoch veciach. Je to buď inštalácia v oblasti riadenia kvality ovzdušia, alebo že domácnosť sa zaviaže, že prestane využívať tuhé palivá. Toto zvýhodnenie sa netýka kotlov na biomasu, kde sa tiež zvyšoval príspevok. Išiel až na 120 eur na kilowatt inštalovaného výkonu.
8: Vrátim sa ešte k tomu, že niektorí teda žiadatelia už v tom predchádzajúcom balíku peňazí boli registrovaní, no peniaze nedostali, lebo sa vyčerpali. To vlastne boli asi aj tie dôvody, prečo sa tie programy vždy potom po istom čase vyčerpali. Čo tieto nové pravidla vlastne znamenajú pre tých, ktorí už boli akoby registrovaní v tom predchádzajúcom? Budú sa musieť registrovať na novo, prípadne koľko je týchto ľudí, ktorí sa už zregistrovali a budú musieť to urobiť na novo? Približne.
10: V pôvodnom zásobníku žiadostí sme registrovali zhruba 15 000 žiadostí. A veľa z nich je na fotovoltické systémy, ktoré boli možné podporiť až do 4025 eur. Áno. Avšak to, že boli v zásobníku, ešte neznamenalo, že mali garantované peniaze alebo mohli počítať s tým, že ten príspevok bude, pretože sa alokácia vyčerpala. A toto boli žiadosti, keby sa doplnili nejaké peniaze. Teraz sa nám podarilo projekt rozbehnúť ďalej s viac ako 28 miliónmi eur na príspevky pre domácnosti. Tým, že sa zníži príspevok na fotovoltiku, budeme vedieť poskytnúť ten príspevok viacerým domácnostiam.
8: Dá sa aj povedať, že koľkým približne? Že to máte nejako tak...
10: Nejaké odhady máme, mali sme aj predtým odhady, ale nie všetky odhady sa dajú správne interpretovať, lebo tá ruka trhu je veľmi zaujímavá v tom, že nevieme predpovedať, koľko tých domácností ešte bude mať záujem o podporu aj za týchto znížených podmienok. Dajú sa odhadovať nejaké počty podľa toho, že fotovoltické panely v minulosti zobrali zhruba 45% z celkovej alokácie, tepelné čerpadlá cez 50%, tie drobné ostali na zvyšné zariadenia. Mm. Takže podľa toho by sa to zhruba dalo odhadovať, ale nevieme predpovedať, aký záujem domácnosti ostane potom, keď sa zníži príspevok na fotovoltiku.
8: Ten objem peňazí 28 miliónov eur je približne o 2/3 menej peňazí ako v porovnaní s tým predchádzajúcim balíkom. Pán Karaba, vy to ako hodnotíte, že bude záujem o tieto milióny? Predtým tých 100 miliónov sa vyčerpalo, myslím, že do necelého roka, alebo približne za rok. Teraz je to teda približne tretina z toho balíka, tak bude to veľmi rýchlo minúte, podľa vás?
9: No, bude veľmi záležať od toho, teda ako si na to tie domácnosti nabehnú. To znamená, že aké to bude zložité alebo nebude zložité. Myslím si teda, že ak teda je pravda to, čo hovoril kolega, tak to bude jednoduchšie, alebo malo by to byť jednoduchšie, takže to rozhoduje tiež, že aké jednoduché to je. A že či to nebude zase otázka rýchlych prstov, že rýchlo to vyklikajú a minie sa to hneď, lebo aj to sa stávalo ešte úplne pri spustení ešte predchádzajúcej verzie toho programu. To zníženie a ten limit na 2 kW výkonu je pomerne zásadné naozaj. Bavíme sa tu fakt o znížení o 3000 eur, čiže alebo takmer 3000 eur, čo už dosť zasiahne, pretože teraz už domácnosti rozmýšľajú, že to nebude len fotovoltika, ale aj batéria, že napríklad si inštalujú aj nabíjačku na elektromobil a tak ďalej, takže to zvyšuje tú investíciu a teda tých 1100 eur alebo 1150 eur už neznie až tak veľmi lákavo. Niekedy mám pocit, že možno, že niektoré veci sa budú obchodovať iným spôsobom bez dotácie radšej. Ale teda, čo chcem ešte aj povedať je, že ak teda agentúra vyhodnotila, že tam malo dojsť k zníženiu toho limitu, tak úprimne ani až tak tomu nerozumieme dobre, že ako to presne prebiehalo to vyhodnotenie, lebo my si nevidíme, že by tu inštalovali niekto 2-kilovatové inštalácie, všetky inštalácie, priemerná inštalácia na Slovensku je 7 kW, aj dlhodobý priemer je 7 kW, takže 2-kilovatové inštalácie sa prakticky ani neinštalujú, to je možno, že nejaká balkónová fotovoltika alebo niečo takého, možno, že tamto ešte bude mať teda zmysel. Ale je to príliš malá inštalácia a hlavne...
8: Čiže rodinné domy potrebujú viacej, vyšší výkon.
9: Rodinné domy hlavne sa neoplatí inštalovať 2 kW, lebo ten kilowatt je o mnoho drahší, ako keď idete na 5, 7 a 10 kW. My samozrejme neradíme, že treba ísť na viac kilowattov, pretože to je otázka na využiteľnosť, ale takisto, keď mám napríklad svoj rodinný dom a si pozriem, že koľko dokážem využiť, a ja dokážem o mnoho viacej využiť než 2 kW, dokážem využiť 70% zo 6 kW, takže tam, kde to má zmysel, tak tamto ten limit ako keby je príliš nízky na to, takže ak sme chceli podporiť zmysluplné fotovoltaiky, tak tým pádom tuto nie. Ale teda asi zrejme nejaký záujem o to bude, len si myslím, že asi menší. Takže len tá alokácia sa môže minúť kľudne aj na tepelné čerpadla, takže to bol asi zámer agentúry, aby sa to presunulo skôr do tohto a tomu rozumieme.
8: Uvidíme, ako to bude. Povedzme ešte, pán Veverka, prosím, že či tým domácnostiam v prípade nejakých problémov bude vedieť niekto poradiť napríklad s vyplnením povedzme toho informačného systému a tých položiek, alebo či sa budú môcť obrátiť napríklad na Slovenskú inovačnú energetickú agentúru v prípade nejakých problémov, alebo či nehrozí možno opäť to, že či už tá domácnosť bude chcieť, aby to ten zhotoviteľ predsa len za ňu urobil, alebo zhotoviteľ bude tlačiť na domácnosť, že my si to predsa len poriešime a za vás.
10: Áno, už máme sprístupnený webinár k tomu, akým spôsobom bude táto zmena zavedená do praxe. Boli tam ukázané postupy, čo by domácnosť mala robiť pri registrácii, pri spustení toho systému, ako som spomínal, v októbri bude dostupný aj manuál pre domácnosti, pre ten informačný systém, aby vedeli, čo, kde a ako majú vyplniť. Takisto fungujú nejaké kontaktné informácie na agentúru, či už sú to mailové alebo telefónne čísla dostupné na už spomínanej stránke zelenadomacnostiam.sk, kde sa vedia domácnosti obrátiť na nás v prípade, že potrebujú pomôcť s vyplnením tej registrácie. Takéto dotazy už registrujeme, máme už desiatky mailov a telefonátov a pri výbere dodávateľa sa vedia poradiť či už s nami, alebo teda určite aj s asociáciou, ktorí majú zverejnené nejaké odporúčania, kroky, čo by ten zhotoviteľ alebo dodávateľ mal splniť.
8: Lebo to je tiež vlastne akoby novinka, že je voľný výber tej firmy. Doteraz akoby si bolo potrebné akoby vychádzať z nejakého zoznamu, ktorý bol zverejnený na stránke Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, s ktorým mala agentúra podpísané nejaké dohody alebo zmluvy.
10: Zmluvy o preplácaní poukážok.
8: Teraz vlastne je ten výber voľný na tej domácnosti, že si môže vybrať zhotoviteľa, ktorý jej to zariadenie namontuje. Pán Karaba, čo si preveriť, podľa čoho vyberať, aby tá inštalácia samotná bola aj bezpečná, keďže ide o špecifické technické zariadenia, možno dbať aj na zmluvu, ktorú podpisujeme s tým zhotoviteľom, prípadne aj následný nejaký servis a tak ďalej.
9: To je vynikajúca otázka a my práve nad týmto v princípe to riešime už roky, aby teda tí inštalatéri fotovoltických systémov si boli vedomí a mali odbornosť a dokonca to aj školíme. Teraz ponovom sme spustili nové školenia pre inštalatérov, ktoré sú zase zamerané na to, že naozaj tých inštalatérov preškolujú, alebo tých aj, ktorí to budú montovať, ale nie len tých, ale aj tí, čo navrhujú, lebo už pri návrhu sa veľa vecí deje a môže sa proste tá inštalácia navrhnúť správne alebo nesprávne. Takže my hovoríme, že rozhodne je dôležité, kto tomu navrhuje a celé dodáva. Tá firma by mala mať dostatočné odborné skúsenosti, mala by mať hlavne ľudí, ktorí na to majú papiere a osvedčenie, lebo montuje sa vyhradené technické zariadenie, elektrické, je to výrobňa elektriny, to znamená, nie je to žiadna hračka, je to niečo, čo reálne môže spôsobiť požiar a spôsobuje požiar, ak sa to nenamontuje správne. Tie panely sú naozajstným generátorom elektriny, spadajú dokonca aj pod nejaké zákony a je tam potrebné splniť nejaké povinnosti. A my hovoríme teda to, že máme na to celý zoznam nejakých krokov, alebo teda odporúčaných krokov pre výber kvalitného zhotoviteľa. Je to na našej web stránke. Dokonca naši členovia, ktorí s nami podpísali určitú dohodu, tak majú u nás možnosť sa zaradiť do zoznamu odporúčaných realizátorov. My sme vypracovali v roku 2023 dokonca taký kódex pre inštalatéra fotovoltaiky. Ten kódex má 20 bodov a tie body zahŕňajú celý životný cyklus tej zákazky od momentu, kedy sa ten zákazník príde vlastne informovať a potom, ako sa to navrhne, ako sa spraví analýza a technické riešenie, potom sa to zrealizuje. Samozrejme na základe nejakých zmluvných podmienok, aj o tom sa rozpráva v tom kódexe, až po to, ako sa to odovzdá a tým sa to nekončí, pretože tá fotovoltaická elektráreň dokáže vyrábať 20 až 30 rokov. My hovoríme, že 20 minimálne, tie panely už majú aj 30 ročnú životnosť. Takže je dôležité, aby to aj splnilo tú funkčnosť a tú účelnosť toho, čiže aby to bolo bezpečné a aby tam bol aj nejaký záručný a pozáručný servis. Takže toto všetko sú veci, ktoré je potrebné zobrať do úvahy, my to školíme a tí, ktorí boli vyškolení nami, tak o tom vedia a tí, čo sa chcú informovať, tak samozrejme my máme príslušné dokumenty na našich stránkach, takže môžu si to ľudia pozrieť.
8: Čo ostáva ešte stále je, že zoznam zariadení, ktoré akoby sú v tom nejakom balíku, na ktorý je možné získať dotáciu, to ostáva, že ten zoznam zariadení je daný, z ktorých sa dá akoby vyberať, však pán Veverko.
10: Áno, zoznam máme dostupný na stránke a stále bude dostupný, je inovovaný, doplňané sú tam zariadenia, hlavne teda z dôvodu toho, že väčšina tých zariadení musí spĺňať nejaké technické požiadavky, či už je to zásada DNSH výrazne nenarušiť, hej, potom je to nejaká životnosť, bola to spomínaná životnosť panelu 20 rokov, takéto požiadavky sú tiež kladené na ostatné zariadenia, životnosť, emisie, nejaké chladivá pri tepelných čerpadlách. A my ten zoznam sa každým doplňame, keď niekto požiada o zapísanie nového zariadenia do zoznamu. A áno, domácnosti pri žiadosti o poskytnutie príspevku si budú vyberať zariadenia z tohto konkrétneho zoznamu.
8: A môže si tá domácnosť to zariadenie aj zohnať, povedzme, sama, napríklad mnohí, ja neviem, zo zahraničia napríklad?
10: Môžu si ho zaobstarať kľudne sami.
8: Ale musí byť v tom zozname.
10: Musí byť samozrejme v tom zozname, musia mať k tomu faktúru a úhradu tej faktúry, teda doklad o úhrade tej faktúry a bolo by hodné mať aj nejakú montáž, lebo nie všetci sú odborne spôsobilé osoby, lebo sú aj také domácnosti, ktorí si to vedia namontovať, ale bavíme sa teraz o bežnej domácnosti, bežnom poslucháčovi, asi si nebude vedieť zapojiť tepelné čerpadlo alebo chladiaci okruh toho tepelného čerpadla. Preto by tam mala byť nejaká odborná montáž s nejakou odborne spôsobilou osobou.
8: Čiže napríklad, ak bude mať domácnosť potom aj akoby viaceré faktúry za nákup zariadenia, potom bude mať faktúru od montážnika, ešte faktúru od nejakého technika, ktorý to spustí, tak to všetko ako keby je možné zahrnúť do tej žiadosti a žiadať o preplatenie.
10: Môže žiadať, áno, s viacerými faktúrami a s viacerými rozdielnými, teda sumami na tých faktúrach do systému potom nahrá všetky tie faktúry, všetky doklady k úhrade tých faktúr a celkovú sumu za to dielo a podľa toho bude potom poskytnutý príspevok.
8: Ten príspevok je akoby potom viazaný alebo teda odráta sa z tej celkovej sumy toho všetkého? Či to je
10: áno,
8: potom
10: príspevok nesmie presiahnuť 50% oprávnených výdavkov a nesmie presiahnuť tie sádzby, čo boli spomínané na začiatku pre jednotlivé typy zariadení.
8: Dobre, ak si človek kúpi teda ten nejaké zariadenie, tak asi by mal mať ten človek, ktorý mu to príde robiť, tak nejaké osvedčenie na obnoviteľné zdroje alebo nejaké certifikáty, to sme spomínali, pán Karba, že je to veľmi dôležité si to preveriť alebo teda mať to.
9: Tam je rozdiel medzi tým montážnikom, ten by mal byť rozhodne spôsobilý na elektroinštalačné práce, ale to, čo je dôležité, je aj samotné, ten, kto riadi tých montážnikov, alebo teda tá firma by mala mať určité odbornú spôsobilosť a hlavne aj skúsenosti a referencie, a to by si ľudia mali skontrolovať naozaj. To znamená, že my hovoríme, že rozhodne by si nemali vyberať tých dodávateľov len podľa ceny, ale mali by sa pozerať na to, aby tam bol individuálny prístup, aby tam to bolo dobre navrhnuté, aby to hlavne to zariadenie bolo navrhnuté pre potreby toho zákazníka a nie len nejaké balíkové riešenie, ktoré vychádza z nejakého cenníka, lebo to sa vám zrovna hodí. Takže z nášho pohľadu toto je práve kľúčové a my na tom veľmi dosť dbáme.
8: Sme na konci, hovorili sme o nových pravidlách projektu Zelená domácnostiam, cez ktorý môžu domácnosti ušetriť pri kúpe obnoviteľných zdrojov. Za informácie ďakujem hosťom kontaktov, boli nimi Matej Veverka zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
10: Dobrý večer.
8: A bol tu aj Jan Karaba, riaditeľ SAPI, Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky.
9: Ďakujem za pozvanie.
8: Lúči sa s vami aj Michal Čabák. Dnešnú reláciu nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Príjemný večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
11: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
12: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
11: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: S Kamilom Koleničom.
1: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie aktuálnej 61. schôdze diskusiou o rozpočte, ktorý popoludní v pléne predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Pokračovať budú zajtra. Rada Fondu na podporu umenia schválila vyhlásenie výzvy na funkciu riaditeľa fondu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. novembra. Rada schválila aj zásady a priority podpornej činnosti na rok 2027. Rusko začalo sabotážne operácie proti dánskym firmám zásobujúcim Ukrajinu. Podľa predstaviteľky dánskej spravodajskej služby tak Moskva urobila potom, keď dospela k záveru, že širšie úsilie o sabotovanie neobmedzili západnú vojenskú podporu Kieva. Izrael si pripomenul tretie výročie útokov palestínskeho teroristického hnutia Hamas z októbra 2023. Spomienkové akcie podľa agentúry Reuters sprevádzala napätá politická klíma a pred parlamentnými voľbami aj ďalšie izraelské údery v pásme Gazy. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď, najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. Bolo 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave a pri Novákoch. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci v Rakúnskej cesty smerom do Vrakune. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú aj za Novákmi smerom na Horné Vestenice, kde zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj za obcou Dargov v stúpaní na horský priechod Dargov. Pri ceste sa tam pasú srny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko si v smere na Slovensko počkáte 15 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
7: Posúvame sa ďalej, vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš. A posúva sa...
13: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
7: No aj naša vedomostná súťaž sa posúva. Každý deň od pondelka do piatka zaznie otázka, môžete na ňu odpovedať SMS-kou a popoludní môžete vyhrať 100 eur. Tak funguje táto súťaž. Nové pravidlá umožňujú kumulovať výhru. Ak poslucháčka alebo poslucháč, ktorému zavoláme, neodpovie správne, alebo nezdvihne telefón, alebo sa nestihne prihlásiť do 10 sekúnd od prvého zazvonenia, 100 eur sa presúva do ďalšieho dňa a narastá tak výhra. Dnes bolo v hre 400 eur a stala sa tretia možnosť. Pán poslucháč zodvihol telefón tesne po limite. Zajtra sa teda bude hrať o atraktívnych 500 eur.
13: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Rádio Slovensko.

0: Spomínali sme výhru v našej súťaži, ktorá môže rozjasniť deň, ale dnes sme mali celkom jasný, príjemný slnečný deň. Ideme na počasie. Stále sa tešíme z babieho leta, ale už je vo vzduchu určitý výkričník, ktorý znamená zmenu. Poďme sa na to pozrieť, čo sa chystá, a to s Cyrilom Simanom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Cyril, dnes to bolo ešte po starom, tak ako v uplynulých dňoch, ale ako sme na tom práve teraz?
1: Aktuálne máme na území Slovenska jasné až poloblačné počasie, ale miestami máme aj zväčšenú oblačnosť, najmä na strednom Slovensku a najmä v Žilinskom kraji. Zrážky sa však nevyskytujú, fúka nám väčšinou slabý, prípadne mierny vietor, na západe je vietor juhovýchodný a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je dosť rozdielna. V horských dolinách máme len 4 stupne nad nulou, napríklad v obci Mlynky, ale napríklad na západe väčšinou teplota vzduchu je okolo 18 alebo 20 stupňov.
0: No ale niekto už mohol cítiť nejaký vietor počas dnešného dňa, prinesie niečo noc?
1: Tak, očakávame, že v noci bude jasno až polejasno, neskôr v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, spočiatku ešte aj lokálne tá zväčšená oblačnosť, ktorá je teraz nad stredným Slovenskom, a nad ránom začne na západe pribúdať oblačnosť, do rána sa ochladí na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku bude miestami chladnejšie 7 až 0 stupňov a viac bude slabý na západe a severe juhovýchodný až južný vietor, a to rýchlosťou do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa očakávame burlivý vietor až výchricu.
0: A očakávate zmenu počasia už zajtra?
1: Už zajtra sa počasie začne meniť, postupí do našej oblasti studený front, ten sa teraz nachádza na rozhraní strednej a západnej Európy a zajtra už začne postupovať do našej oblasti. Spočiatku však bude jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde oblačnosť pribudne a neskôr popoludne už bude prevažovať veľká oblačnosť, do poludnia môže byť v údoliach ojedinele aj hmla. No a popoludní sa miestami, najmä v západnej polovici územia, vyskytnú už aj prvé zrážky, po dlhom čase dážď alebo prehánky vynimočne môže zahrmieť. Ešte teplota vzduchu stihne vystúpiť na pomerne vysoké hodnoty od 21 do 26 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spíši bude väčšinou okolo 19, vo výške 1500 metrov 12 stupňov. A zajtra bude tiež veterno, pred studeným frontom bude viať južný vietor do 35 a v narazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa očakávame burlý vietor až výchricu.
0: No a čiže piatok už bude po zmene?
1: Piatok očakávame, že bude najmä v noci viac oblačnosti a najmä v noci zrážky, čiže veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, cez deň postupne premenlivá oblačnosť a ojedinele dážď, najmä na východe, na hrebeňoch tatier postupne zrážky snehové, lebo sa ochladí.

0: Našim večerným spoločníkom je Rádio Slovensko. A teraz zavítame do jedinej zo spišských obcí, ktorá si zachovala svoj nemecký ráz. Dodnes tam miestni hovoria autentickým nárečím, takzvanou chmelničinou. Tento jedinečný nemecký dialekt je tam stále živý. V bežnej komunikácii ho však používajú najmä starší ľudia, ale aj učitelia v tamojšej základnej škole sa snažia, aby deti ovládali aspoň malú časť. Pripomeňme, že obyvatelia Chmelnice zažili počas druhej svetovej vojny a tesne po nej mimoriadne bolestivé obdobie. Obec navštívila Lenka Jureková.
1: Guten Tag, willkommen bei uns.
2: A to ma už privítali deti z tunajšej základnej školy. K mikrofónu som si pozvala pani riaditeľku Ľudmilu Klimkovú. Akým spôsobom sa u detí snažíte rozvíjať alebo podporovať ten ich vzťah k nemeckému nárečiu?
3: Podporujeme to a oživujeme vlastne toto naše nárečie jednoduchým, spontánnym, prirodzeným, hrávým spôsobom, a to cez riekanky, piesne, básničky, jednoduché rozhovory.

0: tými básničkami, čo som spomínala, tými pesničkami sa snažíme tie slova trošku aspoň dostať do povedomia, nech si pamätajú aspoň niektoré slova. Začneme spievať alebo začneme nejakú riekanku a oni sa hneď pridávajú. Nerozmýšľajú nad tým, že ako to treba vysloviť, počutím, oni to automaticky vyslovujú.
1: Klaudia, aký je tvoj vzťah k nemeckému nárečiu?
2: Viem rozprávať, ale nerozprávam vždycky.
1: A doma s rodičmi, alebo väčšinou teda s pani učiteľkou?

0: učiteľkou?
1: Väčšinou s pani učiteľkou.
2: Ja sa takedy aj s otcom rozprávam po nemecky.
0: Všetko vieš porozprávať?
2: Nie všetko, ale daktore je základné slovíčka.
0: Zhováram sa s Helenou Sedlákovou, najstaršou obyvateľkou Chmelnice. Pani Sedláková, povedzte mi, ako si vy spomínate na vašu mladosť?
3: Do školy, jak sme išli. Som išla už ostatný rok, 8. Bola vojna. Prišlo také obrovské, veľké auto. Nás brali všetky do Nemecka. Lebo sme boli Nemci. A tam sme potom boli rok.
0: V tom 46., keď ste prišli sem, ste sa už museli skrývať, ale pred sovietskými vojakmi. Oni vás chceli odvliecť?
3: Áno, zašla kde heď brať tú stadiel. Hej, bo sme boli Nemci. To im bolo dato strašne. Iba strach sme mali a bieda.
0: Tak ste sa schovávali po okolitých lesoch.
3: Kým sa to pomalu uklidilo, sme sa potom povídali.
0: Aké boli vzťahy v Chmelnici po druhej svetovej vojne?
4: Veľmi nás akože nemali radi, lebo stále nám dávali za zlé, že sme ako Nemci. Pritom naši, oni sa necítili ako Nemci, no však žili tu celý život.
0: Zováram sa s historikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Martinom Furmaníkom.
5: Osudy nemeckého obyvateľstva v Chmelnici na sklonku druhej svetovej vojny bol veľmi burlivý. Tie ich útrapy začali v roku 1944, keď už vybuklo Slovenské národné povstanie a blížila sa aj sovietská Červená armáda. A práve kvôli tomu velenie nemeckej armády vydalo pokyn, aby Nemci zo Slovenska, teda aj zo Spiša, boli evakuovaní. A týkalo sa to aj Nemcov z Chmelnice. Dobrovoľne mali sa ľudia prihlásiť na evakuáciu, čo málo kto urobil. Do toho v krátkom čase prišlo oslobodenie Červenou armádou. Vtedy prišli ďalšie, teda ťažké časy pre Chmelničanov, kedy vo februári niekoľkí Chmelničania boli odvlečení príslušníkmi sovietskej NKVD na nútené práce, ako teda vieme, do gulagov. Ani v ďalších mesiacoch obyvatelia Chmelnice nemali pokoj. Nútene boli internovaní v takých internačných sústreďovacích táboroch. Našťastie pre týchto ľudí starostovia, respektíve predsedovia už MNV okolitých obcí spolu teda aj s chmelnickým farárom vymohli prepustenie týchto Chmelničanov.
0: Na čo boli tie internačné tábory?
5: Sa plánovalo ich odsunúť z územia Slovenska. Keď boli prepustení domov z tých internačných táborov, sa skrývali teda v okolitých lesoch alebo v blízkosti svojich obydlí. Vďaka tomu Chmelnica je takou poslednou baštou spišských Nemcov.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: V týchto dňoch sa v zbieracej rubrike špeciálne venujeme vôckam. Aj vôcka na prechádzku má byť krátka. Na jej dĺžku sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, spomenuli sme, že prechádzková vôcka má tak do metra a pol. Nie je to málo?
3: Keď idem s obsom na prechádzku do centra mesta alebo do nákupného centra, potrebujem naozaj krátku vôcku, ktorá má veľmi dobrú kontrolu a drží mi psa pri nohe. Je to na vychádzku, čiže prechádzam sa s tým psom a držím ho na vôcke. Ako náhle prídem na lúku a mám ako tak trénovaného psa, vôcku odopínam a má voľnosť. To je cieľ, ktorý dosahujem vychádzkovou vôckou.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: statečná. Jsi moja věčná, půvabná slečná.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
2: Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Do nočnej pyramídy zavíta vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry sociálnej práce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a sociálny pracovník profesor Michal Kozubík. Dnes o 22.20.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť. FBI prekazila plánovaný útok na nákupné centrum v Minnesote. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
3: Myslím si, že na 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
2: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
4: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
2: Smer SD plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
5: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
2: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jána Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
6: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
2: Európska únia navrhuje Číne, aby sa vzájomné obchodné spory riešili prostredníctvom prístupu rokovaní a problémy riešili postupne jeden po druhom. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to v Štrasburgu povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Slovenský eurokomisár pred odletom na rokovania v Pekingu ocenil, že doterajšia komunikácia s čínskym ministrom obchodu prebiehala v konštruktívnom tóne a keď sa spolu na niečom dohodli, tak to obaja dodržali. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že prekazil plánovaný útok na nákupné centrum Mall of America v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladý muž podľa úradov takmer 2 roky komunikoval s dôverným informátorom FBI. Zadržali ho v útorok vo verejnom parku, kde zaplatil $600 za útočnú pušku AK-47 a 200 nábojov. Predal môj utajený agent FBI, ktorý sa vydával za člena militantnej organizácie Islamský štát. Tínedžer v textových správach opakovane potvrdil zámer pri útoku zabiť nemoslimov. Basketbalisti Nitry Blue Wings prehrali pri svojom debute v Európskom pohári FIBA na palubovke poľského Štetína 81-88. Po prvom polčase pritom viedli o 2 body, no po prestávke domáci zápas otočili. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinelá hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Trenčíne. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci Vrakonskej cesty smerom do Vraku. Nevýrazne sa nezdržíte a nehodu dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej v kruhovom objazde pri Lidli. Premávka sa spomaľuje. Dielnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne. Nákladné autá cez Česko. Obmedzenie naplánovali do soboty. No a na na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové, obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Viete, že niekedy sa nedarí niektoré veci alebo administratívu riešiť tak, ako by sme chceli, alebo ako by sa dalo, či mohlo. A potom je jedna z možností obrátiť sa na redakciu Občan za dverami. Urobil tak aj pán, ktorý má problém jednoducho sa dostať do svojej firmy. Viac o pár minút.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pán Brhlík kúpil budovu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Situáciu poznal z minulých rokov a tak predpokladal, že mu mesto ako vlastník susediaceho pozemku a správca komunikácií umožní dostať sa k nej autom z asi 20 metrov vzdialenej mestskej cesty. Po dvoch rokoch však prišla odpoveď, že má chodiť okolo cez miestne družstvo.
2: Argumentom bolo, že mestský pozemok ešte neznamená oficiálnu cestu. Zdenka Marhevková, hovorkyňa Mestského úradu v Banskej Bystrici.
3: To, že bol v minulosti v podstate nejaký prejazd automobilov po neupravenom vlastne pozemku povolený, neznamená, že ide o nejakú oficiálnu verejnú komunikáciu.
2: Na úseku, ktorý je síce spevnený, ale nie je oficiálnou cestou, sú už dlhšie osadené betónové záterasy. Majiteľ nehnuteľnosti Marko Brhlík a po ňom opäť hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
4: Osobným autom sa neviem dostať na svoj pozemok. To je môj veľký problém. Tadiaľ to chodili normálne kombajny, ťažká technika, tadiaľ to chodievala touto cestou.
3: Už pri kúpe nehnuteľnosti sa mal informovať o tom, že teda tade nevedie žiadna oficiálna miestna komunikácia a že tam nie je povolený ani vjazd.
2: V poslednom stanovisku z leta tohto roka sa hovorí, že pán Brhlík a ostatní majitelia budov majú používať cestu cez miestne poľnohospodárske družstvo. To zatiaľ problémy nerobí, ale situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Predsedníčka predstavenstva družstva Miriam Beňová a po nej nezávislý právnik Peter Petrík.
5: Tu nastáva ďalší problém. Ak sa chce ten vlastník dostať ku svojej nehnuteľnosti, tak musí prejsť cez ďalšie súkromné pozemky, ktoré ale nie sú vo vlastníctve družstva a tým pádom je to na tolerancii alebo dobrej vôli majiteľa tohto pozemku, aby im ten prechod alebo prejazd umožnil.
6: Ľudia pri nadobudnutí nehnuteľnosti nekladnú patričnú obozretnosť na to, aké sú právne pomery v ich okolí. Častokrát využívajú zaužívané cesty alebo to, čo je nejako zvyknuté, ako sa to má užívať, bez ohľadu na to, aký je právny stav.
2: Mesta a obce teda nie vždy musia riešiť prístup na súkromné pozemky, aj keď sú zo zákona orgánmi verejnej správy. Správnosť ich rozhodnutí však môže posúdiť v zákonnej lehote správny súd. V tomto prípade už lehoty vypršali, ale na dohody a ťarchy medzi jednotlivými vlastníkmi ešte priestor je. Opäť hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Marhevková a na záver vlastník objektu Marko Brhlík.
3: Samotné vyriešenie súčasných majetkovoprávnych vzťahov a zabezpečenie práva prístupu k nehnuteľnosti je predovšetkým vecou vlastníkov nehnuteľnosti, vlastníkov dotknutých pozemkov.
4: Čiže fakt je len na tej tolerancii toho družstva a susedných vlastníkov, že ma pustia cez ich pozemky.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Technológia vyvinutá na Slovensku by mohla pomáhať pri opravách družíc priamo vo vesmíre. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Slovenská akadémia vied založila svoju prvú firmu určenú na využitie výsledkov výskumu. Spoločnosť IM Space Technologies vznikla pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Ponúka technológiu, ktorá dokáže vo váku za menej než stotinu sekundy privariť na družicu pevný záchytný bod. Robotická ruka by zaň mohla poškodený objekt uchopiť, premiestniť alebo naň pripevniť nový diel. Postup už vedci overili v projekte Európskej vesmírnej agentúry. Firma teraz rokuje o jeho spojení s robotickým ramenom servisnej družice, aby mohla technológiu vedcov z SAV uplatniť aj v praxi. Malé tienidlá môžu počas horúčav pomôcť chrániť najohrozenejšie koraly. Vedci z Nova Southeastern University a Univerzity v Miami skúmali 40 koralových kolónií pri pobreží Floridy. Nad polovicu z nich umiestnili jednoduché rámy s látkou, ktorá zachytávala 60% slnečného svetla. Zatienené koraly počas tepelného stresu bledli menej a niektorým sa začala vracať pôvodná farba. Tienidlá síce neznižujú teplotu vody, obmedzujú však ďalšiu záťaž spôsobenú silným žiarením. Podľa vedcov by mohli dočasne chrániť vzácne alebo nedávno obnovené kolónie, nie však celé útesy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: musím pripomínať alebo opakovať, že sucho je problém a dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Pôda na poliach je rozpukaná, výnimočné nie sú obrovské medzery bez rastlín a za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha veľký oblak prachu. Téme sa venovala Lucia Benetínová.
1: Jan Badida v obci Trnava pri Laborci pestuje pšenicu, soju aj kukuricu. Sucho zasiahlo všetky plodiny. Minulý rok z kukurice urobili bludisko pre ľudí.
2: Naša úroda klesla zhruba o 40 až 50%. Kukuričné bludisko presne kvôli tomu nebolo zrealizované, lebo nám nevyrasla kukurica. So zavlažovaním je to veľmi komplikované, lebo máme veľmi slabý zdroj vody.
1: Na 4 hektároch v mestskej časti Michaloviec v Močaranoch pestuje Miriama Baňasová zemiaky. Po minulé roky pre ľudí robili aj samozber. Tento rok je pre sucho zrušený.
3: Farmárčime, alebo respektíve živíme sa poľnohospodárstvom už 26 rokov, ale toto nepamätajú ani starí ľudia, takéto sucho, aké je tento rok. Vyorávať sa dá, ale je to neskutočne prášne, trvá to veľmi dlho.
1: Na zmiernenie následkov sucha chce štát rozdeliť 30 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva najskôr vyhodnotí, ktoré regióny a odvetvia sucho zasiahlo najvýraznejšie. Z písomného stanoviska rezortu vyberáme.
4: Jej rozdelení bude rozhodujúci vplyv sucha, nie samotná veľkosť poľnohospodára.
1: Reaguje Jan Badida, po ňom Miriama Baňasová.
2: Tak ako pomohlo by nám to určite veľmi veľa, ale zatiaľ to vyzerá s podporou veľmi zle.
3: Ale neviem si predstaviť, v akej výške by to bolo, ale jedno viem určite, nebude to postačovať v žiadnom prípade.
1: Ide o výnimočne suché obdobie, potvrdzujú to aj meteorologické merania. Klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
5: 1. decembra 2020 do 30. septembra 2026 napríklad v Michalovciach zaznamenali 245 mm zrážok.
1: Ani začiatok októbra koniec zrážkového deficitu priniesť nie.

0: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Kamil Kolenič.
7: V Saudskej Arábii po útokoch na medzinárodné letisko kráľa Chalída v Riade a medzinárodné letisko v Abhá zomreli traja ľudia. Riad z útokov zatiaľ nikoho neobvinil. K útokom na saudsko-arabskú metropolu sa dnes prihlásili jemenskí povstalci Húsiovia. Mari Carmen Abascalová, 87-ročná obyvateľka španielského Madridu, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze, dnes zomrela, informoval o tom madridský zväz nájomníkov. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu odmietol obvinenie z policajnej brutality voči protestujúcim študentom, vyhlásil, že bezpečnostné zložky nemali žiadny rozkaz na konfrontáciu s demonštrantmi. Slúbil tiež, že do konca októbra jeho vláda predloží plán riešenia krízy. Americký prezident Donald Trump chce premeniť svoje luxusné golfové ihrisko na Floride na letné sídlo budúcich prezidentov USA. S odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu to napísala agentúra AFP. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď, najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. 21 hodín, 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Trenčíne a uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Trenčíne na Bratislavskej v kruhovom objazde pri Lidli. Výrazne sa však nezdržíte. Medzi Moldavou nad Bodvou a Drienovcom zrazilo auto lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na ceste 590 medzi Lakšarskou, Novou Vsou a Božským Mikulášom. V neprehľadnej zákrute tam stojí odstavené nákladné auto. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné autá cez Česko. Obmedzenie naplánovali do soboty. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Hrdinovia, pomocníci, ktorí sú oporou blízkych či všeobecne ľudí so zdravotnými alebo pohybovými problémami alebo sú v pokročilom veku, to sú hlavní predstavitelia príbehu na tento týždeň. Predstavíme ďalších. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Žiť čo najdlhšie vo vlastnom dome či byte medzi známymi vecami a spomienkami. Pre mnohých seniorov a ľudí v ťažkých stavoch odkazanosti je toto najväčšie prianie. Vtedy nastupujú do ich životov terénne opatrovateľské služby. Ľudia, ktorí prinášajú nielen odbornú pomoc. Navštívila ich Michaela Bagalová.
2: Nie každý senior či zdravotne znevýhodnený človek potrebuje celodennú pobytovú starostlivosť. Mnohí využívajú ambulantné služby, za ktorými cez deň dochádzajú. Či už ide o denné stacionáre s opaterou, rehabilitačné strediská alebo centrá na stretávanie sa s priateľmi. Ako to v takých zariadeniach funguje, vysvetľuje Anna Surovcová z Centra sociálnych služieb v Krupine.
3: Sú zariadenia špecializované len napríklad na Downov syndrom, len na autizmus. Aktivity prispôsobujú tomu, aký typ klientov majú. Či sa jedná o rozvoj jemnej motoriky, o rôzne voľnočasové aktivity, rôznych tréningov, príprava jedla, podávanie stravy, upratovanie.
2: Domácu opatrovateľskú službu potrebujú najmä seniori, ktorí ešte sú samostatní, ale niektoré úlohy sú už nad ich sily.
3: Ktorí ešte dokážu tú zvyšnú časť dňa prežiť v tom svojom dome, byte, v tom svojom prirodzenom prostredí, ale na určitú časť dňa alebo pri určitých úkonoch, ako je upratanie, spoločnosť, prievod k lekárom, sprievod na vyšetrenia, zabezpečenie liekov, tak toto všetko dokáže urobiť tá domáca opatrovateľská služba.
2: Na druhej strane sú ľudia v najťažších stavoch odkázanosti, pri ktorých opatrovatelia pracujú na 4, 8 či 24 hodinových službách. K opatrovateľskej práci v domácnostiach priviedla Evu Weberovú z Prešova súhra nečakaných okolností.
4: Tá charitatívna misijná práca bola neskutočne blízka. Dokonca som sa rozhodla ísť na misijnú prácu cez pána profesora Krčmeryho. Mala som ísť do Južného Sudánu, ale ochorela som. A toto bol moment, ktorý ma naštartoval a povedal, šup, ty máš robiť charitu doma.
2: Charita doma dostala v jej podaní veľmi konkrétnu tvár. V pamäti jej dodnes rezonuje príbeh osamelého pána bez rodiny, ktorý zostal po hospitalizácii pred ťažkým rozhodnutím. Opatrovateľská služba alebo ústavné zariadenie.
4: My sme prišli k lôžku a na oči toho pána ja nezabudnem, fakt nezabudnem, pretože on mi hovorí, zober ma domov. Ja chcem ísť domov, zober ma domov. Ten pán je už po smrti a tesne pred smrťou mi povedal, urobila si mi najkrajší čas života, kedy ja som pocítil lásku od cudzieho človeka, ktorý sa o mňa staral.
2: Riešenie by mohla priniesť plánovaná reforma sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť totiž bude od januára 2027 napokon vyšší, než sa pôvodne plánovalo. Rezort práce zároveň garantuje, že ak nový systém nepokrie mzdové náklady ambulantných a terénnych služieb, rozdiel dorovná štát. Opatrovateľky a opatrovatelia tak zostávajú pred výzvou. Vzdať sa alebo vydržať.
4: Veľakrát sa možno na mňa pozerá ako na čudáka. Tie finančné zdroje sú dôležité. Ja si uvedomujem, máme 47 zamestnancov, 70 prijímateľov. Tá ťarcha toho všetkého, tých ľudských osudov, ktoré máme, je príliš veľká. Ja na prvé miesto nedávam financie, ale dávam práve ten vzťah človeka k človeku a myslím si, že aj so zamestnancami máme veľmi otvorený a veľmi priateľský vzťah a veľakrát tým, že robia v pomáhajúcej profesii, tak aj oni mi povedia, vydržíme.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: dátumom 7. október sa spája viacero minulých udalostí s citeľným dosahom i odkazom pre súčasnosť. V dnešnom zamyslení sa im venuje kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: 7. október v kalendári pripomína udalosti so značným dopadom pre súčasnosť. Spoločným menovateľom viacerých z nich je boj. Asi najčerstvejším je útok, ktorý odštartoval rozsiahlu krízu nielen na Blízkom východe. V tento deň sa tiež začala vojenská operácia USA v Afganistane po útoku na budovy Svetového obchodného centra. A potom je tu história. 7. októbra 1571 sa tiež odohrala rozhodujúca námorná bitka pri Lepante. Svätá liga, ktorú zjednotil pápež Pius V, v nej porazila osmanské loďstvo a zmenila pomer síl v Stredomorí. Osmanskú expanziu v Európe to síce nezastavilo, no stala sa dôležitá vec. Bol zničený mýtus o neporaziteľnosti osmanského loďstva, čo položilo základ pre ďalšie víťazstvá. A okrem toho sa toto víťazstvo spája aj s duchovným zápasom. Dominikán Pius V vyzýval katolícky svet k modlitbe za víťazstvo a osobitne zdôrazňoval modlitbu ruženca. Po správe o víťazstve pri Lepante pripísal úspech aj príhovoru Panny Márie. Ako môže tento krátky pohľad do histórie ovplyvniť náš aktuálny 7. október? Aj dnes sa odohrá množstvo zápasov na rôznych bojiskách, fyzických, ale aj tých duchovných a vnútorných. Dôležité pritom je, aby sme neuverili mýtom o neporaziteľnosti nepriateľa. Tie najdôležitejšie boje sa neodohrávajú na vojnových bojiskách, ale v našich srdciach. Práve našim srdcom prechádza, podľa známeho výroku, hranica medzi dobrom a zlom.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Jedna etapa nášho vysielania sa naplnila, rozhlasový večer však naplno pokračuje ďalej s aktuálnymi informáciami, ktoré prinesieme v rádiožurnále a nočnou pyramídou s ďalším zaujímavým hosťom. Naďalej príjemné chvíle s Rádiom Slovensko želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
5: A debuše.
6: Už sa to nesie, už to letí.
4: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
7: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: NKÚ nevie posúdiť, či pri tvorbe návrhu budúcoročného rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Minister financií si za návrhom stojí. V Španielsku zomrela 87-ročná Mari Carmen Abascal, ktorej vysťahovanie vyvolalo protesty v krajine aj predčasné voľby. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marián Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament začal rokovať o najdôležitejšom zákone roka, a to o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií je presvedčený, že jeho návrh v Národnej rade prejde. Pribudol k nemu už aj prvý pozmeňujúci návrh. Mal by sa týkať zvýšenia platov vo verejnej správe. Opozícia hovorí o kupovaní hlasov pred voľbami.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tvrdí, že Slovensku nehrozí rozpočtové provizórium.
3: Trvám na tom, že tento rozpočet je rozpočtom dobrých správ. Hovoríme o tom, že rozpočet je na jednej strane aj rozpočtom kompromisu, na druhej strane rozpočtom predvolebným.
2: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že Národná rada poprvý raz rokuje o rozpočte bez ich odborného stanoviska. Spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je podľa predsedu úradu Andrášiho neakceptovateľný.
4: Najvyšší kontrolný úrad nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu verejnej správy boli dodržané zákonné pravidlá.
2: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko NKÚ. Jeho absencia ho nevyrušuje.
5: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
2: Zákonu o rozpočte existuje už aj prvý pozmeňujúci návrh, ktorým od 1. júla budúceho roka vzrastú platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 8,4%. Vysvetľuje Marian Biskupič z SAS.
6: Ono je to len prehodenie v tom rozpočte, lebo oni plánovali s nulou, ale vo všeobecnej pokladničnej správe boli vlastne peniaze, ktoré boli na valorizáciu.
2: Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth hovorí o rozpočte, že je bez akejkoľvek ambície pokračovať v ozdravovaní verejných financií.
7: V budúcom roku má byť dlh na úrovni okolo 100 miliard eur, zatiaľ čo bezpečná úroveň dlhu pre budúci rok je odhadovaná niekde na okolo 75 miliard.
2: Minister financií obhajoval aj zmiernenie pravidel rozpočtového provizória, ktoré včera schválil parlament. Argumentuje tým, že chce, aby štát vedel fungovať aj v prípade patovej situácie. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Štát preberá úplnú kontrolu nad výstavbou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe podielov jadrovej energetickej spoločnosti podpísali zástupcovia spoločnosti ČES a Javis. 49% podiel kupuje štát za takmer 190 miliónov eur. Vláda hovorí o rýchlejšej výstavbe, opozícia o vysokých nákladoch. Samotná cena predaja bola sporná už pred pár mesiacmi. Ministerstvo hospodárstva žiadalo ďalšie posudky.
8: Odkúpením podielu je štát bližšie k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD.
9: Čo znamená, že môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES.
8: Spoločný podnik JES vznikol v roku 2009. Za takmer 17 rokov príprava na výstavbu podľa riaditeľa ČEZu Daniela Beneša výrazne pokročila. Za projektom sú tisíce strán štúdií či získané pozitívne hodnotenie vplyvu na životné prostredie.
10: A taky sme získali pozemky potrebné pro tento projekt a výstavbu. Máme podanú komplexní dokumentaci a bylo zahájeno řízení pro územní rozhodnutí podľa stavebního zákona.
8: Projekt sa predajom podielu dostáva do ďalšej fázy, nad ktorou má kontrolu už len štát. Za podiel vláda zaplatí takmer 190 miliónov eur. Podľa opozičného poslanca SAS Karola Galeka suma nemusí byť konečná.
11: To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
8: Podľa energetického analytika Radovana Potočára môže štát po úplnom prevzatí projektu rozhodovať pružnejšie, keďže už nebude potrebovať súhlas druhého akcionára.
12: Na druhej strane otáznik visí nad politickou kontinuitou. Nový jadrový zdroj bude projekt, ktorý sa bude tiahnuť naprieč rokmi a bude závisieť od toho, aký politický konsenzus bude nad realizáciou projektu nad jeho jednotlivými parametrami.
8: Ďalším krokom v projekte má byť rozhodovanie o dodávateľovi technológie a financovaní projektu. Vláda chce kľúčové rozhodnutia prijať ešte počas nasledujúceho roka. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Zlacnené cestovné vo vlakoch platí už týždeň. Podľa štatistík je nárast cestujúcich citeľný. Pre pokračujúce vysoké ceny pohonných látok oznámil premiér Robert Fico, že lacnejšie budeme cestovať aj v novembri. Plynulosť premávky však komplikujú výluky, len na severnom koridore je ich 5.
13: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že čísla potvrdili význam dočasného zníženia cestovného vo vlakoch druhej triedy na polovicu. Vláda je podľa neho pripravená poskytnúť zľavy aj v decembri či prvých mesiacoch roka 2027, ak ceny palív neklesnú.
14: 2025 sme mali na slovenských železniciach v prípade železničnej spoločnosti Slovensko 42 174 platiacich, tak 5.10. tento rok po zavedení tohto opatrenia to už bolo 52 315. Ten nárast je takmer 25%.
13: Cez víkendy bol nárast viac ako 35%. Mesačných lístkov predala železničná spoločnosť Slovensko viac ako trojnásobok. Dopravu však komplikujú výluky a mimoriadna situácia v uzle Žilina. Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková verí, že situácia sa čoskoro vráti do normálu.
15: Výluky znamenajú to, že sa na Slovensku stavia. Momentálne máme rozostavaný až 400 kilometrov tráti po celom Slovensku, čo je historicky najvyššie číslo.
13: Železničná spoločnosť Slovensko zvýšený záujem očakávala a bude hľadať možnosti zvýšenia kapacity. Posilniť každý vyťažený vlak však podľa generálnej riaditeľky Ivany Piňosovej nie je možné.
16: Sviatok všetkých svätých nás čaká. To bude taká, povedzme, skúška a tam budeme posilňovať vlaky a chceme vypraviť aj mimoriadne vlaky. Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
13: Konkrétne opatrenia dopravca oznámi po ich potvrdení. Poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska opakuje, že vláda nemyslí na živnostníkov či remeselníkov.
17: Tí majú tiež prestúpiť do vlakov aj so všetkým svojim náradím, ktoré potrebujú na svoju prácu, napríklad takí elektrikári alebo stolári. Nie, pre nich má táto vláda len zvýšené dane, odvody a hlúpu transakčnú daň.
13: Od pondelka zlacnejú cestovné lístky aj v medzimestskej autobusovej doprave a MHD. Výnimkou sú Trnavský a Trenčiansky kraj, kde zľavy už platia. Ak počet cestujúcich v autobusoch výrazne stúpne, vláda je pripravená rokovať so županmi o ďalšom znížení cestovného. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
18: Rada Fondu na podporu umenia schválila vyhlásenie výzvy na funkciu riaditeľa fondu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. novembra. Rada schválila aj zásady a priority podpornej činnosti na rok 2027. Dnešný ruský útok na obytný dom v meste Priluky v ukrajinskej Černihivskej oblasti zabil najmenej 19 ľudí, vrátane 5 detí. Ďalších viac ako 50 osôb zranil, pátracie a záchranné operácie na mieste pokračujú. Španielske odborové zväzy vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Pôjde o prvý generálny štrajk v Španielsku za posledných 14 rokov. Ide o najnovší zo série protestov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej Mari Carmen Abascal v Madride. Tá dnes zomrela. V Saudskej Arábii po útokoch na medzinárodné letisko kráľa Chalída v Riade a medzinárodné letisko v Abhá zomreli traja ľudia. Riad z útokov zatiaľ nikoho neobvinil. K útokom na saudsko-arabskú metropolu sa prihlásili jemenskí povstalci Húsíovia. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že nemôže vypracovať komplexné hodnotenie rizika šírenia moru, keďže z Ruska zatiaľ nemá úplné informácie o nedávnom prípade úmrtia laboratórnej techničky. Militantné hnutie Hizballah získalo od Iránu 200 miliónov amerických dolárov na pomoc libanonským utečencom z tohto ročnej vojny s Izraelom. Podľa agentúry Reuters to uviedli dve osoby s priamými informáciami o tomto prevode.
1: Americké tajné služby varovali, že mexické kartely posielajú svojich členov do cudzineckej légie na Ukrajine, aby sa vycvičili vo vládaní dronov. Kyjev sľúbil, že obvinenia preverí. Práve drony majú komplikovať snahu prezidenta Donalda Trumpa o zastavenie pašovania drog do USA.
19: Televízia Al Jazeera zverejnila video, na ktorom sú údajne členovia medzinárodnej légie bojujúcej na Ukrajine pochádzajúci z Mexika a Kolumbie. Jeden z nich na záberoch skanduje názov mexického kartelu. Americké tajné služby už dávnejšie varovali, že mexické kartely posielajú na Ukrajinu svojich členov, aby sa vycvičili v používaní dronov. Tieto správy ako prvý priniesol Washington Post koncom minulého mesiaca. V článku píše, že mexické kartely tiež aktívne verbujú dobrovoľníkov z Kolumbie, ktorí na Ukrajine bojovali. To sa údajne prejavilo vo viditeľnom pokroku pri používaní dronov. Mexické úrady tvrdia, že kartely už nasadili drony nielen na pašovanie drog cez hranice a sledovanie, ale aj na bombardovanie rivalov. Prezident Donald Trump minulý mesiac na pôde OSN varoval. Mexické kartely sú islamským štátom západnej hemisféry. Mali by sme s nimi zaobchádzať ako s teroristami a nie ich prepúšťať na slobodu, čo robí. Počas vojenského cvičenia NATO v Nemecku, ktoré sa konalo v apríli, ukrajinskí operátori dronov pri simulovaných útokoch zničili rekordne rýchlo americkú obrnenú brigádu. Experti varujú, že USA nie sú na technologické zmeny na bojsku vôbec pripravené. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V medzilaborciach vznikne prvý závod americkej firmy Penetron v Európe. Spoločnosť sa špecializuje na systémy ochrany betónu. Nové pracovné miesta by mali v regióne pribudnúť o rok.
20: Nový závod postavia v priemyselnej zóne nedaleko futbalového ihriska. Ako prekážku nevnímajú ani to, že v regióne chýbajú rýchlostné cesty. Konateľ spoločnosti Pavol Soták.
21: Veríme, že nájdeme spôsob aj vyvážania exportu materiálu prostredníctvom železnice. Takisto máme blízko Poľsko. Už potom je možnosť napojenia sa na cesty prvej triedy a diaľnice.
20: Firma vyrába prísady do betónu, ktorá ho robí vodeodolným a používa sa napríklad pri stavbe akvárií či letísk. V okrese je takmer 7% nezamestnanosť a napríklad koncom augusta boli k dispozícii iba dve voľné pracovné miesta. Preto obyvatelia investíciu vítajú.
22: O rok by sa to už malo začať. No, tak to je dobré ako príležitosť pre tunajších ľudí.
23: No tak som rada určite, lebo je tu docela dosť vysoká nezamestnanosť a nové pracovné príležitosti sú len taká malá výhra pre nás.
20: V prvej etape spoločnosť zamestná 50 až 60 ľudí. V priebehu dvoch rokov chce vytvoriť 120 pracovných miest. Firma, ktorá výrobnú halu postaví, by to mala zvládnuť za rok. Jej konateľ Roland Ďurko.
22: Ak neprídu nejaké okolnosti vizmajer vo svete, tak sme presvedčení o tom, že ten požadovaný termín 12 mesiacov určite stihneme.
20: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Obec Predná Olešná sa dnes ponorila do smutku. So 14-ročnou Nelkou, druhou obeťou útoku na základnej škole v Staškove, sa lúčila rodina, spolužiaci aj široká verejnosť. Na pohrebe sa zúčastnil aj minister školstva Tomáš Drucker.
24: Chcem aj vyzdvihnúť pri tejto príležitosti tu jej osobitnú, nie že odvahu iba, ale aj zmysel pre spravodlivosť a pre právo, kedy sa ozvala. Verím, že už takéto niečo nikdy nezažijeme a rovnako by som chcel apelovať aj na rodičov, aby si všímali svoje deti.
1: Obrat celebroval generálny vikár Martin Kramara.
25: Dnešné celé dopoludne, priznám sa, v kaplnke som uvažoval, čo poviem, lebo ľudské slova nestačia. Život nekončí smrťou, to je podstatou našej viery.
0: Rádiožurnál Šport.
26: Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová pridala na majstrovstvách Európy v Slovinsku ďalší cenný kov. V individuálnej časovke žien do 23 rokov vybojovala bronz, keď za víťaznou Holandiankou Vinkeovou zaostala o 42 sekúnd. Pre 20-ročnú pretekárku je to už druhá medaila z tohto ročného európskeho šampionátu. Na tretiu priečku dosiahla aj v pretekoch s hromadným štartom a pred dvomi týždňami vybojovala v Montreale titul majsterky sveta.
27: Nakoniec je to tretie miesto
2: času. Bola to veľmi náročná trať, docela nezvyčajná na časovku, ale myslím si, že mi sedela a snažila som sa dať do toho maximum, aj keď možno po zjazde ja som dobila dve pretekárky a trošku sme sa tam motali, takže možno ma to stalo nejaké tie sekundičky, ale ako hovorím, dala som do toho všetko a superky boli lepšie, ale som neskutočne spokojná.
26: V mužskej elite triumfoval v individuálnej časovke domáci Primož Roglič. Olympijský víťaz Tokia zdolal Francúza Armiraja, tretí skončil jeho krajan De Combo. Dávid Kaško obsadil 29. miesto. Basketbalisti Nitry Blue Wings prehrali pri svojom debute v Európskom pohári FIBA na palubovke poľského Štetína 81-88. V tretej štvrtine pritom viedli až o 10 bodov, náskok však neudržali. V treťom kole ženskej Typos Extraligy obhajca titulu Ružomberok deklasoval Trenčín 92-25. Piešťanské Čajky zvíťazili v Ivanke pri Dunaji 96-45 a Banská Bystrica vyhrala nad Košicami 79-50. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v šiestom kole do Prastav Ligy Sláviu Praha 33-29. Dacie s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. V druhom kole volejbalovej Nike Extraligy žien zvíťazili Nitra nad Liptovským Hrádkom, Slovan Bratislava v Pezinku a Žilina v Brusne zhodne 3-0. Trnava uspela na palubovke Prešova 3-1. Na tenisovom turnaji v Šanghaji postúpil Alex Molčan do druhého kola. Taliana Federica Čína zdolal po obrate 4-6, 6-1 a 6-2. Vo štvorhre žien na podujati v Pekingu neúspela Tereza Mihaliková. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali v druhom kole s belgicko-ruským párom Martensova Schneiderová 1-6 a 3-6. Svetový pohár v alpskom lyžovaní sa po troch rokoch vráti do jasnej. Ženské preteky sú na programe 23. a 24. januára a zväz chce elitný seriál dostať na Slovensko pravidelne. Prezident zväzu Martin Paško.
3: Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo opätovne dostať na Slovensko. To je pre nás kľúčové ukázať celému svetu, že veľké podujatia na Slovensko patria, že máme na to podmienky, máme na to schopných organizátorov a taktiež máme významnú podporu v našich fanúšikov.
0: Rádiožurnál Počasie.
26: Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho nočné vydanie pripravili a vysielali Viktor Bokor, Robert Berger, Kamil Kolenič a Marian Žári Kukelka. Prajeme ešte pekný neskorý večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
26: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D3, neprejazdný aj tunel Višňové, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Opatrnosť zvýšte medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom, v neprehľadnej zákrute tam stojí odstavené nákladné auto. D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá, vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné autá to obídu cez Česko, obmedzenie naplánovali do soboty. Na D1 je prejesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové, obchádzka vedie po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečná plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
5: Na počiatku bol osamotený farský kostol, kde sa slúžili omše pre 5 nedalekých osád. Postupne si však okolo neho začali ľudia budovať nové obydlia.
6: Tento kostol bol v podstate začiatkom toho osídlenia mesta Liptovský Mikuláš.
5: Vyberte sa s nami do múzea Janka Kráľa na prehliadku výstavy s názvom Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
9: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
0: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR.
8: komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od 12. októbra o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Vysokoškolský pedagóg, sociálny pracovník, vedúci katedry sociálnej práce a sociálnych vied na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Špecializuje sa na chudobu, rómske osady, sociálnu prácu s Rómami a venuje sa aj dejinám Rómov. Aktuálne pracuje na téme záškoláctvo. Pochádza z Popradu, žije v Bratislave a pracuje v Nitre. Má rád prírodu, Tatry, prechádzky, túry a aj jazdu na bicykli. Profesor Michal Kozubík je u nás. Vítajte, dobrý večer.
2: Príjemný, pokojný večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom.
1: No, vy, tak ako som povedala, žijete v Bratislave, pracujete v Nitre, to znamená, že každý rok, každý deň otočíte tú cestu?
2: Takmer každý deň. Som taký nomád, kočovník taktiež. A využívam aj MHD, mám rád teda zelenú ekonomiku, tak chodím autobusom. Dnes ráno som stával o 6.00, 7.15 som išiel do Nitry a zajtra ma čaká to isté.
1: No, tak to sa dnes teda veľmi nevyspíte, respektíve do zajtra, pretože o polnoci až končíme.
2: Uvidíme.
1: Boris Lozan je pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko,

0: Profesor Michal Kozubík je hosťom v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No vy ste vysokoškolský pedagog, ste univerzitný profesor a špecializujete sa na prácu, sociálnu prácu s Rómami. Čo vás upútalo na tejto skupine našich spoluobčanov? Prečo práve túto tému ste si vybrali?
1: No ja v mladosti som hral niekedy basketbal a moje vzory boli afroamerickí hráči, černosi. A keďže s černochmi súvisí aj to, že boli často marginalizovaní, alebo povedzme tá história otroctva je pomerne známa, tak mňa veľmi zaujímali dejiny otroctva, rasizmu v Spojených štátoch. Ale keďže v tom čase sme ešte neboli súčasťou Európskej únie a neboli tie možnosti na štúdium také, tak som si povedal, no síce nemáme afroamerickú komunitu, ale máme tu taktiež komunitu, ktorá je dlhé roky z môjho pohľadu, alebo už bola už počas strednej školy marginalizovaná, okrajová a pozeralo sa cez ňu, na ňu cez prsty, tak som si povedal, že vyskúšam sociálnu prácu s zameraním na rómske spoločenstvo a prihlásil som sa na katedru rómskej kultúry do Nitry na štúdium v roku 2001.
0: To je neuveriteľne sympatický príbeh toto, že ako vy ste sa k tejto téme dostali. No ale dnes tú komunitu veľmi dobre poznáte, venujete sa jej, naozaj robíte, dá sa povedať, pre túto komunitu, čo vládzete, čo máte rád na Rómoch?
1: Mám rád slušnosť, možno to poslucháčky a poslucháčov prekvapí, ale dnes, keď sa stretávam bežne so susedmi, tak ťažko vás niekto pozdraví, odzdraví. Taká tá slušnosť, ľudskosť často chýba. V osade tento problém nemám, lebo som tam nový element a som gadžo, nerom, príjem tam, tak každý sa mi pozdraví, opýta sa, ako sa mám. Takže páči sa mi tá spontánnosť a v istom zmysle slušnosť.
0: Mali ste aj nejakú skúsenosť s Rómami, s rómskymi spoluobčanmi ešte v detskom veku, v mládežníckom veku? Alebo vtedy vás skôr Afroameričania a basketbal zaujímali?
1: Mal som veľmi dobrého kamaráta, so do okolností som si včera s ním volal, ktorý je Róm a žije aktuálne v Anglicku, v Sheffielde. Takže udržiavam si kontakt, on bol veľmi muzikálny, veľmi dobre spieval. Tak si pamätám, keď sme boli asi treťaci, tak sme chodili po sídlisku, on vedel dobre bubnovať, tak sme si spievali, tak to bol taký prvý kontakt. A potom neskôr som dosť citlivo v rámci tých subkultúr mladých, keď sa vám kreuje nejaký váš svetonázor a pohľad, tak som bol konfrontovaný s rôznymi subkultúrami v tom čase, aj radikálnymi, extrémistickými, ktoré na sídlisku často robievali tzv. Pochody proti Rómom. A v tom čase na sídlisku v Poprade na prvých poschodiach väčšinou bývali rómske rodiny. A dochádzalo tam k násiliu a k tým pochodom. Tak to som citlivo vnímal a často som si nevedel vytvoriť na to názor. Vedel som, že to je zlé. A to bola ďalšia vec, že čo je všetko za tým? Čo vedie ľudí k tomu, že sú neznášanliví alebo vedia byť na seba zlí? Takže aj taká citlivosť voči tej komunite si myslím, že zohrala rolu.
0: Čo je vašou prioritou? S čím si myslíte, že potrebujú slovenskí Rómovia najviac pomôcť?
1: Myslím si, že potrebujú prijatie a akceptáciu aj od nás z väčšinovej spoločnosti. Že často si myslím, že vnímame tie iné kultúry, nielen rómsku, povedzme aj moslimskú, alebo inakosť ako takú, optikou takého etnocentrizmu, teda nejakého názoru, ktorý sa upriamuje na vlastnú kultúru a hodnotí iných na základe vlastnej optiky a vníma ich ako horšiu. Takže skôr by som chcel, aby sme boli viacej priateľskí, akceptujúci a menej stereotypní a doslova až niekedy miestami rasistický.
0: Možno tá priepasť je aj v tom, že Rómom sa často nedostáva adekvátneho vzdelania a teraz nešpekulujme nad tým, koho je to vlastne chýba. Prečo je to také dôležité, aby sa im toho vzdelania dostalo? Je možné, že by tá skupina potom bola menej marginalizovaná z našej strany?
1: Áno, tento názor prevláda často, že vzdelanie je kľúčom k úspechu. Ale nie len. Hovorí sa o komplexnom prístupe. Viete, ak dieťa sa narodí do rodiny, kde rodičia často nemajú ukončenú základnú školu alebo nevedia dobre čítať a písať, je veľmi ťažké pre rodičov motivovať dieťa a dieťa nevidí vo vzdelaní nejaký progres alebo nie je záruku pre neho uplatnenia sa na trhu práce. Takže je potrebné pracovať so všetkými oblastiami, ktoré sú notoricky známe vo vzťahu k Rómom. To je vzdelanie, bývanie, zamestnanie, zdravie. Takže všetko musí do seba zapadnúť. Vzdelanie je len jedna časť toho celého súkolia.
0: Vy ste svedkom a vlastne iniciátorom mnohých projektov, ktoré fungujú aktuálne v rámci rómskej spoločnosti u nás na Slovensku. Ktoré z nich najlepšie fungujú? Kde vidíte také najväčšie pokroky?
1: Vnímam pokrok v tom, že zmenila sa ako keby paradigma alebo model pomoci. Vyžaduje aktivizáciu ľudí, ktorí v osadách sú. Nie je to, že robíme pre nich, ale robíme spoločne. V rámci teraz napríklad aktuálne národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra sa v osadách zriadujú tzv. Komunitné rady, ktoré sú zložené z obyvateľov osad, ktorí sami majú možnosť participovať na riešení svojich problémov a sociálni pracovníci sú akýmisi advokátmi a sprievodcami v rámci toho procesu. Takže to vidím ako jednu zo zlomových vecí, že nerobíme pre nich, ale robíme spolu.
0: Spoločne. Zapájame ich do toho diania. A to vtedy funguje lepšie.
1: Áno. Myslím si, že áno.
0: Hovorí v rádiu Slovensko v nočnej pyramíde profesor Michal Kozubík. Kto má chuť sa zapojiť do tejto debaty, tak čakáme na vaše maily na adrese slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-ky na čísle 7773 v tvare Slovensko medzera a text. No a písať môžete aj na náš Facebook.

0: No poďme sa pozrieť aj na to, ako sa dostal k sociálnej práci s Rómami a na vysokú školu k učeniu náš dnešný host, profesor Michal Kozubík. Najskôr sa pozrime na strednú priemyselnú školu v Poprade. To bolo aký odbor, čo ste študovali? Tam ste maturovali?
1: Áno. Maturoval som na strednej priemyselnej škole v Poprade v odbore pozemné staviteľstvo. A ten príbeh je taký veľmi jednoduchý. Môj otec má troch bratov a všetci sú to technici, strojári, stavbári. Tak som išiel v tejto línii. Ale mňa veľmi deskriptívna geometria nenadchla. Mal som veľmi rád nemčinu, angličtinu, jazyky, slovenčinu. To boli moje najobľúbenejšie predmety.
0: Tak no, to ste si toho veľa na tej strednej škole neužili.
1: Neužili. Bol to boj. Ale môj taký sen bol už povedzme v 3. 4. ročníku. Vtedy boli veľmi obľúbené knihy od jedného amerického spisovateľa, volal sa John Grisham, čo bol právnik a písal z právnického prostredia. Bola jedna taká kniha, známa je firma, povedzme, kde, ktorá bola sfilmovaná s Tomom Cruiseom a tak, ale je aj film, ktorý sa volal Kedy zabiť, Samuel L. Jackson hral hlavnú úlohu a tam je to o Ku Klux Klane a o rasizme a o znásilnení malého afroamerického dievčatka a následný celý ten proces je tam popísaný. Tak veľmi ja som chcel študovať právo na margo tej knihy a zastávať sa ako keby tých zraniteľnejších skupín. Ale keďže vtedy ja som husakovo dieťa a boli veľmi silné tie ročníky, tak sa mi nepodarilo. Nedostal som sa. No a tak druhá poistka vlastne na to právo bola sociálna práca zameraná na romské spoločenstvo. No a lepšie sa mi nemohlo stať. Vtedy som ešte nevedel, že toto bude presne to, čo ma bude baviť a čomu sa budem celý život venovať.
0: Takže ste veľmi tak prešaltovali, ako sa ľudovo povie, z technického smeru na sociálny smer. Eva Solárová, to je pani profesorka, ktorá vás v živote dobre nasmerovala. Čo vás naučila?
1: Áno, tak ja som vďačný za veľa. Vlastne verila vo mňa už počas toho štúdia môjho a veľmi dobre sa mi s ňou spolupracovalo v rámci jedného projektu, kedy som v Nitre zbieral v teréne rozhovory v komunite olašských Rómov. To je špecifická subetnická skupina žijúca na Slovensku. Tak pre mňa ako človeka z Popradu, ktorý poznal osady, ale nepoznal ešte komunitu olašských Rómov, tak to bolo niečo nové, takže tam som s ňou začal spolupracovať. A pravdepodobne si všimla moju prácu.
0: Zanietenie jednoznačné.
1: Áno, a podporila ma v ďalšej mojej vysokoškolskej dráhe tým, že ma podporila pri rôznych tých stupňoch habilitácie a neskôr inaugurácie. Ale čo bolo podstatné v rámci PhD štúdia vtedy, ktoré sa rozbiehalo, tiež bolo v plienkach, tak veľmi posilnila metodologickú časť. To je tá časť vedy, ktorá nám hovorí o tom, ako správne realizovať terénny zber dát, ako ho vyhodnotiť a robiť to profesionálne. Takže vtedy som pričuchol aj k tej akademickej pôde nie len v rámci praktickej profesie a praxe v osadách, ale aj v tej vedeckej práci, ktorá ma teda bavila.
0: No, ale nestačilo vám tohto vzdelávania, pretože vy ste sa vybrali študovať aj do Holandska, do Groningenu, odbor verejné zdravotníctvo. V čom vás posunulo po tomto štúdium?
1: Ide o svetovú univerzitu, ktorá patrí medzi top 100 pracovník na svete. Takže to ma posunulo obrovským krokom dopredu, pretože v našich podmienkach málo kedy sa stane, že nejaká z univerzit je v top 1000 v nejakom rebríčku. Takže mal som školiteľov, veľký tím, troch ľudí. Tým som chcel aj poďakovať profesorovi Reineveldovi, Van Dijkovi a slovenskej školiteľke Danke Bobakovej Filakovskej z Univerzity v Košiciach za to, že ma viedli. A podarilo sa nám publikovať viacero článkov. Dostal som sa do medzinárodných tímov jedného amerického pod vedením pána Joea Browna, kde sme napísali článok v prestížnom časopise Lancet Global Health, kde sme sa vyjadrili o systematickom rasizme, kde sme odmietli diskrimináciu menšín v rámci celého sveta v prístupe k vode, lebo v Severnej Karolíne na univerzite je vodný inštitút, kde boli v rámci toho tímu povedzme celebrity vo vede, ktoré sa venujú vode a napísali sme taký kvázi manifest alebo nejaký status v rámci toho článku, kde odmietame rasizmus vo vzťahu k zdrojom prírodným. Takže to bolo tiež veľmi dobrá skúsenosť a vďaka tomu tej mojej práci v Holandsku som sa dostal potom úplne na globálnu úroveň v rámci spolupráce.
0: A v akom jazyku ste študovali? Stačila vám angličtina?
1: Áno, bolo to celé v angličtine, bolo to double degree, to znamená taký dvojitý diplom, že ja som nežil v Holandsku, ale realizoval som terénne výskumy na Slovensku a z času na čas som išiel do Holandska a väčšinou môj školiteľ ešte chodil za mnou do Nitry. Takže to bolo niečo nepredstaviteľné, že váš školiteľ, Holandian, lekár, príde za vami na Slovensko 3-4 krát v roku a podporuje vás.
0: A to chodieval aj do osad? Bol svedkom toho vášho výskumu?
1: Áno, on sa venoval dlhodobo tejto téme, práve pracovisko na Slovensku, ktoré oni vytvorili, hlavne Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte v Košiciach, tak väčšina lekárov alebo psychológov, ktorí študovali v Holandsku, tak sú vlastne produktom tej školy. A ja ako sociálny pracovník, tým, že si moju prácu holandská strana všimla, oslovila ma do spolupráce a ja v roku 2016 som bol na takej polročnej stáži v Nemecku v meste Paderborn, ktoré je nedaleko Groningenu. Navštívil som Holandsko prvýkrát, osobne sme sa stretli a započali sme v tom roku 2016 prvú spoluprácu.
0: Takže angličtina vám stačila? Váš pán profesor sa naučil niečo po slovensky?
1: Málo. Hovoril iba, že rybezľový džús no, a malú krásne. Kávu.
0: Malú kávu, tak to je milé. A po rómsky viete?
1: Nadžanav. To hovorím, že nehovorím, ale veľmi veľa rozumiem. My v rámci katedry rómskej kultúry sme mali štátnicu z rómskeho jazyka, z východoslovenského dialektu. My sme nemali štúdium, ktorý končí bakalárom, ale po 3 rokoch sme mali štátnu skúšku z reálii. Takže máme, viem časovať mesom, tu sál, johino, ja som, ty si, on je, alebo viem celé vety, si pamätám napríklad, že amaro gavoro nane baro cikno rohino, čo znamená naša dedinka nie je veľká, je malá. Takže a veľmi mi to pomohlo pri búraní nejakých bariér a ľadov na začiatku. Keď som sa predstavil, mesom čat dilino gaďo, ja som iba hlupý gaďo, tak sa stále zasmiali a pýtali sa ma, kde som študoval a mal som dvere otvorené, pretože ja som žil nejaký čas v osade, v Podtatranskom regióne, pretože antropologický alebo etnografický výskum si vyžaduje nejaký čas, ktorý strávite priamo v tej lokalite.

0: špecialista na život Rómov, históriu Rómov, aj na záškoláctvo je náš dnešný host v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko, profesor Michal Kozubík, vedúci katedry sociálnej práce a sociálnych vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Práve záškoláctvo je téma, ktorú by som rada teraz s vami otvorila, pretože je to pre vás veľmi aktuálna téma. Ako ste sa k nej dostali a prečo ste ju začali riešiť? Ako súvisí s rómskou komunitou? Viac ako s väčšinovou komunitou?
1: Áno. Problematika záškolstva sa aktuálne týka približne 13 tisíc detí. A je tam kauzalita, príčina, súvislosť s poberateľmi dávok hmotnej núdzi. Takže je, môžeme predpokladať, že mnoho práve tých problémov záškolstva sa týka osad. V rámci nových nejakých návrhov, ktoré prichádzajú, to zaškoláctvo by sa malo riešiť odoberaním prídavkov na deti. Myslím si, že to nie je vhodná metóda začlenenia detí a vnímam to ako trestajúcu pomoc, že vnímam to ako oxymoron, že na jednej strane chceme deťom pomôcť na to, aby do tej školy chodili, ale robíme to tak, že odoberieme dávky, čo si myslím, že je kontraproduktívne. Nedávno som oponoval jednu monografiu kolegu profesora Lužicu a docenta Ráca, ktorí sa venujú práve druhej polovici 20. storočia. A dočítal som sa, že v roku 1966 prišiel takýto návrh, podobný, že budeme odoberať dávky. A nepodarilo sa to. Nemalo to efekt.
0: Na čom to zlyhalo?
1: Myslím si, že takéto sankcie ľudia, ktorí žijú v chudobe, tak ich nepríjmu k tomu, aby to zmenili.
0: Pretože... A čo ich príjme? Čo ich príjme, keď to nie sú peniaze?
1: Myslím si, že motivácia je skôr väčšia cesta. Za mňa problematické sú hlavne ukončenia základnej školy. Že veľmi ťažko, keď som pracoval s mladými, ktorí končili základné školy, pamätám si ešte ako dobrovoľník, mám také dva príklady na to. Pracovali sme ako dobrovoľníci pol roka s dievčatami, ktoré končili základnú školu, boli veľmi šikovné. Pol roka sme ich pripravovali na to, aby išli na strednú školu, vyučiť sa za kaderničky a oni to odmietli. A odmietli to s tým, že rodičia, mama povedala, aby som ostala doma, pretože chce, aby som mala rodinu, aby sme žili spolu.
0: Aby mala deti,
1: áno, presne tak. Nemohli sme s tým nič robiť. A druhý príklad je veľmi podobný. Mali sme, takéto príklady som mal viaceré s chlapcami, ktorí sú šikovní v športe, futbalisti, mohli ísť na internátnu školu a rodičia povedali nie. Tí chlapci nemohli odísť na školu.
0: Čiže tá motivácia, o ktorej vy hovoríte, tá by mala byť aj smerom k rodičom, podľa toho, čo hovoríte, nie len smerom k deťom.
1: Možno motivovať tým spôsobom, že k

0: to dokončí základnú školu a pôjde na strednú školu, tak môže dostať nejakú dávku, povedzme.
1: Ešte niečo navyše.
0: Niečo navyše. Alebo podporiť to, že pri osadách často vznikajú také dvojročné školy, kde sa môžu ľudia vyučiť, ale nemajú výučný list a nemajú maturitu, čo ich potom diskvalifikuje na tom trhu práce. Ale čo je ešte markantnejšie, čo sa deje všeobecne, že každé šieste dieťa na Slovensku nedokončí strednú školu a netýka sa to len osad. Takže tento problém zaškoláctva, povedzme si príklad, nie je na etnickom princípe, to znamená, netýka sa to len detí, ktoré sú z osad alebo romských detí. Ak je, povedzme, matka samoživiteľka, má dvoch synov na druhom stupni a tí zablicujú, povedzme, dvakrát v mesiaci a neprídu do školy, tak chceme sankcionovať aj ženy, ktoré majú doma puberťakov a ktorí dvakrát zablicujú a budeme od nich žiadať nejakú sankciu, čo je v rámci priestupkového
1: konania. Tak ruku na srdce, blicovali sme viacerí. Áno, áno. Tak ja sa priznávam aj takto verejne. Aj vy, pán profesor, ste si niekedy blicli?
0: No, dvakrát asi. Áno.
1: Ale tak to sa samozrejme, to je žart a to sa o záškoláctve nedá hovoriť. Ale čo ma v tejto súvislosti zaujíma je, že do akej miery za to záškoláctvo, povedzme v romských osadách, v romských komunitách, alebo aj nie, pretože to je vlastne jedno, koho sa táto otázka týka, môžu rodičia a do akej miery za to môžu deti. Dá sa to nejako povedať?
0: Je to, pre všetko máme v rodine. Máme, príklad sú naši rodičia. Ja som to už spomínal, že ak rodičia nedokončili základnú školu, nemajú k škole a vzdelaniu vzťah, nebudú k tomu viesť ani deti. A tu vidím veľký priestor pre spoluprácu so školou a terénu sociálnou prácou a takzvanými miestnymi občianskými poriadkovými hliadkami, ktoré sú zložené hlavne z ľudí, ktorí bývajú v osadách. Príklady dobrej praxe hovoria, že práve ľudia, ktorí poznajú túto lokalitu, robili také spojivo medzi školou a osadou. Vedeli, ktoré deti sú školopovinné. Pamätám si tie reportáže, ktoré boli zverejnené aj v štátnej televízii, v tom, že...
1: Vo verejnoprávnej.
0: Vo verejnoprávnej, áno. A tak. A boli to veľmi pekné príklady, kedy muži z miestnej lokality, tie deti, ako vidíme v Amerike, žltý autobus, tak oni mali tie oranžové vesty a odprevodili deti do školy s asistenciou sociálnych pracovníkov.
1: Takže by to mohlo byť takto. Mohlo Myslím by to si, fungovať zas opäť áno. Zvnútra, tak ako vy hovoríte.
0: Áno.
1: No a existuje vlastne, alebo môže to byť aj tak, že môže ísť o trestný čin, čo sa záškoláctva týka pre rodičov. Kedy nastáva takýto prípad?
0: Aktuálne je systém nastavený tak, že v predprimárnom vzdelávaní v materských školách, ak vymeška dieťa 5 dní, alebo je to 15 hodín v rámci mesiaca, alebo 60 hodín v rámci celého školského roka, vtedy nastáva ten problém. Toto sa považuje za záškoláctvo. A kedy ide o trestný čin, tak záškoláctvo v trestnom zákone nie je explicitne definované. Je tam definované zanedbávanie mládeže, ktoré do toho spadá. Rodičia môžu byť sankciovaní od pol roka až do 5 rokov. A máme na Slovensku prípady, ktoré rodičia boli pravoplatne odsúdení za záškoláctvo.
1: Hovorí v rádiu Slovensko profesor Michal Kozubík, ktorý s nami bude aj po správach o 23. hodine. Zopakujem ešte kontakty, kam nám môžete písať. Facebook Rádia Slovensko je k dispozícii, takisto nám môžete posielať SMS-ky na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text a aj mail je k dispozícii a ten je slovensko@rozhlas.sk. Opäť sa budeme počuť po 23. hodine. Rádio

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Myslím som rátiš. Lebo viem, že ten špenotový fladbol mi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ňam, ňam, ňam.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Vo Vatikáne rokuje 150 biskupov o tom, ako pomáhať katolíckym rodinám v novej dobe. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 18 až 26 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zmluvu o kúpe 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia firiem na úrade vlády. Robert Fico zo Smeru SD k predaju dodal, že kúpa pomôže urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
2: Je to niečo podobné ako pri diaľniciach. Najdrahšia diaľnica je tá, ktorá nie je postavená. A to sa už bude teraz týkať aj nových zdrojov. Ak máme šancu postaviť nový jadrový zdroj, musíme do toho ísť s plnou parou a s plným nasadením.
1: Podiel štát kupuje za takmer 190 miliónov eur, čo kritizuje opozičný poslanec Karol Galek z SAS.
3: Ale týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje. Potvrdil mi to dnes na výbore aj štátny tajomník z ministerstva hospodárstva.
1: Ústavný zákon o dlhovej brzde by sa nemal meniť, konštatoval predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Podľa neho je zákon správny, pretože je dôležité mať brzdu.
4: Brzdu, ktorá zabrzdí toto šialené míňanie vlády. A teraz to je vidieť, že ich aj zabrzdila. Oni musia rozmýšľať, že ako to obídu, namiesto toho, aby rozmýšľali, ako ten rozpočet zostaviť inak.
1: Štátny rozpočet označil za zlý, pretože Slovensku podľa neho spôsobí ďalšie zadlženie. Počet obetí dnešného ruského útoku na bytový dom v meste Priluky v ukrajinskej Černihivskej oblasti stúpol na 20. Medzi obeťami je aj 5 detí. Zranených je viac ako 50 osôb. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo vnútra. Vo Vatikáne sa začala týždenná konferencia 150 biskupov. Za zatvorenými dverami majú diskutovať o tom, ako pomáhať katolíckym rodinám v modernej dobe. Rokovania by sa podľa agentúry Reuters mohli dotknúť aj pre katolícku cirkev citlivých tém, ako je komunita LGBT+, či nové sobáše ľudí po rozvode. Oficiálne tieto otázky na programe však nie sú. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzdvihol silu Spojených štátov a vyzval Európu, aby sa prebrala z dlhého driemania. V prejave pod Akropolou v Aténach vyhlásil, že postavenie západnej civilizácie je ohrozené, ak jej krajiny neobnovia svoju národnú moc. Zároveň zdôraznil potrebu zachovania globálnych spojenectiev. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že úmrtie laboratórnej techničky v ruskom výskumnom ústave pre boj proti moru zrejme nemá súvis so žiadnou prípadnou biologickou zbraňou. Prezident tiež poznamenal, že Rusko trvá na tom, že má situáciu pod kontrolou, ale zverejňuje o tom iba málo informácií. Šéf Bieleho domu potvrdil, že o tejto téme bude telefonicky hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Presný dátum neoznámil. Slovenské futsalistky prehrali v úvodnom zápase elitného kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom so Švédskom 1-7. Zajtra nastúpia naše reprezentantky proti Bosne a Hercegovine. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D2 uzavretá D3, počúvate dopravné správy. V Štúrove je pre jarmoku uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pri Lozorne smerom do Malacie kmeni a asfalt blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 pre jesenú držbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do rána, obchádza podstate po Podstrečno. D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
6: A v nej je dnes profesor Michal Kozubík, vedúci katedry sociálnej práce a sociálnych vied na Univerzite Konštantína, filozofa v Nitre, špecialista na život Rómov a aj sociálny pracovník, ktorý im celý život pomáha, dá sa povedať. Hovorili sme v tej predchádzajúcej hodine o tom, že je veľmi dôležité, aby sa Rómovia vzdelávali, aby možno našli cestu von z tej situácie, v ktorej sa nachádzajú, že to vzdelanie tam môže veľmi pomôcť. Ja osobne mám pocit len z rozhovorov, ktoré robím pre Rádio Slovensko, že v tejto veci sa dosť veľa urobilo a že stúpa ten počet Rómov, ktorí majú vzdelanie, dokonca aj vysokoškolské vzdelanie. Je to pravda, alebo je to len môj pocit, ktorá sa o tom dozvedám takto z rozhovorov?
7: Áno, súhlasím, že tá situácia sa zlepšila, ale máme čo doháňať. Napokon, myslím, máme 5 poslancov a poslankyne v Národnej rade, ktorí sa hlásia k rómskej národnosti. Máme viacero univerzitných docentov, moji osobní priatelia, ktorí pôsobia na vysokých školách a hlásia sa k rómskej národnosti. Kde však si myslím, že potrebujeme pridať, my potrebujeme dostať deti zo základných škôl na stredné školy. Tu si myslím, že tu je to veľmi akutné a potrebujeme v tomto sa viacej snažiť. Ale je nepochybné, že máme viacero Rómov, ktorí sú úspešní, viditeľní a že sme, čo bolo niekedy možno ťažko predstaviteľné, máme teda politické reprezentácie, síce nie v samostatnej politickej strane rómskej, ale tá téma je živá a je dosť, poviem, bojovníkov za práva svojej komunity už z vlastných radov.
6: S úsmevom to hovoríte.
7: Áno, teším sa, lebo tu si myslím, že tá moja práca pomaly môže aj končiť, že, že už sú veľmi šikovní ľudia z radov Rómov a Romiek, ktorí sú veľmi hlasní a veľmi bojujú za právo svojej komunity.
6: A ešte ste mladí na dôchodok.
7: No, dobre, ďakujem.
6: Ináč, vy ste aj profesor veľmi mladý, vy ste mali 40 rokov, keď ste sa stali profesorom.
7: Presne, 39, bolo to ešte počas covidu. U pani prezidentky mám fotku, máme spoločnú fotku s rúškami.
6: Takže tam nevidno, také, koľko máte rokov.
7: Nevidno, koľko máme rokov. Bolo to také zvláštne obdobie, pretože vtedy ani rodina, ani blízky nemohli byť pri mne, ale bolo to tiež veľmi silné momentum pre mňa byť v prezidentskom paláci v tom čase, takže veľmi sa z toho teším.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Popradu pochádza náš dnešný hosť v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko, profesor Michal Kozubík, vysokoškolský pedagóg, sociálny pracovník a špecialista na rómsku menšinu. Tak poďme do Popradu na návštevu. Kde sa tam rád ocitnete? A chodievate stále do Popradu? Máte tam ešte niekoho? Lebo ako sme povedali, žijete v Bratislave, pracujete v Nitre?
1: Áno, veľmi rád tam chodím, ale špeciálne miesto nie je len moje rodisko, mesto Poprad, ale blízka Lopušná dolina, kde má naša rodina chatu a kde sa zdržiavajú moji rodičia, ktorých týmto pozdravujem a ďakujem im za podporu a za všetko. Takže áno, trávim tam pomerne veľa času, mám najazdených veľa kilometrov. Bratislava Poprad je taká cesta, ktorú už poznám na spameť. Takže áno, mám veľmi špecifický vzťah k prírode, veľmi rád aj to prostredie a lyžovanie, lyžiarske stredisko.
0: Tatry samozrejme, Tatry. Vysoké, ktoré ste... Áno. Videli ste z okna na Vysoké Tatry?
1: Áno, my sme žili v paneláku na 4. poschodí a zo spálne mojich rodičov vidím stále na Tatry.
0: Takže ste s tým rástli. A odkedy ste sa tak zvykli vydávať na cesty po Tatrách?
1: No, to bolo skôr také túlanie lesom. Neprivoňal som hneď k tým kopcom. Pretože keď máte niečo pod nosom, tak to nie je pre vás niečo atraktívne.
0: No ako pre koho? Áno. Lebo mali sme tu, povedzme, horolescov, ktorí pochádzajú z Popradu a tých, to tam ťahalo od útleho detstva.
1: Tak máme legendy pána Hámora a rôznych iných. No, mne to prišlo trošku neskôr. A bolo to paradoxne už počas toho štúdia v Nitre, keď mi spolužiaci alebo aj neskôr kolegyne sa ma pýtali, a bol si v tejto doline, a bol si na tejto chate? A ja som sa začervenul, tak som si povedal, že musím všetky tie chaty prejsť, všetky tie doliny. Takže prišlo to vo mne, sa to prebudilo v trošku vyššom veku, ale nedám na to dopustiť. A keď mám voľno, tak stále trávim čas tam.
0: Aj chodívate na nejaké výstupy, alebo skôr sú to také prechádzky?
1: Chodím na túry, na tie známe chaty. Moje najobľúbenejšie je túra na Zbojnickú chatu. Tento rok sme tam boli s priateľkou a skoro ju nabral kamzik, takže sme mali takú milú príhodu,
0: tak to je,
1: ktorá dopadla dobre, našťastie.
0: Takže chodievate. Ja milujem Spišskú Sobotu, ktorá je dnes mestskou časťou Popradu. Tá dýcha naozaj históriou. To je prekrásny kus stredovekého malinkého mestečka zachovaného. Chodievate aj tam?
1: To je perfektná otázka, pretože tu som sa povedal dve veci. Prvá vec je, že v Spišskej Sobote sa nachádza štátny oblastný archív.
0: V ktorom som bola. Áno, som bola s pani Zuzanou Kolárovou. Tá ma tam vzala, ktorá tam pracuje ako archivárka. Ak nás počúva, a ona často počúva, tak ju pekne aj pozdravujeme. Dokonca teda som mala možnosť tam naozaj sa do blízkosti starých listín dostať. Tak nech sa páči, pokračujte.
1: Tak ste mi to zobrali z pier, lebo pani doktorku poznám, veľmi mi pomohla počas štúdia. Ja som písal takú históriu oblastnú, takže bola veľmi správne a kolegiálne kritická. A jej rady som si zobral k srdcu. Je veľká odborníčka na históriu Rómov na Spiši. Napísala viacero veľmi dobrých diel. Je to tiež veľmi jej jedna z takých nosných tém, takže som rád, že ju dnes spomíname a rád ju pozdravujem. No a druhá vec, ktorú som chcel povedať, v Spišskej Sobote sa narodil osvietenec, volal Samuel Augustíny a Portis v roku 1729 a on napísal prvé dielo o Rómoch v Uhorsku. A dovolím si tvrdiť, že nenašiel som nejaké normotvorné súpisné dielo alebo sumárne dielo o Rómoch v tom čase v Európe. Takže to je také prvenstvo. A on tým, že sa narodil v Spišskej Sobote, žil tam a napísal toto dielo a ja som tiež Popračan, tak som si povedal, že to jeho dielo životné porovnám. A porovnám ten život Rómov s minulosťou a práve to bolo aj gro alebo jadro mojej dizertačnej práce v Holandsku. Tá komparácia.
0: Práve to porovnanie teda života Rómov v 18. storočí, dobre som počula, a teraz. Áno. Aké sú tam rozdiely? Tam ešte sa žilo kočovným životom?
1: Áno, on nepopisuje teda len okolie Popradu, ale zasadzuje to rozprávanie o Rómoch aj v strednej Európe, širšie. No, v tom čase, áno, Rómovia kočovali, ale už vtedy Augustíny popisuje viaceré subetnické menšiny. Ale áno, popisuje tam povedzme budovanie obydlí v lete, stanov a v zime tzv. Polozemníc v tom čase. Takže áno, Rómovia sa presúvali v tom čase často z miesta na miesto.
0: Tak, chcela som, aby tento vstup bol o vás. Opäť sme skončili pri Rómoch, ale to nevadí, lebo je to veľmi zaujímavé rozprávanie. Profesor Michal Kozubík je s nami.

0: Želáme krásny večer z nočnej pyramídy Rádia Slovensko aj s našim dnešným hosťom profesorom Michalom Kozubíkom. Prichádzajú vaše otázky, tak ideme z nich čerpať. Roman, náš stály poslucháč, sa pýta, keďže sme hovorili o Poprade, že či si pamätáte a ako si spomínate na ničivú tatranskú výchricu v roku 2004?
1: V tom čase si to pamätám celkom presne, pretože sme to pozerali v správach s mojimi spolubývajúcimi na internáte v Nitre.
0: Čiže neboli ste priamo
1: na mieste? Nebol som priamo, ale pamätám si prvú cestu, kedy som išiel z Popradu do Smokovca. A ja som vždycky, alebo v niektorých letných mesiacoch som pracoval v starom Smokovci ako taký kvázi čašník v letných mesiacoch. A tá cesta bola veľmi pekná, lemovaná z oboch strán ihličnatými stromy. A keď som išiel prvýkrát po tej výchrici, tak to človek nezabudne. Bolo to smutné.
0: Veľký rozdiel.
1: Uh-huh.
0: No, napísali nám aj Milana Zuzka, tí nás počúvajú každý večer, ďakujeme za to. Chcú vedieť niečo o histórii a kultúre Rómov na Slovensku a pýtajú sa, že aké rodiny sa na Slovensku etablovali. Oni píšu o rodine Igora Kmeťa, o Mrenicovcoch. Tých rodín je naozaj veľa. Ktoré vy by ste ešte spomenuli?
1: Ja by som možno spomenul ešte pána Jána Cibulu, ktorý už nežije, ale bol prvý prezident Medzinárodnej rómskej únie, známy lekár, ktorý žil a mal prax vo Švajčiarsku. No a z tých aktuálnych rodín mi sa veľmi páči rodina Šarkoziová a Cigánsky diabli, hudba.
0: No jasné.
1: Takže to sa mi páči. A potom máme aj športovcov z radov Rómov. No máme politikov, tých to nebudem spomínať, ale takže sú určite mnoho rodín veľmi známych.
0: Tobias sa po dlhom čase ozval. Ďakujeme za to, pozdravujeme. A píše vlastne, alebo reaguje zrejme na to vzdelávanie, pretože píše, že či úspešne, alebo nie, vidíme aj dnes. Takže Tobias vlastne píše v dvoch. Teraz som to až identifikovalo. Ale píše to, to je dôležité, že podľa mňa by sa do toho mali zapojiť aj rómski učitelia kvôli jazyku alebo pre jazyk. Reaguje zrejme na to vzdelávanie a to by mohlo pomôcť.
1: Myslím si, že áno, že to je dobrá cesta podporiť vzdelávanie samotných Rómov a učiteľov. Už paradoxne Augustín, ktorého som spomínal, hovorí o tom, že absentuje množstvo kňazov, lebo bol to evanjelický kňaz, ktorí by boli z radou Rómov, ktorí by poznali jazyk, a hovorí taktiež o učiteľoch, ktorí by mohli poznať rómsky jazyk. Takže si myslím, že to je veľmi dobre a veľmi by som chcel aj pozbudiť ľudí, ktorí síce nemajú vysoké školy a nemôžu pracovať ako sociálni pracovníci, podmienkou, aby ste mohli užívať profesný titul sociálny pracovník, musíte mať ukončenú vysokú školu. A ja mám naozaj prejdené komunitné centra naprieč Slovenskom a mnoho ľudí z osad, ktorí pracujú na pozícii tzv. Pracovník komunitného centra, sú z radov rómskej komunity. Ale zastávajú tu ako keby v hierarchii tímu komunitnej práce tú poslednú pozíciu. Takže by som ich chcel v tomto aj pozbudiť v rámci toho štúdia, že ak majú maturitu, stále máme dostatočné detašované pracoviska na to, aby si tú školu urobili a aby posúvali komunitu dopredu. Lebo
0: stačí
1: stále
0: už len krôčik vlastne.
1: Áno, áno.
0: No, venujete sa dejinám Rómov, to som už povedala niekoľkokrát v tejto nočnej pyramíde. Poďme úplne na začiatok. Známa vec je, že pochádzajú z indického subkontinentu. Ako a prečo prišli do Európy?
1: Tak tu sa sporia viacerí, povedzme, romologovia v tom, že tých dôvodov mohlo byť rôzne. Mohla to byť chudoba, mohlo to byť nejaký konflikt vojenský. Nie je úplne jasné, prečo začali kočovať. Sú však doložené viaceré vlny, v ktorých oni smerovali, že neišli jednotne. Niektorí sa usadzovali na Balkáne, až potom neskôr prechádzali v rôznych vlnách až na územie, povedzme, strednej Európy a našho územia. No a to, prečo sú, alebo odkiaľ sú Rómovia, sa ešte v tom končiacom 18. storočí, kedy Augustín napísal to dielo, ešte nevedelo a sporilo sa. V rámci jeho knihy sa sporí v tom, že že či je to Egypt alebo či je to India, ale spomína študenta Slováka, ktorý sa volal Štefan Váli a on študoval v Leidene, kde si všimol študentov, ktorí pochádzali z Indie a ich jazyk veľmi pripomínal jazyk našich Rómov. A on zozbieral niektoré slova základné, ktoré sa používajú v bežnej terminológii a prišiel, vrátil sa na Slovensko alebo do Uhorska, do Komárna, kde tie slova porovnal a zistil, že sa zhodujú. Takže už Augustíny v tom roku 1775 a 76, kedy napísal tú knihu, tak už tedy hovorí o tom, že predpokladá, že sú Rómovia, že pochádzajú z Indie, čo sa napokon aj potvrdilo.
0: Kde všade v Európe žijú?
1: Všade.
0: V každej krajine?
1: Ja si myslím, že v každej krajine, ale je potrebné povedať, že Rómovia nie sú homogénna skupina, sú značne rôznorodí. Povedzme, na Slovensku máme minimálne dve subetnické skupiny. Oľašských Rómov alebo rómsku komunitu, ktorá žije na východe Slovenska, v literatúre nazývanú ako aj Rumungro Rómovia. A máme aj pár rodín, ktorí sa hlásia k Sinti, rómskej subetnickej skupine. Tí sú známi predovšetkým v nemeckých hovoriacich krajinách.
0: Mm-hmm, čiže je to takéto rozdielne. No, je pravda, že sa boli nútení v histórii vzdať svojich zvykov, aj Tobias píše o tom, že už to Mária Terezia a Jozef II. Riešili v 18. storočí, vydali dekrety, ktoré boli zamerané na asimiláciu Rómov, dokonca teda boli nútení Rómovia vzdať sa svojho kočovného života, aj svojho jazyka. Prospelo toto tej komunite, alebo naopak nie?
1: S odstupom času sa nám môžu tieto opatrenia Márie Terezie a Jozefa II. Zdať ako veľmi diskriminačné až radikálne, ale Samuel Augustíny v samotnom svojom diele za Márie Terezie, pretože v tom období 18. storočia, v tých rokoch 1775 a 76 bola vládkyňou alebo našou panovničkou práve Mária Terezia a on hovorí o tom, že píše toto dielo preto, aby ďalšie generácie vedeli, že v strednej Európe, takto pod Tatrami, žila skupina, komunita, ktorí sa nazývali Rómovia. On v tej knihe naozaj veril v to, že to asimiláciou alebo tým úplným začlenením, tým, že Rómovia sa vzdajú svojho jazyka, boli nazývaní ako Újmaďar, noví Maďari alebo Neubauer, novosedliaci, bolo im prikázané, aby sa usadili, nemohli používať svoj jazyk. Najdrastickejšie alebo najťažšie sa čítajú pasáže o tom, že boli deti odoberané z rómskych rodín, čo rodičia nevnímali z pochopiteľných dôvodov pozitívne. Ale v porovnaní so západoeurópskymi krajinami sa tieto opatrenia považovali ako osvietenské, pretože v iných krajinách v dobových dokumentoch sa hovorí o tom, že Rómovia mohli byť beztrestne vyhnaní, zabití, zlinčovaní. Takže z tohto pohľadu a z dobového to možno vnímať ako osvietenské reformy, ale s odstupom času v
0: už
1: dnešnej
0: teda
1: dobe
0: sa
1: na to pozeráme veľmi negatívne.
0: Tak historicky prenasledovaná v podstate komunita. Koniec koncov aj holokaust sa Rómov veľmi hlboko dotkol.
1: Áno. Poznáme ten dátum neslávny začiatkom augusta, kedy môžeme hovoriť o rómskom holokauste, takzvaný Porajmos, kde došlo k vyhľadeniu a k vražde v Auschwitzi, v Birkenau. Takže áno, je to veľmi temná stránka dejín našich. Sú odborníci, ktorí sa venujú aj problematike druhej svetovej vojny a Rómov, pretože na Slovensku vznikali pracovné tábory. Jeden dokumentárny film, na ktorom sa spolu podielal jeden z mojich teda učiteľov, pán profesor Lužica, vlastne Tota trať. A mnoho tých v rámci tých pracovných táborov bolo vybudovaných viacero železničných tráti, povedzme. Takže také neviditeľné rómske ruky v tom čase postavili mnoho stavieb, ktoré dnes možno využívame a nevieme, že majú takúto ťažšiu minulosť.

0: you if you are. Želáme pekný večer, počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, stále sa rozprávame s profesorom Michalom Kozubíkom, vedúcim katedry sociálnej práce a sociálnych vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. No, tak skončili sme pri Rómoch a pri ich histórii. My sme už hovorili o tom, že vy ste istý čas študovali v Holandsku a hovorili sme o tom, že Rómovia žijú, dá sa povedať, vo všetkých európskych krajinách. Je to vašimi slovami povedané. Aj v Holandsku ste sa stretli s nejakými komunitami?
1: To moje štúdium v Holandsku bolo také, ako som spomínal, že skôr ja som realizoval terénny výskum na Slovensku, takže ja som nerobil komparáciu s Holandskom, ale s čím som sa stretol, povedzme, v tej západnej Európe, v roku 2016 som bol na takej polročnej stáži v Nemecku, v Paderborne, a zúčastnil som sa jednej medzinárodnej konferencii v Bielefelde, ktorá sa volala Sociálna práca s Romami a Sinti. Bolo to priamo v názve tej konferencie. A pamätám si, že v prvom referáte tej konferencie jeden profesor z Frankfurtu, volal sa Scher, povedal, že ak označíme Rómov za celú skupinu sociálnej práce, je to prvý krok rasizmu. Že často hovoríme o Rómoch v rámci sociálnej práce a pomajúcich profesí a používame také slovné spojenie, že sociálna práca s Rómami. Ale nie je to celkom presné, pretože mnoho Rómov je úspešných, nepotrebuje sociálnu prácu. A potom v rámci aj našej terminológie alebo teórii v sociálnej práci sa buduje také povedomie stigmatizujúce alebo o ľuďoch, ktorí potrebujú vyslovene pomoc. Takže tu by som možno povedal, že správne za mňa je neužívať etnizujúci prístup v sociálnej práci, a keď už, tak hovorí o sociálnej práci v osadách alebo v marginalizovaných rómskych komunitách, lebo laici to nerozlišujú. Oni potom vnímajú Rómov ako nejakú jednoliatú masu, ktorá má samé príblastky negatívne v zmysle zadlžovania alebo skôr vykorisťovania v zmysle sociálneho systému a podobne.
0: Píše ináč Tobias práve o tomto prístupe, že či to je rasizmus alebo nie, že vlastne naozaj tá väčšinová skupina má často aj takú negatívnu skúsenosť, hej, s rómskymi občanmi, že čo je toto vlastne? Je to nejaká obozretnosť alebo je to už náznak rasizmu, keď všetkých hodíme do jedného vreca?
1: Ono, nemyslím si, že by sme sa mali hnevať na ľudí, ktorí, povedzme, na Slovenky a Slovákov, ktorí majú istý stereotyp a predsudok. Každý z nás ho môže mať, pretože z tej vôbec tej kultúry, keď si spomínam v detstve, keď sme sledovali Svaka Ragana a Josefa Kronera a zobrazovali sa tam Rómovia, tak väčšinou sa zobrazovali ako nejakí podvodníci, špekulanti, a skôr bolo to súčasťou nejakého folklóru a vtipu. A mnoho ľudí práve z týchto skúseností možno sa pozerá na Rómov trošku cez prsty. Takže jedna vec je, že to súčasťou nejakého folklóru a nejakých žartov, ale sme už v 21. storočí, takže je potrebné ten jazyk mať oveľa viac citlivejší a vážiť slova, ako rozprávame o druhých a hlavne o nejakých menšinách.
0: No, máte to dobre zmapované a máte to zrejme zmapované aj v Európe, respektíve vo svete, čo sa Rómov týka. Dá sa povedať, že kde sa im tak dobre žije? Že kde ich tak najlepšie prijímajú? Že ktorá krajina by mohla byť v tomto príkladná?
1: Ono, keď som hovoril o tom Nemecku, tak to bol taký špeciálny deň, pretože na tú konferenciu boli pozvaní aj Sinti Rómovia, ale oni odmietli sa zúčastniť tej konferencie, pretože sú to ľudia, ktorí bežne pracujú, nežijú v osadách, sú plne integrovaní a hovoria svojim jazykom, majú nejaké tradície, ale neprijali pozvanie na tú konferenciu z toho dôvodu, že v Dortmunde v tom čase, v parku, boli Rómovia z Rumunska, dokonca aj v Padermone som po 5 mesiacoch nestretol žiadného Slovaka, ale stretol som Rómov z Podolinca. Tak riešili tieto sociálne problémy alebo mestské problémy. Takže si myslím, že závisí to od krajiny, v ktorej Rómovia žijú. Povedzme, v Nemecku žili veľmi dobre, myslím si, že aj lokality v Čechách, alebo Rómovia, ktorí žijú v Čechách, tak majú tiež lepšie podmienky, pretože tá história je tam trošku iná, aj keď mnohí práve prišli zo Slovenska. No a keď to poviem historicky, tak Augustíny v tom čase hovorí, že najlepšie podmienky pre Rómov sú vlastne v Uhorsku v tom čase.
0: Napísala poslucháčka Daniela, ďakujeme za to, ale že či ďakuje za vrcholne zaujímavú tému. Tak to my ďakujeme za túto pochvalu, Daniela. A pýta sa, že či Matej Bell vo svojej historickej knižke Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku uvádza aj zastúpenie Rómov v jednotlivých oblastiach vtedajšieho Uhorska.
1: Tak Matej Bell, veľká ozdoba Uhorska, ale neviem. Poviem, že toto...
0: Zistíme a v niektorej ďalšej nočnej pyramíde odpovieme. Tak, krásny večer želáme. My sme

0: No ideme sa pozrieť aj na katedru sociálnej práce a sociálnych vied na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej šéfuje náš dnešný host, profesor Michal Kozubík. Tak prvá otázka je jasná. Ste rád šéfom?
1: Áno, som veľmi rád šéfom.
0: Aký ste šéf? Povedal by som, že ste láskavý šéf. Inak to ste podedili po svojom otcovi, lebo aj ten bol šéfom.
1: Áno, áno. Otec bol v viacerých vedúcich pozíciách, takže toto žezlo som možno prevzal po ňom trošku, ale nemyslím si, že je to nejak v mojom ponímaní dôležitý kariérny posun v tom zmysle, že to bola nejaká moja ambícia prioritná. Že niekedy sa veci stretnú tak a vyvinú sa tak a myslím si, že som sa v tom našiel a je pre mňa na jednej strane česť viesť študentky a študentov. Dnes som mal prednášku s mojimi prvákmi, lebo na vysokej škole tiež sú študijní poradcovia a tým, že vedem aj tú katedru, tak som aj študijný poradcom pre prvý ročník. Týmto pozdravujem študentky a študentov prvého ročníka. No ale o tom, aký som šéf, tak to by museli povedať moji kolegovia.
0: No a čo všetko sa u vás rieši na katedre sociálnej práce a sociálnych vied, pretože to nebude zrejme len rómska problematika?
1: Áno, tak aktuálne si myslím, že riešime to, čo väčšina vysokých škôl. Čakajú na zmeny v zmysle ukončenia štúdia. V týchto profesíne orientovaných odboroch by mali záverečné práce nahradiť stáže, takže o tom sa rozprávame. Máme špičkovú medzinárodnú spoluprácu. Sme súčasťou siete, ktorá sa volá SOCNET 98 a tá združuje katedry sociálnej práce od Španielska po Norsko. Takže študenti majú množstvo možností vycestovať v rámci Erasmus+. No a samozrejme riešime aj množstvo vedeckých projektov. Som súčasťou jedného projektu, ktorý sa zaoberá religiozitou Rómov. V pondelok nám s tímom a kolegyňou z Norskej univerzity vyšiel článok o komunitnej sociálnej práci s Rómami. A takže venujeme sa vedeckej odbornej činnosti, komunikujeme so študentami, takže také bežné vysokoškolské problémy.
0: A je záujem zo strany študentov o sociálne vedy, o sociálnu prácu?
1: Teší ma záujem. Aktuálne máme v prvom ročníku cez 50 študentiek a študentov. Napriek tomu si stále myslím, že sociálna práca má z viacerých dôvodov zlé meno v našej spoločnosti, to je na inú diskusiu. Ale verím, že tak ako ja som na začiatku možno nevedel, čo všetko tá sociálna práca obnáša a na konci dňa si môžem povedať, že to bola perfektná voľba, tak verím, že aj naši študenti a poslucháči, ktorí sa rozhodli študovať tento pekný v zahraničí veľmi vysoko rešpektovaný a hodnotený aj finančne odbor, bude aj pre nich prínosom.
0: Akú majú perspektívu mladí ľudia, keď sa dajú na sociálnu prácu?
1: Obrovské uplatnenie. Naša populácia stárne. Seniori sú jedna z cieľových skupín sociálnej práce do budúcnosti. Komunity rómske, marginalizované, ďalšia veľká téma. Rodiny ohrozené chudobou. Máme mnoho ľudí, ktorí majú problémy v rodinách, sanácia rodiny. Máme centra pre deti a rodiny. Ľudí s

0: Kde sa vo vás vzala tá chuť pomáhať? Toto ste podedili po niekom, alebo ste si to nejako budovali v sebe?
1: Ja si myslím, že som to mal prirodzene. Ja si pamätám, že v treťom ročníku sme si mohli vybrať dvoch kamarátov na spoločnú fotku. A na tej fotke som v strede a vedľa je môj kamarát, ktorého som spomínal, ktorý teraz žije v Sheffielde, Róm, z Deno. A potom Marian, druhý spolužiak, ktorý nosil okuliare. Takže moji prirodzení kamaráti boli chlapci, ktorí to nemali možno ľahké v tej triede. Takže to je taká prvá nejaká asociácia.
0: A ste ich mali chuť brániť prirodzene, keby prišlo na lamanie chleba? Pretože deti, rómske deti, teraz som sa rozprávala s učiteľskou osobnosťou roka, ktorý zažil toto, je to Róm, ktorý aj učil na Luniku 9, pán Sivák, a ten mi hovoril, že to zažil, že naozaj sa s tým stretol aj s rasizmom ako dieťa. Či ste mali niečo v sebe tak, že keby na to prišlo, tak sa idete pobiť za svojich spolužiakov.
1: Ja si pamätám takú úsmevnú príhodu. Sedel som v poslednej lavici a vedľa mňa, tiež v poslednej lavici v strednom rade, sedel môj spolužiak Róm, ktorý prepadol, volal sa Rasťo, a mali sme písať slohy. Ja veľmi rád píšem slohy. Tak ja som mu celé to nadiktoval a ešte som mu opravil chyby. A on dostal dve jednotky, že to bol šok. Tak potom bolo veľké vyšetrovanie našej pani učiteľky, nakoniec sa to prišlo na to, bohužiaľ, ale mal som takú tendenciu, áno, pomôcť týmto slabším, takže tak.
0: A kto bolo z vašich blízkych takých? Mama? Oca?
1: Všetci sú veľmi obetaví. Moja mamina pracovala celý život na úrade práce, takže venovala sa ľuďom, ktorí majú problémy, hlavne ľuďom s postihnutím. Takže myslím si, že toto som podedil po mame, ale keď si spomínam na starých rodičov z oboch strán, tak boli to veľmi pracovití ľudia, veľmi a veľmi nápomocní ostatným, veľmi obľúbení. Takže myslím si, že hádam, to máme aj v rodine.
0: Každý z nás by v tejto veci mohol priložiť ruku k dielu. Prečo by sme mali? Prečo by sme mali, povedzme, rómskej komunite pomáhať v našej spoločnosti? Čo to v konečnom dôsledku dá nám?
1: Dá nám to veľmi veľa, pretože naša populácia stárne a mnoho ľudí, ktorí sú v osadách alebo žijú tam, tak nie sú uplatnení na trhu práce, respektíve

0: to čierna ekonomika, rôzne fušky, lesné práce a tak ďalej. Keby sa podarilo ľudí zamestnať na trvalý pracovný pomer, tak to pomôže aj našej ekonomike a nám všetkým.
1: Sociálnemu systému.
0: Presne tak, pomôže odľahčiť sociálny systém, ale nie, že odľahčí, ale mu pomôže. No a žilo by sa nám lepšie, ak sa k sebe správame veľmi slušne, lebo toto si myslím, že dnes chýba medzi ľuďmi. Taká prirodzená pohoda, ľudskosť, pozdrav, čo som spomínal vlastne na začiatku, čo ja v tej osade dostávam. Také verbálne pohľadenie často.
1: Treba vždy začať od seba. Kde by mohol taký bežný človek, občan našej krajiny začať, čo sa týka vzťahu k Rómom?
0: Môžem sa opýtať sám seba, v čom, z čoho pramení ten môj predsudok alebo nejaká stereotypná predstava, či som niečo zažil, prečítal si niečo, alebo tá nechuť vôbec s Rómom sa stretnúť alebo prehodnotiť pár slov. Pretože hlásime sa k tradičným, povedzme, kresťanským hodnotám, hovoríme o blížnom a často možno to biblické na záver, že je veľmi jednoduché ľúbiť toho, kto nás ľúbi, ale je oveľa ťažšie ľúbiť tých, ktorých nikto nemá rád. Takže možno sa zamyslieť nad tým, že žiť niekde v chatrči bez vody, bez akýchkoľvek základných potrieb alebo uspokojenia týchto potrieb v zlých podmienkach. Rómovia sa mimochodom dožívajú priemerne o 20 rokov menej v porovnaní s nami. Takže je to veľmi ťažký život a myslím si, že každý má nejaký zmysel života, prečo robiť danú vec a pomôcť ľuďom je ten najkrajší zmysel života, si myslím.
1: Čo by ste sa tak rád v súvislosti s rómskou menšinou na Slovensku ešte dožili? Čo by ste chceli byť svedkom, aby v tej spoločnosti to pokročilo?
0: Povedal to jeden regionálny koordinátor komunitnej práce a on povedal také, že moja vízia je, aby už nemuseli byť komunitné centra. Tak moja vízia je, aby Mišo Kozubík nemusel rozprávať o Rómoch a o sociálnych problémoch, ktoré ich trápia. Ale tak hlavne, aby sa žilo lepšie v kontexte toho bývania, lebo tie podmienky bez prístupu k vode často sa stávajú nehody v zime. Máme viacero prípadov, kedy máme obete na životoch malých detí. Takže keby som si mohol vybrať, tak aby každý mal základný prístup k vode a k teplému obydliu, aj keď skromnému, alebo každý mal kde bývať.
1: No, ja by som podpísala toto vaše želanie naozaj s veľkou radosťou. Profesor Michal Kozubík bol s nami v Nočnej pyramíde. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.
1: Boris Lozan bol pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň, za vaše otázky a želám krásnu noc s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko,

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: V prvom podaní ordinujeme liek na zlepšenie imunity proti vírusom, proti hlúposti aj proti sklamaniu.
4: Zraňujú ma také hejty, ktoré tvrdia nepravdu.
3: Asistujú Kulis Desmodu, Tulis divadla aj Celest, ktorá prekonala anorexiu. Liečivé dávky úsmevov a lásky plnej láskavosti podávame v nedeľu 12 minút po 12.

0: času.
1: Spôsob predstavenia rozpočtu je podľa kontrolórov neakceptovateľný. Nicolás Maduro s manželkou budú čeliť novej obžalobe v USA. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Pokojnú noc praje Barbara Čierna. Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to povedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
2: Najvyšší kontrolný úrad nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na rok 2027 boli dodržané zákonné pravidlá. Plénum Národnej rady nemá od nás aktuálne k dispozícii vecný, odborný pohľad. Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
1: Predseda parlamentu Richard Raši považuje rozpočet za viac prioritný než stanovisko kontrolného úradu.
3: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili.
1: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe jej 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia oboch spoločností na úrade vlády. Vláda na návrh premiéra Roberta Fice ešte 30. septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel v jadrovej energetickej spoločnosti za takmer 189,5 milióna eur.
4: Môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES. Môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
1: Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka budú v Spojených štátoch čeliť novému obvineniu. Dvojica, ktorú v januári uniesli z Caracasu americké špeciálne sily a odvtedy sa nachádza vo väzení v USA, sa podľa pripravovaného obvinenia dopustila mučenie amerických občanov. V súčasnosti čelia obžalobe spodieľania sa na pašovaní drog do Spojených štátov. Jednu z pozícií mierovej misie OSN v Libanone blízko izraelských hraníc zasiahla streľba z ručných zbraní. Misia informovala, že nikto neutrpel zranenie a okolnosti incidentu vyšetrujú. Španielský futbalový tréner Mikel Arteta bude viesť Arsenal až do leta 2030. Úradujúci šampión Premier League s ním predložil zmluvu, ktorá mala vypršať na konci tejto sezóny. 44-ročný manažer pôsobí na lavičke Gunners už v 8. sezónu. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelá hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá D3 a obmedzenie aj na D2. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Pred Prešovom smerom z Kapušian je na krajnici odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie nenaplánovali do rána, obchádzate po Podstrečno. A D3 je v úseku Svrčinovec Skalité uzavretá v oboch smeroch pre opravu mosta, vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po polnoci, počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie. Príjemné počúvanie želajú Boris Lozan.

0: Uplynulý víkend sa po celej Európe zišlo viac ako 20 000 ľudí, aby pozorovali jesennú migráciu vtáctva. Aktuálne údaje zo Slovenska nám povie Blažena Bolcová.
1: Na 18 podujatí po celej krajine, ktoré organizovala Slovenská ornitologická spoločnosť, prišlo 450 ornitológov aj laikov a zaznamenali viac ako 13 000 operencov. Pri trnavských rybníkoch pozorovali vodné vtáctvo aj migrujúce druhy. V teréne bola i Zuzana Paulo-Lackovičová.
2: Táto vychádzka bola obohatená odchytom vtáctva do ornitologických sietí, napríklad stehlík čížik, penica čiernohlava alebo jeden z takých už menej bežných trsteniarik malý. Na konci pozorovania sa nám ešte podarilo taký zaujímavý záver vychádzky. Nad vodou sa objavila jedna hus bieločela, druh severský, ktorý k nám putuje zo svojich hniezdisk, zakružila nad vodou a zosadla si. A takto sme v priamom prenose vlastne sledovali tú vtáčiu migráciu.
1: Migrujúce vtáctvo zaznamenali aj na Žitavskom Luhu alebo na východe v Sennom, kde napočítali okolo 2000 žeriavov popolavých. Na Orave monitoruje tento druh ornitológ Miroslav Demko. Keď sme si v pondelok okolo obeda volali, nemal ešte v zázname ani jedného žeriava.
3: Ale tiahnu škovránky, rôzne vzácnejšie, napríklad lapťuška červenohrdla alebo lapťuška lúčna. Pri tom monitorovaní sa zaznamenávajú všetky druhy, ktoré sa tu vyskytnú na tej lokalite. No a špeciálne pre toho žeriava popolavého sa zaznamenáva aj smer, ktorým letí. Teraz na jeseň to býva zo severu na juh.
1: Hoci pôvodne lietali žeriavy zimovať južnejšie, posledných 5 rokov mnohé zostávajú cez zimu aj na Zemplíne pri senianskych rybníkoch. No videli ich už aj na Orave.
3: V okolí Oravskej priehrady nám žeriavy dokonca aj hniezdia, ale počas migrácií som napríklad minulý rok pozoroval žeriavy ešte aj v decembri. Čo teda vôbec nebýva zvykom a tá Orava, viete, že má tie chladnejšie podmienky, ale napríklad tu dokázal 1 až 2 žeriavy takmer prezimovať.
1: Odleteli až v januári, keď nasnežilo. S teplejšími zimami sa mení aj skladba zimujúcich druhov na Slňave pri Piešťanoch, pokračuje Radovan Jambor.
4: Z tých sťahových vtákov sa objavili napríklad holub hrivnák v obrovských počtoch, niekoľko 100 jedincov. Tento vtáči druh je ale skôr taká výnimka spomedzi všetkých, ktorým sa bohužiaľ nedarí, najmä v dôsledku terajúckých aktivít. Holub hrivnák naopak profituje z mestského prostredia.
1: Hoci pôvodne trávil zimu v južnejších krajinách, posledné roky mu vyhovuje aj naša klíma. A aký dojem si ornitológovia odnášajú z pozorovaní?
4: Najzaujímavejší postreh je tá obrovská radosť, ktorú vedia poskytnúť aj pomerne bežné vtáči druhy, ako je rybárik, riečny alebo iska čierna, ktoré keď majú ľudia možnosť pozorovať, tak sa z toho náramne tešia. A verím tomu, že sme inšpirovali a budú sa tejto činnosti venovať aj v súkromnom čase. Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Technológia vyvinutá na Slovensku by mohla pomáhať pri opravách družíc priamo vo vesmíre. Viac nám povie Rado Tomáš.
2: Slovenská akadémia vied založila svoju prvú firmu určenú na využitie výsledkov výskumu. Spoločnosť IM Space Technologies vznikla pri Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Ponúka technológiu, ktorá dokáže vo váku za menej než stotinu sekundy privariť na družicu pevný záchytný bod. Robotická ruka by zaň mohla poškodený objekt uchopiť, premiestniť alebo naň pripevniť nový diel. Postup už vedci overili v projekte Európskej vesmírnej agentúry. Firma teraz rokuje o jeho spojení s robotickým ramenom servisnej družice, aby mohla technológiu vedcov z SAV uplatniť aj v praxi. Malé tienidlá môžu počas horúčav pomôcť chrániť najohrozenejšie koraly. Vedci z Nova Southeastern University a Univerzity v Miami skúmali 40 koralových kolónií pri pobreží Floridy. Nad polovicu z nich umiestnili jednoduché rámy s látkou, ktorá zachytávala 60% slnečného svetla. Zatienené koraly počas tepelného stresu bledli menej a niektorým sa začala vracať pôvodná farba. Tienidlá síce neznižujú teplotu vody, obmedzujú však ďalšiu záťaž spôsobenú silným žiarením. Podľa vedcov by mohli dočasne chrániť vzácne alebo nedávno obnovené kolónie, nie však celé útesy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Višňové, uzavretá D3 a obmedzenie aj na D2. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Pred Prešovom smerom z Kapušian je na krajnici odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokujú pravý jazdný pruh. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je tiež pravý jazdný pruh. Na D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do rána, obchádzate po Podstrečno a D3 je v úseku Svrčinovec Skalité uzavretá tiež v oboch smeroch pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obídu cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínula.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je popol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať AI obsahu a jeho označovaniu.

0: Akt o umelej inteligencii je prvým komplexným právnym rámcom pre reguláciu AI na svete. Hoci vstúpil do platnosti už pred 2 rokmi, viaceré povinnosti zavádza postupne. Od leta napríklad treba označovať obsah vygenerovaný umelou inteligenciou. Viac povie Dášo Mastová.
1: Priority opatrení z dielne Európskej únie sú jasné. Viac transparentnosti, menej manipulácie aj podvodov. Michal Reiter, Stač IT.
2: Ide o to, aby ľudia vedeli, čo je AI obsah a čo nie. Ten, kto publikuje obsah na svojej platforme, tak ten by mal byť nejakým spôsobom zodpovedný za to, že to bude nejakým spôsobom označené.
1: Povinnosť sa týka najmä tých, ktorí pomocou AI zarábajú. Auditor kybernetickej bezpečnosti Cilium Marian Ilovský.
3: Tieto pravidlá dopadajú primárne na firmy, ktoré poskytujú alebo vytvárajú takýto obsah a firmy, ktoré poskytujú AI modely.
1: Ak napríklad realitný portál predáva byt, ale fotky interiéru upravil pomocou umelej inteligencie, musí to byť jasne označené. Rovnako je to aj s vygenerovanými textami, ktoré neprešli redakčnou kontrolou, alebo s chatbotmi.
4: Som AI asistentka a rada ti poradím s výberom.
1: Európska komisia zverejnila aj sadu ikon, ktoré môžu firmy voľne použiť. Objavili sa už aj vo viacerých slovenských reklamách. Od decembra pribudne ďalšia povinnosť. Označené musia byť aj staršie obsahy vygenerované umelou inteligenciou, ktoré mali doteraz výnimku. Rovnako začne platiť aj zákaz AI systémov, ktoré vo veľkom a bez súhlasu generovali sexuálne explicitný obsah. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Andrej Mišura ale nešetrí kritikov.
5: Chytáme koňa za chvost, to znamená, že príjmame retroaktívne nástroje, technológie, legislatívu a reagujeme na incidenty. Veľmi slabo sme proaktívni a veľmi slabo sa pripravujeme na možnosti, ktoré nám hrozia.
1: Okrem zákonov by sme podľa neho mali oveľa viac klásť dôraz na vzdelávanie a osvetu.
5: Hlavne sa musíme zamerať na vychovanie mladých, vychovanie tej širokej masy, lebo ten dopad je globálny.
1: Na záver máme aj zo pár tipov, ako rozoznať aj neoznačený AI obsah. Pri obrázkoch alebo videách, na ktorých sú ľudia, rozhodujú detaily. Lektorka mediálnej gramotnosti Eva Kubirita.
6: Ruky, či ich není 6, 7, 8, alebo nám nejaký prst zrazu zmizne. Proporcie, dlhé ruky, dlhý krk, alebo príliš krátke zase. Príliš na dokonalosť, vlasy, pleť, pohľad, teda oči. Nielen, že či nejdu každé oko do inej strany, ale aj takú ľudskosť a prítomnosť v pohľade, to často chýba. Nekonzistentný pohyb úst voči zvuku, to môže byť ešte.
1: No a niekedy napovie viac aj okolie.
6: Písmená a čísla, niekedy sa nám strácajú, menia, alebo majú iný tvar, ako by mali mať. Fyzikálne javy, to znamená, ako sa správa tráva, voda a sneh v nejakom pohybe. Nie vždy je to úplne ako v realite. Rozmazané pozadie, nie úplne také, ako keď bežne človek točí s kamerou. A nekonzistentné tiene, že máme nejaký stĺp, ale tiene o 3 metre ďalej, že to vôbec ako keby nesedí.
1: Takže nie len dôverujte, ale najmä preverujte.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pán Vrhlík kúpil budovu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Situáciu poznal z minulých rokov a tak predpokladal, že mu mesto ako vlastník susediaceho pozemku a správca komunikácií umožní dostať sa k nej autom z asi 20 metrov vzdialenej mestskej cesty. Po dvoch rokoch však prišla odpoveď, že má chodiť okolo cez miestne družstvo.
2: Argumentom bolo, že mestský pozemok ešte neznamená oficiálnu cestu. Zdenka Marhevková, hovorkyňa mestského úradu v Banskej Bystrici.
3: To, že bol v minulosti v podstate nejaký prejazd automobilov po neupravenom vlastne pozemku povolený, neznamená, že ide o nejakú oficiálnu verejnú komunikáciu.
2: Na úseku, ktorý je síce spevnený, ale nie je oficiálnou cestou, sú už dlhšie osadené betónové záterasy. Majiteľ nehnuteľnosti Marko Brhlík a po ňom opäť hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
4: Osobným autom sa neviem dostať na svoj pozemok. To je môj veľký problém. Taďal to chodili normálne kombajny, ťažká technika taďal to chodievala touto cestou.
3: Už pri kúpe nehnuteľnosti sa mal informovať o tom, že teda tade nevedie žiadna oficiálna miestna komunikácia a že tam nie je povolený ani vjazd.
2: V poslednom stanovisku z leta tohto roka sa hovorí, že pán Brhlík a ostatní majitelia budov majú používať cestu cez miestne poľnohospodárske družstvo. To zatiaľ problémy nerobí, ale situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Predsedníčka predstavenstva družstva Miriam Beňová a po nej nezávislý právnik Peter Petrík.
5: Tu nastáva ďalší problém. Ak sa chce ten vlastník dostať ku svojej nehnuteľnosti, tak musí prejsť cez ďalšie súkromné pozemky, ktoré ale nie sú vo vlastníctve družstva a tým pádom je to na tolerancii alebo dobrej vôli majiteľa tohto pozemku, aby im ten prechod alebo prejazd umožnil.
6: Ľudia pri nadobudnutí nehnuteľnosti nekladnú patričnú obozretnosť na to, aké sú právne pomery v ich okolí. Častokrát využívajú zaužívané cesty alebo to, čo je nejako zvyknuté, ako sa to má užívať, bez ohľadu na to, aký je právny stav.
2: Mesta a obce teda nie vždy musia riešiť prístup na súkromné pozemky, aj keď sú zo zákona orgánmi verejnej správy. Správnosť ich rozhodnutí však môže posúdiť v zákonnej lehote správny súd. V tomto prípade už lehoty vypršali, ale na dohody a ťarchy medzi jednotlivými vlastníkmi ešte priestor je. Opäť hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Marhevková a na záver vlastník objektu Marko Brhlík.
3: Samotné vyriešenie súčasných majetkovoprávnych vzťahov a zabezpečenie práva prístupu k nehnuteľnosti je predovšetkým vecou vlastníkov nehnuteľnosti, vlastníkov dotknutých pozemkov.
4: Čiže fakt je len na tej tolerancii toho družstva a susedných vlastníkov, že ma pustia cez ich pozemky.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy v štátnej a verejnej správe majú od júla vzrásť o takmer 8,5%. Švédska akadémia vied udelí Nobelovú cenu za literatúru. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa majú od júla budúceho roka zvýšiť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho predseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opozíci poslanci sú proti tomu, takže niekto oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Občianske združenie Malíček spustilo 5. ročník charitatívnej zbierky Kávička na Malíčka. Verejnosť sa môže počas celého októbra zapojiť dobrovoľným príspevkom vo vyše 100 kaviarní po celom Slovensku. Káva nie je v názve zbierky náhodou, kofeín je totiž pre predčasne narodené deti doslova liekom, vysvetľuje neonatologička Katarína Gašpareková.
4: Podporuje dýchanie a to stimuláciou dýchového centra v mozgu, taktiež pomáha výpadkom dýchania, ktoré sú u týchto predčasne narodených deti veľmi časté, taktiež podporuje srdcovú činnosť, stabilizuje krvný tlak, je veľmi dôležitý, čo sa týka celkového okysličenia organizmu.
1: Pri útorkových a stredajších útokoch na medzinárodné letiská v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad a v meste Abha na juhozápade krajiny zahynuli traja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Saudsko-arabskí predstavitelia nešpecifikovali, kto za týmito útokmi stojí, a to aj napriek pokračujúcim bojom s jemenskými povstalcami Husijami, ktorí sa včera prihlásili k úderom na obe letiská. Tohtoročný týždeň Nobelových cien dnes bude v Štokholme pokračovať oznámením mena laureáta či laureátky ceny za literatúru. Literárni experti ani bookmakeri sa nezhodujú na výraznom favoritovi, akým bol vlani ocenený maďarský spisovateľ László Krasznahorkai. Meno nositeľa ceny oznámi Švédska akadémia o 13. hodine. Bývalý španielský reprezentant David Silva sa vo veku 40 rokov vrátil z futbalového dôchodku a posilnil hongkonský Supreme Chatín. Kariéru pritom ukončil pred 3 rokmi po vážnom zranení kolena. Naopak jeho niekdajší spoluhráč z národného tímu Pedro vo veku 39 rokov definitívne skončil. Majster sveta z roku 2010 strávil záver kariéry v Laciu Rím. Dnes bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde oblačno až zamračené. Predpoludním v údoliach ojedinelá hmla a popoludní miestami, najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Naďalej veľmi teplo, 19 až 26 stupňov a fúkať bude južný vietor do 35 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cesta na D2 aj na D1 uzavretá, D3, počúvate dopravné správy. Na D2 pri Lozorne smerom do Malaciek menia asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Mengusovcami smerom do Popradu tiež menia asfalt, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 je pre jesenú držbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obmedzenie potrvá do rána, obchádzate po Podstrečno. A na D3 v úseku Svrčinovec Skalitej je v oboch smeroch uzavretá diaľnica pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obídu cez Skalité a Čierne. Sledujte dočasné dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: O 1 hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 8. október a meniny má Brigita, takže všetky nositeľky s týmto menom pozdravujeme. V roku 1860 sa spustilo telegrafné spojenie medzi San Franciscom a Los Angeles. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Mark.

0: Od dnes, od štvrtka 8. do nedele 11. oktobra sa výstavisko Agrokomplex v Nitre opäť stane centrom automobilového sveta. Na 31. ročníku výstavy Autosalon Autoshow Nitra 2026 bude aj stánok dopravného vysielania STVR. Pozvánku pripravil Ľuboš Kasala.
1: Autosalon Autoshow Nitra 2026, to sú 4 dni plné automobilových noviniek, dynamických ukážok, driftu, sunriderov, RC modelov, veteránov, tuningu, ale aj programu pre celú rodinu. Aj tento rok sa v Nitre stretnú známe automobilové značky spolu s novými hráčmi na trhu. Návštevníci si zblízka pozrú aktuálne modely osobných, úžitkových aj nákladných automobilov. Môžu si porovnať rôzne značky, pohony a technológie a spoznať novinky, ktoré prichádzajú na slovenský trh. Záujemcom sa predstaví dovedna 37 automobilových značiek, hovorí Katarína Moravcová z Agrokomplexu.
2: Svoju slovenskú premiéru bude mať napríklad nový model Kia PV7, ktorý sa len nedávno predstavil na medzinárodnom veľtrhu v Hanoveri. Hyundai prinesie model Ioniq 3, Suzuki predstaví nové e-cross a značka Chery premiérovo predstaví model Tiggo 7 Hybrid.
1: Elektromobily čínskej proviniencie zaberajú na nitrianskom autosalóne každým rokom stále viac výstavnej plochy.
2: Zaujímavé premiéry pripravujú aj značky Dongfeng a Forthing. Navštívenci sa môžu tešiť na modely Forthing T5 a S7 Reef, ale aj na nový plug-in hybrid Yutur V9. Dongfeng predstaví model Mage a novinku Z9 GT.
1: Noviniek na elektrický, hybridný či plug-in hybridný pohon takisto pribúda.
2: Škoda prinesie elektrické novinky Epic a Peak a zaujímavé vozidla predstaví aj značka DR Automobiles. Konkrétne modely DR5 a DR6, pričom tento druhý medovaný bude vystavený aj vo verzii kombinujúcej benzínový pohon a LPG. Nebude chýbať ani nový Peugeot 408, či limitovaná edícia Envy pre modely Peugeot 208 a 2008. A keďže vieme, že automobiloví nadšenci nechcú nové vozidla iba obdivovať, vybrané modely si budú môcť vyskúšať aj počas testovacích jazd.
1: Okrem automobilových noviniek, nitriansky Agrokomplex pripravuje na autosalóne aj bohatý sprievodný program plný adrenalínu. Uzatvára hovorkyňa Katarína Moravcová.
2: Navštívenci sa môžu tešiť na driftovace súboje, drift taxi, motocyklových kaskadérov či tuningové špeciály. Súbežne s autosalónom sa na výstavisku uskutočnia aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Veríme teda, že si na svoje prídu nielen milovníci automobilov a motoršportu, ale aj celé rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás od 8. do 11. oktobra na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: najbližšej pálenici to bude o všeličom, čo mi máta v hlave. A aj o divadle, o krásnom hlase a skromnej sláve. Mojím hosťom bude nenápadne nápadný muž, herec Janko Galovič. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na D2 aj na D1 uzavretá D3. Pokračujeme s dopravou. Na D2 pri Lozorne smerom do Malaciek menia asfalt, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 za Mengusovcami smerom do Popradu tiež menia asfalt, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové, obojsmerne obmedzenie potrvá do rána, obchádzate po Podstrečno. Na D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavret tá diaľnica pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po pol druhej počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať opatrovateľským službám, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Žiť čo najdlhšie vo vlastnom domove medzi známymi vecami a spomienkami pre mnohých seniorov a ľudí v ťažkých stavoch odkazanosti je to najväčšie prianie. Vtedy nastupujú do ich životov terénne opatrovateľské služby, ľudia, ktorí prinášajú nielen odbornú pomoc. Navštívila ich Michaela Bagalová.
2: Nie každý senior či zdravotne znevýhodnený človek potrebuje celodennú pobytovú starostlivosť. Mnohí využívajú ambulantné služby, za ktorými cez deň dochádzajú. Či už ide o denné stacionáre z opatrovateľov, rehabilitačné strediska alebo centrá na stretávanie sa s priateľmi. Ako to v takých zariadeniach funguje, vysvetľuje Anna Surovcová z Centra sociálnych služieb v Krupine.
3: Sú zariadenia špecializované len napríklad na Downov syndrom, len na autizmus. Aktivity prispôsobujú tomu, aký typ klientov majú. Či sa jedná o rozvoj jemnej motoriky, o rôzne voľnočasové aktivity, rôznych tréningov, príprava jedla, podávanie stravy, upratovanie.
2: Domácu opatrovateľskú službu potrebujú najmä seniori, ktorí ešte sú samostatní, ale niektoré úlohy sú už nad ich sily.
3: Ktorí ešte dokážu tú zvyšnú časť dňa prežiť v tom svojom dome, byte, v tom svojom prirodzenom prostredí, ale na určitú časť dňa alebo pri určitých úkonoch, ako je upratanie, spoločnosť, sprievod k lekárom, sprievod na vyšetrenia, zabezpečenie liekov, tak toto všetko dokáže urobiť tá domáca opatrovateľská služba.
2: Na druhej strane sú ľudia v najťažších stavoch odkázanosti, pri ktorých opatrovatelia pracujú na 4, 8 či 24 hodinových službách. K opatrovateľskej práci v domácnostiach priviedla Evu Weberovú z Prešova súhra nečakaných okolností.
4: Tá charitatívna misijná práca bola neskutočne blízka. Dokonca som sa rozhodla ísť na misijnú prácu cez pána profesora Krčmeryho. Mala som ísť do Južného Sudánu, ale ochorela som. A toto bol moment, ktorý ma naštartoval a povedal, šup, ty máš robiť charitu doma.
2: Charita doma dostala v jej podaní veľmi konkrétnu tvár. V pamäti jej dodnes rezonuje príbeh osamelého pána bez rodiny, ktorý zostal po hospitalizácii pred ťažkým rozhodnutím. Opatrovateľská služba alebo ústavné zariadenie.
4: My sme prišli k lôžku a na oči toho pána ja nezabudnem, fakt nezabudnem, pretože on mi hovorí, zober ma domov. Ja chcem ísť domov, zober ma domov. Ten pán je už po smrti a tesne pred smrťou mi povedal, urobila si mi najkrajší čas života, kedy ja som pocítil lásku od cudzieho človeka, ktorý sa o mňa staral.
2: Riešenie by mohla priniesť plánovaná reforma sociálnych služieb. Príspevok na odkázanosť totiž bude od januára 2027 napokon vyšší, než sa pôvodne plánovalo. Rezort práce zároveň garantuje, že ak nový systém nepokrie mzdové náklady ambulantných a terénnych služieb, rozdiel dorovná štát. Opatrovateľky a opatrovatelia tak zostávajú pred výzvou. Vzdať sa alebo vydržať.
4: Veľakrát sa možno na mňa pozerá ako na čudáka. Tie finančné zdroje sú dôležité. Ja si uvedomujem, máme 47 zamestnancov, 70 prijímateľov. Tá ťarcha toho všetkého, tých ľudských osudov, ktoré máme, je príliš veľká. Ja na prvé miesto nedávam financie, ale dávam práve ten vzťah človeka k človeku a myslím si, že aj so zamestnancami máme veľmi otvorený a veľmi priateľský vzťah a veľakrát tým, že robia v pomáhajúcej profesii, tak aj oni mi povedia, vydržíme.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ideme na šport. Štvrtý zápasový reprezentačný zraz bol prvým pre Vladimíra Weissa počas jeho novej éry pri kormidle Slovenska. Skúsený tréner v uplynulých týždňoch ukazoval, aké dôležité je nepodceniť ani slabších súperov a náš národný tým zaslúžene stojí na čele tabuľky. Pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
1: Doposiaľ každý jeden zápas označil Vladimír Weiss za najdôležitejší, a to nielen preto, že sa sústredil jednotlivo na konkrétnych súperov, ale aj kvôli ich forme a postaveniu v tabuľke v danom momente. Paradoxne, aj napriek únave naše mužstvo včera predviedlo najlepší výkon zo štyroch zápasov zrazu. Tréner Vladimír Weiss.
2: Nadšený z výhry, 1-4 vonku, sa nevyhráva ľahko. Nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie. Ukázala sa naša kvalita hráčov. Boli tam vynikajúce aj individuálne výkony, aj kolektívne. Prakticky nikto nehral pod svoj optimálny stav a boli tam aj výnimočné výkony. Ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme. Ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní. Kompliment pred mužstvom, jak to zvládlo. Jasné, musíme prijať aj kritiku, keď je opravdovať, čo bolo po fajerských, a dneska si hráči zaslúžia pochvalu.
1: Najskôr hovoril náš tým o potrebe dvoch domácich víťazstiev a dobrom odraze do súťaže, no ani tréner Weiss neskrýval ambíciu získať plný bodový úlovok.
2: Snívali sme o 12 bodoch, ale nesmieme byť pažraví. 10 bodov je takisto výborných. To je futbal, možno keby sme vyhrali na fajerských, tak by sme nehrali takýto zápas. Čiže jedno s druhým, 10 bodov máme. Ešte to nie je úplne uzavretý, teoreticky sa môže stať vo futbale všeličo, ale myslím, že sme natoľko skúsení a kvalitní, že doma s Fajerskými ostrovmi definitívne potvrdíme postup a budeme sa tešiť z toho, čo je naša povinnosť.
1: No predsa má Vladimír Weiss aj výčitku voči sebe samému, a to kvôli brankárskej otázke, ktorou možno včera zamotal hlavu Moldavcom, keďže od začiatku zrazu striedal Martina Dúbravku s Dominikom Grajfom zápas po zápase.
2: Samozrejme najťažšia otázka pre mňa bola Grajf Dúbravka. Áno, to je ťažké riešenie, pretože Maťo je symbolom národného mužstva dlhé roky a fantastický brankár, a takisto Domino je fantastický brankár. Rozhodol som sa na 3-1, ten odchytal 3 zápasy, Maťo 1, čo samozrejme určite aj ťažšie prežíva, to sú ťažké rozhodnutie trénera, ale rozhodnúť sa musíte len pre jedno a to bolo také najťažšie, by som to povedal.
1: Vladimír Weiss dal na trávniku príležitosť až 23 hráčom počas tohto asociačného termínu a okrem brankárskej trojky a štvorky nezapojil v poli do hry iba Michala Faška. Všetko by sa podľa slov trénera malo zmeniť, ak Slovensko potvrdí postup už o mesiac doma proti Fajerským ostrovom.
2: Vyhrať túto skupinu je naša povinnosť, ale ešte sme nepostupili, čiže máme to dobre rozbehnuté. Chceme doma vyhrať s Fajerskými ostrovmi za mesiac. Ja verím, že niektorí hráči budú už mať väčšiu prax zápasov. Už dneska sa teším na ďalší zraz, hoci dneska končíme a všetci si vydýchneme, pretože 17 dní byť v tých istých teplakoch a v troch tričkách, ktoré si točíte. OK, ale sme radi, ideme šťastne domov, ale bola to naša povinnosť a to sme splnili. Niekedy nejdu ľahko veci, ktoré musíte urobiť. We'll be right back.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Sú to chytro zarobené peniaze.
4: Páni, mi ich získavate 100 eur, potešilo?
5: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
3: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
6: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
3: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Biskupy vyzývajú rodičov a učiteľov, aby venovali väčšiu pozornosť prežívaniu detí. Francúzska vláda chce predstaviť plán na riešenie krízy na stredných školách. Dnes bude postupne oblačno, miestami dážď a naďalej teplo do 26 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Slovenskí rímskokatolícki biskupy vyzvali rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali im priestor na otvorenú komunikáciu a všímali si zmeny v ich správaní. Za základ považujú rodinné prostredie, v ktorom majú deti cítiť bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
2: Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
1: Upozornili tiež na náročné životné okolnosti a každodenný tlak, ktorým mnohí rodičia čelia. Uznávajú, že nie je jednoduché vytvoriť deťom vhodné prostredie či sledovať skupiny rovesníkov a onlineový svet, v ktorom sa pohybujú. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu vyhlásil, že vláda ešte v tomto mesiaci predstaví plán riešenia krízy na stredných školách a tiež zdôraznil, že bezpečnostné zložky nedostali príkaz konfrontovať protestujúcich stredoškolákov. Medzitým sa množia obvinenia z policajnej brutality po niekoľkých dňoch protestov. Od začiatku demonštrácií utrpeli zranenia stovky študentov, policajtov aj pedagogických pracovníkov. Viac ako 6500 osôb bolo zároveň zadržaných, pričom išlo prevažne o maloletých. Organizátori protestov napriek tomu vyzvali, aby sa v demonštráciách pokračovalo aj dnes. Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes hlasovať o rezolúcii týkajúcej sa nedávnych volieb do Ruskej štátnej dumy, dolnej komory parlamentu a ich dosahu na občiansku spoločnosť. Očakáva sa, že príjmú spoločné uznesenie predložené poslancami piatich frakcií. Návrh označuje voľby za nedemokratické a odsudzuje ich usporiadanie na ruskom okupovaných ukrajinských územiach. Slovenský ochranný zväz autorský večer odovzdával umelcom v jubilejnom 30. ročníku štatistické a honorárne ceny za rok 2025. Najhranejšou skladbou za minulý rok je Domov v podaní Alana Murína a najhranejším mladým autorom je Matúš Kolarovský. Skladateľom najhranejších hudobných diel je líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler a textárom najhranejších hudobných diel je Vladimír Kraus, ktorý píše texty pre skupinu IMT Smile, ale aj Katku Knechtovú a Adama Ďuricu či ďalších slovenských interpretov. Najúspešnejším zvukovým nosičom je Slovenská strela, formácie Banket a Richard Miller. Basketbalisti Nitry Blue Wings neúspeli pri premiére v Európskom pohári FIBA. Na palubovke poľského Štetina prehrali 81-88, hoci v priebehu tretej štvrtiny viedli aj o 10.